0: на централата. Той е продиктуван от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък продължават да показват тенденция за спад. Посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължава и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери Кугър. Областният управител изрази сериозни съмнения за умишлен палеж. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев предаде от мястото на пожара.
1: Огънът е унищожил главно треви и храсти, като в момента екипите се борят да не допускат разпространението му към залесаните горски територии. В първите часове на инцидента е имало реална опасност пламъците да достигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация. Но ситуацията е овладяна и няма пострадали.
2: Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко от това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Каза пред БНР областният управител Михаил Кашеров. Операцията на терен няма да бъде прекъсвана през нощта. Компетентните органи предстои да разследват причините за възникването. От Медвен, Стоян Радев.
0: Пожарът от сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара сухи треви. Един екип от пожарникари остава на място и ще дежури през нощта, няма пострадали, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Пожар възникна и впоследствие беше загасен с нощи в гараж за автобуси в столичния квартал Орландовци. По информация на пожарната, няма пострадали хора. Сигналът за инцидента е подаден в 21 часа и 17 минути. На място са били изпратени два екипа огнеборци. Причините за пожара ще бъдат изяснени след оглед на мястото. Премиерът Румен Радев е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
0: Каза Борисов. Съединените щати предупредиха както съюзниците си, така и Китай да се присъединят към новата кампания на президента Доналд Тръмп за изолиране на иранската икономика и за сриване на режима в Техеран. Силвия Петрова с подробностите.
4: Това ще бъде най-мащабната координирана икономическа изолация в историята на света, казваме на всички, или сте с нас, или сте против нас, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Според него новият икономически план намалява вероятността Съединените щати да се върнат към мащабни военни операции срещу Иран. Междувременно обаче в Близкия изток пристигна нова американска самолетоносачна ударна група. Тя заменя самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Техеран продължава частично да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, а Вашингтон поддържа своя морска контраблокада срещу Иран. За новините е Силвия Петрова.
0: Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни през изминалата нощ по Киев и Киевска област. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски.
5: Ударът беше комбиниран. Много балистични ракети, крилати ракети, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
0: Посочи Зеленски, като напомни за липсата на достатъчно ракети прехващачи за системите Patriot и обеща, че Украина ще отговори на руската атака. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. По последни данни, броят на загиналите е 15, а на ранените 39. С нощи руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били

0: именната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври 2026 година, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич, повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вод, предаде Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато загинаха 16 души. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони на 12 тона, пътуващи по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничния контролно-пропускателен пункт Кулата. Днес, 21 август, ограничението ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. В неделя, 23 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. До края на август, всеки петък и неделя ще бъдат въвеждени същите временни ограничения за камионите над 12 тона. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
1: Слушайте Музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
3: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
2: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
3: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
4: Слушайте Звезден Хоризонт. Звезден Хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
5: Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horizont. Четири часа новини. На този етап няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на земеделието и храните. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Повече по темата можете да чуете в предаването «Хоризонт за вас». Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Това е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Тази цифра значително надхвърля регистрираните за същия период на 2025-та малко над 3000 смъртни случая. Данните не представляват отчет за лица, в чието смъртни актове изрично е посочена горещината като причина за смъртта. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. Системата съпоставя броя на смъртните случаи, регистрирани ежедневно, с очаквания брой, изчислен въз основа на исторически данни. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: В Великобритания бившият архиепископ на Кентърбъри Роуан Уилямс обвини Найджел Фарадж, че злоупотребява с християнството в Обединеното кралство. В интервю за списание New Humanist Уилямс каза: «Наистина подозирам, че Фарадж и други искат да канализират антимюсюлмански настроения, използвайки религията». От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: На въпрос какво според него движи християнския национализъм във Великобритания, Уилямс отговори: «Има много възможни причини. Тревога относно миграцията, антиислямизъм. Във Франция тази тревожност има светски аспект, но кръстът Свети Георги все още означава нещо в английското въображение, което все още има християнски аспект». Друго важно нещо според Роуан Уилямс е глобализацията на целия политически дискурс. Посланието, отправено на международните християнски консервативни събирания, е, че уважаващите себе си националистически движения се нуждаят от малко теология, инжектирана в тях. По ирония на съдбата, за някой като Найджел Фарадж става въпрос за опит да намери презентационна стратегия, която да му позволи да бъде възприет сериозно извън Англия. В края на краищата той често не е тук, отбеляза бившият архиепископ. От друга страна, ако търсим това, което вдъхновява християнския национализъм, мисля, че това е отчасти много простото търсене на някой, когото да обвиним, заключи Уилямс. Списанието припомня, че миналата година реформирай Обединеното кралство е назначило теолога Джеймс Ор, академик, който е повлиял на администрацията на Доналд Тръмп в Съединените щати, за старши съветник на Фараш. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

От първо студио на Радио Шумен в ранните часове на петъчния ден се излъчва предаването По първи петли. Музиката избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

И днес сме подбрали теми, които се надявам, че ще ви бъдат не само интересни, но и полезни. Ще разберем какво е лятното ежедневие на потребителите в дома за хора с умствена изостаналост в поповското село Медовина. Ще поговорим и за картините в изложбата «Моят свят» на 83-годишният художник учумен Тони Иванов. Какви са образите отвъд платната в картините на варненски художник, ще разберете, ако останете с по първи петли. В сезона на пожарите ще проверим и как се развиват фиданките, които трябва да възстановят гората от изпепеления през 2020 година склон по Шуменското плато, а пожара бе предизвикан заради човешка небрежност. Как за 8 години се преминават хиляди морски мили с круизове, това ще научим от 77-годишната Красимира Петкова. Ще бъдем заедно до новините в 6. Останете с по първи петли.

0: Моят свят е новата изложба на Тони Райчев. Картините на 83-годишния шуменски художник са подредени в регионалната библиотека Стилиан Чилингиров. Официалното откриване на изложбата бе в средата на седмицата. Всички картини ще бъдат дарени на библиотеката и общината.
1: Защо на мен е много приятно да дарявам картините си, понеже живея съвсем сам. Човек да бъде без работа е много скучно. И като писателите, и като музикантите сме така, деца казва, нощни птици, понеже не мога да спя, така ставам и си фантазирам. И често пъти е нещо като сънува, то понеже не мога да запомня, трябва веднага да се възпроизвели. Обаче в процеса на работата някои неща трябва да се видоизменят. Самата работа подвежда сюжета на картината, как трябва да се направи.
0: Част от картините са рисувани в последните няколко месеца, но повечето имат дълга история.
1: Започвам да работя с много картини и когато стане нещо, просто с парцала го замазвам, но след време, като го погледна, към ато тук нещо трябва, ако само да се прибави или пък да се отнеме, ще стане картина и действително така става. Казвам ви, съм го подготвил за 2 месеца, но върху тях съм работил и друг път. Просто така съм ги бил изоставил и след време, така като взема да ги разглеждам, според мен някой работа става. Човек става много удовлетворен, когато нещо така е постигнал, е нещо, което не стане. Не съжалявам, защото това не е, както казах, не е с комерческа цел.
0: Всички картини на Тони Райчев са фикция.
1: Но изглеждат реалистични, защото от реализма човек не може да избяга. Например, често пъти посещавам пленерите горе на Стария град. Имам там едно местенце, където се вижда цялата панорама на Шумен. Когато отида на пленер, даже по няколко пъти, в различни дни, аз излизам на това место, обаче много рано. И когато слънцето така изгрява, получава се една мариня, облаците се придвижват и винаги колорите е различен и винаги пейзажа става различен, защото когато облаците преминават, най-осветената част се променя.
0: Тони Райчев запомня тази сцена и се опитва по-късно да я пресъздаде, но винаги добавя нещо от себе си.
1: Въпреки че тук в тези картини някъде съм показал, че мога и съвсем реално да работя, мога и съвсем фантастично, модерно да рисувам.
0: В изложбата на Тони Райчев има само един портрет, а той всъщност е автопортрет.
1: Който е правен, може би, преди 50 години, даже и повече. Правил съм го така много пестеливо и затова съм го ставил. Малките ми работи се правят по-трудно, отколкото по-големите.
2: Картини трябва да има, обаче сега художниците имат силна конкуренция не само от фотографията, ами и от изкуствения интелект, който непрекъснато произвежда такива образи.
1: За съжаление, аз в тая насока съм, как да ви кажа, много бос. Нито разбирам да работя с компютър, нито разбирам да работя там с помощни средства за рисуването.
0: Изложбата «Моят свят» може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август.

0: Една картина, една грешка и образи, които автора открива едва след като измива платното. Историята започва като опит за ново предизвикателство в изкуството, но постепенно се превръща в лично и духовно преживяване, което променя живота на автора. Той е Антони Иванов от Варна. По професия е браснар, а по призвание, както казва сам, човек, който отново е открил изобразителното изкуство. С него и с неговата странна история ни среща Стефка Савова.
1: Преди година Боксеров прави първата си изложба с абстрактни картини. Успехът го насърчава да продължи, но междувременно в живота му се случва нещо друго. Разговор с приятел, дякон във Варненския храм, го кара да се замисли по-сериозно за вярата. Следват изповед, молитва и решение да нарисува Христос.
2: Отидах на изповед, изповядах се и начинът, по който се почувствах след самата изповед, толкова много му вдъхнови, толкова много му успокои, но най-вече вдъхнови, че взех решението да нарисувам с Христос. Аз никога не съм рисувал някакви фигури, нали? Аз съм силен в абстрактното изкуство, но толкова бях въодушевен от това цялото нещо, както се чувствах, че реших да рисувам с Христос. И бях взел решението да нарисувам 10 платна на Исус Христос и 10 платна на коне и да направя една изложба.
1: Така започва работата по голямото платно. Боксеров използва въглен, но в един момент картината не се получава така, както е планирал. Опитва се да поправи грешката, като измива част от нарисуваното.
2: Почна да се рисувам, харесваше ми как става. Обаче в един момент да направя венеца, най-тъмната част да е венеца му. И в стремежа си да го направя тъмен и да го разтика малко като капки, стана така, че целият венец се разтича върху лицето му и абсолютно нищо не се виждаш. Съжалих, защото ми харесваше как вървеш картината, но в един момент тя стана толкова тъмна, че въобще не се вижда лицето му. И аз тогава взех решението да го да измия, понеже е въглен, да се измия и то най-вероятно ще остане някакъв си фон такъв от самия въглен и нещо друго мога да се нарисувам отгоре. Само че видях, че се изми венеца, се измима се брадата, но нищо друго. Лицето му остана, което доста ме изненада, защото и преди съм се опитвал да мия някакви неща, които съм ги измивал, но тази картина просто цена образа му отказа да изчезне.
1: Първоначално той приема случилото се просто като късмет. Снимката на картината обаче започва да привлича внимание в социалните мрежи. И тогава идва следващата изненада. На снимка над рамото му Боксеров вижда образ, който според него наподобява демон.
2: И си качих в Фейсбука снимката, позирам до картината и хората си я харесват. Повечето хора не знаят дали мога да рисувам по този начин, не мога и аз не съм се обяснявал какво, що е станало, защото на този етап си казах просто късмет. Да, обаче след месец някой ми коментира снимката и аз да вляза да видя коментара. Просто загледах първо в снимката, където позирам и видях, че е в хото му, че има нещо като демон. Притесни ме, защото аз много явно го видях. И защо мисля, че е демон, защото има нещо като рога, нали? Муцуната му е една малко по-страшна. Обаче това нещо го виждам вкъщи и на другия ден нямам търпение да отида до ателието да я погледна, защото нямам представа това дали е само от снимката, а дали се вижда и на живо. На другия ден, като тях в ателието, видях, че се вижда и на живо. Не толкова добре, но се вижда. Всички тези образи, за които говоря, те се виждат най-вече през телефон, което до някъде пък ме оправдава мене, че аз няма как да нарисувам нещо, което не виждам толкова добре.
1: Следват още коментари и още открити образи. Самия художник казва, че част от тях се забелязват по-ясно през камерата на телефона и от разстояние. Един от най-силните за него обаче е образа на човешка фигура, който той по-късно свързва с Христос.
2: Оградих демона и го качих отново във Фейсбука и питах хората дали го виждат. Интересното е, че те ме насочиха и за другите образи, защото аз въобще не съм имал представа, нали, че тя е толкова натрупана с образи. И хората им показаха точно под основното лице. Има едно лице, което е само очи и нос, но така доста очертано. Дето съм се опитвал да е мия. И там е най-измитата част, този 20 по-светло това второто. Което, нали, окей, така прилича на лице. Обаче ме насочиха за човешка фигура. И тогава, нали, аз видях човешка фигура с пресветите колене. И може би един-два дена след това осъзнавам, това е много-много прилича на Исус Христос. Защото начинът, по който са му застанали, нали, краката, колената, брадата му, изключително се впечатлих в това нещо, което силно ми повлия и дори промени живота ми. Защото и аз дори след картината толкова много и се зарадвах и не беше интересно, че помолих да почна да служа в катедралния храм във Варна. И слава Богу, стана така, че ми позволиха и даже ме, нали, постригаха за и подякон. И от половин година съм и подякон в катедралата, което доста промени начинът ми на мислене, промени ме като човек, като баща. В положителна посока доста време се отрази. Не че съм имал някакви проблеми, аз съм изключително щастлив човек. Но просто получих едно смирение за всичко това. Аз съм статуиран, но слава Богу, владиката ми позволи да служа, макар че изглеждам на човек, който не му е там мястото.
1: Независимо дали човек ще види в тези образи игра на светлината и формите, случайно стечение на обстоятелствата или знак, за Боксеров тази картина има съвсем конкретно значение. Тя е част от личната му история и от промяната, която настъпва в живота му след преживяното. Днес той служи в катедралния храм във Варна и признава, че вярата е променила не само живота му, но и начина, по който го възприема. И макар под публикуваната в социалните мрежи картина да не липсват обиди, нападки и подигравки, Боксеров не се разколебава. Картината вече е получавала предложения за продажба, но автора отказва. За него тя не е просто произведение, което може да има цена. Предпочита да я запази и да разказва историята й, защото вярва, че понякога един образ, една лична история или един знак могат да се окажат достатъчни, за да дадат надежда на човек, който преминава през трудни моменти.
2: Получих критики, получих обиди, но не мога да приемам някакви личностни неща от хора, които не познавам. До някъде и тях ги разбирам, но агресията и обидите не ги разбирам. В крайна сметка не мога да мисля на тези неща. Те хората сами виждат моята промяна, как съм се променил живота след картината и моите близки хора знаят за какво става въпрос. Просто изключително, нали? Тя на живо, даже съм се чудил защо при мен се получи, защото аз не съм някакъв критерий и не съм някой популярна личност и на мен ми е изключително трудно да говоря за ние, да я показвам, защото просто знам как звучи. Ако не беше ме случило на мен, ако някой го разкаже, не знам дали аз самия такова доверя шах да слушам. Но ми е важно, примерно, ако има хора, които вярват, тая картина може да им помогне леко да им усили вярата. Просто знам, че някаква подобна история добре би повлияла на някой в трудния момент. Тая картина, аз бях една малка част от нея при рисуването ви. Но просто не знам хората дали ще го разберат.
1: Една картина, която започва като художествен експеримент, се превръща в нещо много повече за своя автор. А дали образите в нея са случайност, резултат от начина, по който човешкото око търси познати форми или знак, това вече е въпрос, на който всеки може да даде своя отговор.
0: Картините на художника Антони Иванов може да видите в сайта на Радио Шумен. Надникнете в секцията «Чуй още».

0: Днес ще поговорим и за лятното ежедневие на един дом за хора с умствена изостаналост. Той се намира в поповското село Медовина и получи една от наградите на фестивала Пътеводител на доброто 2026 в Разград. Според оценката на специалистите, това е социално заведение за пример, с приятелска среда и социални работници, които работят с душа и сърце. Мина Денева разговаря с психолога Светлана Пантелеева.
1: Госпожо Пантелеева, звеното социални услуги за възрастни в село Медовина е добър пример за грижа за хора с умствена изостаналост. Имате добра слава и прилична материална база. Има ли много желаещи да бъдат настанени в дома?
2: Има желаещи да се настанят в дома, но дома почти винаги е с пълен капацитет, тъй като има доста чакащи и веднага се запълват свободните места. В нашето звено всъщност функционират 4 услуги. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 2 защитени жилища и център за настаняване от семейен тип. Потребителите са повечето над средна възраст, като в дома имаме настанени 50 лица, малките услуги, защитените жилища са с по 8 човека и център за настаняване от семейен тип е с 12 човека. Всички тези услуги са в една сграда, като са в отделни крила.
1: Какви са заниманията през летните месеци? Нещо по-различно случва ли се при вас?
2: Заниманията в летните месеци по интереси. Гледаме да ги ангажираме, нали, да имат повече занимания, имат тези, които могат трудова дейност, имат арт-терапия, имаме си дискотеки, имаме си фитнес зала, но зала за битов труд с най-различни занимания ги ангажираме по групи според техните интереси, за да се чувстват полезни и значими.
1: Има ли възможност за трудотерапия в градината? Има ли подобни занимания?
2: Да, имат градина, в която се отглеждат зеленчуци. А всъщност тя е отделно градината, нали не е тук точно в дома позиционирана. Градината, за която говорят в дома, тя е просто зелени площи с беседки, с люки и скътове за отдих.
1: Едва ли всеки би могъл да работи с хора с ментални дефицити? Каква квалификация и лични качества трябва да имат социалните работници?
2: Трябва да имат призвание според мен. Това наистина не е работа за всеки. Това е работа с сърце, която се работи с отдаденост, с търпение, защото нашите потребители са като малки деца. Те искат най-вече внимание. При тях нещата се случват по-бавно. Просто трябва наистина на сърце.
1: Какъв екип се грижи за хората от социалните услуги?
2: В звеното ни работят двама психолози сме, социални работници във всички услуги, медицински лица, трудотерапевти и санитари.
1: Как минава един ваш ден, работен за вас, а този житейски за всички, за които се грижите?
2: Ами как минава един ден? Точно както съм казвала, ние сме като едно семейство. Ние прекарваме много повече време с тези хора, отколкото с нашите семейства. Много е приятно сутрин, когато идваме на работа и те ни посрещат. След това закусват. Включваме се, нали, понякога всички в... гледаме да им осигурим една по-близка до домашната среда. След това започваме с занимания, с групови, с индивидуални, нали, специално моята работа е такава. Имаме много голяма градина също към двора, зелена, в която, нали, те могат да се разхождат, имат кътове за отдих, кътове за усамотени. И общо взето деня минава като едно семейство сме.
1: Как хората от Медовина възприемат хората от социалния център?
2: Ами много добре са приети и се включват в живота на селото и в всякакви културни мероприятия, в които ден вземаме участие. Имаме много артистични потребители с желание за изява. Тук в Медовина се организира фестивал национален на хората с увреждания, в който активно участваме. Много добре са приети. Имат изградени приятелски отношения с хора от селото.
1: Как оценявате българското общество? Много пъти сме говорили, че има стигма, че към хората с ментални увреждания се отнасят не като към други пациенти. Има ли развитие и повече приемане през последните години?
2: Според мен има развитие, да. Има развитие и мисля, че са много добре приети. Ходили сме на различни места, на фестивали, на екскурзии. Всяка година ходят на почивка потребителите на дома хората ги приемат много добре.
1: Това на какво се дължи? Информацията помага ли по някакъв начин хората да бъдат по-толерантни?
2: Ами със сигурност помага информацията. Това и се стремим, нали, да даваме някаква публичност, имаме страници на това, което правим на техния живот, за да видят хората, че те са хора като нас. Просто са с различни потребности. Те също търсят любов, търсят внимание. Стараем се да показваме техните добри страни.
0: Похвално е, че в България обществените нагласи към хората с умствени затруднения се променят, при това в позитивна посока. А ние ще продължаваме да търсим добрите примери за социални структури, специалисти в Североизточна България, които се грижат за най-уязвимите хора.

да се върне в... Наближава 5 часа. Тогава ще чуем новините, а във втория час от ранната ни петъчна среща ще пътуваме с круизове, ще научим и как се възстановява изгорялата преди 6 години гора по склона на Шуменското плато.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. Министър Ефремова заяви, че относно горната граница за определенето на минималната заплата за 2027 година не може да спекулира с числа, тъй като за да бъде изчислена тя, трябват окончателните статистически данни и окончателно съгласие за новата формула. Тя обаче увери.
2: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. От бизнеса коментираха, че трябва първо да се получи информацията и за медианната заплата. При определенето на средната заплата сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат в възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават възнаграждение под, а останалите над нея. За новините, Мария Костова.
0: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На днешните матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Евелина Стоянова информира.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
0: В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея на Централния площад Възраждане в Габрово, концерт ще изнесе представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
4: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. В подножието откритието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашева.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: Най-ниската температура на 21 август в София е измерена през 1949 година 7,7 градуса, а най-високата през 1952 година 37,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 39 минути и ще залезе в 20 часа и 19 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 40 минути. Луната в София ще изгрее в 16 часа и 12 минути и ще залезе 36 минути след полунощ. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. В сутрешните часове ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 77 годишната Красимира Петкова от София започва да пътува по света, когато е била на 68 години. За 8 години тя преминава хиляди морски мили с круизи. Твърди, че пътуването с обикновени екскурзии я натоварва, а по вода намира начин да се наслади на туристическите удоволствия. Все още работи като счетоводител и сама финансира пътешествията си. За да не пътува сама, е направила група в социалните мрежи «Луди баби с куфари». С пътешественичката Красимира Петкова разговаря Жулиета Герова.
1: Как решихте да направите вашата група?
2: Преди 8 години попаднах в един круизен клуб, за който тогава нищо не знаех, но много дълго мечтаех за круизи и не можех да се реша да тръгна. Мислех, че са много скъпи, нямах никакви финансови възможности и много дълго години, може би 11 години, мечтаех само за круиз, без да мога да отида. И 2018 попаднах в този клуб, съвсем неочаквано, случайно, инцидентно. Много ми хареса, много се запалих по това. Веднага отидах на първия си круиз. Идеята беше само да пътувам и да видя какво е. Толкова много се запалих по това нещо, че като се върнах, не можеха да ми затворят устата да говоря само за круизи. И веднага започнах, тогава направих и тази група за круизите. Започнах да разказвам за моя първи круиз, да показвам снимки. Хората проявиха интерес, последваха ме. А тази група, последната, за която говорите, за Луди баби с куфари, тя стана много инцидентно. На майтап нищо не беше планувано. Аз самата съм на възраст, 76 години, почти 77.
1: Да сте жива и здрава, още много места да посетите.
2: Познах един пост, който беше за пътуване, така, на майтап за баби с куфари. Идеята беше посрещната с много така, огромно желание от хората.
1: Сега, казвате, на колко години направихте първия си круиз? Нещо много мечтано за вас.
2: 68,5.
1: Целта ни е да кажем и на хората, които си казват, ама вече съм на възраст или пък трудно вече ще се случи нещо. Ето, че вие на тази възраст правите нещо наистина много щуро, за което адмирации, разбира се. Убедена съм, доста хора ще си кажат, ама то за това трябват и средства. Кажете сега, какво правите, за да направите така бюджета си, че да може наистина да пътувате и да усещате толкова хубави емоции?
2: Значи, само след 10 дни тръгвам на моя 13-ти круиз за Исландия. Имам закупен за декември и следващия круиз. Какво правя? Пенсионер съм, не съм с някаква висока пенсия, но продължавам да работя. На тези години продължавам да работя, счетоводител съм по професия. Никой не разчита на моите пари, в смисъл синовете ми изкарват за техните семейства и аз това, което работя и пенсията, ги влагам в моите пътувания.
1: Нека тогава пък вече да поговорим за вашите пътувания. Кои са местата, от които започнахте и до тези, които очаквате в момента?
2: Първият ми круиз беше норвежките фьорди. Това беше много дългогодишна мечта. След това последваха Средиземно море, Канарските острови и Мароко. Дойде ковида, там имах два круиза закупени, които отпаднаха. 2 години нямаше никакви круизи и 22-ра година, когато пуснаха круизите, толкова много исках да отида на круиз, че веднага си купих 25-дневен круиз, който на практика беше 3 круиза събрани на едно. От Кошадоса, цялото Средиземноморие директно до него кръстосах, отиване, връщане. Просто беше 25 дни из цялото Средиземно море. Единственият остров, на който не можах да отида, беше Сардиния. Другите всичките ги обиколихме. Малко 2-3 месеца след това отидах на следващия от Копенхаген до Барселона, западната страна на Европа. След това последва Аляска, последва Ефийски залив, Карибите, Южна Америка, Бразилия, Уругвай, Аржентина, отново Средиземно море, Адриатика два пъти бях на различни места. В Марокко отново бях. Сега отивам към Исландия и Шотландия. След това декември отново Канарските острови и Мадейра този път, защото на Мадейра не съм била. За Карибите, като пътувахме, бяхме на Азорските острови, но не и Мадейра.
1: Защо точно круизи, госпожо Петкова?
2: Ще ви кажа, за мен круизите са едно много хубаво съчетание на почивка и заедно с това да видя колкото се може повече. На екскурзиите, които са, моето уважение към всички екскурзии, които се провеждат, но за мен те станаха трудни. Дългите часове, пътуване с автобус на едно място, дългите преходи или с самолет дълъг преход, трудно ми е вече да пътувам, докато круизите ми дават съчетание, удобство, хем да видя в едно пътуване, да видя 5-6 страни, 5-6 града, в същото време да съм на една луксозна почивка, да съчетая двете неща и да се върна с много впечатления, с много емоции и отпочинала. Докато от една екскурзия аз се връщам натоварена, краката ми издържат, цялото това местене, багажи, хотели и така нататък ме натоварват, се връщам изморена. От круиза се връщам отпочинала.
1: А има ли проблем с морската болест?
2: Не, определено не. Не съм видяла някой около мен да е с морска болест. На големите кораби няма морска болест.
1: А как набирате съмишленици, тези, които виждат и влизат в групата? Така намирате ли повече приятели, компания?
2: Да, определено. Има хора, които се интересуват и стават все повече. Дава ни няколко още допълнителни удобства. Това, че в екипа ми има и семейства, но има много сами жени, които се чудят с кого да пътуват. Нямат, буквално казано, другарче за пътуване, а ние сме доста и винаги може да се комбинираме в каютата. Освен това, когато си сам, някакси страх те е. Може да не знам езика, как ще пътувам сама, може да се объркам. А когато се направим наша си малка групичка от хора от екипа, защото ние не продаваме круизи, ние си правим за нас групи пътуващи между нас. Тогава вече пътуваш с хора, с които ти се виждаш, ти се чуваш преди това, а ти си се запознал преди това с тези хора и пътуваш, точно казано, с приятели. Тогава усещането е коренно различно, особено пък когато си на повече години. Не говоря за моите години, но дори около пенсионната възраст вече почваш да усещаш една несигурност, когато пътуваш сам.
1: Но нали не елиминираме и луди дядовци с куфари, нали? В крайна сметка пък може да има и така.
2: Не ги елиминираме, но при нас в нашия екип няма сила.
1: Това е в кръга на шегата. Благодаря ви много, желая ви още много.
2: Морски мили. Благодаря.
0: Със създателката на групата в социалните мрежи Луди баби с куфари Красимира Петкова ни срещна Жулиета Герова.

0: Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато в квартал Дивдядово. Големия пожар избухна на 9 август 2020 година. Огън е обхвана над 1000 декара площ, 200 декара, от които бяха и Голисна гора. В гасенето се включиха пожарникари от Шумен, Велики Преслав, Смядово и Нови пазар, горски служители и много местни доброволци. Година по-късно стотици доброволци помогнаха и в залесяването на склона с жълъди. Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
1: Лимитираш фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките. Така че може би минимум още 10 години трябва, за да се забележи младото насаждение.
0: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди 6 години.
1: В момента ние се намираме на най-голямото пожарище, което е възниквало на територията на регионална дирекция по горите, град Шумен. Тук през 2020 година, в резултат на възникналия пожар, беше нанесена щета върху иглорисни насъждения на площ около 200 декара. Това е в резултат на една небрежност, човешка, която е довела до големи разходи от страна на системата за горите. След това последва почистване на територията и сичане на опожарените дървета в иглорисното насъждение, където беше най-голямата щета. За щастие, по-голямата част от пожара беше в широколично насъждение и там не беше нанесена такава щета върху дървостоя. След което през 2021 година се пристъпи към залесяване на цялата тази територия, която е над 200 декара.
0: Вместо иглолисни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
1: Това е единствения дървесен вид, който може да вирее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
0: Заболя ме сърцето, когато видях щетите от пожара, каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен.
2: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани, които бяха също съпричастни, ни помогнаха, тъй като залесяването ни е целогодишно. Това се прави предимно рано на пролет и късно есен. Периода е много кратък на залесяването. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека. И също всички служители на горското стопанство, назначени работници, които бяха наети към горското стопанство Шумен.
0: За възстановяването на тази гора се грижат 30 работници, които няколко пъти в годината прекопават около фиданките, косят и почистват храсти и плевели.
2: 5 години отглеждат тази гора, специално назначени. Създаването на такава култура, на такова място е много трудно. И благодарение на опита на колегите, които имам, нали, служители в стопанството, се вижда резултата. Резултатите някакъв път се виждат след 50-60 години.
0: Пожароопасния сезон продължава до 30 октомври, напомни инженер Емил Гелов.
1: И през този период е забранено както паленето на огън в горските територии, така и на по-малко от 100 метра от границите. Санкциите са равностойността на 500 лева, евровата равностойност за физически лица и евровата равностойност на 1000 лева за юридически лица. Това са санкциите, за съжаление, те по никакъв начин не могат да покрият щетите, които нанасят пожарите, и тези разходи са изцяло за сметка на системата на горите на Държавното горско стопанство.
0: В момента огън може да се пали само на специално обозначени места, припомни директора на регионалната дирекция по горите.
1: Това са специални огнища, с изградени в горските територии, с диаметър около 1 метър, обградени с камъни, да има табела, на която е изписано, че това е място за палене на огън. В противен случай, дори и да е огнище, това не е место, определено за палене на огън, и тогава се понасят съответните санкции, ако нарушители запалят огън. Един апел към гражданите: задължително да сигнализират на телефон 112, когато забележат пушек, огън или признаци за възникване на пожар. Защото бързата реакция е много важна.
0: Надявам се, че репортажът ще стигне до човека, който предизвика пожара в Дивдядово и не беше наказан, каза инженер Гелов.
1: И да види колко бавно и колко трудно се възстановява гората, която е унищожена в резултат на този пожар. Горите са национално богатство. Всички обичат да се разхождат и да почиват в възрастните гори. И ние трябва да ги пазим изключително много, особено от страна на пожари. След това са необходими минимум едно 30-40 години, за да може тази гора да придобие същия вид, който е имала.
0: Ще се получим ли от грешките или ще продължаваме да говорим за пожари, причинени заради човешка небрежност, това само времето ще покаже.
3: Купувайте, купувайте цветя, цветя, аз вече нямам никога да

0: Днес е голям ден за почитателите на българските традиции, защото се открива фестивала за фолклорна носия в Жеравна. Цели фамилии от страната се отправят към събора. Припомняме ви, че за да влезеш, непременно трябва да си облечен в народна носия. Най-запалените носят не по една или две носии, а по много повече, защото има ценители, пред които да ги покажат. Точно така ще постъпи и колекционера на автентични дамски вековни облекла Павлина Атанасова от Разград. В багажа й са капанска носия от Разградско, традиционно облекло от Ямболско и носия от село Гърмен Пиринско. 7-годишната й дъщеря и съпруга й също ще са на събора и, разбира се, ще са облечени подобаващо. Чуйте какво разказа за колекцията си Павлина, която по професия също е счетоводител, но обожава българския фолклор. С нея ни среща Здравка Русева.
1: Първата носия, която държахте в ръцете са и наследствена ли беше или по друг начин я придобихте?
2: Не, аз я закупих и така се намерих по интернет. Това е празнична лятна носия от Кюстендил. Съдържа риза, лятна сая, която е по-тъничка от тънък вълнен плат казмир и е богато украсена по пазвата и ръкавите, с много хубав колан с сарма, който е тесен и много дълъг и една красива червена престилка. На пазвата има много красив купринен плат.
1: Откъде този интерес към фолклорните костюми, след като не е наследство, а сте търсили целенасочено?
2: Аз от малка си танцувам народни танци, като че тъпани гайди, трепва нещо в мене и просто един ден реших, че защо да не си купя и носия собствена.
1: Как достигнахте и направихте тази колекция от носии?
2: Това си е голяма крафта, така човек не може с една само да остане, почва да чете, да се интересува, да иска тази, да иска онази. Малко по малко си станаха 11, което за България си е скромна колекция, понеже имам приятели с много по-богат фонд. Има много хора, има възрастни, има много млади хора също така. Запалват се, колекционират, разменяме си съвети. Примерно, когато някой търси нещо, казва на приятелите колекционери, ако видиш, би ли ми казал, и съответно и аз връщам услугата.
1: Тези вече 11 носии, както казахте, те са празнични, всекедневни, имате ли булченска?
2: Повечето са празнични. Празнична на омъжена жена, празнична на неомъжена жена, всекидневна носия за вече възрастна жена, която е по-изчистена, без много шевици или пък просто с бяла чиста риза. Забражданията са различни, но булченска нямам за жалост. Те са много редки. Бих искала, но нямам.
1: Каква е разликата между моминската носия и тази на омъжената жена?
2: Капанската носия, която е от нашия край, в нашето село Осенец, тази носия има две престилки. Черна и бяла. И когато бялата престилка е отгоре, това значи, че жената е омъжена. Когато е под черната престилка, това значи, че е на мома. В забраждането има разлика. Омъжените жени са си покривали вече косите, докато девойките са ходили с открити коси. Някой друг накид или цветенце в косата, сплетена на плитки. Вече хората са се изучили, че тези неща имат търсене и понякога много така интересни цени измислят на носиите, които могат да се равнят с една кола втора употреба. Понякога става голямо пазарение. Молила съм се на хората да си продадат нещо, но нали са ми отказвали. На колене съм падала за нещо уникално, но не са ми отказвали.
1: От всичките тези, които имате, коя ви е най-скъпа и така се обличате, за да се виждате как изглеждате и чувствате ли се различно някакси?
2: Те са от няколко области, всяка е специфична за себе си, има така нещо, което е характерно за нея и самата носия изпъква, носи белега, хората нали като я видят. Това е родопска носия, нали? Това е капанска носия. За мен най-скъпа на сърцето ми е капанската носия, защото тя беше най-трудно събраната носия. Нищо, че сме си на терен от мястото.
1: Вашите деца имат ли интерес към вашето хоби?
2: Дъщеричката ми има носийка, новичка. Харесват и българските хора. Сина ми, той е още мъничък, обаче и той има носийчица, мъничка бебешка. Те са новички, защото едно време дечицата са износвали на братята си и сестрите си. Повечето били само риска, вече като порасне се добавят и другите части на носията, но както и мъжките носи, до прокъсване, до износване. Женските носи са най-много има запазени всъщност женски носи. Едно време са се погребвали с тяхните сватбени носи, жените. Затова са редки. В колекцията имам две носи. Те са на двете баби на моя мъж. Едната носия от село Голешово, Перинска област. Те е била на жена от хаджийски род, по-заможна, в Странджанско-Сакарския регион. Там най-характерно е жълтата пазва на черния сукман, се казва гази. И отзад богато украсените поли се казват бялки. Тронска носия от Елхово, от Странджанско-Сакарския регион. Кюстендилските също са много разпознаваеми с красивите си ръкави и пазви. Капанската носия също е много разпознаваема с красивите си шевици по ръкавите. Дърво на живота се казва. С забраждането. Родопските носи с красивите вълненици, които са много дебели. С сърмените си украси по ръкавите и по полите. С специфичното си забраждане, което се казва закутляне.
0: Точно родопската носия е най-тежката, която притежава павлина. Цели 9 кг българско наследство. Хубав празник желаем на всички, които от днес до неделя ще бъдат по поляните на Жеравна.

През август не събираме вашите поздрави по телефона, но през седмицата получихме писмото на 85 годишната баба Ганка от Дойранци. Тя поздравява своя внук Петър Димитров, който през седмицата е бил рожденник. Здраве и светло бъдеще му пожелава. Поздравява и дъщеря си Димка с благодарност за грижите, които полага за своята майка. Да доживее нейните години и пожелава баба Ганка. С този поздрав, който пристигна при нас по пощата, завършва днешното издание на предаването по първи петли, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Славчо Славчев и от мен водещия Стоян Стоянов. Хубав ден, приятен уикенд и до чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад, посочват от Министерството и отбелязват, че мярката се прилага за първи път в историята на атомната електроцентрала. 2000 декара площи са изпепелени при голям пожар в община Котлен, а борбата с огнената стихия продължи и през нощта, но без участието на специализираните военни хеликоптери «Кугър». В първите часове на инцидента имало реална опасност пламъците да стигнат до село Медвен, което е наложило готовност за евакуация, но ситуацията е овладяна и няма пострадали. Областният управител Михаил Кашеров изрази сериозни съмнения за умишлен палеж.
2: Имаме информация първоначално, че пожарът е възникнал от три различни места, което ме навежда на мисълта, че това не е случайно. Наистина ще бъде много жалко, ако това е така, че не се касае за човешка небрежност, а по-скоро за умишлен палеж.
1: Предстои разследване на причините за възникването на пожара. Пожарът в сухи треви и храсти в района на Боаза е погасен, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са 200 декара. Екип от пожарникари остана на мястото за дежурство през нощта. Няма пострадали хора, предаде кореспондентът ни Латинка Светозарова. Премиерът Румен Радев разговаря по телефона с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и да неутрализират всяка заплаха към страни членки на Алианса. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е получил информация от австрийските служби за заплахи към България от страна на Иран и настоя президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
3: Аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските служби. Ако има КСНС, те ще са длъжни да ни запознаят. А сега се измъкват, като казват, ма ние сме ги пратили в парламента, ма ти си ги пратил на председателката, а тя е твоята председателка. Или пратил съм ги на държавния глава, ма това е твоята заместничка и отрова. Ние няма как да разберем от това.
1: Каза Бойко Борисов. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 90% от руските крилати ракети, изстреляни по Киев и Киевска област в първите часове на изминалото денонощие. Не така обаче стоят нещата с балистичните ракети, заяви с нощи във вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски.
4: Ударът беше комбиниран, имаше и дронове. За съжаление, с балистичните ракети сега е по-трудно от всякога. Ако процентът на свалените ракети е около 90, с балистичните ситуацията е далеч по-лоша.
1: Посочи Зеленски, като отново подчерта липсата на достатъчно ракети-прехващачи за системите Patriot. През изминалата нощ руснаците атакуваха Киев с дронове, крилати и балистични ракети. Броят на загиналите е 16 души, ранените са близо 50. С нощи руската армия отново е атакувала украинската столица. Поразен е бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания полуостров Крим, предаде ДПА, като се позова на руските окупационни власти. Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл, съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 14-15 градуса в Казанлък, Севлия, Дупница и Смолян до 28 градуса във Враца. На места по Черноморието и в крайните източни части от страната има ниска облачност. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. В планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Leterităm z Horizont.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Започва превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата с цел безопасна работа на централата в условията на пресъхване на река Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Прогнозите за речните нива преди български участък продължава да показват тенденция за спад. Тенденция на покачване е регистрирана при Оряхово и Свищов според сайта на Агенцията за поддържане и проучване на реката. При Оряхово и Силистра обаче понижението на нивото продължава. Пожарът в гористата местност между котлинските села Градец и Медвен е локализиран, но гасенето ще продължи и днес, след като огнеборци, военнослужащи и горски служители продължиха борбата с огъня и през нощта. Сигналът за пожара е получен в 13:30 вчера. Двата хеликоптера «Кугър» ще се включат и днес в овладяването на огъня. Предстои да се осигури тежка верижна техника от мини Марица Исток, за да се направят просеки в гористата местност. Пожарът е тръгнал от три места. Предстои разследване на причините за възникването му. Днес ще се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература от сесията август-септември в 435 училища в страната. Теглянето на изпитния вариант ще е в 6:45 в Министерството на образованието от над 900 000 комбинации. Следващият зрелостен изпит ще е по профилиращ предмет и е в понеделник на 24 август. На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Близо 7000 са подалите заявления да се явят на днешната матура по български литература. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който ще започне в 8:30. В Министерството на финансите работна група продължава преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора на новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Министрите на регионалното развитие и благоустройството и на туризма Иван Шишков и Илин Димитров ще разговарят във Варна с представители на браншови организации в туризма, народни представители от Прогресивна България и специалисти на тема инфраструктура и курорти. В областната администрация ще се проведе среща в рамките на инициативата на Регионалното министерство «Регионите говорят», в която ще участват министър Шишков, областният управител на Варна Мариус Мърков, депутати от Прогресивна България, инженер Венелин Шаков, изпълнителен директор на Български ВИК холдинг, също и кметове на общини. В Киев днес е обявен ден на траур в памет на загиналите 12 души при масираната руска атака в нощта срещу четвъртък, съобщават украински медии. Ранените са близо 50. Снощи руската армия отново е атакувала украинската столица, поразен е бизнес център, кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. В Сирия се отбелязва 13-та годишнина от атаката с нервно-паралитичен газ, при която загинаха стотици хора в контролираните от бунтовниците квартали в покрайнините на Дамаск. В котлинското село Жеревна днес се открива 18-тият фестивал на фолклорната носия «Скок във времето», който се организира от фондация Българе. Фестивалът е до 23 август включително. Миналогодишното издание беше посетено от около 25 000 гости и участници. В Оряхово започва 30 поред празници на духовите оркестри, които са част от панаирните дни в града. 8 формации ще се включат в 2 концертни вечери. За времето днес Иван Василев.
2: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието между 27 и 30, за София около 35. планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Красимир Стоев ще чуем със седмичната прогноза за времето.
0: През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятър ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса. В началото на следващата седмица над страната ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни на северните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа до умерен северо-източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат. В среда и четвъртък с усилване на вятър от север и северо-исток ще прониква хладен въздух и максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. Ще преобладава слънчево време през първия ден с по-значителни увеличения на облачността и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.
1: Агропрогнозата за следващите 7 дни е на Дукена Жолева.
3: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от температури над климатичните норми. През периода валежи със стопанско значение не се прогнозират и лимитиращ фактор за развитието на късните земеделски култури остава дефицитът на почвена влага. В голяма част от полските райони отсъства влага в целия еднометров почвен слой. Прогнозираните високи температури през повечето дни от периода ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. През третото десетдневие на август голяма част от късните пролетни култури ще приключат развитието си. При средно късните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрялост, при късните хибриди млечна зрялост, при слънчогледа ще преобладава техническа зрялост. Вследствие над нормените топлинни условия, по-рано от обичайните срокове, по-ранните бели винени сортове грозде встъпват в технологична зрялост. На места в крайните югозападни райони започна прибирането на гроздовата реколта. Задълбочилото се засушаване и прогнозираните високи максимални температури в началото на третото десетдневие на август до 37-38 градуса ще бъдат предпоставка за повреди, стерилност при зеленчуковите култури от късното производство, листни пригори и преждевременен листопад при някои хръстовидни и дървесни видове. През периода сухата избита почва ще възпрепятства провеждането на дълбок оран и предсидбените обработки на площите, предвидени за засяване с рапица. През третото десетдневие на август започва агротехническия срок за сидбата на зимна рапица.
1: Чухте емисия Новини по Българското национално радио, представена от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Хоризонт.

0: 7 часа на 21 август, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. По това мото хора с увреждания проведоха с нощи факелно шествие в центъра на София. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Останете с подробностите. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад. Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водоподаването от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволява на АЕЦ Козлодуй да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система, в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. От Министерството на земеделието и храните уверяват, че на този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм. Наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Още информация от репортера Мария Костова.
2: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. За новините, Мария Костова.
0: 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. Днес се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Репортерът Евелина Стоянова с още информация.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
0: Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
4: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не мога да излезем на улицата.
0: В инициативата се включват освен хора с увреждания, техни близки, доброволци, граждани. Организаторите изтъкнаха, че факлите и светлините символизират видимост, достоинство, надежда. Ден на траура е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите от ракети за противовъздушната отбрана на Украина коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци,

0: полуострова, украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл в България до 29 октомври тази година. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат мигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията на Апенините смята, че реакцията е в резултат на решението на Италия да отмени за месец шенгенските договорености с Испания заради мигрантската криза в анклава Селта. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещите убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път отговорна за обработката на молбата. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85 са били приети в страни от Европейския съюз. Според Рай се стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от Селта не е достигнал до Европа. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия, Елена Шаханова.
1: Русия и Съединените щати обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишава правомощията си при избора на следващия генерален секретар на организацията. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега, която обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американската посланичка Дженифър Лучета обаче заяви, че Съветът за сигурност може да разглежда и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия през октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той направи изявлението повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот. Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат или на 18 или на 25 октомври. Скоро ще е известна точната дата, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт от 12 години като президент или премиер, идва след повече от година антиправителствени протести. Демонстрациите бяха поведени от студенти, а поводът беше рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024. При инцидента тогава загинаха 16 души. В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея на Централния площад Възраждане в Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Утрешната програма за националното честване

0: На Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че е ядосан и обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет. Не опускаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България. Трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0-1, Университатия Крайова, Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паук Бран 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинейкос Храдец Кралове 2-2, Мадаруел Фрайбург 1-3, Хетафе Партизан 3-1. И един резултат от втория кръг на испанското първенство, Райо Валекано Алавес 1-1. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, нашият тим стартира с победа с 3-0 гейма над Египет. Днес ще играем с испанците. Баскетболните ни национали отстъпиха пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. В друга проверка днес срещаме домакина Словакия. Също в Братислава на световното първенство по борба до 20 години в различните категории тримата ни представители Олга Попова и в свободния стил Алан Тигиев и Ердал Галип не успяха да стигнат до битките за медалите. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световния шампионат по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през октомври, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. България ще има общо трима представители, след като Давид Иванов взе квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. В Загреб нашите се класираха за три финала на отделните уреди.
1: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Казанлък, Севлиево и Дупница до 27 градуса във Враца. Температурите по високите планински върхове са от 10 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София по магистрала Тракия поради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
7: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
6: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
7: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: преди всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Вие се намирате на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио в 233-я ден от годината, или казано иначе 21 август, петък, точно 7 часа и 23 минути започва лятното издание на преди всички. От 7.20 до 11 ще бъдем заедно. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването е Диана Дончева. Музиката ще избира Радослава Топалова. Зад полута е Рада Томова. Какво ще се случи в следващите минути на преди всички днес? Изчисленията на медианната заплата ще станат ясни днес по време на срещата на правителството с социалните партньори. Ще заработи ли и как ще работи формулата на минималната заплата и за предизвикателствата пред бюджет 2027? Ще чуем коментара на Румен Галабинов, икономист и бившия заместник-председател на Комисията по финансов надзор. Още за финансите на държавата и очакванията от новия политически сезон, преди всички, Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия България може. Заплахи, рискове, самолети, коментар на бившия военен министър Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. За цените на шофьорските курсове, за войната по пътищата и пътната безопасност, преди всички Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. След най-малко 9 отровени лешояда в Централен Балкан, какво се знае за инцидента и защо еколози искат изпирането на земеделските евросубсидии и спиране на пашата в природните паркове, ще чуем Антон Станчев, директор на дирекция биоразнообразие, контрол и охрана в Национален парк Централен Балкан, както и Тома Белев, експерт в Сдружение Асоциация на парковете в България. Преди всички ще има още интересни, любопитни и важни теми. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с преди всички. Веднага сега се пренасим и към темата от снощи, с, за жалост, инцидент свързан с пожар. Около 2000 декара обхвана огънят при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. С повече подробности сега слушаме нашия кореспондент Стоян Радев. Добро утро!
2: Добро утро, намираме се в зоната на пожара. Тук ситуацията изглежда като че ли вече се е поуспокоила, не е толкова както беше вчера. Тук летяха хеликоптери. Днес също се очаква да летят хеликоптери, но пак казвам, ситуацията е малко по-спокойна. Комисар Чумаков, началник на областната служба пожарна и аварийна безопасност е тук при мен. Той ще ни каже подробности как премина вечерта, какво се случва.
3: Добро утро от мен. Гасителните действия на всички наши екипи и на структурите, които подпомагат нашите действия, продължиха с нощи до приключване на тъмната, до започване на тъмната част на денонощието. Бяха оставени на дежурство 4 екипа, които обхождаха периферията на пожара и угасаха вътре отделни тлеещи огнища. Днес започваме отново борбата с пожара с 7 екипа, доброволци, служители от горските структури на територията на областта и военнослужащи от град Сливен.
2: Каква е опасността?
3: Опасността е значително по-малка от вчера за разпространението на пожара, като искам да подчертая, че в нито един момент не е имало застрашени хора, населени места, както и че до момента нямаме, не е изгорала нито една постройка.
2: Благодаря ви. Вие казахте, че бързате към пожара, така че да организирате хората. Благодаря ви още веднъж. Да. Сега се прехвърляме към Българската армия, капитан Славчев от 13-то бригадно командване. Капитан Славчев, вашите хора участваха. Има ли още хора на терен от вашите?
4: Добро утро. Точно така. Както комисарът спомена, с нощи бяха военнослужащите до късната част на денонощието на терен. Днес отново сме на терен от сутринта и ще продължаваме да съдействаме на колегите от регионална дирекция пожарна безопасност за отстраняването на последиците от бедствието.
2: Колко души участват?
4: 20 военнослужащи към момента.
2: Военнослужащи с техника, имате ли техника или само с физически труд?
4: Имаме и техника, необходима за изпълняване на задачите от този вид.
2: Да, благодаря ви. Предполагам и вие да тръгвате към пожара.
4: Точно така.
2: Да, успех ви пожелавам. Областният управител Михаил Кашеров е при мен, който ще ни каже още подробности около всичко това. И много интересно, казахте, че пожарът е тръгнал от три страни. Има ли подробности около тази информация?
5: Добро утро, господин Арев, на вас, на вашите слушатели. Да, такава е първоначалната информация, че пожарът е тръгнал от три различни места вчера. Поне така споделиха първите очевидци, че се е виждал пушек на три отделни места, различни и на доста голямо разстояние едно от друго. В момента, в който бях уведомен, за възникването на този пожар е, че нещата ни влезат изобщо добре и веднага разпоредих да бъде активирана системата BG Alert след комуникацията ми с комисар Чумаков, че има опасност пряка за разпространението на огъня от посока Медвен. Веднага инициирах включването на системата BG Alert. Имаше много силно задимяване. Когато пристигнах тук на място, пожарът наистина се беше разпространял на огромен фронт около 3 км и половина.
2: Два хеликоптера участваха. Днес разбрахам, че ще има също участник. В какво ще се... Колко хеликоптера? Един, два или три? Защото вчера имаше такава идея.
5: Да, наистина аз искам да благодаря в момента на изключително бърза реакция на министър Демерджиев и министър Стоянов, на които ним трябваше много време да отреагират светкавично, и двата хеликоптера Кугър бяха изпратени на място от базата в Крумово. Те се включиха и имаше запитвания от страна комисар Чумаков дали можем да използваме и хеликоптера, който се намира в базата в Ново село. За съжаление, той вече беше на друга мисия и нямаше как да дойде в тези часове. И денят вече беше към своят край, светлата му част, така че е възможността да повикаме хеликоптер от Румъния също не беше изпълнима. Да, днес ще има още един, само един хеликоптер, който, както каза и комисар Чумаков, ще гаси в тези периметри, които са близо до горските масиви.
2: Все още е задимено от към Медвен обаче.
5: Да, задимено е, имат лещи огнища. Сутринта успяхме да разгледаме с комисар Чумаков каква е ситуацията с дрон. Имат лещи, не са горящи, но в смисъл покачващите температури през деня ние трябва да сме готови да отреагираме.
2: Ще има и фестивал тук в Жеравна, един от големите фестивали в страната. Ще има и още един в Сливенския Балкан. Има ли опасност за тези хора тук, този фестивал в Жеравна специално да не се състои заради задимяване или опасност от ново възникване на пожар?
5: Не, няма такава опасност. Към момента всичко е под контрол. Ние се намираме на достатъчно голямо разстояние от Жеравна. Задимяването е в другата посока, така че мисля, че фестивал ще протече съвсем нормално и всички гости и участници ще могат и тази година да имат едни хубави спомени.
2: И така да завършим с надеждата, че днес ще бъде потушен пожара.
5: Силно се надявам. Такава е информацията от комисар Чумаков. Ако няма силен вятър, ако всичко върви както е запланувано, днес той да бъде овладян изцяло.
2: Благодаря ви, областният управител на област Сливен Михаил Кашеров. Колеги, към момента това е ситуацията. Пожарът е, можем да кажем, че е овладян, но все още имат тлеещи огнища и трябва да днес на место остават хора, които ще се борят с това и надявам се днес да бъде потушен.
1: Благодаря на... Да, благодаря на Стоян Радев с подробности от пожара между сливенските села Медвен и Градец с сравнително добри новини, а иначе всички трябва да бъдем внимателни, особено в този месец и при това горещо време. Няма нужда повече какво да коментираме. Така че сега, след една песен време, ще се насочим към другата важна тема, която ни вълнува всички, минималната работна заплата и въобще доходите на българина.

0: преди всички.
1: Според методологията на Националния статистически институт на този етап има публикувани окончателни данни за заплатите през 2024 година. Официалната годишна статистика на заетостта и разходите за труд за миналата година ще бъде готова в средата на ноември. Според публичната информация, за по-миналата година област Враца се нарежда на четвърто място след София град и област Варна по размера на средната брутна годишна заплата. От друга страна пък, според същите статистически данни, регионът е в средата на класацията по брой работещи хора. Даваме този пример, защото от години се знае, че в Врачанско високите заплати в две големи енергийни предприятия, АЕЦ Козлодуй и газохранилището в Чирен, изстрелват региона в челните места по осреднени доходи. А всъщност голяма част от хората, които успяват да си намерят работа, са на минимална заплата или малко отгоре. Именно за това, за минималната работна заплата и идеите за промяна на методите за нейното изчисление, питаме врачани. Анкетата е на нашата кореспондентка Ива Антонова.
2: Въпросът за минималната работна заплата, предполагам, че касае много голям процент, от които работим на минимална заплата. Аз през целия си трудов стаж съм почти покривала точно тази минимална заплата. Като съм сама жена с дете, винаги е било трудно. Но искам да кажа, че откакто наистина сме с еврото, нещата просто се влошиха много рязко, защото ние наполовина обедняхме. И ако беше трудно преди да се свързва бюджета, сега просто почти е невъзможно. Минималната работна заплата се обвърза със средната, но това е малко имагинерно, защото ние сме в северо-западния регион, близо до Козлодуй, където малцина получават големи заплати, повечето сме на минимална и като се получи средно, отиваме на първо или второ място в страната, което е супер нереалистично. Не знам, всички се надяваме на нещо по-добро, но общо взето вече човек се изморява своите надежди. Гледаме да покрием минимум.
3: Трябва да вземем за пример други държави. Примерно в Англия 13 паунда на час. Примерно в Канада 16 долара на час. Тук няма такова нещо на час, еди колко си минималната, ми има някакви цифри се вадат от некъде, никой не знае откъде и става недобре за никой. Насякъде по света е почасово. Има минимум на час, после имаш овертайм над 40 часа седмично, сумата става малко по-голяма и така човек е стимулиран да работи повече. И примерно, нека да бъде в България, да започнем 10 евро. И човек да знае, че като работи 10 часа днеска, има една база от 100 евро на ден. И вече от тук на там да се надгражда. Така, може би целта на всичките, на синдикати и на правителство да се объркват хората все повече и повече и никой не знае какво става и какво се получава.
4: Термини, които народа нема идея. Медиална, средна, тежка, нишка, висока. Глупости на търкалета. Само бла-бла-бла. Медиална.
5: Медианна.
4: Медианна, както искате да наричите. Нека да видят колко е някакъв минимум, под който не могат да живеят хората, да го определят реално и това да бъде минималната работна заплата. Под това нещо не може да съществува, значи тя нали за това е минимална. И трябва да се измисли реално колко е тази минимална заплата, като се изчислят тия разходи, да има 100-200 евро отгоре на това минималното, за да има някакъв стандарт на живот, хората да се чувстват живи и хора, а не животни.
6: Като работодател наистина гледам и другата страна и това е има ли увеличение и в цената на самата услуга, намират ли се клиенти за тази услуга, съответно нещата наистина са обвързани и по принцип доколкото така се запознах с този метод, по него ще се отчита между най-висока и най-ниска заплата, къде е средата, а не между броя на всички общи заплати като среда, което може би наистина е по-точен метод на изчисление. От друга страна пак аз като работодател винаги се стремя да давам не минималната, така или иначе, така че и да обвързвам това, което давам като възнаграждение с резултата, който постигаме. Така че смятам, че когато човек е мотивиран и има желание, винаги може да постига повече. Не искам да казвам, че съм за нещо, което ощетява масово хората. Не мога да преценя съвсем точно къде е реалността. Аз винаги гледам конкретно за моя бранш. В случая ние сме високо квалифициран труд. От друга страна е трудно защитим като високо квалифициран труд и това е нещо, което трябва още много да се работи над него също.
1: А изчисленията за медианната заплата ще станат ясни днес, или поне така се очаква, по време на срещата на правителството с социалните партньори. Това е последният компонент от уговорената формула за изчислението на диапазона, в който се очаква да се фиксира стойността на ключовия показател за до година. Останалите са средна работна заплата, производителността на труда и инфлацията при малката потребителска кошница. Ще заработи ли тази нова формула за изчисление на минималната работна заплата? Питам сега нашия първи събеседник преди всички, икономиста Румен Галабинов. Добро утро!
0: Здравейте!
1: Чухте, предполагам, врачани. Не ги интересува много даже и как се казва тази заплата. Вие сега ще ни обясните, но ако използвам и анонса за анкетата на нашия кореспондент Ива Антонова, дава Враца, имаме две предприятия, които вдигат много усреднения доход, ама знаем, че да, в Северозапада доходите не са много високи. Та за това ще заработи ли новата формула на минималната работна заплата?
0: Двете предприятия в Врачанско са държавни предприятия и там заплатите са много по-големи, отколкото в другата част от реалния сектор. И ние знаем защо. Сега, направим впечатление, добро впечатление в анкетата, че хората се ориентират сравнително правилно в ситуацията. И даже се хващам за думите за един от участниците в анкетата, който каза да бъде и тук в България почасово определена заплатата. И това наистина е така, защото в Европейския съюз също е широко разпространена практиката да бъде почасово определено минималното възнаграждение. Например, така е в Германия. В момента в Германия почасово е 13,9 евро на час минималното възнаграждение. В България преизчислено от 620 евро месечно се получава нашето почасово възнаграждение 3,7 евро на час, което значи, че ние сме 4 пъти по-малко, отколкото е в Германия. Сега, за да станем това нещо, да станем по-близо до Германия, да скъсим дистанцията, разбира се, ние ще трябва да продължим да увеличаваме минималната заплата. Добре би било да се мине на методика за почасово определяне. Това, което в момента се предлага с двутри компонентно изчисление на работната заплата, може би ще е по-прецизно, но ще е и по-сложно за изчисление и по-трудно за разбиране. В крайна сметка, каквото и да се приеме като икономически и финансов модел за изчисление на минималната работна заплата, това остава политическо решение. И всяко едно правителство, всяко едно управление в България политически накрая решава за увеличението на минималната работна заплата. И добре би било да продължи това увеличение, защото обратното, примерно намаление на минималната работна заплата или замразяване на увеличението на минималната работна заплата, не го препоръчвам, тъй като това е доста рисковано с оглед на нашето социално-икономическо развитие. Това може да забави ръста на икономиката в България, тъй като икономиката в България е все още основно потребителски ориентирана и потреблението е най-важният компонент от ръста на брутния вътрешен продукт. И когато се забавят или замразяват увеличенията на доходите, това пряко резултира в съответно забавяне и намаляване на потреблението, а оттам и на ръста на икономиката.
1: Добре го казвате, че не го препоръчвате като експерт, а и от анкетата, ако извадим един господин, който каза да изчислят, нали, колко ни трябва, за да оцеляваме минимума, да не живеем като животни, и се връщаме към вашата статистика, казахте лидерите, нали, Германия, Люксембург е винаги с тук случай с 2700 евро минимална заплата, ние сме на опашката с 620, но Латвия, Румъния, Унгария ни изпреварват с близо почти 200 евро. Може би този господин от анкетата имаше предвид, че до кога ще сме опашкари и да, ще сме едва ли не под всеки възможен праг за оцеляване. Минималната работна заплата в крайна сметка, когато расте, тя, освен че казахте, че, нали, стимулира и потреблението и вътрешната производителност, в крайна сметка дърпа и другите заплати, или поне с такова усещане оставаме през годините?
0: Минималната работна заплата се използва във всяка една държава като инструмент на управлението да стимулира пазара на труда и съответно да мотивира работодателите в реалния сектор, в реалната икономика също да увеличават възнагражденията и, като, и по този начин да се подобрява стандарта на живот и благосъстоянието на, на гражданите в съответната държава. Да, много би ни се искало да имаме повече инвестиционна икономика, отколкото потребителска, но към момента това са реалностите. А пък за да имаме повече инвеститори, да имаме повече инвестиции, значително повече трябва в държавата да направи да привличаме такива, както местни, така и международни, които също ще дигнат нивото на възнагражденията, тъй като новите, особено пък и тези, които са в новите технологии, в модерните индустрии, инвестиции, те вървят и с едно по-добро възнаграждение. И така хората ще са и по-доволни.
1: Добре, господин Галабинов, да затворим глава минимална работна заплата с последния въпрос. Сега цялата тази, всички срещи, които се проведаха вчера, отмениха за днес, компонентите, които се въвеждат, крайна сметка, има ли ефект положителен и за хората, и за минималната работна заплата според вас? Защото явно, че първоначално, нали, синдикатите искаха да е поне 700 евро, после Пламен Димитров от КНСБ пък каза, че в крайна сметка очаква минималната работна заплата за 27-ма да бъде между 670 и 680, което е грубо около 10% увеличение. Работодателите са склонни на 7-8, значи явно натам ще отидат нещата, може би. Тази формула в крайна сметка какво промени? И ще промени, че още не е 100% сигурно?
0: Посоката се запазва за увеличение. Въпрос на, пак казвам, по някакво детайлно такова прецизиране на стъпката, с която ще се увеличи, на, на процентите, с които ще стане това и увеличение. Но тук пак искам да кажа и нещо друго. Тъй като в България все още ние имаме един висок процент, около 30% на сива икономика, то това не позволява ние много добре да прецениме и с данните, които разполагаме, колко точно в нашата икономика хора работят съответно и на минимална, и на над минималната работна заплата. Тъй като не е тайна, че в доста сектори от българската икономика хората се осигуряват на минимална, обаче получават другата част от възнаграждението си в брой, без да се декларира като доход това нещо. Или пък се осигуряват хората на 4 часа, а пък реално работят 8 часа и повече. Така че това също е начин от страна на държавата, като слива сивата икономика, да изчиства и тези взаимоотношения между работодателите, работниците и служителите, така че да имаме по-ясна представа за това в България колко са така наречените работещи бедни, нали, колко са и хората, които получават по-високи възнаграждения и колко всъщност хора реално се осигуряват на реалните си доходи. И оттам ще е и още по-прецизна, в крайна сметка, цялата тази калкулация на последващото увеличение на минималната работна заплата.
1: А ще преборим ли тази сива икономика? Вчера премиерът Радев даде заявка за това. Политическа воля и предприети действия от българското правителство за борба с прането на пари, с сивата икономика и с корупцията. Още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния си списък. Предполагам, видял сте вчера новината. Заявиха го съвсем официално. След като разградиха олигархичния модел, сега явно и ще преборят сивата икономика.
0: Сега сивата икономика я има навсякъде по света, в различните държави. Въпросът е тя да бъде под определено ниво, така че да не пречи на развитието на икономиката като цяло. В България, пак казвам, ние сме с най-високия дял на сива икономика в еврозоната, сега откакто сме член на еврозоната от началото на тази година. И разбира се, ще трябва да направим съответните мерки да я стесниме, като по този начин ще се увеличат и приходите в държавния бюджет, респективно, както и ще се оптимизират разходите по пътя на ограничаване и намаляване на корупция, административен произвол, други, да кажем, прецизиране на обществените поръчки и тяхното, нали, по-добро контролиране. Така че всяко едно такова намаление на сивата икономика би следвало да се разглежда в посока на увеличение на реалните ни доходи.
1: Споменахте, да, и приходите в бюджета. Да отворим и последната глава, бюджет 2027. Сега ще ви върна точно 2 месеца назад. На 23 юни отново участвахте в Преди всички. Говорихме двамата заедно и тогава акцента беше, че бюджета за 26-та по-скоро ще се движи по рамките на този от 25-та, но изразихте очакване, че за бюджет 2027 ще дойде време за радикални промени. Бюджет 2027 вече е на дневен ред и от управляващите вече дадаха някакви рамки, върху които ще се работи. Ще има ли радикални промени или пак ще караме по стари рамки?
0: Мисля, че ще има поне начало или наченки на такива промени, затова защото България е в процедура на свръхдефицит. И до средата на месец октомври ние ще трябва да представим пакет от мерки, с който да се справиме, така че в следващите 3 години да можем да свалим дефицита под 3%. Бюджетния дефицит. И за това, може би, това обстоятелство също ще послужи на управлението, за да може да се включи къмто следващите бюджети по макрорамката до 2030 година напред, ние да можем да извършим необходимите промени, реформи, както щете го наречете, така че да влезат нашите макроекономически показатели, най-вече бюджетния дефицит в граници, както и да имаме сравнително поносимо ниво и лимит на дълга, както и на инфлацията, тъй като това са трите най-важни компонента на макроекономическата ни рамка.
1: Добре, но те много пъти заявяват, да, че, нали, ще съкращават в държавните предприятия и въобще щатове и се цитират едни суми от порядъка на 150 милиона ще се реализират икономии, да не се връщаме и към началото от майчинските, от 4-часовия работен ден най-много ще се спести, когато урежат платения отпуск на половина. Това ли крепи бюджета? Е такива икономии или трябва да се мисли в много, много по-мащабно и към много по-големи числа?
0: Урязването на лични доходи, лични социални придобивки и въобще такива подпомагания от страна на държавата едва ли ще реши проблема на бюджетния дефицит. Проблема на бюджетния дефицит е основно в общо административните държавни разходи, които трябва да бъдат намалени, включително списъчния състав на държавната администрация, разходи свързани, пак казвам, с държавни поръчки, обществени поръчки, които да се намалят и да се прецизират, за да няма злоупотреби, разходи също свързани с цялостната организация на държавата ни, като субект и като най-голям работодател. Нали? И къмто държавни служители, и къмто други, които работят в държавни структури на общинско, на областно ниво и така нататък. Тоест, това е един процес, който обхваща преди всичко държавните разходи, които са свързани с работата на държавата. И в доста по-малка степен зависи от орязването, пак казвам, на лични доходи и социални придобивки.
1: Хубаво е, че споменахте обществените поръчки, така по тупа ги наблюдават, дано пък оттам да дойдат повече спестени средства и най-накрая обществените поръчки да бъдат в полза на обществото. Благодаря ви за участието в Преди всички, господин Галабинов, икономически експерт Румен Галабинов, бивш заместник председател на Комисията по финансов надзор, първи събеседник Преди всички. Останете с нас, следват новините в 8.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево
7: Има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
8: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
9: Чуй лятото с Хоризонт.
10: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
11: Преди всички –

0: Horizont. Осем часа, новини с Григорий Недялков. Добро утро! Овладяна е ситуацията на мястото на започнания вчера пожар между селата Градец и Медвен, община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Гасенето продължи през цялата нощ. Днес 7 екипа, сред които 20 военнослужещи, ще се опитат да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Пред кореспондента ни в Сливен, Стоян Радев, началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, комисар Денчо Чумаков, каза:
1: днес започваме отново борбата с пожара с 7 екипа, доброволци, служители от горските структури на територията на областта и военнослужащи от град Сливен. Опасността е значително по-малка от вчера за разпространението на пожара.
2: Областният управител Михаил Кашеров е при мен, който ще ни каже подробности. Много интересно, казахте, че пожарът е тръгнал от три страни.
3: Да, такава е първоначалната информация, че пожарът е тръгнал от три различни места вчера. Поне така споделиха първите очевидци, че се е виждал пушек на три отделни места, различни на доста голямо разстояние едно от друго. Искам да благодаря в момента на изключително бърза реакция на министър Демерджиев и министър Стоянов. Двата хеликоптера Кугър бяха изпратени на място от базата в Крумово. Днес ще има още само един хеликоптер. Задимено и имат лещи огнища. Към момента всичко е под контрол.
0: Областният управител на Сливен Михаил Кашеров пред кореспондента ни Стоян Радев. В 8.30 ще започне държавният зрелостен изпит по български език и литература от сесията август-септември в 435 училища в страната. Теглянето на изпитния вариант беше в 6 часа и 45 минути в Министерството на образованието от над 900 000 комбинации. Следващият зрелостен изпит ще е по профилиращ предмет и ще бъде в понеделник на 24 август. На сегашните матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии или са ги пропуснали по някаква причина, или пък са имали слаба оценка при предишни изпити. Работната група в Министерството на финансите продължава работата за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Двама министри на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на туризма Илин Димитров ще разговарят във Варна с представители на браншови организации в туризма, народни представители и специалисти на тема инфраструктура и курорти. В областната администрация ще се проведе и среща в рамките на инициативата на Регионалното министерство «Регионите говорят». Във Великобритания днес с 2 минути мълчание ще бъдат почетени жертвите и засегнатите от тероризъм, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Министър-председателят Анди Бърнъм обяви първия по рода си Национален ден за жертвите и потърпевшите от тероризъм. Ще се проведе специална церемония с участието на оцелели, опечалени семейства, служители на спешните служби и членове на правителството. Решението на министър-председателя да въведе ежегоден възпоменателен ден идва след години на кампании от семейства на засегнати от тероризъм. Министърът на сигурността Дан Джарвис добави, че насърчава всички да отделят време, за да размислят върху преживяванията на жертвите, оцелелите и всички, чийто живот е променен завинаги от тероризма. Никога няма да позволим на тероризма да ни раздели, изтъкна той. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Въоръжените сили на Съединените щати съобщиха за пристигането на нова авионосна група в Близкия изток. Самолетоносачът Джордж Вашингтон ще замени самолетоносача Ейбрахам Линкълн. Продължилата 8 месеца мисия е предизвикала опасения за психичното и физическото здраве на екипажа предвид влошени условия, предаде Франс Прес. Законодатели, семейства на моряците, служещи на борда на самолетоносача, изразиха недоволството си пред армейски командири, най-вече във връзка с недостига на продоволствие. Някои семейства съобщиха и за опити за самоубийство. Американският президент Доналд Тръмп отрече тези опасения миналата седмица, като същевременно потвърди смяната на самолетоносачите, а министърът на отбраната Пит Хексет изтъкна, че ситуацията е била напълно изопачена. Проливни дъждове и градушки нанесоха щети в Барселона и близките населени места. Гражданската защита вдигна нивото на тревога заради очакваните лоши метеорологични условия. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
5: Пожарникарите в Каталуния са реагирали на близо 100 сигнала за инциденти, свързани с силните валежи, придружени на места като град Тераса и от градушка. В редица райони са регистрирани проливни дъждове и пориви на вятъра, достигащи 90 км в час. Метеорологичната служба на Каталуния прогнозира, че в голяма част от региона валежите могат да надхвърлят 20 литра на квадратен метър за 30 минути, придружени от бури. За петък службата повиши нивото на опасност по отношение на интензивността на валежите до четвърта степен от общо 6. Лошото време ще се задържи и в събота, като съществува риск от натрупване на валежи над 60 литра на квадратен метър за 3 часа по крайбрежието и във вътрешните крайбрежни райони на провинцията Тарагона. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: За времето у нас Иван Василев.
6: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 8 часа 11 минути на 21 август, петък. Вие сте с преди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио. Ние продължаваме с темите от важния дневен ред. Продължаваме да си говорим и за финансите на държавата, а и за очакванията от новия политически сезон. Впреди всички в студиото на Хоризонт е Кузман Илиев, икономически анализатор и лидер на партия България може. Добро утро и добре дошъл в студиото.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Ами да се заминем и ние пак по темата за минималната работна заплата. Очаквахме вчера да има нещо по-конкретно, пък партньорите се разбраха, че ще говорят днес след обед. Ще сработи ли тази формула и всъщност какво променя тя?
2: Вижте, тази нова формула е някаква крачка в правилната посока, много дребна. Защото минималната работна заплата е един закон. Един закон, който казва на предприемачите, под тези пари не можеш да наемаш. На служителите, под тези пари не можеш да започнеш работа. Но това е пожелателно. Кой ще я плаща тази минимална работна заплата? Това е огромният въпрос. И сега, както беше, с 50% от средната брутна, се получаваше, че в София няма никакъв проблем минималната работна заплата. Тя практически почти никой не работи на нея в София. Всички взимат повече. Но във Видин, за малки цехчета, за малки бизнеси, тя е доста висока, защото във формулата беше вкарана София, където доходите са по две. И когато е 50% от средната, виждате голям проблем за по-малките населени места. Сега се дава възможност за някакви преговори. За някакви по-близки до реалността параметри. Регионално. Но голямата цел от тук на сетне, тя трябва да бъде ние да сме в икономическата реалност и да отчитаме секторните различия, защото между различните сектори има разлика. Това е безспорно. Има огромна разлика дали си IT, или си в минодобивната индустрия, или човек се занимава с примерно строителна дейност и така нататък.
1: Като споменахте строителната дейност и преди вас, преди новините в 8, с икономически експерт Румен Главинов говорихме по темата. Той пък сложи акцент, имаше го и в анкетата от граждани от Враца, че не е лошо да се помисли за почасово минимално заплащане и да се гледа в тази посока.
2: Така, но пак става дума за някаква икономическа ставка. Дали е почасово или е така по-ангро. Не навсякъде има минимална работна заплата. Знаете ли, дори в Европейския съюз

0: Дания, Австрия, Италия. Имаме примери, където не непременно има минимална работна заплата, както ние си я представяме. Събират се умните глави и така решават за всички една и съща минимална работна заплата или една и съща формула. Има по-добър модел, този модел той е по-съобразен с реалностите. Например, в Сингапур няма минимална работна заплата, но има минимални прагове по занятия, които вкарват един нов елемент, който е вече квалификацията, която също се отчита. Така че ти започваш от едни минимални прагове, които са близки до реалността за конкретната специалност. Казах ви, примерно, ако човек е чистач или строител или така нататък. И вече с всяко ниво на квалификация това нещо се отразява. Каква е логиката? Че ние трябва да се съобразяваме с реалната производителност на труда на хората, да повишаваме реалната производителност на труда в България, което ще направи заплатите по-високи. Това, че политиците ще се съберат с синдикатите и с работодателите, които до онзи ден не слушаха изобщо, ще направят някаква формула, абдикирайки от това да мислят, няма да промени, че заради огромните регионални дисбаланси в България, тази минимална работна заплата на места може да пречи, на места да е ниска и да не е адекватна. Така че тази гъвкавост по сектори и регионално трябва да е нашата цел тук насетне, което, разбира се, да дава една основна база, но да е съобразена с възможностите на българската икономика. Затова аз бих казал така, темата за минималната работна заплата е важна, но тя е вторична на големия въпрос. Как да произвеждаме повече, как хората да имат по-голями реални заплати и да изкарваме повече хора от линията на бедността, а не да говорим за това как със закон ще кажем, ето под този праг не наемайте, ама ако нямат пари предприемачите, те просто ще освобождават хора и ще освобождават неквалифицирани хора. Ще кажат, ами така е заложено, по закон ти не ми даваш достатъчно, няма да те нема. И от това страдат млади хора, страдат неквалифицирани хора. Затова тези административни мерки, те имат своя аналог и аз пак ви казах, максимално близо до икономическата реалност.
1: Споменахте по-висока производителност, да се цени и да се заплаща добре труда. Вчера премиерът Радев в Министерски съвет дадаха заявка за борба с сивия списък, с сивата икономика. Ще успеят ли то? Оттам може би идва по-големия проблем. Това, ние продължаваме да сме лидери в Европейския съюз и в еврозоната.
0: Въпросът е, защо сме лидери? Защо в България има такъв голям процент сива икономика? Какво кара работника и работодателя да седнат и под масата да си раздават пари и да се договарят?
1: Добре, де, всички го знаем, ето да. Сега си го казваме, аз ви казвам, че го има. Да. Защо?
0: Защо? Защото българската икономика е изключително политизирана. Защото 45% от всичко, което ние произвеждаме с вас в рамките на годината, се иззема политически и се харчи за самолети, за корабни ракети, тъй като една трета от тези 10 милиарда дълг, които теглим, отива за това. Когато вземеш толкова много от тези, които работят, в един момент те остават без пари. И те казват така, ами щом вие иземате толкова много политиците и го насочвате не за това, което на нас ни трябва, детска градина, нов автомобил, повече продукти на маста. А го харчите за това военно-промишления комплекс в Германия да е доволен, тогава ние няма да отчетем трансакцията помежду си и ще си играем и ще оживяваме. И искам да ви кажа, че парадоксално, когато имаш такова задушаване на реалната икономика в България, тази сива икономика, която се появява, тя е отдушник. Тя е симптом. Тя е начин за оцеляване. Ние казваме, трябва да я изсветлим, сега да вкараме дигиталното евро, всички пари да се виждат. Вие ще го вкарате, но може да се окаже, че накрая хората нямат никакви средства, с които да живеят. Защото политиците са решили, че трябва да ги похарчат за нещо друго.
1: И хем дигиталното, хем в Конституцията пък ще вкарваме да може да си плащаме кешово.
0: Да, а идея, която адмирираме от България може, като организация, защото на предходните избори в рамките на кампанията, ние бяхме партия, която казваше, това е много важно. Прогресивна България не го бяха вкарали в тяхната платформа.
1: Но сега се появи.
0: Но се появява, което е прекрасно. Това с моя идея, твоя идея.
1: Не, но той сега си има кешови плащания, нали, до 10 000 евро. Въпросът е защо и в Конституцията чак се записва, или поне се предлага да бъде вкарано.
0: Вижте, в Австрия го правят. Швейцарците направиха изричен референдум. Защото дори в Швеция, където процентите на кешови разплащания бяха стигнали до 2-3%, те забравиха какво е хартиени пари, в един момент си казват, о, трябва да държите кеш, може да няма ток. Нещо повече, дигиталните пари и цифровизирането като тенденция от една страна облекчава, но от друга страна дава абсолютен контрол на тези, които контролират тази дигитална система. Те могат утре по определени техни идеи, усмотрения и така нататък, да спрат парите на всеки един европейски граждан, което е изключителна заплаха за свободите на европейските граждани. Европа би следвало да е място, в което има защита на тези свободи. Така че идеята за конституционна защита на кеша е да го има винаги. На нас ни казват кой е тръгнал да го маха, но помните, че ние бяхме принудени да ходим с маски в парковете заради истерия. Вие си спомняте и сте виждали как сега в момента от 2027 година в нашите фактури за гориво, като отидем да сложим, ние ще плащаме всеки от нас въглеродна квота за къщата, за колата. Това никой не си е мислил, че е възможно. Но то се случва. Европа иска пари. Европа иска Европа. Като казвам Европа, не европейските граждани. Имам предвид политическия, бюрократичния елит в Европа. И европейските граждани в Европа, за да запазят лицето на една демокрация, на една територия на свобода, трябва да се борят да защитят кешовите разплащания в Конституцията, така че това е добре. Аз се питам обаче как ще стане. Надявам се да го реализират, защото ние виждахме много добри идеи, които в последствие имаше отстъпление от тях.
1: Понеже споменахте добри идеи и навлязахме в темата за управленската програма на Прогресивна България, която чакахме толкова много. Тя стана факт преди дни. Предполагам сте се запознал с нея. Има ли други добри идеи там? Има ли лоши или такива, които ви притесняват? Вече чисто политически.
0: Мисля, че тази програма е добре разписана на хартия. В нея се влиза в много теми, не в особена дълбочина. Буквално проблеми, които всички ние знаем, те са маркирани. Няма някакви стратегически генерални решения, но аз като цяло да ви кажа, не мисля, че профила на Прогресивна България е реформаторски. Той казва със всичко, което прави, това е реалността. Бюджета има огромен дефицит. Аз просто ви го показвам. Имаме ангажимент към нашите евроатлантически партньори за 5% от брутния вътрешен продукт да отиват за отбрана, при положение, че по-малко даваме за здравеопазване, за образование, но ние поемаме този ангажимент и ще го правим. Нашите евроатлантически партньори казват, искаме вашите граждански летища за наши военни авантюри. Получавате ги. Преди се казваше, че няма да ги получават. Така че аз разглеждам тази програма, виждам, че от всякъде са взети не лоши идеи вътре. Не мога да кажа, че борбата с корупцията е нещо лошо или с олигархията, но олигархия не се боли с олигархия. Защото при господин Радев в момента в Прогресивна България ние трябва да си дадем ясна сметка, че ние виждаме едно коалиционно управление. Той направи партия след като влезе в парламент. Вътре в парламента, в рамките на неговата парламентарна група, има различни групи по интереси. Различни хора, които са подпомагали кампанията. В министерствата си проличава, че има хора, които във времето много ясно са били близки до олигарси. Хора, които са били близки като технократи и до други политически партии, но пак са били финансирани с някаква черна каса от олигарси. Това се вижда ясно.
1: Да, дали се създаде усещането, защото нали, това като водеща точка в програмата е записано, че продължава разграждането на олигархичния модел и борбата с мафията и олигархията. Малко преди да излезе програмата, пък даже се заяви, че едва ли не този процес е в прекрасна фаза и върви чудесно. А дали го усещат избирателите на Прогресивна България и въобще българите?
0: Не мисля, че българите вече се интересуват толкова от темата. Смятам, че те обедняха изключително много в последните 6 месеца. Смятам, че ефекта на влизането в еврозоната и освобождаването на огромни количества кредит и ефекта, който е на едно свръхкредитиране в банковата система, тези пари, освен в имотите, които влизат, отиват и в магазините, направиха българите много бедни. Българите свикнаха, че корупция има, свикнаха с олигарсите и възложиха огромните си надежди на Румен Радев, че ще се справи с техните битови проблеми. Това, което ние виждаме обаче, е по-скоро един опит за пиар в публичното пространство. Този олигарх ще бъде наказан, онзи ще бъде наказан, а междувременно, виждате какво става с българските деца, за съжаление, част от тях стават убийци поради липса на занимание и работа с тях. В селата, заради битова престъпност, стигаме наистина до изтъпления, т.е. полицията трябва да се занимава с битовата престъпност, а не да лови вещици.
1: За жалост това, че да, толкова години култура, образование, възпитание бяха неглижирани, сега берем тези плодове.
0: Това действително така. Така че много красиво звучи. Борба с олигархията, деолигархизация, трудно за произнасяне, звучи фанфарно, но в реалността мисля, че Румен Радев и екипа му са разбрали, че трудно се бори олигархията, по-добре да я приемеш при теб. Въпросът е, можеш ли да я контролираш? Защото тя има своите интереси, защото тя иска своите поръчки, а в сектори като енергетика, в сектори като отбрана, сигурност, това са огромни милиарди, които могат да изтичат в джобовете на олигарси, които всички ние знаем и ние тези огромни канали не сме видяли да са пресъхнали.
1: Понеже времето ни напредва, явно е, че сега ще има два теста за прогресивна България. Един ще бъде бюджет 2027, върху неговите рамки и бъдещи разширения или стеснения ще се говори много с идването на есента, но пък другия тест ще бъдат, може би, президентските избори. Той подкрепи така водещия кандидат, сегашния, настоящия президент Иляна Йотова.
0: Президентските избори по същество функционално са безмислени. ПП Продължаваме промяната, които получиха зелена светлина в политиката именно от Румен Радев. Припомням, че той тогава каза, господин Асен Василев, господин Кирил Петков са невероятни таланти в политиката. Ако имаме такива хора, действително България ще прогресира. ПП в коалиция с ГЕРБ и ДПС урязаха правомощията на българския парламент, на българския президент изключително много. В момента президента е по-скоро до голяма степен безгласна буква, но символично. Символично е много важно за Румен Радев и смятам, че хората от екипа му го съзнават, да спечели тези избори, да даде заявка. Аз не мисля, че това е толкова важно, но целта е те да бъдат спечелени и аз усещам, че от опозицията по-скоро му помагат. Защото не считам, че господин Гюров и в момента това, което се прави като кандидатура от страна на ГЕРБ, липсата на предложения, липсата на подкрепа.
1: Също, то няма много кандидати. Нали, Николай Ненчев от БЗНС, той беше и първия номиниран, и Иван Христанов, който също използва ефира на телевизия, който обяви своята кандидатура. Вие сте в момента в ефира на Националното радио, лидер сте на партия, няма ли вие да се възползвате и да обявите своята кандидатура?
0: Не, по-скоро от България може да сме взели решение да започнем разговор за това, че в България трябва да се върне темата за отговорността в политиката. Темата за президентската институция е темата, ние излизаме и гласуваме мажоритарно за човек, на който вярваме или не вярваме, но той няма никаква власт. Защо? В следващия момент поглеждате към парламента и казваме, ние сме парламентарна република, парламента коли и беси, и той трябва да държи буквално за гушата изпълнителната власт, а изпълнителната власт в лицето на премиера е шеф на парламентарната група в парламента, която приема законите. Това е абсурд. Това не е парламентарна република. Този модел се изчерпа. Ние започваме един разговор за това, че президента трябва да има по-голяма функция. Това е нещо много интересно. Аз нямам годините за да се кандидатирам. На 39 съм. Живот и здраве от 1 януари ще ги имам, но в кампанията нямам право.
1: Да.
0: Но оставаме това на страна. Тези избори имат ключово значение за това как ще бъде възприеман Румен Радев в публичното пространство и той го осъзнава. Това, което мен ме притеснява, е, че няма конкуренция. Няма опозиция. А когато няма опозиция, няма демокрация. Изведнъж конкурентите се прибраха и се снишиха. Господин Бойко Борисов можеше да подкрепи Даниел Вълчев и реално да спечели тези избори, а той не иска. Въпросът е защо? Ако всички сме се разбрали в България, че седим на една маса и гарван гарва на око не вади, и някой ще вземе и президентската институция, и парламента, и изпълнителната власт, и всичките регулатори, и е пръв приятел на посолствата, и ни води към милитаризация, към огромни бюджетни дефицити, към една тишина и обедняване, защото ние, в крайна сметка, министър Пеканов, който говори за невероятните успехи на плана за възстановяване и устойчивост, написа този план за възстановяване и устойчивост и създаде сам проблема, т.е. Радев ни спасява от себе си. Ако в крайна сметка ние всички сме се така сложили кърпата на очите и вървиме към проблеми, ще си платим цена.
1: Тоест да разбираме, че в момента оценявате представянето на опозицията като слабо. И в парламента, и ето сега и за президентските избори.
0: Аз считам, че практически опозиция няма. Виждам, че дори опозиционни медии, които като цяло са много критични към властта, днес буквално така с дитирамби и изключителна подкрепа венцехвалят управлението. Когато медиите и опозицията са без зъби и хвалят управлението, дори то да е прекрасно и да съставено от ангели, а хората около Румен Радев не са ангели, меко казано, със сигурност имаме проблем.
1: Ще разберем колко е голям с времето. Новия политически сезон идва. Няколко месеца не ви стига да се кандидатирате за президент. България може все пак по някакъв начин ще се включи в кампанията, така ли?
0: Няма да подкрепим конкретна фигура, но в неформална обстановка ще кажем кои са ни най-симпатичните. Жалко е, че още не знаем кои са те. Това е парадокса. Очакваме ги с голямо нетърпение, но темата за завръщане на много повече отговорност, олицетворена в конкретни хора в политиката, които не си мият ръцете с коалиции, пак казвам, Румен Радев в момента е в коалиция, това не е, той е в коалиция, има хора от различни партии интереси. Темата за връщането на отговорността в българската политика е ключова.
1: Лидерът на партия България може и икономически анализатор Кузман Илиев, преди всички, благодаря ви, останете с нас.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. В къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
7: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Продължаваме с другите важни теми в преди всички. През седмицата Financial Times съобщи, позовавайки се на двама източници, близки до иранския режим, че Техеран е обсъждал възможни удари по американски военни активи в Югоизточна Европа, включително България. Контекстът е особено чувствителен за българското общество и заради решението за използването на авиобаза Безмер от американски самолети. На този фон пък в сряда вечерта руски самолет получи разрешение да премине през българското въздушно пространство с цел хуманитарна мисия към на Сърбия за гасене на пожарите там, но пък това бе изключение от обичайните ограничения за руски самолети. За заплахите, рисковете, самолетите ще говорим в следващите минути с Красимир Каракачанов, бивш военен министър и лидер на ВМРО. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Господин Каракачанов, вие още през юли коментирахте, че разполагането на американски самолети цистерни в авиобазата Безмер е по-добро решение от базирането им на летище София, но остава основният въпрос: какъв е националният интерес на България и какво получава страната срещу поетия риск? Сега, в края на август, стана ли по-ясно какво получава страната ни и колко голям е поетия риск?
2: Ами получава това, което вие казахте. Публикации в сериозни западни медии, че България е възможно да бъде мишена. Това получава като крайна резултат, разбира се. Както вие споменахте, ако трябваше да се избира между Безмер и летище София, естествено, че по-добрият вариант е някъде далеч от големи населени места. Защото аерогара София буквално е в рамките на града София, където живеят 2 милиона души. Рисковете при евентуална иранска атака за понасяне на невинни цивилни жертви е многократно по-голямо, отколкото Безмер. Разбира се, това не прави живота на жителите на Безмер по-малко ценен, отколкото живота на софиянци. И ако трябваше да избираме между двата варианта, да, разбира се, в Безмер е по-правилно, защото в крайна краща това е военно-въздушна база, на която е нормално да кацат военни самолети, и въобще не беше нормално да кацат военни самолети цистерни, които участват в бойни действия срещу друга държава, с която ние сме в нормални отношения, на летище София. Но ако погледнем по принцип въпроса, сега последните няколко дни, откакто изгледа тази публикация в Financial Times, ради коментарите са има ли опасност, няма ли опасност, ама ще се случи ли, ама няма ли да се случи. Факт е, че всяка една държава, която е във война, прави своите разчети с идеята да се противопостави на този, който е нападът. В конкретния случай Иран, много вероятно е това, което излиза в Financial Times и е потвърдено от техни източници, да е вярно. Съвсем логично е, вие видяхте действията на Иран в Близки изток. Няма американска база в Близки изток, която да не е атакувана, ако от нея излитат или се изстрелват, излитат самолети или се изстрелват ракети по нейната територия. И това бяха все държави, с някои от които Иран имаше съюзнически отношения или най-малкото добри отношения. Да не пропускаме, че това все пак бяха мюсюлмански държави, а Иран също е мюсюлманска държава.
1: Да, вие го казахте, на война е като на война, да, страната си защитава интереса, но има ли потенциала Иран да удари, да, в Източна Европа, защото там се цитира Кипър и България основно в статията?
2: Иран удари вече Кипър през март месец. Разбира се, не държавата Кипър, британската база, която още от десетилетия се намира в Кипър. Тоест, тя има техническите възможности да удари и България и Румъния. Другите две държави в Европа, Кипър все пак е Европа, другите две държави, от които излитат американски самолети, са България и Румъния. Погледнато технически, Иран има възможността да удари и България и Румъния, т.е. базата Когълчиано до Констанца и базата Безмер. България и Румъния нямат необходимото ПВО, но айде да не коментирам Румъния, в крайна краща това си е техна работа, това е друга държава. Но България няма своите възможности да се противопостави. Сега тук коментарите, ама тук те ще ни защитават съюзниците от Турция и от Гърция, някак си звучат несериозно. Въпросът е защо влизаш в един конфликт, който не е твой. Още повече в държава, която традиционно от десетилетия, да не кажат, от повече от 50 години, България поддържа нормални дипломатически, икономически отношения и така нататък. Защо го правиш? Какво печелиш? Аз не виждам до момента някаква полза за България. Напротив, рисковете всички ги виждаме. И тук въпросът не е дали тук слушам разсъждения, ама ние сме членове на НАТО, ние сме членове на Европейския съюз. Той Иран няма интерес да предизвиква НАТО и Европейския съюз, които като цяло не подкрепят войната на щатите Израел срещу Иран. Това към момента е така. Виждате обаче, че Тръмп е много гъвкав бизнесмен в политиката. За него войната в Иран и резултатите от нея са фундаментално важни. Защо? През ноември има избори. Ако той загуби тези избори, това означава, че до голяма степен ще бъде ограничена неговата власт. Той в момента има пълен комфорт и мнозинство в двете камери на американския законодателен орган. Ако той го загуби, това означава, че това ще бъде политическо поражение за него. Европейците в една или друга степен по-ясно или по-мъгливо са против тази война и не участваме в нея. Само че има още една война в Украина, където Европа като че ли някак си не успява да обърне мача, както се казва, говоря за войната в Украина. И тук Тръмп, както виждаме, е много гъвкав играч. Съвсем логично е с неговия стил и да каже, аз добре, Европа започва да се проваля в Украина, Украина няма необходимите ракети и въоръжения да се противопоставя успешно. Последния един месец го виждаме липсата на ПВО в украинската армия. Ще ви дам ракетите, ама вие ще ме подкрепите срещу Иран. Тъй като Европа също е заложила и авторитета си, да не говори и икономиката си на карта за войната в Украина, като нищо европейците да обърнат позицията. Е тогава вече ставаме реална цел. След като отпадне, задръжката на Иран да атакува Европа, за да не я предизвика срещу себе си, при обръщане на политиката на Европа ние сме тотална цел. И от тази гледна точка пак възниква въпроса защо го правим, какво печелим. Или въобще трябва ли ни такова нещо? Много хора мислеше за всеки здравомислещ човек, не ни трябва. И тук, като го казвам, това не е като критика към сегашното правителство, защото това правителство завари този проблем от предишните две, служебното и това на Желязков. Помните, че тогава и премиера Желязков, и военният тогавашния министър буквално лъжеха българското общество, думата е точно лъжеха, обяснявайки ви, че самолетите цистерни на аерогара София не са за срещу войната в Иран,
1: а за военно учение, да.
2: Ама се оказа, че няма такова учение и че е пълна лъжа.
1: И те излитаха, даже и сме ги чували и виждали тези, които живеем в София, факт е. Но защо някакси, като си стояха на летище Васил Левски, на летище София, нямаше това напрежение, щом се преместиха към базата в Безмер и темата избухна?
2: Не е вярно, че нямаше напрежение. И медиите го коментирахте, и
1: но
2: хората.
1: Това е ясно, но нямаше протести, да речем, в София, нали, който е почти 2-милионен град с.
2: Да.
1: Нали, докато в Безмер си спомняме, че имаше опити за гражданско неподчинение дори.
2: Много е просто. Разбира се, има най-различни обяснения. Има ново правителство, има нова опозиция, т.е. бившите управляващи станаха опозиция. Много варианти има защо имаше протест, защо нямаше в София, защо има в Безмер. Еми след пак Безмер са 1000 души жители, доста по-сплотена общност от София, което така наречените столичани не се познават апартамент също апартамент в блоковете, в които живеят. От много причини може да извадим. Въпросът е, трябва ли да се влиза България в подобни игри, какъв ни интереса и защо го правим? Аз мисля, че на тези въпроси всеки нормален човек не може да даде разумен отговор. От друга страна, Иран. Воде ли преговори? Извинете, какви преговори водят? Виждаме, че не водят преговори. Има последните няколко дни и от двете страни няма обстрел, но както щатите не могат да си позволят и Тръмп по-скоро, не може да си позволи да даде заден в Иран, защото пак казах, ноември ще загуби междинните избори, това означава катастрофа за него, край на мандата му реално. От друга страна Иран, чухте изказванията на кой беше там един от техните големи висши фактори в техната държава, който каза, че те са готови да продължат войната до края на мандата на Тръмп. От трета страна чухте само преди два дни, след като предяви претенции за Гренландия, Канада и не знам си къде още, Тръмп каза, че Ормузския пролив
1: го обявява за американски, нали?
2: Казва го за американска територия. Как си представяте, че Иран ще съгласи с подобно нещо? При положение, че виждате, че и щатите и Израел, които са доста мощни военни сили, не могат да се справят с Иран. Явно са го подценили. Иран е много по-добре подготвен да води война. И от трета страна, малко или много, както и да го гледаме, войната в Иран и войната в Украина са свързани. Това са два военни конфликта, чрез които се решава преразпределението на зоните на влияние в света. Виждаме две коалиции, то е видно. От едната страна Съединените щати, НАТО и някои държави, примерно като Япония, Австралия и така нататък. От друга страна виждаме много ясно оформената коалиция между Китай, Русия и Иран. Нито един от двата блока, грубо казано, блокове, макар че пак нали, трябва да подчертаваме Европа, по темата за войната в Иран има нюансирана политика. Тя не е един, да вземем една Испания, която е крайно категорично против тази война. Другите, по-голямата част от европейските държави, които са малко или много, как да кажа, против, но не чак толкова радикално. И виждаме, че дори една Украина се намеси във войната в Иран, устрелвайки ирански кораби. Тоест, нещата са свързани. Няма как при желание на търсене на, как да кажа, мирно разрешение на възникналите битки за световно господство, няма желание между двата блока велики сили да преговарят. Как си представяте, че войната в Иран ще свърши утре сутринта?
1: Не, ние не си го представяме, но само ще...
2: Я си го представям.
1: Да, понеже споменахте и изборите през ноември, че наистина всичко е заложено едва ли не на една карта за президента на Съединените щати. Точно на 23 юни, преди два месеца, бяхте преди всички, разговаряхме по темата. Тогава казахте, администрацията на Тръмп се провали в първоначалния си замисъл в Иран. Сега два месеца по-късно, как преразглеждате вашия коментар? Ще добавите ли нещо?
2: Не, не го преразглеждам. Провали се тотално. Дали бяха заблудени от разузнавателните си служби или от техния съюзник Израел, че Иран ще падне бързо. Напротив, случи се точно обратното. Най-вероятно, то всъщност не най-вероятно, виждахме какъв беше разчета с мощни удари, физически да се обезглави ръководството на Иран. Да, постигнаха го, убиха военния министър, убиха Етолаха, убиха доста видни личности и командири в иранската армия, но се оказа, че всъщност Иран не капитулира. Оказва се това, което наблюдателите така разчитат, че Иран е изградил съвсем различна структура на управление на своите въоръжени сили и дори когато обезглавиш държавния и военния връх на ръководството, те продължават да функционират. Сега на местото на убитите, унищожени лидери и военни командири в Иран се появиха нови, които са доста по-радикални, доста по-млади и нямат никакво намерение да водят, как да кажа, преговори, при които те ще загубят. Така че, напротив, Тръмп се провали. Това е видно за всички, както се провали американската политика в Афганистан и така нататък. За съжаление, Европа не заема нужното и място и тя като че ли се държи малко или много като, айде да не употреба думата васал, но като зависим континент, залагайки икономиката, се виждаме и икономиката си, и бъдещето си, виждаме, че Тръмп въобще не ни жали, нито Путин ще ни пожали един ден. Тоест, когато Европа се самолиши от волята да бъде самостоятелен политически и икономически фактор, действително стигаме до едно положение, до което всъщност никой в света не те, от големите фактори, не те брои за фактор, с който трябва да разговаря. Но самите европейци си го направиха. Това,
1: така, тъй като... Понеже времето ни напред, споменахте Путин. Този руски самолет, който премина в сряда с хуманитарна цел, в Сърбия наистина имаше голям пожар. Виждате ли нещо съмнително в прелитането му над страната ни? Веднага излязаха и теории, че е било и с цел разузнаване, именно и заради военната база в Безмер.
2: Вижте, руснаците са изграждали военната база в Безмер и едва ли има тайни за тях. Сега тук слушах едни мои бивши колеги, които правеха едни анализи, доста смешни. Първо, руснаците имат сателити. И то може би най-много от всички останали в света. За тях няма тайни поради проста причина, както нямаше тайни и за онези съоръжения, които бяха изграждани в Украина по времето на Съветския съюз. Те са ги изграждали. Всичките ни военно-морски бази, военно-въздушни бази са изграждани по времето на СОЦА. И то с руски специалисти, руски инженери, така че едва ли има тайни. И тази излишна истерия покрай руския самолет, който прелетя, да окаже помощ за гасене на пожарите в Сърбия, излишна истерия. Руснаците правят просто един политически жест към своя съюзник Сърбия на Балканите. Това е безспорен факт. Ако ние бяхме отказали да го допуснем, защото става въпрос е пак за самолет, който прелита с хуманитарна дейност. Ако ние бяхме отказали, щяхме да влушим отношенията си с нашия съсед. Знаете моето отношение към Сърбия и към сръбската политика, както към българското малцинство, така и по отношение на Македония, но въпреки всичко това беше, би било излишно.
1: Не, хуманитарна мисия, да. Така и...
2: Хуманитарна мисия. Русия в края на краищата, пък и може би предполагам, и виждайки тактиката или по-скоро опитите на настоящия премиер да лавира, може би пък и някакво намигване с идеята, бе, все пак и ние, нали, разбираме за какво става дума и не сме чак толкова хард, колкото бяха предишните български правителства, които, както помните, половината им министри завършили в Съветския съюз, пък се обявяваха как ще съдат Путин, не ще го изпраща от Хага и така нататък, и ни крайности, които малко бяха на гол тумбакче в тепищови. Така че според мен с пропускането на руския самолет, Радев цели да, как да кажа, леко да маневрира в една сложна ситуация. Бих казал правилно, макар че както от допускането, както и разбира се допускането на самолетите американските в безмерте, опит за лавиране, за игране така в тази тясно пространство, в което се намираме, това е хубаво, като философия да маневрираш. Въпросът е какво получаваш от един или от другия жест, от нея какво се лъжиме. Нали, колкото и да изглежда цинично какво получаваме, ми знаете, в световната голямата политика, голямата дипломация, държавите играят не за да подписват и да гласуват с ръкопляскане декларация, а да защитават своите интереси, за да получават нещо. Ние дълго време не лавирахме, не играехме, не си поставяхме интересите. Дори погледнете един елементарен въпрос, като темата за българите с Македония, за репресиите, тормоза, който една малка въшка, наречена Република Северна Македония, налага в само българите. Ние не може да, т.е. не обяснявахме нашата позиция, защото ръкопляскахме и викахме ура. По стар комсомолско-болшевишки навик от преди 10 ноември. Е, опитите да се лавира не са нещо ново в политиката, не би ги нарекал необичайни. Проблема е какво поставяш срещу това като свои интереси в голямата политика. Защото виждаме, че двете войни буквално унищожават икономиката на Европа, в това число и на България. Ние сме част от Европа, от Европейския съюз и страдаме по същия начин, търпиме икономически щети по същия начин, по който и останалите европейски държави. Въпросът е как лавираш. Сега, дали тук темата с Лукойл и разни други теми се вкарват. Възможно е. Малко по-твърдо трябва да играем в тази голяма игра, защото малко цинично ми звучи Съединените щати и Великобритания, фирми техни, които изкупуват руски петрол, да трябва да им се молиме да разрешат дерогация, за да работи нашата рафинерия, от която зависи до голяма степен нашата икономика. Малко от малко, дали то е двоен стандарт, ме дразни, би следвало следователно и ние да лавираме, да играме, да си защитаваме интересите. Така го виждам.
1: Основната дума е лавирането. Във външната политика явно е наистина много важен ход. Само няколко буквално секунди останаха за вътрешната политика. Напрага сме на новия политически сезон. Той ще мине под знака на предстоящите президентски избори, които дали ще бъдат много горещи с оглед на това, че няма много кандидати към момента и някакви силни кандидатури към водещата кандидатура на настоящия президент Илияна Йотова. Вие няма ли да използвате ефира на Хоризонт, лидерста на ВМРО, да обявите ваш кандидат?
2: С колегите ми обсъждаме вариантите, при които на тези президентски избори ние ще вземем позиция. Мисля, че съвсем скоро тя ще стане известна. И сам каза, да, тези избори като ще всъщност те са започнали. Имаме обявяване на кандидатурата на сегашния президент Йотова. Имаме от друга страна ясната заявка, че служебният премиер Гюров най-вероятно ще бъде кандидат за президент. Не е ясна позицията на ГЕРБ. Разбира се, от сърце се смях с аргументите на Борисов, как шефката на националната телевизия, разгадавайки неговите планове да издигне кмета на Бургас, тропосала евровизия в Бургас, за да предотврати този гениален политически ход. Но виждаме, тук има една неизвестна наречена кандидатура на ГЕРБ. Тя не е за подценяване, защото поне ни 15-20%, ако тази кандидатура е подходяща, тя може да пренасочи. Така че те първо стоят, как да кажа, интересните ходове.
1: Да, и стана, нали, така да се обявяват кандидатурите през медиите. Аз за това и провокирах, да не ви пък да обявите вие сега в Хоризонт, в ефира на преди всички вашата кандидатура, но ще изчакаме.
2: Бърбоната, които, т.е. практиката, която ние имаме ВМРО говоря, това да го правим на наши форуми, на които горе-долу ръководството излиза с ясна позиция. Така че имаме визия какво трябва да направим. Въпрос на време. Няма смисъл на 21 август. Когато, както виждате, и политиците от плажовете дават интервюта и говорят за големите световни проблеми. Аз мисля...
1: Ще ви изчакаме, разбрах. Благодаря ви, господин Каракачанов, бивши военен министър и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Преди всички следват новините в 9.
0: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Овладяна е ситуацията на мястото на пожара, започнал вчера между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Днес 7 екипа, включително 20 военнослужещи, ще се опитат да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Вчера се присъединиха 2 хеликоптера Кугър. Днес те отново ще пристигнат заедно с още един, каза пред Българското национално радио областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той се надява днес пожарът да бъде окончателно потушен.
1: Ако няма силен вятър, ако всичко върви, както е запланувано, днес той да бъде овладян изцяло.
0: Думи на областния управител на Сливен. Превантивно, днес се намалява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди български участък все още показват тенденция за спад. Мярка, свързана с намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия, се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй, подчертават от Министерството на енергетиката. В Министерството на финансите продължават преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Междуведомствената работна група очаква Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора на новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Районният съд в Несебър е уважил искането на Националната агенция за приходите и е удължил срока на запечатване на търговски обект в Слънчев бряг, където на 18 август бяха нападнати двама служители от дирекция Фискален контрол. С подробностите Ивайло Пеев от БНР Бургас.
2: По време на проверка по сигнал, управителя на павилиона е упражнил физическа агресия спрямо фискалните инспектори и е избягал с касови апарат. Мъжът е задържан от полицията след получен сигнал на телефон 112, а по случай е образувано досъдебно производство. Обекта беше запечатан от приходната агенция още в деня на инцидента за срок от 48 часа. С решение на магистратите мярката е удължена с още 20 дни, за да бъдат обезпечени контролните действия и събирането на доказателства. Обекта остава затворен до 10 септември, а определението на съда е окончателно. От Бургас, Ивайло Паев.
0: В 435 училища се провежда държавният зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията през август-септември. Явяват се тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишни изпити. Близо 7000 са подалите заявления за участие. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката за изпита днес беше изтеглен вариант 2 за задача 41. Комбинацията беше генерирана от 917504 възможни. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. В Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Кулминацията на честванията е утре при паметника на свободата. Над 400 участници от Национално дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. След официалната част паметника ще бъде отворен за посещения. От 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва през прохода Хаимбоаз. Ден на траур е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл, съобщи на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Минутите за спорт с Владислав Стоянов.
4: Четвъртият кръг в футболното ни първенство започва с матча Черноморе-Дунав, който е от 21:15. ЦСКА загуби с 0 на 3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че ядоса ни обобщи.
5: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че завършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
4: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0 на 1, Университатия Крайова Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсю Брайтън 0 на 0, Паок Бран 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинайкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадеруел Фрайбург 1 на 3, Хетафе Партизан 3 на 1. Започва новият сезон в английския шампионат. Първият двобой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковантри. В Испания, в среща от втория кръг, Райо Валекано и Алавес завършиха 1 на 1. Извън футбола, на световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, в 17 часа нашият тим ще играе във втория си двобой с испанците. В първия победи Египет с 3 на 0 гейма. На световния шампионат по борба за 20 годишни в Братислава, Словакия, натепиха излизат поредните ни представители в различните категории. На свободния стил Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков. Продължава и Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия с българско участие. От 19 часа баскетболните ни национали ще играят с домакина Словакия във втората си среща на приятелския турнир в Братислава. А на Евробаскет за момичета до 16 години в Румъния българките срещат в 13 часа италианките в матч за разпределение на местата от 13 до 16. След 10 часа националният ни тим по бадминтон ще играе на четвъртфиналите срещу французите в двобой от Европейското отборно първенство за 19 годишни в Татабани, Унгария. На пистата Зандворт от 13:30 е свободната тренировка, а от 17:30

0: температурите вече са 21-26 градуса. По Черноморското крайбрежие духа слаб север-североизточен вятър, в останалата част от страната е тихо. Температурите в планините са от 12 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и в следобедните часове вече ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 часа до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата, се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 часа и 21 часа по участъци от републиканската пътна мрежа. По магистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Точно 9 часа и 16 минути. Преполовихме лятното издание на Преди всички. Днес 21 август петък. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването е Диана Дончева. Музиката избира Радослава Топалова, зад пулт е Рада Томова. Много хора се опитват да станат живи легенди на пътя, но го правят по най-неподходящия начин и не винаги думата жив присъства в тяхното изпълнение. За безопасността на пътя и, разбира се, за неспирната война по пътищата на България, за шофьорските курсове, за това ще говорим в следващите минути с господин Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка у нас. Добър ден!
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Господин Иванов, ще се върна към нашия разговор от 19 март, когато казахте, че шофьорския курс ще скочи до над 1500 евро. Какво се случи през тези месеци и каква е цената на курса сега?
2: Реалната цена е 1350. Тенденцията за повишаване на цената продължава с оглед на ситуациите, които не са зависими от нас, а са зависими от войната между щатите и между ЕС. А съответно и националната политика, която се провежда в момента, не отговаря на нашите очаквания, която традиционно е свързана и с безопасността на движение по пътя.
1: Нарочно започнах и с цената на курса, защото да, вашата прогноза горе-долу се е изпълнила, но пък буквално и от тогава...
2: 1500 като цена ще удари до нова година.
1: Именно защото и когато сме водили разговора, така избухна конфликта, войната между Съединените щати и Иран. Всички знаем през тези 5 месеца какво се случи с цените на горивата, на всички компоненти свързани с тях, които ни трябват за автомобилите, частите, ремонтите. Как се справя вашия бранш и какво получават курсистите срещу така платената цена?
2: Аз бих искал да се върна малко назад във времето с вашия разговор, който проведахме, да благодаря на Националното радио. Връщам се към случая на Челопешко шосе, след като ние коментирахме ситуациите, на следващия ден някъде около стотина човека в продължение на 5 км изчистиха цялото това шосе, махнаха растителността, махнаха пречещите дървета и сега е една хубава писта, където, дето се казва, могат да кацат и американските самолети за зареждане. Така че нещо много добро направихте вие и се показа, че в България могат да се случат хубави неща. И на негативизма, който е в момента, че при всичките тези 36 мерки, взети от по-предишното правителство за намаляване на смъртността, ние имаме около 36 човека загинали повече от миналата година на този период от време. Така че само с демагогия, само с санкции, нещата няма да се оправят. И на вашия въпрос, който вие задавате, лошо, много лошо положението в момента и в обучението, защото на последната среща преди 20-тина дни с министър транспорт, министър вътрешния работа и регионално развитие, ние предложихме един екшен план, 3-годишен, който биха могли да се оправят нещата, никой не му обърна внимание. Сега се правят някакви междуинституционални комисии на министерско ниво, хора, които никога не са се занимавали с обучение, никога не са се занимавали с превенция. Те щяли да пишат някакви нови изменения. Защо имам предвид това нещо само секунда? Защото в момента един човек, който провежда изпитите, а те са с 40% намаляли и няма кой да провежда изпитите в България, няма кой, защото ги всеки божи ден от София ги транспортират до Ямбол, до Дупница, до Пазарджик, до Силистра, до къде ли не, получава една заплата на една чистачка, която я получава в размер на 6 часов работен ден в един хотел. Така че първото, което е и на тримата министри им давахме сведения за това, трябва да се увеличат заплащането на тези, които провеждат изпитите. Техниката е под всякаква критика на провеждането на изпита. Изпита продължава не с минути, а с часове. Нагряват се камерите, блокират таблетите. Какво да кажем? Новия министър му го казахме, той си завъртя главата на другата страна.
1: И сега какво... Да, какво излиза? Защото ние когато говорихме през март, тогава една от темите беше и тази наредба 37 за условията и реда за обучение на кандидатите, за нощното каране. Тогава вие даже имахте среща, вашите представители на бранша с министерството.
2: Имахте среща, на която нищо не се случи. Даже и ангажименти не се поеха. Всичките неща, че техниката в момента, която провеждаме самото обучение, цикли, не дава необходимите резултати. Разбирате ли, това е пълна демагогия. абсолютно пълна демагогия. От не разбиращи нищо на тази тема хора, искаме да получим някакъв добър резултат. Сега Белене достана на глупавите решения на по-миналото правителство. Виждате, 31 човека са до момента загинали. Обещават, че ще направят полигони. Обещаваме, всеки един сезон има своята специфика. Никой няма разяснителна кампания как се пътува на тези 40 градуса. Какво трябва да се предприеме? Какво трябва да направи новия водач, стария водач, хората над определена възраст? Ма това е политика на държавата, която е свързана с медиите, която е свързана с специален начин на контролиране на целият този процес в бъдеще време. Затова ние говорим екшън план 3 годишен и многосрочен план 10 годишен, в който бихме могли да постигнем тези резултати. От до година Европа иска да ги обучаваме на 17 години. Не тия министри не знаят, че една наредба 2006-126, тя не е наредба, директива на Европейския съюз, вече е сменена от началото на годината с две други директиви, които трябва да влезнат в сила и до 27 година да се реализират. Как ще стане това нещо?
1: Как ще стане? Ето, медиите търсим ви, даваме ви думата, но до тук стига, защото преди 5 месеца отидахте да говорите с министерството, смени се властта, вече имаме... Нали...
2: Не е дойден интелигентен човек, министър, да, и другите не са били интелигентни, но те са били с по-високо его, отколко е техния ръст. Този човек даде много надежди и до момента вратата му е затворена. Да, казахме нещата, които трябваше да кажем и на вътрешния министър. Нищо. Продължава си старата история на нов глас. Нито знаковото стопанство е прегледано, нито маркировката е подменена, нито мантинелите са сменени, нито пък ръководителите на тези опасни обекти са подменени. Всичко си е по-старо. Не пееш пенкеле, кой ли ми те слуша. И понеже говорим за нещо ново, продължава корупцията в ДАИ, от гледна точка на това, че поради старите нормативни документи, където забележете, 40 часа, 38 часа учениците трябва да са в зала, да слушат едни измислени 135 пъти изменени нормативни актове в закон за движение по пътищата, и когато този ученик отсъства на теоретичната част, фукат ви актове на поразия. Заобикаляме закона, стремиме се някакси да се нагласиме към ситуацията. Никой не ни иска, никой не ни обръща внимание. Лошото е, че загиват не само млади хора, и хора на средна възраст, които процеса, който сега държавата дава като някакво начало и наченки, че ще има поглед върху възпитанието и върху обучението в училищата, дано да завърши положително. Защо трябва да тези хора на 17-18 години, страдащи от лошо възпитание и лошо обучение в училище, да излизат след това и агресивно подготвени на пътя за действия, които причиняват ПТП.
1: Да, и като казахте агресивни, когато, да речем чисто от практиката ви, имате курсист, който проявява такива наклонности, агресия на пътя или въобще се държи по-неадекватно, какво може да направи инструктора и въобще школата? Има ли как да бъде спрям този човек?
2: Много често каним родителите да присъстват на самото обучение, за да видят докъде е стигнало тяхното възпитание на децата им в момента. Нещо... Това е, което ние можем да направим, дето се казва открит урок или родителска среща, за да може тези хора да разберат, че не може родителя да ходи и да хока учителя. Не може ученик да ходи и да хока учителя и да скача и да влиза с агресия към него. Ние помним от нашето поколение хората, кой ни е обучавал до 3-ти, до 4-ти класа имена. Тук тази анархия, която цари в цялото общество, това са последствията, тази кръв, която е по пътища. И не може да се обвиняват само младите хора и ние как ги учиме. Това е заобикалящата информационна среда, това е заобикалящата семейна среда. Родителя дава видимото настроение на детето, което в последствие го поема. Нарушава, детето нарушава. А това, което ние сме казали, то остава някъде в запрение в нещата. И когато обаче дойде проблема, тогава всички страдат и тогава всички се усещат, че много малко е необходимо, много малко, за да се промени всичко в положителна посока.
1: Да, винаги се обединяваме около това, че всичко идва от семейната среда, което е безспорно, но както за професионалните шофьори на автобуси и камиони минават по-сериозен психотест, не трябва ли да се мисли в тази посока и за любителите шофьори?
2: Аз говоря на ниво министерство в момента. Ние зададахме въпрос как Европа иска на 17 години да се взима шофьорска книжка от до година и на 18 години да се управлява тежкотоварен автомобил 20 тона. Как ще стане това нещо? Аз лично с моя почти 50 годишен стаж не мога да го разбера. Как ще стане на 18 години той да управлява? Има едни неща, които се подготвят предварително. Има специалисти, които се канят на разговори и съответно се правят специфични програми за тези хора. След като живеем в този период от време на тези млади хора, дай Боже, по-бързо да мине тази и дигитализация, и тази информационна заобикаляща ни отрицателна за мен лично среда. Так, тук, тик, ток и прочие други неща, където те толкова доверие я поглъщат, но за съжаление не поглъщат, че закона е закон и че той трябва да се спазва.
0: Да, добре.
2: Попиват как родителя кара да, без децата да са на столче или вързани с колан, как си говори по телефона, как изхвърля кутията от цигари и чашата от кафе на пътя. Ами то това е възпитанието. Затова онези скандинавски държави имат по 10-15 човека загинали на година. А циганията при нас продължава.
1: Като споменахте и социалните така мрежи и приложения, които ползват особено децата, ето ви едно заглавие, то преди няколко дни. Деца организират опасни гонки с тротинетки в Кюстендил. Всички видяхме наистина шокиращи видеа. Какво се случва по централни улици? Тук как да се реши този проблем? Защото дали ако се удариш с 40-50 км без никаква каска и въобще от една тротинетка, знаем обикновено до къде стигаш, до много тежко лечение, много пъти вече имаме и с смъртни случаи. Защо се подценява това и защо децата наистина почнаха да си мислят за безсмъртни? Не е само май до родителите. Едва ли им дава това?
2: Вие като един от водещите журналисти, който успяват така да не сложи цетка на устата си, да се хареса на хората, които управляват държавата, много точно оцелихте момента. На това се го зададах. Какво стана с нередите, които трябваше да се включат в началото на годината в действие? Какво стана с санкциите, които трябваше да се наложат? Никой нищо не предприема в тази насока, да не кажа хубавата българска дума, на никой не му пука какво се случва. Те карат в индианска нишка по 7-8, няма каски, няма светлоотразителни жилетки. Или хващат двете ленти на платното за движение по 6-7 човека, като ветрило са се разтовари. Минават покрай полицайите, те гледат на другата страна, няма кой да ги сме, няма кой да ги хване. Ама аз не съм купил тази тротинетка на това дете. Аз не съм купил този мощен електрически велосипед на този 12-годишен юнак. Купил го е неговия баща. Аз не съм подарил за бала 550 коня автомобил BMW. Или какъвто и да е там, няма значение.
1: Смисъл мощен автомобил, което се прави.
2: Знаете ли, че Мерцедес вече отпада от класацията? Всичко са по другите автомобили вече. Те отиват. Всички спортистчета, футболистчета и така нататък им се купуват такива автомобили. Защото целият отбор бил с такива автомобили. Ей, Богу, нали нямаме пари, нали сме бедна държава? Откъде, как и защо? Ето го пак морала в семейството. Оттам идва всичко. Те за балове дават повече пари, а за допълнително обучение нямат тези пари. Няма ги тези часове. Как да излезне подготвен? Ми тя спиралата е ясна. Тя от години се върти. Едно нещо, когато не се навакса в процеса на обучение, се навакса по друг начин.
1: За жалко,
2: и когато сложим проблема на липсата на хора, които да изпитват, нещата си идват на място.
1: А контрол от контролните органи, понеже споменахте полицаите, които си обръщат главата на другата страна, нали, държавата най-много акцентира тук, непрекъснато, камери, акции, нон-стоп са тези акции на пътна полиция и резултата 30 души.
2: Да, зададах въпроса на министъра на вътрешните работи. До кога с полицаите ще бъдем на нож? До кога те ще бъдат по храстите и ще се крият? Той ми каза, имате ми телефона, снимайте го и ми го дайте. Ми ето сега вашия ефир ви казва. Миналата седмица минах на правещи ханове, точно след тунела на правещи ханове, точно там се крият. След моста, след знака, който е за ограничението, камерата е на пътя и те са се мушнали в шубраците там. И вече са по интимни двойки, дето се казва. Нали?
1: Не сте виждали,
2: полови са всичките, нов автомобил, вътре климатика работи и камерата цъка. Попитахме и за перите, които са от санкциите, от главите, отговор не получихме. Попитахме и за средната скорост, която е допринесла за намаляване на ПТП-тата.
1: Там разбрахме, че нищо не е допринесло общо взето, така беше първоначално.
2: Да, обаче тия 700 човека, да не кажа лоша дума, които седат там на тоя системата, те за какво са там? 60 човека са изпитващите в момента, които са на реална трудова заетост, останалите са на граждански договор. Трябва да са 150. А имаме 700 човека толъджи. И когато зададахме въпроса, защо няма хора, които да изпитат, ами нямало желаещи. Еми няма срещу 1000 евро, няма кой да дойде да работи тая сложна професия.
1: Така, прекалено много въпроси, много сериозни зададахте в ефира на Хоризонт. Сам казахте, че пак търсите диалог.
2: Само едно хубаво нещо да добавя. За първ път тази отсечка на Хемус, където я направиха, видях толкова много струпана техника, в казармата съм виждал така, когато си ходеше на учение. И действително от двете посоки започна ремонта на обекта, стана много гъзлив. Второто нещо, което е. Следя отблизо е в конструкцията на едно главен път, който е свързващия път до Ботевград, началния път от едно време, където си пътуваш. По същият начин, страшно много техника се струпа и за къс период от време този дублиращ път, както би трябвало да бъде, за всяка една магистрала ще бъде отворен и там ще се разтовари движение. Действително ви казвам, така с радост видях, че нещо може да стане в тази държава. Но това всичко е плод на медиите. Те ако натиснат и канят по-често специалисти на тези теми, нещата ще се случат. Защото министрите са от ден до плъдне. Той утре пак ще стане същия гражданин, непокорен, който нарушава движението на пътя, въпреки че днеска седи в министерско кресло.
1: И от ден до плъдне, както казахте, но пък когато е този период, поне да се върши работа, да има диалог, да се слушат специалистите. Дадохме ви думата, дано да произведе.
2: Бих се обърнал към вас, просто да поговорите малко повече за горещите дни, да поканите хора, които биха дали препоръчителни съвети, че топлината води до състояние на тремливост, тремливостта води до разпадане на очите, а това води до прескачане на мантине.
1: Така, добър съвет към шофьорите. Наистина в момента са много горещи дни, така че почивка, да не надценяваме възможностите си, за да стигнем здрави и доволни там, за където сме тръгнали. Благодаря ви, господин Иванов. Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Преди всички, останете с нас.
0: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
8: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
7: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
9: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Преди всички по Хоризонт ще обърнем внимание на една екокатастрофа, която се случи в последните дни в Национален парк Централен Балкан. Загиналите птици там вече са 9, посочват от Министерство на околната среда и водите. Най-напред 5 лешояда бяха открити на 18 августа до трупна крава, в която вероятно е била поставена отрова. Впоследствие бяха намерени още мъртви екземпляри от защитения вид високо в планината в района на парков участък Калофер. Аутопсията на всички птици, транспортирани и приети в спасителния център за диви животни към Сдружение Зелени Балкани е приключила. Взети са проби от всички птици и от останките на кравата. Пробите ще бъдат изпратени в сертифицирани лаборатории в следващите дни. Предстои крайните резултати от аутопсиите и резултатите от лабораторните анализи да се предоставят на органите на МВР. Посочват още от Министерство на околната среда и водите и допълват, че мъртвите 5 екземпляра от вида черен лешояд са обитавали районите на Маджарово, Котленска планина, Врачанския Балкан, което показва значимите географски последствия само от този случай на отравяне. Вчера следобед е установени бедстващ черен лешояд в местността Паниците в близост до Националния парк, който показва признаци също на натравяне. Посегателството застига и единственият брадат лешояд, обитавал нашите планини. След като миналата година той бе освободен в природата, първоначално в района на природен парк Сини камъни, птицата на име Боев бе дарение и част от мащабен международен проект, чиято основна цел е възстановяването на брадатия лешояд като гнездящ вид в България на Балканския полуостров. Сега за този проблем ще говорим с господин Тома Белев, експерт в Сдружение Асоциация на парковете в България. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Господин Белев, ви питам защо се случи тази трагедия с лешоядите. Не знам дали най-точният въпрос. Можеш ли да бъде избегната?
2: Не е сложно да се разбере причината. Причината е, че някой животновът се е чувствал като у дома си, е взел решението кой да живее и кой да умира. Всъщност това е резултат от повечето отравяния в България. Те са насочени срещу едри наземни хищници. Вълци и мечки.
1: Такава беше и първоначалната теория. Да, че най-вероятно тази крава се е появила там и нали, с точно такава цел да бъдат отровени вълци и мечки, което не знам дали е всъщност най-правилният начин. Нека сега, ако да ви помоля за 5 минути, да чуем за усилията на природозащитниците и институционалния прочит на случая, както и въпросите, които той повдига. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева разговаря с Антон Станчев, директор на дирекция Биоразнообразие, контрол и охрана в Национален парк Централен Балкан. Нека да чуем разговора.
3: Продължение на доста години, над 30 години, български НПО-та работят по възстановяването на лешоядите, които са изчезнали на територията на страната и останала една малка популация в района на Родопите. Тоест, това са едни неимоверни усилия, много средства. Първоначално започва работа по възстановяване на белоглавите лешояди, след това се минава към реинтродукцията на черните лешояди и най-накрая всъщност започва реинтродукцията на брадатите лешояди, като през 25-та година всъщност от Чехия той пристига в България и е пуснат на територията на природен парк Сините камъни. Той е скитал над 14 000 км из Европа, завръщайки се всъщност в България, на третия или четвъртия ден, за съжаление, намира своята смърт.
4: Имаме ли, господин Станчев, данни колко са лешоядите, които обитават българската планина?
3: Конкретна информация нямам, но първо това, което аз знам е, че белоглавите лешояди, тяхната численост е нараснала и вече има доста гнездещи двойки. Това, което разбрах покрай този случай е, че мисля, че има 10 гнездещи двойки и от черните лешояди на територията на страната. А както казахме, брадатия, това беше единствената птица, която за съжаление вече не е сред живите.
4: Сега в момента извършва ли се обследване на терена, където беше намерена тази отровна примамка и мъртвите птици? Изобщо на какъв етап е разследването на случая?
3: Да, има досъдебно производство, като случая е констатиран на 18-ти, като в дирекцията постъпва информация за нетипично излъчване на предавател. И всъщност на 18-ти е извършен първоначалния оглед в присъствието на ветеринар, в присъствието на полиция. Впоследствие на следващия ден на наш колега от Зелени Балкани съвместно с служители на парка извършват допълнителен оглед на района. Служители на органите на МВР помолиха парковата дирекция да съдейства, да ги качи там на място, за да извършат и те допълнителен оглед на района с оглед процедиране на досъдебното производство по случая.
4: А открити ли са други примамки с отрова в района?
3: Не, на този етап единствено е открита крава, в която явно има заложена отрова. Но това са неща, които на този етап те не са доказани, и всички птици са взети, изпратени са проби. Можем да бъдем категорични, включително каква е отровата, след като получим резултатите от пробите.
4: Имало ли в годините назад други подобни посегателства? Превърнало ли се поставянето на отровни примамки за хищници в практика?
3: Работя над 20 години в Националния парк. Това е първият драстичен случай, при който откриваме толкова загинали птици. Преди това в годините не е имало. Сега другия въпрос е, че в последно време в България всички четем, че за съжаление тези случаи доста зачестяват. Мисля, че последният такъв случай, ако не се лъжа, 6 или 7 птици загинали в района на Котел. При това имаше пак сериозен случай в района на Кресненското дефиле, т.е. те случаи, които сериозно ударят върху всичките усилия, които полагат природозащитната общност по отношение възстановяването на лишояните. Като тук най-вероятната цел на залагане на отровните примамки са наземните хищници, но за съжаление хората, които го правят, не се замислят, че отровата е неселективна и няма как те да знаят кой се докосва до отровата и какви могат да бъдат резултати.
4: Като стигнахме до хората, пасищното животновътство на територията на националните паркове е регулирано така, че да се пази биоразнообразието. Случаи като този дават ли повод да се разсъждава за някаква промяна на разрешителните режими?
3: Категорично да. Аз лично си мисля, че би могло да се помисли по отношение на развитието на животновътството в националния парк, защото изхождайки от законодателството, законодателят е казал, че основната цел на тези защитени територии е опазване на биоразнообразието и някъде по-назад като второстепенна цел и третостепенна цел е посочено, че парка позволява да се развива поминъка на населението, без този поминък да противоречи на първостепенните цели на националния парк, т.е. опазването на природата. Тя е на първо място, безспорно. Мога да кажа, че преди България да влезе в Европейския съюз, интересът към пасищата беше много слаб. Никой не искаше да се занимава с животновътство и изведнъж, след като страната влезе в Европейския съюз, интересът към планинското животновътство започва да нараства неимоверно. Като
4: това е заради целевото финансиране.
3: Обяснението е в субсидиите. Възниква напрежение при разпределение на пасищата. Пасищата не стигат. Тук възниква въпроса дали прилагането на тази мярка от програмата за развитие на селските райони в някаква степен не започва да влияе негативно по отношение на природата в националния парк. Защото при нас няма, като че ли няма средно положение. Тоест, или сме в едната крайност, или в другата крайност. Всеки гледа по някакъв начин да заобиколи правилата и да се възползва в случая да получи пасище. Така че много сериозно ние трябва да се замислим дали да продължи да се развива планинското животновътство и ако да, под каква форма в националните паркове. България е на едно от челните места в Европейския съюз по природа. Нека да положим усилия да опазим това богатство, защото с това отношение към природата ще дойдат времена, в които просто тази природа няма да я имаме, ако така се отнасяме към нея.
1: Велина Махлебашиева ни срещна с Антон Станчев, директор дирекция в Национален парк Централен Балкан, а на телефонната ни линия е Тома Белев, експерт в Сдружение Асоциация на парковете в България. Чухте, господин Белев, думите на господин Станчев. Това ли всъщност е проблема и планинските пасища и тези евросубсидии, за които стана въпрос, доведоха до смъртта на лешоядите?
2: Отново казвам, няма кой друг да е сложил отровата. И във всички случаи, предишни от януари месец в Котел и от Писващите Родопи, от Кресни, от Врачански, Балкан, навсякъде отровите са полагани в трупове на животни.
1: Добре, вие само казахте и преди да чуем разговора с господин Станчев, че някой е решил да отнеме живота на някакви животни. А това ли е правилния начин, дори ако целта е била дребни хищници и мечки?
2: Не, за дребни хищници никой не слага. Целта са или вълци, или мечки.
1: Така, вълци, да. Малко по-дребни от мечките.
2: Да,
1: но въпросът, това ли е правилният начин?
2: В случая не е правилният начин. Аз бих подкрепил господин Станчев в това, че Това отравяне показва, че пашата на животни не води до опазване на биологичното разнообразие, води до неговото унищожаване, пряко унищожаване. И разбираемо, че след като тази паша в националните паркове не води до опазване, до унищожаване и увреждане, тя трябва да бъде прекратена. Но отново казвам, това не касае цялото планинско животновътство. Има си достатъчно територии извън парковете, които могат да се пашуват. Има си субсидиране на други места. Тук бих искал да кажа нещо, че към настоящия момент всъщност най-евтиното пашуване в България е в националните паркове. За един декар паша годишно се плаща 1 лев. И в същото време за съседните пасища, извън националния парк, които са държавни, общински или частни, средната цена, която се плащаше миналата година за тази, беше 13 лева на декар. Естествено, че животновъдът ще си помисли, че националния парк е място, където трябва да се пашува, след като там се подкрепя по този начин пашата.
1: Добре, не би ли могло се пак да съществува и да си съществува природоразнообразието, да съществуват и пасищата, и животните, които ги ползват, и дивата природа?
2: Естествено, че е възможно. Но явно виждаме, че то зависи от двете страни. Зависи основно от случая говедовъда, който е решил, че е над всички и може да унищожава в случая мечки, защото едва ли коментираме за вълци на билото на Стара планина, но да речем и за вълци. Ето това се почувства от дома си, решава, слага отровата. В този случай трябва да знаем, че то е ясно. Това пасище е ясно на кой е дадено. Още от първия ден, от 18-ти, дирекцията на парка, Министерството на околната среда и водите, полицията, знаят на кой е дадено това пасище.
1: Добре, как може да се докаже обаче кой е сложил отровата, трупата?
2: Ето това не може да се докаже, поне това показва до момента практиката. От последните 10 години те са отровени над 80-90 животни. Само да кажа, че ние знаем за отравянето в момента в Стара планина по проста причина, че една от птиците, единствения брадатовия швят, имаше GPS предавател.
1: Да,
2: най-вероятно нямаше да разбереме. Ние не знаем колко мечки са отровени. Ако някой е метнал отровена крава или овца в гората, тогава няма да се появят лешоядите, съответно няма да се появи някой от тях с GPS машинник и ние няма да знаем колко мечки са отровени там. Или други хищници.
1: Добре, кога се решава, че да речем на една такава територия мечките вече са прекалено много, т.е. има свръхпопулация и тогава не трябва да се вземе друго решение, т.е. лобните дружинки?
2: Няма такава свръхпопулация в природата. Свръхпопулациите са резултат от човешки намеси най-често. Има си ред, когато се обещетява собствениците, когато са пострадали от мечки, тъй като мечката е защитен вид, за разлика от вълка. Когато пострадат собственици на животни, на овощни градини или други собственици, те се обещетяват. Но трябва да знаем, че това обещетение е пазарно. Тоест, аз съм подписал като замминистър или 4 години множество такива обещетения. Те са от най-прост тип. Телето е 50 кг. В магазина в населеното място говеждото е, телешкото е по толкова лева и това се изплаща. Но това не е достатъчно за повечето животновъди, защото за тях продажбата на месо не е единствения доход. Те получават достатъчно субсидии. И когато го компенсираш само за стойността на месото и то на пазара на дребно, ние не коментираме цени, които те продават на едро, за тях не е достатъчно. И от тях съм чувал, ама вие не ни компенсирате достатъчно. Това не е въпрос на Министерство на околната среда и водите или въпрос на това дали трябва да компенсираме очакваните приходи и от субсидии. Субсидиите в случая изкривяват нещата, като казвам субсидии, имам предвид най-общо както преките субсидии, така и субсидиите като ниски цени на пашата.
1: Той проблема става даже малко по-голям. Сега се замислих и за друг момент, нали, като ви задавах въпроса, може ли да си живеят спокойно и дивата природа и животните от пасищата и техните стопани, но стопаните злоупотребяват и с нещо друго. Знаем доста сериозни едри кучета, които пазят техните стада, а пък туристите в планината понякога се натъкват на тези кучета и стават неприятни срещи, което също няма как да бъде контролирано или...
2: По принцип, за едрите кучета трябва да има правачки, да не могат да търчат, но разберете го, в националните паркове няма чак толкова много служители и те не могат да проверяват всяко едно куче, дали му е сложена спавачката, дали кравата е заминала в резервата, дали е отишла в гората, където е забранено да се пашува. Нали, установени са множество нарушения. Но лошото е, че като установиш нарушението, нямаш административния механизъм да накажеш извършителя. Да, ти го глобяваш, но глобите не отговарят на нарушението. И тези хора се чувстват все едно, че са у дома.
1: Така, и понеже времето ни напредва, на края на разговора, стореното е сторено. Вие сам казахте, че благодарение на този лешояд и неговия чип разбирате за тази трагедия. Може би има и още трупове на птици. Сериозен удар ли е това по лешоядите в България? Знаем колко грижи ние чухме от господин Станчев. Бяха положени, за да бъдат върнати и да има тези птици в нашата страна.
2: Той е сериозен удар върху опазването на природата в цяла Европа. Този брадат лешояд, той не е български. Той е дошъл от друга държава, за да може да има шанс да се възстанови в България. Трябва да е ясно, че възстановяването на биологичното разнообразие не е някаква самоцел. Той има за цел точно да опазва хората на тяхната среда, защото без биологично разнообразие средата и се променя. И не е самоцелно, че се възстановяват лешояди или редки растения или други животни или диви козили, каквото и да е там, което правят колегите. Въпросът тук е, ние искаме ли да имаме една среда, която да ни харесва. Ако искаме да имаме среда, в която ние да се развиваме добре и да ни хареса, то трябва да се полагат усилия от администрацията и в случая аз очаквам Министерството на околната среда и водите първо да обяви, че е пасището, за да е ясно, за да вървят критиките към всички животновъди и второ да свика Националния съвет за биологично разнообразие и да предприеме мерки, за да премахне тези субсидии по отношение на пасищата в националните паркове.
1: Поставихте много хубави въпроси, дано да се получат и адекватните отговори на тях, но аз ще ви цитирам с това, да има една среда, която да ни харесва, това зависи от всички нас. Благодаря ви за участието в преди всички. Тома Белев, експерт в Сдружение Асоциация на парковете в България. Останете с нас, следват новините в 10.
0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Хоризонт.

0: Horizont. Десет часа новини. Мащабният пожар между котлинските села Медвени и Градец е овладян, но остават тлещи огнища. Съмнението е за умишлен палеж, изгорели са над 2000 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Днес военен хеликоптер Кугър отново ще облива с вода района на останалите огнища в гората. Включен е булдозер за просеки, а пожарникари, военнослужещи, горски служители, доброволци продължават работата на място. Кореспондентът ни Стоян Радев информира.
1: През нощта 4 екипа на пожарната са обхождали периферията на пожара и са гасили отделните огнища, каза комисар Йордан Чумаков, началник на областната противопожарна служба.
2: Опасността е значително по-малка от вчера за разпространението на пожара, като искам да подчертая, че в нито един момент не е имало застрашени хора, населени места, както и че до момента не е изгорала нито една постройка.
1: В рамките на операцията по потушаването на пожара продължава участието на военнослужещите от сухопътни войски, капитан Стилян Славчев.
3: Днес отново сме на терен от сутринта и ще продължаваме да съдействаме на колегите от Регионална дирекция пожарна безопасност за отстраняването на последиците от бедствието.
1: Колко души участват?
3: 20 военнослужащи към момента. Имаме и техника, необходима за изпълняване на задачите от този вид.
1: Областният управител Михаил Кашеров посочи, че мащабният фестивал в Жеребна, който започва от днес, не е застрашен, а институциите действат координирано на място.
4: Към момента всичко е под контрол. Ние се намираме на достатъчно голямо разстояние от Жеребна. Задимяването е в другата посока, така че мисля, че фестивалът ще протече съвсем нормално.
1: Тежката работа на терен продължава до пълното потушаване на всички огнища. От мястото на пожара край Медвен, Стоян Радев.
0: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. Заради ниското ниво днес се намалява мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мярката се прилага за първи път за 52 години работа на централата, подчертават от Министерството на енергетиката. Временно движението при километър 372 по пътя 1-8 в района на Свиленград е двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от пътната агенция. Временно е спряно движението и по пътя Абланица Българене, докато от участъка бъде изтеглено изгоряло ремарке. Обходният маршрут е от пътен възел Дъбрава по пътя Казачево Абланица. Испанската гражданска гвардия упразни от мигранти най-големия плаж в ексклава Селта на Африканския бряг. Близо 3500 души се бяха установили там след нахлуването на десетки хиляди мароканци в края на юли, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Мигрантите са преместени в два центъра в града, създадени от централното правителство с капацитет за 1800 души. Група от около 1200 мигранти от Субсахарска Африка е преместена във военен обект в Лома Маргарита, докато около 200 северноафриканци са отведени на друго място в Лома Колменар, близо до границата при пункта Ел Тарахал. Плажът е опразнен по хуманитарни съображения, посочват властите. Импровизираните подслони, направени от картон и клони, са останали празни. Въпреки това, в ранния следобед правителството на Селта обяви, че е принудено да преустанови дейностите по почистване на плажа заради завръщането на около 500 души под предлог, че искат да си вземат или да потърсят лични вещи. Приемните центрове са оборудвани с походни легла, маси за хранене и санитарни възли. Очаква се операцията да продължи и през следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гръцките власти предупреждават туристите да са внимателни поради екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забраниха работа на открито след 12 часа на обяд. Работодателите, нарушили тази забрана, се наказват с много високи глоби. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Продължителността на тази гореща вълна ще е около седмица. Наред с горещата вълна, властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика, в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
0: За времето у нас слушаме прогнозата от Анастасия Стойчева.
7: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: означава само едно нещо. Общо практикуващият лекар на тези деца е отчел вакцинация, която не е направил. А повече от 94% от всички случаи на морбили за тази година са отчетени в области Ловеч, Враца и Плевен. Доцент Кунчев предлага лекари на деца, заболели от морбили с отчетена вакцинация и липса на антитела срещу трите антигена в ваксината, да платят лечението. Каква е към момента ситуацията с заболяването морбили в Ловешка област? Латинка Светозарова разговаря с доктор Даринка Дочева, директор дирекция надзор на заразните болести в РЗИ Ловеч.
1: Доктор Дочева, каква е ситуацията в Ловешка област, свързана с заболяването морбили?
2: От края на месец март в област Ловеч започнаха да се регистрират случаи на морбили в отделни населени места, като до момента са регистрирани 81 такива случаи. Тенденцията към средата на август е към намаляване на случаите, които се регистрират, и се надяваме това да се запази като тенденция.
1: Каква възраст засяга болестта?
2: Предимно детската възраст, но не е изключено да заболеят и възрастни като контактни на децата си, ако не са били вакцинирани.
1: След първите случаи забелязахте ли увеличаване и тенденция за вакциниране на тези, които не са го направили до тогава?
2: В началото на епидемията, тъй като това заболяване засегна и други области, не само област Ловеч, бяха разпоредени мерки на всички общо практикуващи лекари от засегнатите области да издирят своите пациенти от листата си и ако нямат ваксина, имат пропуски в вакцинацията, незабавно да бъдат обхванати. Раздаде им се допълнително ваксина, за да може да бъде осъществено. И повечето от колегите реагираха своевременно.
1: Появи се информация от официални лица, че не навсякъде вакцинацията е била истинска. Тя е отчетена, но след това изследвания са показали, че не е сложена действително ваксината. Имате ли отношение към самия процес? Контролирате ли го? И как?
2: Ние осъществяваме контрол на общо практикуващите лекари по имунопрофилактиката, но нашия контрол е по документи. Ние, отивайки на проверка, виждаме, че всичко документално е изрядно. Отчетена е имунизацията по всички правила, отчетена е и към здравна каса и ние няма как да докажем дали действително е направена или е само отчетена. Още повече, че доказването е много трудно, тъй като и родителите са заинтересовани, които отказват ваксина, така и лекарят, който я отчита като поставена и трудно може да се докаже дали са само отчетени или реално поставени.
1: Всъщност, поставянето на ваксината е отговорност на съвестта на тези, които трябва да го правят. Защо трябва да се ваксинират децата, пък и тези, които нямат ваксина срещу морбили?
2: Трябва да се ваксинират всички деца и съответно и възрастни, които желаят, но по принцип се ваксинират децата. Ваксината, която се поставя в страната, е MMR Vax Pro и тя се прилага в две дози. Първата доза е на 13 месечна възраст, а реимунизацията е на 12 годишна възраст. Ваксината е безопасна, ефективна и е най-сигурният начин да защита от заболяването морбили, което е силно заразно заболяване и в някои случаи може да доведе до тежки осложнения, включително инфекции на белите дробове и мозъка. Пак казвам, доказано е, че ваксината е най-ефективният начин за предпазване. Тя намалява риска от заболяване в 93-95%. Направени са международни проучвания, които не откриват връзка между ваксините и аутизма, така че родителите, които се притесняват от тези митове, така да кажа, за ваксината, би трябвало да ги преодолеят и да имунизират децата си. Другото, което мога да кажа като твърдение, което се разпространява, е, че ваксината съдържа вредни съставки, което не е вярно. Ваксината не съдържа живак, алумини или формалдехид и не уврежда половата система. Това са най-честите притеснения на родителите и повод за отказване от имунизация.
1: Тоест, съвета на специалистите е вакцинирайте се наистина, за да се предпазят и децата ви, и да опазим общественото здраве.
2: Точно така. това е най-важно, да бъде изграден колективния имунитет, тъй като при натрупване на контингент от неимунизирани лица е причината за възникване на такива епидемии.
1: Вие споменахте доста голям брой заболели деца, пък и по-големи. Има ли опасни огнища?

0: Ловешка област.
1: Заболяването се лекува, но може да доведе и до осложнения, които в някои случаи са много тежки. Понякога могат да доведат и до смърт. Това са, както казах, пневмонии, енцефалити. Около 30% от заболелите развиват осложнения. А в област Ловеч се наблюдава така групиране на случаите, предимно в две населени места, в град Угърчин и село Бежаново, и са предимно семейни огнища, свързани помежду си.
0: Продължавате ли да наблюдавате тези огнища?
1: Разбира се, че ги наблюдаваме. Там са издирени всички контактни, предприети са необходимите мерки спрямо тях. Ако се налага, налагаме карантина в детски заведения или учебни заведения.
0: Имало ли е такива случаи до сега?
1: Да, имаше. Налагани са карантини на определени групи и класове.
0: И ще продължите да ги наблюдавате?
1: Разбира се, да. При всеки един случай регистриран се извършва епидемиологично проучване, установяват се контактните, предприемат се мерки спрямо тях.
0: Всъщност, какви са признаците?
1: Инкубационният период на заболяването е от 11 до 21 дни, средно 12-14 дни след контакта с болен. Заболяването започва постепенно, с повишаване на температура, кихане, хрема, дълзотечение, кашлица, с повишаване на температурата до 38-39 градуса. Се появява и характерен макулопапулозен обрив, който се развива етапно. Първоначално обхваща лицето, около носа, зад ушите, шията, горната част на гръдния кош, и се ангажира постепенно и цялото тяло и крайните. Съвета ни е, особено ако се знае, че лицето е било в контакт вече с болен от морбили, незабавно трябва да се потърси личния лекар и да се осъществи консулт с инфекционист.
2: За бума от морбили в Ловешка област, Латинка Светозарова ни срещна с доктор Даринка Дочева, директор дирекция надзор на заразните болести в РЗИ Ловеч. Останете спреди всички.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
5: Хоризонт.

0: Вие сте спреди всички в неговия му летен вариант. Така е, лято е, август е, свързваме го винаги с море. Морето последните години пък свързваме с гръцките плажове, но властите в Гърция призоваха жителите и туристите да вземат предпазни мерки тези дни, тъй като страната навлиза в период на изключително горещо време. Очаква се в следващите дни, а пък идват събота и неделя, температурите на места да достигнат и надминат 40 градуса. Какви още съвети отправят властите към почиващите в Гърция и какво ново по гръцките плажове, ще разберем сега от кореспондента ни в южната ни съседка Катя Пеева. Добър ден!
1: Добър ден от Гърция!
0: Ми да започнем с горещото време. Първо, спокойна ли обстановката от към пожари, че знаем, че в Гърция това е много опасна тема?
1: Вижте, и днес температурите се покачват, пак ще достигнат 40 градуса на места дори и над тези стойности. Гражданска защита предупреждава преди всичко туристите да са много внимателни. Препоръчват да не стоят на слънце възрастни хора, деца, хронично болни. Всеки ден тук има и съобщава за загинали туристи в морето. Препоръчва се всеки поне да се съобразява с възможностите си и да не рискува, защото морето крие рискове дори и за най-опитните пловци. В това, което могат да направят властите, е те увеличиха медицинските екипи в туристическите райони. Вярно, има и спасители, но все пак всеки турист трябва да спазва мерките и да не влиза в морето при забрана. Например, тук в тази една седмица с екстремно време, защото то не е само високата температура, това е съчетано, но също и с влага, а на места духа и вятър. Затова властите дори забраниха работа на открито в този период от 12 часа, но на обяд и работодателите ги заплашва много висока глоба и те се съобразяват, разбира се, с това. Спира се всякаква работа в 12 часа на обяд, но нека хората също да са внимателни. Туристите, вярно, че е лято, море, нали, туристите са разположени повече, но да не поемат риск. Например, един инцидент, който много се коментираше в медиите за това, че по някой път родителите не мислят достатъчно. Правилно сложили в една надуваема лодка три деца, като най-голямото е на 6 години, до един остров. И вятъра поема лодката навътре в морето, не могат да ги спасят и само бреговата охрана с катер успя да спаси децата. Има такива моменти на риск, които просто нека хората да са по-внимателни, да, защото прекарат пък добре почивката.
0: Ние сме свикнали някакси, че гръцките морета са много спокойни, тихи, дружелюбни, но явно не винаги е така. Пък знаем, че на много плажове няма просто спасители. Има и такава практика, така че не трябва да сме съвсем спокойни и да разчитаме на собствените си умения, сили и възможности.
1: Да, там където общината може да си позволи спасители, не има спасители, има. Дори и на тези свободните плажове. Там където има заведения, също има спасители. То е задължително. Да. Нека хората да внимават все пак, когато влизат в морето и ако има някаква забрана, да я спазват.
0: Сега ние се чухме и за една друга тема, която стана интересна в последните дни. Между другото, тя в България е много болна тема заради много по-малката ни плажна ивица. Запазването, тази практика да си запазиш място на пясъка, забивайки здраво един масивен чадър, обикновено даже връзваш за него шезлонг или някаква други плажни принадлежности. Оказва се, че в Гърция при тези безкрайни плажни ивици обаче има вече наредба, която действа с много сериозни глоби за такива капарирания на места по плажната ивица. Така ли?
1: Да, точно така. Това е един вид капариране на места. Сега в Гърция действа още от миналата година тази наредба. Тя е много строга и е валидна за цяла Гърция. Не. Но това, че много туристи години наред, който идва в Гърция, знае, че вижда на плажа такива туристите поставят свои плажни принадлежности, чадъри, столове, маси, дори понякога само плажни кърпи. И по този начин си запазваха място за следващия ден на свободните плажове. Това вече е абсолютно забранено с тази наредба. Общинските власти какво правят, за да приложат наредбата? Всяка вечер проверяват свободната плажна ивица и събират и изхвърлят тези неща. Разбира се, че туристите са недоволни, но всеки и такъв опит с плажна принадлежност да се запази с място, тук вече се тълкува като възпрепятстване на свободния достъп до морето. и глобяват. Сега глобите започват от 2000 евро, но могат да достигнат и до 60 000, защото има заведения, които си поставят дори циментови плочи, за да им държат чадарите. Нали, което също е забранено, и за това има и глоби. Например, къмпингите често вземаха цялата плажна ивица съвсем непосредствено пред къмпинга, а те нямат право, защото това е свободен плаж. Събират и оттам всичко и се изхвърля. След къмпингите има на тази година един, бих казала, такъв трик на собствениците на частни квартири до морето. Те рекламират, че осигуряват стая с място на плажа, което реално е подвеждане на наемателя. Не може собственика на частна квартира да осигури място на плажа за наемателя. Вече все по-рядко това е вярно. Ще видите на плажа маси, чадъри, шезлонги с вериги, без вериги, с въжета. Просто защото глобите са много високи, туристите започнаха да се съобразяват, но е много важно, че общините спазват наредбата. Това е много важно.
0: То е явно и при глоба до 60 000 евро, която явно важи да за заведения и къмпинги, си е доста сериозно число. И важното е, че гръцките власти си преследват наредбата, спазват я, прилагат я, глобяват. Нещо, което би било добре да се случи и в България, че знаем тук всеки да си запазва каквото му харесва и по начин, по който той смята за удобен за него.
1: Ма не можете да си представите сега, прекрасно изглежда да плажа, този на свободната зона, където всеки може да отиде, които са чисти, няма шезлонги, няма чадъри с вериги. Но важното е не само да се убеди, да се убедат туристите, че трябва да спазва тази наредба, защото тя съществува. Но важното е, че общините провеждат акции всяка вечер, чистят и по този начин принуждават туристите да спазват наредбата.
0: Отново още един добър пример, който дават гръцките власти по отношение на това как стопанисват плажните си вици и любовта им към морето. И отново да напомним, да, за горещото време, което се задава не само и тук в България, особено в Гърция, все пак да бъдете внимателни, защото да не си развалите почивката. Благодаря на Катя Пеева с директното и включване от Гърция с подробности за това как наистина да не си развалите почивката, било то и от горещото време или пък от несъобразяване с правилата на плажа. Преди всички върви към своя финал, ще отидем и към честванията на връх Шипка, чиято кулминация е утре след няколко минути време.

0: преди всички.
1: И дойдохме до финала на днешното издание на преди всички, отново с покана за събитие. Утре, 22 август, е кулминацията на тържествата, с които се отбелязват 149 години от Шипченската епопея. Честванията се провеждат под патронажа на президента Лиана Йотова. Хиляди родолюбиви българи от цялата страна се очаква да се изкачат до паметника на свободата, за да дадат почет пред паметта на защитниците на прохода и да присъстват на традиционната възстановка, пресъздаваща едно от най-героичните събития в българската история. След честванията, величественият монумент, увековечил подвига на падналите за освобождението на България, ще бъде затворен за реставрация и консервация. Елена Балабанова с още информация по темата.
2: Честванията в съботния ден ще започнат рано сутринта с панихида в памет на загиналите в шипченските боеве, която ще бъде отслужена в Соколския манастир, а по-късно ще бъде даден старт на традиционния туристически поход до връх Шипка. И тази година участниците ще могат да избират между три маршрута – от Соколския манастир, от местността Озана и от храм паметника Рождество Христово в град Шипка. Празничната програма е с начало 11 часа, а в 12 ще започне официалната церемония по поднасене на венци и цветя в знак на признателност към героите на Шипченската епопея, уточни Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка-Бузлуджа.
3: Отбелязването на годишнината от Шипченската епопея ще се проведе на барелефите в подножието на паметника на свободата, там където се случва през последните няколко години. Там ще бъде официалната церемония, след това ще има ритуал по полагане на венци и цветя върху северната фасада на монумента и малко по-късно, след като приключи официалната част, източно от паметника на свободата в района на малката батарея, ще се проведе и превърната си вече в традиция възстановка на сражението от лято на 1877 година по време на Руско-турската война, която възстановка ще бъде организирана и осъществена от представители на клубовете на Национално дружество Традиция от цялата страна. Така че тази годишното честване на Шипченската епопея ще се проведе при абсолютно същото условие, в които сме го правили през последните няколко години.
2: Седмица след честването на Шипченската епопея, паметникът на свободата ще затвори врати за посетители и достъпът на външни лица до него ще бъде забранен заради започващия ремонт на монумента. Срокът за изпълнение на консервационно-реставрационните дейности е до 1095 календарни дни, но заради спецификата на местоположението на паметника на свободата, строителните дейности ще могат да се извършват основно между 1 април и 30 октомври. През зимните месеци дейностите ще бъдат преустановявани заради неблагоприятните метеорологични условия. Така ремонтът трябва да бъде реализиран в рамките на три строителни сезона, разпределени в три години, уточни Чавдар Ангелов. За дейностите тази година държавата е осигурила към 3 милиона 150 хиляди евро по вече подписания договор. Проектът предвижда да се работи както по фасадите, така и във вътрешните пространства на монумента, посочи Чавдар Ангелов.
3: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Изключително важно е всички подиращи смеси, които са положени между отделните блокове, от които са формирани фасадите на паметника, да бъдат префугирани наново. Това е най-така специфичната и важна дейност, като по този начин, ако се изпълни технологията, която е предписана, в много голяма степен трябва да ограничи проникването на дъждовната влага вътре в стените на монумента. В интериорните пространства трябва да се свалят абсолютно всички полагани през годините слоеве, изолационни материали, шпакловки и така нататък, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника на свободата. Разбира се, абсолютно всички уловни обшивки, които се намират върху него, трябва да бъдат подменени. В интериора да бъдат положени стало нови изградени нови инсталации, електрическа, видеонаблюдение, столб, пожароизвестяване и така нататък. Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, тъй като то в момента е изградено върху един земен насип, който се свлича постепенно и това е видимо от всеки, който е посещавал паметника. Вратите на косницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани и разбира се, така наречените му прозорци трябва да бъдат върнати към оригиналното си предназначение, именно това са вентилационните отвори на паметника, чрез които да става неговото проветряване, съответно отвеждането на влагата в него навън в атмосферата. Паметника трябва да бъде снабден с свой генератор, който при прекъсване на електрозахранването, какъвто в момента няма, който при прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации, които ще бъдат в него. И по план нещата трябва да се случат.
2: След ремонта в паметника на свободата ще бъде разположена и нова национална експозиция, която ще представя бойните действия в района на Шипченския проход по време на Руско-турската война. предстоящите строителни дейности, няма да прекъснат традиционните отбелязвания на Шипченската епопея и националния празник 3 март в подножието на паметния връх, успокои Чавдар Ангелов. Допълнително ще бъде уточнено къде и при какви условия ще се провеждат церемониите по време на ремонта и предстоящите чествания, свързани с 150 годишнината от руско-турската война и освобождението на България.
1: Но 150-та годишнина ще бъде след година. Сега сме в разгара на отбелязването на 149 години и най-вълнуващото събитие в програмата на националното честване на Шипченската епопея е историческата възстановка на боевете за отбраната на прохода. Героичните моменти от август 1877 година ще пресъздадат около 300 родолюбци от Национално дружество Традиция. С двама от тях ни среща кореспондентката ни от Габрово Велина Махлебашиева.
0: Пресян Василев и Калоян Кротев са от регионалния клон на Националното дружество Традиция Бачо Киров в Дряново. Те са сред 300-те души, които утре ще влязат в ролята на български опълченци, руски войни, турски аскери, за да може ние от публиката да почувстваме времето. Да усетим духа и драматизма на героичната защита на Шипченския проход, който Вазов описва в своята ода, а хора като двамата ми събеседници са горди да пресъздадат.
4: Ние не сме историци по образование, а по призвание. Всички знаем, че боевете на Шипка са един много ключов момент в войната между Имперска Русия и Османската империя тогава. Сблъсъкът е героичен, с доста голям, ако мога да се изразя, контраст в силите. Между 5 и 6 хиляди са защитниците на върха. Това са руски войници, български опълченци и финландци, румънци. Факт е, че е ключов момент в войната, защото се спира настъплението на османската армия в посока север. Важното е, че върха е защитен и е удържан. Нашата роля е да се върнем назад във времето, да присъздадем самите събития, ползваме униформи и въоръжение от тези периоди.
0: Пресян добавя, че въоръжението, с което пушкат по време на историческите възстановки, с много малки изключения е автентично от епохата, а патроните са халусни. Разказът за шипченските боеве продължава Калоян, като коментира.
5: Може би самите руски генерали са подценили българското ополчение, са подценили българския дух, който събиран, трупан като гняв и... Именно в момента на защитаване на върха с тази сърцатост и дух, тогава са разбрали руските генерали, че това е добър войн, истински войн. Там вече се оформя българска армия, там се заражда българския дух и българската сила. Искаме това да покажем, трябва да се гордеем с нашата история. История описана, славна, тежка.
0: Величавите моменти от нашата история ще оживеят в района на две от най-високите точки на прохода – върховете Свети Никола и Орлово гнездо. В пресъздаването им ще участват мъже и жени от клубовете на Дружество Традиция от различни краища на страната. Хора без професионални умения като актьори, но със сърце.
4: Могат да се случат и са се случвали много такива красиви моменти с примятания, прехвърлянията. Ние не сме с него акробати, ама тая година сме решили, че ще раздадем себе си. Аз и колегата тази година ще участваме в ролите си като башибозук. Били сме и от другата страна на лагера.
6: И от добрите
4: сме били, да. Нека колкото може повече хора да дойдат и да гледат, защото наистина са интересни тия моменти в нашата история. Не бива да се забравят.
0: Оръжията, произведени преди 1900-та година, униформите за историческите възстановки и останалите атрибути, необходими за тях, всеки от участниците си осигурява с лични средства. И все по-трудно, отбелязва Калоян.
5: Много трудно ги купуваме. Първо, тези исторически оръжия, те са на по 150-200 години. Трудно се намират от разни колекции. Името на историята, на това, което правим, всеки един се старае, това е дух и сърце.
0: Зрителите на възстановките със сигурност са забелязали, че сред участниците има един много различен от останалите. Той е танзаниецът, който 30 години живее в България, Килима Лиса. Колегите му казват, че много обича България и е познавач на нашата история. Африканецът мечтал да изиграе Васил Левски, но утре ще е в ролята на турския аскер.
5: Той прави една турска молитва, в която всички там аскери участват преди битка, молят се на Алах за победа и именно той я води.
0: Патриотичното дружество събира хора от различните етноси у нас, казват ми пресияни Калоян, които се гордеят с това, че успяват да запалят млади хора.
4: Моя син, който е на 18 години, имаме момче от Дряново Светослав Ноев, който се казва, той пък е една годинка по-голям от него, неговата дъщеря Кристина, тя пък е сега навърши 17, Лъчо, младо момче на 20, така че специално в нашия регионален клон можем да кажем, че имаме млади хора, които наистина са запленени, продължават да градят, да се оборудват, защото това е свързано с оборудване, с финанси.
0: В пресъздаването на августовските боеве, решаващи за изхода на руско-турската освободителна война, ролите между защитниците на Старопланинския проход и турските части ще бъдат разпределени в съотношение 1:5, в каквото са били силите преди 149 години. В образите на тези далечни за нас днешните българи хора ще влязат стотици мъже и жени. Хиляди се очаква да гледат възстановката на боевете при Шипка, изиграна за първи път преди повече от 20 години, когато участват едва 30-40 души от Дружество Традиция. За преди всички от Габрово, Велина Махлебашиева.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: Хоризонт.

Вярвайте, вярвайте в мечтите си, правете чудеса и имайте приключенски събота и неделя. Ви пожелава екипа на преди всички днес. Рада Томова зад пулта, Радослава Топалова, която избираше хубавата музика, Диана Дончева, редактор на преди всички днес, и аз, Ясен Вакашински. Точно след 3 минути ще бъдете с новините в 11 по Хоризонт. Хубав петък!

0: Horizont.
1: Е, 11 часа, новини. Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За издигане на независими кандидати се образува инициативен комитет от не по-малко 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната. Инициативните комитети внасят за участие в изборите и безлихвен депозит в размер на 51,13 евро, а партиите и коалициите в размер на 1278,23 евроцента. Репортерът Мария Костова с още подробности.
2: Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април 2026 година или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия или партия от състава и включване на нови или промяна в наименованието, се заявяват не по-късно от 19 септември, т.е. 35 дни преди изборите, чрез подаване на заявление. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията и за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Инициативен комитет също може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден до 19 септември. За новините, Мария Костова.
1: Омбудсманът Велислава Делчева и министърът на правосъдието Николай Найденов започват работа по нов закон за детското правосъдие. Сред ключовите направления в реформата са превенция, нови социални услуги и възстановително правосъдие. Сега действащият закон е от 1958 година. Ще бъде обсъдена необходимостта от специализирани съдебни състави за деца, въвеждането на специализирани стандарти и ранна правна помощ, както и на процедури, които да гарантират правото на детето да бъде чуто и защитено. Предвижда се също да се преустанови настаняването на деца в институция от затворен тип. Целта е да бъде изградена интегрирана система, която да осигурява индивидуална подкрепа, социално включване и реинтеграция на децата в конфликт. В Гърция въвеждат нов учебен предмет – етика за децата, които не искат да изучават история на религията, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От трети клас на началното образование до края на гимназиалния курс учениците ще изучават етика от тази учебна година, съобщават от Министерството на образованието. Етика е философска наука за морала и ще се преподава съобразно възрастта на учениците с акцент преди всичко върху разликата между добри и лоши постъпки, какво е морал и дълг, уточнява специалистите. В учебния материал по етика се цели учениците да разберат, че носят отговорност за своите действия в обществото. За учениците, които изучават история на религията, предметът етика не е задължителен, защото часовете по религия включват и преподаване на етични норми. За тези, които по различни причини не изучават история на религия, например имат други вярвания, предметът етика е задължителен. В края на всяка година ще се полага и писмен годишен изпит. Трябва подрастващото поколение да осъзнае кои са нормите на поведение в съвременното общество, за да бъдат предпазени младите хора от неморално и антисоциално поведение, казаха преподавателите по философия. От Гърция Катя Пеева.
1: Учен, който обвини в плагиатство покойния професор от Кеймбридж Джейсън Ардей, беше отстранен от поста си в Белгийския университет, съобщи BBC. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
0: Нейтън Кофнас, самоопределя се като расов реалист, беше сред тези, които поставиха под въпрос работата и постиженията на Ардей, което доведе до скандала за плагиатство преди смъртта му на 14 август. Кофнас заяви, че е разследван от университета в Гент за дискриминация срещу Ардей. Университетът от своя страна заяви, че член на персонала е бил уведомен за предварително дисциплинарно разследване и е отстранен като предпазна мярка. Джейсън Ардей, който стана най-младия чернокож професор в Кембридж през 2023 година, беше намерен мъртъв в Батърси, Южен Лондон, след като подаде оставка като професор по социология на образованието седмица по-рано. 41-годишният професор беше в центъра на внимание на медиите в продължение на седмици заради обвиненията в плагиатство, които той отрече. Все още не е посочена точната причина за смъртта му, но най-вероятно става дума за самоубийство. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От пътната агенция съобщиха, че е възстановено движението при 55-я километър по пътя Абланица-Българене. Движението там беше спряно временно заради изтегляне на изгоряло ремарке. Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Това е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: За времето у нас слушаме прогнозата от Анастасия Стойчева.
5: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, а максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. В столицата около 35. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За днес, 21 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Лято с Хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
4: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
5: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
4: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
6: Хоризонт. Вашата музика.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. За първи път производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, спортни вести и пътна информация. За първи път, откакто е пусната в експлоатация, производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено превантивно заради ниското ниво на Дунав. Мощността на пети блок на централата беше намалена с над 100 мегавата. Данните в реално време показват, че блокът в момента работи с натоварване от 900 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната ни централа. Още от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Централата, водоподаването е от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това заедно с добрата поддръжка на съоръженията позволява на атомната ни централа да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. В Козлодуй към момента 1000 мегаватовите реактори работят с натоварване от 900 мегавата за пети блок и 980 мегавата за шести блок. Същевременно през последното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 сантиметра. В сила остават всички ограничителни мерки за плавателните съдове. От Враца Иван Антонова.
0: Под контрол е пожарът между сливенските села Медвен и Градец, но на места продължава борбата с тлеещи огнища. В акцията по прокопаване на просеки и гасене участват тежка техника, хеликоптер и специализирани екипи, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към момента огнеборците обхождат периферията на огъня от всички страни, за да ликвидират тлеещите дънери и отпадъци в изгорелите участъци и да предотвратят ново разпространение, каза пред БНР главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Да, можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и тях. Сега силите са ненасочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара. Хеликоптерът в момента направи колкото е необходимо пуска и ще се прибере към Безмер да зареди, може би към Пловдив.
2: Най-тежкият и критичен момент от развитието на стихията е бил вчера след обед, около 15 часа, когато пламъците са се разпространили към Медвен и Градец, но огнеборците са успели да ги спрат на време, каза още инспектор Йоргов.
3: Трудно достъпна е местността, както виждате. Няма проправени пътища. В момента работят горе един багер и се чака още един за направата на просеки, за да не навлезе на север към гората и към Медвен.
2: Работата на терен в труднодостъпната планинска местност продължава до пълното ликвидиране на всяко огнище. От района на пожара край Медвен, Стоян Радев.
0: Преди минути е възникнал нов пожар над Градец. Огнеборците обаче са успели да го ограничат, съобщи нашият кореспондент Стоян Радев. Погасен беше пожарът в района на Боаза, където изгоряха 200 декара сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. През цялата нощ на място останаха екипи на пожарната. От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Издадено е предписание за предприемането на мерки за отстраняването му до 31 август, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават се доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Диша и Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. При акцията, проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят е направил и самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи кореспондентът ни Кремена Данева. След около 2 часа започва заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620 евро. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя нейният размер. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, който досега беше неизвестен, така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите 3 индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с подробностите.
5: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април 2026 година или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна. В България тя е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
0: Сега към последните новини около войната на Русия в Украйна. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в Киев и околностите. Президентът Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

0: Теми от чужбина. Жълт код за опасно горещо време е обявен за почти цялата страна. В съседна Гърция заради екстремно високи температури забраниха работа на открито след 12 часа на обяд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Наред с горещата вълна, властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
0: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: И отново у нас започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Илияна Йотова. В Габрово днес представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесе концерт, а утре са честванията на историческия връх, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА загубиха с 0 на 3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Те завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев обобщи.
5: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършиме. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
4: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0 на 1, Университатя Крайова Арарат 1 на 1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3 на 0, Бенфика Орхус 3 на 1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0 на 0, Паук Бран 1 на 1, Сион Аякс 2 на 4, Аталанта Апоел Тел Авив 0 на 0, Панатинайкос Храдец Кралове 2 на 2, Мадаруел Фрайбург 1 на 3 и Хетафе Партизан 3 на 1. У нас четвъртият кръг в първа лига започва с мача Черноморе до от 21:15. Стартира и новият сезон в английския шампионат. Първият двобой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковентри. В Испания, в среща от втория кръг, Рейо Валекано и Алавес завършиха 1 на 1. Новини извън футбола. Ясен е първият полуфинал на Мастърс турнира по тенис в Синсинати, Съединените щати, Флавио Коболи срещу Артур Фис. В четвъртфиналната фаза Коболи надделя над Томи Пол с 2 на 1 сета, а Фис над Тиаго Тиранте с 2 на 0. В женската схема на надпреварата Ига Швьонтек е полуфиналистка след отказване на Елена

0: на Рибакина в началото на срещата. За място на финала тя среща Джесика Пегула, която отстрани Аманда Анисимова с 2 на 1 сета. Арманд Дуплантис победи Емануил Каралис в овчарския скок, с който започнаха състезанията от елитната диамантена лига по лека атлетика в Лозана, Швейцария. Шведът подобри собственото си върхово постижение с 6 метра и 21 см от първи опит и изпревари с 5 см гръцкия си конкурент. Впоследствие Дуплантис направи 2 неуспешни опита за световен рекорд на 6 метра и 32 см.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната. Температурите към 12 часа в сравнение с тези през вчерашния ден в 12 часа са с 1-2 градуса по-високи. В повечето райони са между 31 и 34 градуса. Най-високи са в Ловеч и Велико Търново – 35. В планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд ще бъде слънчево около и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър в източните райони, за кратко вятърът ще е от изток и югоизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, столицата около 35. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението при 90-я километър по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово. С още информация за ограничения по пътищата в страната ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. За първи път производството на ток от атомната електроцентрала Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Зорница Близнашка и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Габрово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига.
4: Когато бях момиче, 70.
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
6: Медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
7: Започва Хоризонт за вас на 21 август. Добър ден, уважаеми слушатели от нашия екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Калин Тонев, редактор на предаването е Теодора Симова, аз съм Добринка Добрева. Високи температури предвиждат синоптиците за днес. Пазете се от жегата, за по-сигурно слушайте радио на Сянка. Въпросът ни този петък е свързан с преговорите за минималната работна заплата, които продължават в финансовото министерство. За това да чуем и вашето мнение. Какъв трябва да бъде размера на минималното заплащане и какви са критериите за неговото изчисляване? Приятно слушане!
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: И ние обсъждаме днес в Хоризонт за вас размера на минималното заплащане, каква трябва да е стойността на минималната работна заплата и критериите, по които да се изчисли тя, така че да вървим към растеж, а не към бедност. Заповядайте на първите слушатели. Добър ден!
2: Алло!
1: Чуваме се, заповядайте!
2: Добър ден! Николай Иванов се обажда. Първо искам да изкажа благодарност, че сте вие в ефир и сте водеща на предаването, защото сте изключително търпелива и благородна, когато се обаждат хора и не ги прекъсвате. Сега по същество. Аз съм говорил от първо лице единствено число, защото съм с минимална работна заплата. Вие знаете ли минималната работна заплата, колко пари влиза в джоба на един българин? Като се каже минимална работна заплата. Според вас колко пари влизат в джоба на един българин? Простичко ви питам, един прост въпрос. Колко мислите, че влизат?
1: Кажете вие.
2: 500 евро. Искате ли да ви кажа, че миналата година, началото на годината, когато още не започнаха тия активни тия суматохи около еврото въвеждането, ми се още цените 100 годи бяха нормални, аз имах около 1000-1050 лева. Ами, аз мога да ви кажа, че аз имах тогава 1050 лева и харча 1050 лева. А сега в момента харча 500 лева. Нищо, че са 500 евро. Цените, които са сега, отговарят на 500 лева. Сега, искам да ви попитам, 500 евро, разделени на 30 дни, са горе-долу около 16-50-17 евро на ден. Вие ни кажете, след като профсъюзите наскоро излезнаха с... И то по вашето радио неколкократно го казаха, че за да не си работиш беден, да можеш да оцеляваш, поне да можеш да оцеляваш, ти трябва 820 евро. Така казаха от профсъюзите, според тяхната статистика. Сега, вие ми кажете колко да бъде минималната работна заплата, така че да направим работодателите още малко по-богати и си купат поляко още по-скъпа така лимузина или кола или някой друг имот в чужбина и да ни развиват теориите, че виждате ли, проблема е в минималната работна заплата. И друго нещо да ви кажа. Работил съм в Израел 2 години. Имам и горбет в Испания. Във всяка една държава, която претендира, че е демократична и че е изградила капиталистически отношения, никъде не се плаща така като наемници. Плаща се на час, часово. Тук кой плаща часово? Аз до сега съм на 60 години. Още не знам някой да плаща часово. А нека да започнат да плащат работодателите на часово, както плащат. Аз съм взимал в Израел 2001 година по 4 долара при 2,50 долара на час и съм бил чужденец. Взимах по 3500-600 евро за 300 работни часа и се радвах, че работя толкова часове. Нека да започнат да ни плащат те някаква ставка, която да е нормална и да се приближава до тези 820 евро, които казват профсъюзите. А не да ни развиват разни теории и утре ще излезне минималната работна заплата. Повярвайте ми, няма да има 700 евро, така си мисля. Минималната. От които аз ви казах, в момента 620, всеки, който работи, за не взима около 500 евро. Това е. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Да чуем следващия слушател. Заповядайте с вашия пример за минималната работна заплата.
3: Добър ден, уважаема госпожо Добрева. Минималната работна заплата при всички положения трябва да бъде над прага на бедност. Не може да бъде под прага на бедност, както сега раздават пенсиите на хиляди пенсионери в България. Минималната работна заплата трябва да бъде съобразена с важността, сложността, характеристиката на труда и това, което е записано в длъжностната характеристика за всяка трудова дейност. Минималната работна заплата, аз мисля, че сега ще постигнат някакво компромисно решение. Синдикатите винаги искат повече. Бизнеса не дава. И може би ще се споразумеят около 650-660 евро да бъде минималната работна заплата. И има още нещо много важно. Минималната работна заплата трябва да бъде в съответно съотношение с средната работна заплата. Съотношението тук в недалечното минало по времето на социализма, даже да кажем.
1: Спорно е дали трябва да се сравни точно с средната. Казвам, че спорно е дали трябва да се сравнява с средната заплата. Затова се говори за тази така наречена медианна заплата, да. Която е нещо по-различно. След малко нашите експерти ще обяснят.
3: Аз мисля, че тези експерти трябва да се в течение на абсолютно всички тези превратности, които се извършат с определенето на минималната работна заплата, и да имат в предвид, че увеличаването на минималната работна заплата води до други увеличения, защото има някои плащания, които се извършват за сметка на минималната работна заплата. Например, така наречения клас. И съответно ще има увеличение допълнително на възнагражденията на хората, на които са увеличени минималните работни заплати.
1: Да, благодаря ви и на вас. Да чуем още мнения. Добър ден.
0: Добър ден.
1: Заповядайте в ефир.
0: Искам да кажа, че минималната работна заплата трябва да се увеличи.
1: Да, да, то всички смятат така. Въпросът е по какви критерии. Да. Следващия слушател, добър ден и на вас. Чуваме ли се? Не се чуваме добре, но пък използваме тази възможност да ви поканим. Това ще бъде темата в предаването до 16 часа. Чуваме ли се? Не, не се чуваме. Продължаваме с анкета, която подготви колегата Пламен Косев от Радио Видин. Тя е свързана, разбира се, с минималната работна заплата, мненията на виденчани, един от най-бедните райони в България, и хората там имат особено мнение за това, що е то минимална работна заплата.
4: За потребителя винаги е малка сумата, за работодателя винаги е голям. Трябва по някакъв начин да се намери някаква златна среда, защото с цялата повишена стойност на всички стоки и услуги от началото на годината за въвеждането на еврото, колкото и да твърдим, че няма увеличение, има увеличение, и хората с ниските пенсии, които са следствие на ниските заплати през годината, изнемогват. Така че трябва да се помисли, не знам каква ще бъде тая вълшебна формула, която да удовлетворява и работещите на минимална заплата, и работодателите, но пак казвам, трудно е. Доста е трудно в България в момента, в този преход, изключително, изключително трудно да се напаснат нещата и всички да са доволни.
5: Имаше и предложение, на може би по региони да бъде въведена
4: минимална. Години наред сме искали някакви преференции за Северозапада и по отношение на заплащане, по отношение на някакви данъчни облекчения, дали за осигуровки, дали за данък общ доход, но към момента гледам, че правителството се въздържа от такива, така да се каже, преференции за Северозапада. Мисля, че са необходими.
5: Ще очакваме септември с предложение за новия бюджет.
4: Дано. Дано да има нещо специално за Северозапада.
5: Вашите впечатления, кажете, трябва ли да бъде повишена? С една от най-низките сме в Европа. Минимална.
6: Естествено, че трябва. Естествено, че трябва, защото много хора са на минималната и изнемогват.
5: Работодателите обаче казват, че няма пари откъде да плащат.
6: Зависи кои работодатели. Но ако е по-доволен работник, естествено, че работи по-добре, по-качествено.
7: Политиците ни трябва най-накрая да осъзнаят, че първо не може да се вдигат само цените, и то двойно, както всички се страхувахме, цените станаха едно към едно, лева, евро, въпреки че ни лъжеха, че това няма да се случи. И второ, значи първо това трябва да се регулира, и второ, трябва и заплатите да растат право пропорционално на цените, защото хората наистина изнемогват, и на това нещо трябва да се сложи край в крайна сметка.
5: Приеха този така наречен удължителен бюджет за 2026, казаха, че наследството било тежко.
7: Ами ние от 7 години имаме бурни събития, имахме цифра на брой избори, това с наследството го слушаме от 30 години. Айде стига вече. Да се вземат в ръце и да почнат да мислят за хората, а не за себе си.
5: Колко трябва да бъде минималната работна заплата в България?
7: Поне 1000 евро. Около 1000. Сега между 850, 1000, 1100, според мен минимума трябва да е някъде в този диапазон.
5: Трябва ли според вас да бъде променена формулата, по която се изчислява, и трябва ли да бъде повишена?
8: Трябва. Малко е.
5: Работодателите казват, че няма
8: да бъде. Па не се дава. Цяла Европа какво става, при нас какво става? Пак е малко. Нали трябва да се яде, нали трябва и други работи да се правят. Не само яденето, то са сметки. То...
9: Нека те да живеят с 620 евро. Нека те да пробват да живеят. Да, те на ден живеят с 620 евро, но нека те да пробват да живеят 2-3 месеца, не повече. А ние оцеляваме, то моята пенсия е 327 евро.
8: Каква пенсия ще вземе тази минимална заплата след време?
4: Спор няма, че минималната работна заплата е ниска.
10: Това е Хоризонт за вас.

0: Хоризонт за вас.
1: Министерството на финансите продължава днес преговорите за определяне на минималната работна заплата по нов механизъм. Срещата трябва да започне някъде след час. Знаем, че досега минималната заплата трябваше да бъде 50% от средната брутна работна заплата за 12-месечен период, като тя няма как да бъде по-ниска от определената за предходната година. Със закона за държавния бюджет за 2026 отпадна досегашния начин за определяне на минималното възнаграждение за страната и беше обявено, че в бюджета за до година ще бъде вписан нов механизъм за изчисляване. Това, което знаем, е, че новата формула ще включва 4 критерия. Покупателна способност, издръжката на живот, предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища за производителност на труда в страната. В следващите минути ще коментираме как е възможно да се обединят социалните партньори около новата формула с Хасан Адемов. Знаете, той е така дългогодишен опит в социалната политика и бивш социален министър. Здравейте, господин Адемов.
2: Здравейте на вас и на ваши слушатели.
1: Дебатите за минималната работна заплата са дългогодишни, сега обаче този разговор е спешен и бърз, защото трябва да се съобрази с европейската директива, която гарантира минималните работни заплати в Евросъюза. И в този смисъл, вие като човек, който има поглед, кажете критериите, които вече са ясни, доколко са работещите и доколко наистина променят формулата в нова.
2: Досегашната формула предполагаше 50% от средната работна заплата, която формула не отговаряше на всички изисквания на директивата за адекватни минимални работни заплати, защото се използваше само един от индикаторите, а именно средната работна заплата. В това, което чуваме сега от тежките разговори между работодатели и синдикати и държавата е, че на практика има договореност по отношение на четирите индикатора. Вие преди малко ги изредихте, ще си позволя да ги повторя отново. Индекса на цените от малката потребителска кошница, който индекс определя покупателната способност с оглед издръжката на живот. На следващо място брутната медианна работна заплата, която определя общо равнище на работни заплати и тяхното разпределение. На следващо място е брутната средна работна заплата, който индикатор определя темпа на растежа на възнагражденията през годините. И на четвърто място брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години, а именно равнището на производителността на труда. Това са индикаторите, около които са обединени работодатели, синдикати и държавата. На базата на тези индикатори Министерството на труда и социалната политика е определило заедно с социалните партньори диапазона в рамките, на които да се водят преговорите между социалните партньори. Защо казвам, че това е изключително важно? Защото директивата, която трябваше да бъде ратифицирана в българското законодателство преди 2 години, още 24-та година, знаете, че сложните преговори продължаваха през всички тези години в рамките на няколко работни групи към министъра на труда и социалната политика. Сега вече е ясен горния праг на договаряне. По последна информация в формулата за изчисляване на размера диапазон е определен на база действащ размер на минималната работна заплата 620.20 евро и 672 евро. Дано да не бъркам диапазона, защото до последния момент трябваше да се определи брутната медианна работна заплата. Националният статистически институт трябваше да докладва.
1: Да, днес очаква размера, да бъде изнесена тази информация.
2: На 4 годишна база и сега поспешно трябваше да... Вече, доколкото знам, Националният статистически институт се справя с тази задача и Министерството на труда и социалната политика, съответно министъра, са определили диапазон между 620 евро и 672 евро. В рамките на който диапазон социалните партньори трябва да договорят точния размер. Надявам се, че тези индикатори са обективно измерими от национални институции, като националната статистика, и това дава надежда и възможност за това тази формула да бъде максимално обективна, стъпвайки на измерими обективни индикатори. И нещо повече, директивата изрично подчертава, че трябва да се стимулира колективното трудово договаряне, дава се възможност на социалните партньори в рамките на този диапазон. Защо е определен този диапазон? Защото първо, той стъпва на обективни критерии, и второ, дава възможност на правителство, което да е то, да разсъждава на тема политика по доходите, от една страна, и от друга страна, да има предвидимост от гледна точка на възможности на бюджета за минималната работна заплата. Вие знаете, че по последни данни към месец май на националната статистика, неофициално не са публикувани още тези данни, но около 640 хиляди работещи са на минимална работна заплата.
1: Как ви изглежда това число на хората? Какъв е допустимия процент на хората, които в една балансирана икономика и социална среда работят за минималната заплата? И защо е висок процент у нас на работещите на минимална работна заплата, сравнено с други страни?
2: Надявам се, че отговорът на този въпрос може да бъде намерен лесно, като имаме предвид нивото на недекларираната заетост, т.е. плащането под маса, нали, както добре е известно всичко това. При нас е 34-35% тази недекларирана заетост, сивия сектор в икономиката, въпреки мерките през годините заедно с социалните партньори на всички правителства през последните години, за голямо съжаление, този така сив сектор все още е на сериозни нива, и това на практика увеличава броя на тези, които са на минимален размер. Що се отнася до това, сравнимо ли това с другите европейски държави, при нас този в другите европейски държави, доколкото съм информиран, е около 5% сред хората, които работят на минимален размер. За съжаление, при нас нещата стоят по малко по-различен начин. Надявам се, още днес, вчера ще се стартират преговорите, да намерят възможност социалните партньори да стигнат до окончателното число и да преодолеят различията, червените линии, доколкото съм информиран, червената линия, която поставят синдикалните организации, издръжката на живота и
1: прага на бедност,
2: на така наречената адекватност на минималната работна заплата. Тази адекватност трябва да бъде измерена на базата на обективни критерии. Едно от предложенията е това да бъде издръжката на живота, другото предложение е на средните нива. Дали ще бъде средна минимална, средна работна заплата за страната или средна медианна работна заплата.
1: Да, кажете сега...
2: Остава да се уточни този критерий. Да. Работодателите не са съгласни с...
1: Какво трябва да се уточни в този... Чувате ли ме? Тях... Какво трябва да се уточни в този критерий медианна заплата и какво е по-различно от измерването, което в момента се залагаше, средна заплата?
2: Средната работна заплата е изчислява сред всички работни заплати и делят на броя на заетите, докато брутната медиана заплата е общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение. Това означава, че пазара на труда се дели на 50%. Тези, които са над медианата заплата, имат един и същи доход. Тези, които са под, имат същия доход. В анкета, която проведохте, имаше едно предложение минималната работна заплата да бъде над линията на бедност. Тя и сега е над линията на бедност. 390 евро е линията на бедност, но очевидно е, че очакванията от другите анкетирани, които бяха изразени, са много по-големи, и каквото число да се приеме, независимо от това дали то стъпва на обективна основа на базата на тези договорени индикатори или се предлага от държавата, това число в всички случаи ще се разминава с очакванията на български граждани, които са много по-големи от обективно измерените критерии. Но ако всичко това, което в момента се коментира, е съобразено с директивата за адекватни минимални работни заплати и с конвенция 131 на Международната организация на труда, която държи сметка за издръжката на живот, мисля, че това ще бъде така успех както на Министерството на труда и социалната политика, така и на социалните партньори. Но пак повтарям, при всички положения, числото ще се разминава с очакванията на българските граждани.
1: Но интересно е каква статистика
2: на бюджета и на бизнеса, трябва да сме наясно, че трябва да увеличаваме производителността на труда. Трябва да...
1: Точно това ще я да ви попитам. Какво ли показва мнение? Статистиката за производителността на труда? Знаете, че работодателите имат особено мнение към работещите на минимална работна заплата, така че вероятно и те ще имат някакви данни. Вие всъщност знаете ли как се обвързва цената на труда с производителността на труда, когато става въпрос за минималната работна заплата? И наистина ли това е заплата за мързеливи хора?
2: Вижте, в никакъв случай не можем да определим тези, които работят на минимална работна заплата, за мързеливи. Другият въпрос е, че могат да бъдат охарактеризирани като работещи с ниска квалификация, с ниско образование, с нисък образователен ценз и с ниски възможности да работят с високи технологии. И оттам идва разликата в оценката на производителността на труда, но трябва да припомним, че през последните 30 години бизнесът е получил достатъчно сериозни възможности по линия на европейската солидарност да инвестира в високи технологии, така че отговорността е по-равно както на работодателите в това да инвестират в високи технологии, така и в работещи да инвестират в обучение, в образование. Знаете, че и в Европа принципа обучение през целия живот е изключително актуален, докато в българската народопсихология доминира разбирането учи за да не работиш. Спомняте си това старо клише през годините, което беше популярно.
1: И ако държавата има механизъм срещу сивия сектор, който поддържа висок процент на минималната работна заплата и плащането е под масата, както казахте, с една дума наистина, кой е този механизъм?
2: Вижте, каквито и мерки да предприеме държавата, ако работници и служители и работодатели не са достатъчно сериозни в отношението си към държавността, трудно може с какъвто и да е механизъм. Вие знаете, има регистрация на трудови договори, има достатъчно сериозни механизми за контрол, но така или иначе все още трудно се преодолява феномена сив сектор и затова надеждите са в това работодатели и синдикати да сключват трудови договори и да плащат заплати на реалните нива, за да може след това да се разчита и на осигурителни права. Преди малко беше казано, че с минимална работна заплата трудно може да се разчита на размер на пенсията, който да е удовлетворяващ.
1: Да,
2: това е абсолютно вярно.
1: Благодаря ви много, Хасан Адемов.
0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
5: Кайро,
4: Гиза,
5: Александрия,
4: Луксор,
5: Асуан,
4: Абу Симбел,
5: Хургада
4: и Червено море.
5: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Двама мъже са арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. Разследването по случая продължава, информира репортерът Николай Христов.
2: Двамата мъже са отправили заплахи към пострадали и техни близки с цел да получат пари. Това съобщи заместник районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров.
3: Изнудване, осъществено от две лица в съучастие като съизвършители, което е извършено в периода от 8 юли до 15 юли 2026 година. Събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемите са отправили заплахи прямо живота, телесната неприкосновеност на пострадалия и неговите ближни с цел да получат имуществена облага.
2: По думите на властите, заплахите са осъществявани онлайн, чрез социалните мрежи. Заместник директора на ОДМВР София Марио Киричков.
4: Лица, които чрез интернет приложения извършват формата на принуда с цел да набавят облаги за себе си, като въвеждайки в заблуждение пострадалите относно дължими кредити, които същите не следва да дължат. Едното от лицата е с мярка домашен арест, другото е с постоянна мярка задържане. В комуникацията си с пострадалите същите са използвали и силови методи, като са показвали различен вид оръжия на видеовръзка с пострадалите. Също така има данни, че са използвали клипове с нецензурно съдържание.
2: За новините Николай Христов.
1: В столицата е бил разкрит гараж, който е действал като нелегален склад за вейпове и течности за пушене. От него са се правили и доставки. От митница София уточняват, че са били открити над 12 литра течност за пушене без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства без бандерол. По случая е образувано досъдебно производство в Софийската районна прокуратура. Четирима души са задържани с нощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг, съобщи БНР Бургас. По време на акцията са били открити и иззети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверката са намерени около 170 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Административният съд във Варна насрочи за разглеждане 12 дела по жалбите срещу заповеди на кмета Благомир Коцев за премахването на 12 многофамилни жилищни сгради в местността Баба Алино. Жалбите са от две фирми, свързани с бизнесмена Олег Невзоров. Откритите съдебни заседания са насрочени за 24 септември и 20 октомври. Определенията, с които съдът отмени разпореденото предварително изпълнение на заповедите за премахване, са обжалвани от кмета на Варна пред Върховния административен съд. Най-възрастният човек в света, англичанката Етел Катърхъм, празнува днес 117-ят си рожден ден. Етел, която живее в дом за възрастни хора, се пошегува в изявление, че изминалата година е била прекрасна за нея, тъй като за първи път е галила лама, както и е държала ръцете на крал, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Етел Катърхъм ще прекара деня със семейството и приятелите си днес, за да отбележи повода. В изявление тя каза: благодаря ви за всички мили пожелания за рождения ден. Дори на 117 години ми се случиха много неща за първи път през годината. Галих лама и държах краля за ръцете. Очаквам с нетърпение какво ще ми донесе следващата година. Етел Катърхъм стана най-възрастният жив човек през април 2025 след смъртта на сестра Инахка на Баро Лукас, бразилска монахиня на 116 години. През септември миналата година, малко след 116-я рожден ден, Етел беше посетена от краля, който й хвана ръката, докато се представяше. По време на срещата тя си спомни за удостояването на монарха с титлата принц на Уелс през 1969 година, когато той е бил на 21 години. И тогава тя му каза: всички момичета бяха влюбени в теб и искаха да се оженят за теб. Етел Катърхъм е родена на 21 август 1909 година в Шиптън Белинджър, кралство Хемпшир, 5 години преди началото на Първата световна война, като втората най-малка от 8 брати и сестри. Тя е последният оцелял поданик на Едуард VII, който е починал през май 1910 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Анастасия Стойчева.
0: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще бъде слънчево и отново горещо. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от пет области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Още едно синдикално мнение по темата преговорите за минималната работна заплата, които продължават и днес в Финансовото министерство. На телефона е президента на КНСБ Пламен Димитров. Здравейте, господин Димитров.
2: Здравейте.
1: Минималната работна заплата по нов начин, така че да е адекватна. Държавата ще разчита на диапазона от до, но конкретните размери ще трябва да се договорят между работодателите и синдикатите. Сега да ни кажете за тази адекватност на минималната работна заплата и позицията на КНСБ. Вие от кой критерий няма да отстъпите в този разговор за размера?
2: Вижте, размера се определя от четирите критерия, които по принцип вече са договорени, тъй като те са и в конвенция 131 на МОД и произтичат от директивата, макар че не са задължителни с нея. И за там нещата вече имат по-голяма яснота. Другият въпрос е, че ние продължаваме да настояваме да имаме допълнителен коефициент, който да отчита нивото на конвергенция. Пояснявам какво значи това. Разликата в конвергентните равнища на доходите и на цените. Само за да стане ясно, 91% спрямо средно европейските цени през паритет на покупателна способност, т.е. като изчислят от инфлацията, са нашите цени на хранителните продукти, а някои са 130-140% спрямо средно

0: адекватност, директивата реферира към средните работни заплати, 50% от средната работна заплата и 60% от медианната. Предложението, което се прави в момента и от бизнеса, и от правителството към момента, е да се търси някакъв усреднен подход за 3 години, средни нива на минималната, т.е. усреднени за 3 години, средно ниво на среден размер на основната работна заплата, което ние няма как да приемем, тъй като това не е всъщност начина, по който трябва да мерим. Нашите предложения, и това кореспондира с директивата, е всъщност да се уеднаквят наистина мерните единици, но да мерим нетните доходи, нетната средна работна заплата и то за съответната година, съответно, когато мине този период на прилагане на формулата, за която говорих току-що, с допълнението, за което говорих, и видим какви отклонения има, да измерим крайкащата нетната минимална работна заплата тогава, след 3 години, 29-та година, спрямо нетната средна работна заплата тогава към 29-та година и да видим как се отнасят, дали са поне 50 на 100, както казва директивата. И втория критерий, който за нас е изключително важен и трябва непременно да се въведе, тъй като пак се реферира от директивата, е издръжката на живот. Тоест, тези кошници, които ние мерим, знаете, обявяваме постоянно, всяко 3 месечие има вече съгласие да се мери от НСИ, от Националната статистика, да се направи съответната методика и с възлагането на това действие да се произвежда обективна, не субективна, както някой би казал, че ние генерираме, обективна величина на издръжката на живота. Каква точно ще бъде, ще я видим по-нататък, имам предвид дали за един работещ само за двучленно, тричленно домакинство. Това са детайлите, но това е
1: тази издръжка на живот също
0: е индикатор, към който трябва да мерим адекватността на минималната заплата.
1: Но тази издръжка на живот също, тази издръжка на живот също се движи, знаете, в рамките на една година, камо ли на 3, на 4, какъвто е календара, който се предвижда. В този смисъл базата наистина ще бъде ли актуална и може ли да изчисли, да даде реални стойности на този индекс, който вероятно ще бъде важен поне за вас?
0: А не за нас, за всички е важен, защото адекватността какво значи? Да е адекватна на кое? На адекватна на необходимите средства. Не така, това е най-логичното. И то в нетния им размер, затова издръжката на живота, де-факто, което трябва да се мери, са нетни пари. Колко трябва да имам, за да си купя всички тези стоки и услуги с калории и така нататък, да не влизам в детайлите.
1: От малката
0: за това говорим, че нетната минимална заплата трябва да се съотнася към издръжката на живота и това може неформално да се прави всяка година. Но формално се прави, за да се мери адекватността, на 3 години задължително и тогава ще се каже, ако е под издръжката на живота, както може би ще бъде, не знам, но сега е със сигурност минимална заплата по издръжката, което ние мерим, трябва да се предприемат действия за ускореното и нарастване. Ако е над или е равна, тогава сигурно ще трябва да се действа правилото, както го говорихме в момента и в диапазона вече, да договорим с работодателите, те ще имат тогава пък аргумент да не нараства толкова бързо, но да видим дали ще стигнем до този момент.
1: А защо е важно?
0: Минимална заплата е далеко от нивото на необходимите средства за издръжка.
1: Много се говори за така наречената медианна заплата. Очакваме днес статистическите данни. Защо е важно общото равнище на заплатите в страната в съотношение към минималната заплата?
0: Това е единият от четирите критерия в крайна краищата. Общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение. А медианната заплата дава точно разпределението. Тя разделя точно на две равни части пазара на труда. Всъщност тя показва коя е точно средната, не средната заплата, а коя заплата е по средата на това, който получава. Тоест, точно половината работещи получават под нея и точно половината получават над нея. И тя обикновено е с около 30% по-ниска от средната работна заплата за страната, поради един факт, който е отдавна известен, силно поляризирания пазар на труда и силно отворената ножица между най-низките и най-високите доходи, които стигат до 7-8 пъти при 3-4 до 5 пъти средни нива в останалите държави от Европейския съюз. Затова и медианната е доста по-ниска от средната работна заплата. Така че всички индикатори

0: Как става, да, как става в другите европейски държави, така че какви са моделите там за минимална работна заплата, така че
1: да не
0: означават бедност. Бедност, да.
1: Четирите критерия, които казахме, оттам всъщност се произведе как се мери, на какво ниво се получава, зависи от това докъде е стигнала тя, разбира се, какви са динамиките на издръжката на живота от една страна, която мерим адекватност, и не са на малката потребителска кошница, която става дума за инфлационни равнища, темпа на растеж на заплатите, разбира и темпа на средната брутна работна заплата, и това, което казах и преди малко, общото ниво на заплатите, къде се намира медианата, и всички тези с коефициенти през формулата да накрая дават какво точно и как ще расте. Но в някои държави, като Словения, да речем, хората са взели ясен знак, че издръжката на живота е решаваща. И там, независимо какво изчисляват за увеличение, тя не трябва да пада под 120% от издръжката на живота. Минималната работна
0: всички
1: заплата,
0: тези фактори наистина изглеждат сериозни. На мен, честно казано, малко ми приличат на административно решение. Дано да не съм права. И дано да не се...
1: Приличат, че не разбрах?
0: Приличат ми на по-скоро на статистики и административно решение, дано да не е така.
1: Хората... Какво би било според вас реалното решение?
0: Може би наистина издръжката да е водещия фактор, затова и въпросът днес е такъв и хората имат реална представа долу-горе в съотношение с издръжката, колко трябва да е минималната работна заплата, така че наистина тя да не гарантира растеж, казвам го в кавички, да гарантира растеж, а не бедност, това исках да кажа.
1: Точно така, и аз съм на същото мнение, това е ключовия и червената линия, от която КНСБ не може да отстъпи. Ако ние не получим издръжката на живота като ключов критерий, по която се мери адекватността, дори след 3 години, добре, това е някакъв компромис, за да има някакво съгласие и движение напред, до тогава тя ще расте минималната заплата, може би не това, колкото ние ще искаме, колко ще показват тези, както казахте, индикатори, които се вземат от статистиката, но когато дойде този момент, тогава трябва да ясно, че като измерим, че е под издръжката, трябва непременно да я приведем във формата и да е равна на тая издръжка. Поне казах ви, че словенците не допускат вече 120% да е под издръжката, пък към ли 100%, които за нас изглеждат химера.
0: Да, защото минималната работна заплата рефлектира след това и върху, процента на върху размера на пенсиите. Ние след това произвеждаме и ни бедни пенсионери. Да. И така става един омагьосан кръг. И този разговор е наистина от много дълги години. Мислите ли, че сега можете да го приключите и да го затворите с щастлив край и наистина да решите и другите така въпросителни, които са свързани с минималната работна заплата, че някак си минималното възнаграждение има отношение към общата динамика на заплатите в страната и политиката на доходите, за това, че има сив сектор и наистина работещите на минимална заплата са много в нашата страна.
1: Да, наистина, около половин милион, близо 20%, даже повече от 20% от всички работещи работят на минимална заплата. Сега сигурно има и някои, които са в силота, нали? Т.е. получават нещо и в притча допълнително, но не мисля, че са всички, за голямо съжаление. Така че тези нива на заплащане са изключително важни, да не говоря, че, както и вие казахте, имат отношение както към бъдещите семействащи доходи от пенсия или майчество, или каквото е, какъвто риск там ще настъпи. Във времето напред за всеки един от нас имат отношение и към общото равнище на динамиката на ръста на доходите, тъй като на много места се съобразява ръста на заплатите с това как е пораснала минималната. Така че тя има доста съществено място на пазара на труда по отношение на динамиката на доходите и най-вече връзката и с това какви пари в края минимално трябва да имам в джоба си, за да мога да посрещна тези нужди, иначе защо работя. Това много често се караме с работодателите, като почнат да обясняват как производителността на труда е единствената, така и икономически фактори. Да, ние не отричаме, че трябва да се вземе преди това, но най-накрая човек отива на работа, да работи, да изкара пари, с които да си посрещне нуждите и да се храни семейството и да си плати сметките. Ако това не може да се случи, няма никакъв смисъл да ходя на работа и да работя. Просто търся начин или да намеря някакви обезщетения, съжаление, как се случва, или ще хвана най-бързо най-евтиния самолет за някъде по-назапад от нас.
0: Според вас, как трябва да изглежда в така число горния праг на минималната работна заплата?
1: Вижте, ако ме питате колко бихме искали, аз бих казал колкото е изръката на живота в момента, когато ние изчисляваме, а тя е 1067 евро, да настоящия момент брутно, нетно е 828, т.е. толкова евро трябва да е от джоба си човек, който сам работи, сам живее, да може да посрещне към настоящия момент нуждите си. Те ще бъдат доста ограничено посрещнати, да казвам, приемливо по нашите стандарти. Нито ще забогате, нито ще му останат някакви пари накрая, на месец. Но това са минималните нива, които трябва да гоним. Какво можем да си постигнем за до година е другия въпрос, край кажа, защото не всичко може да се постигне за два дена или за два месеца, даже и за няколко години. Но това, което минимално трябва да постигнем, според нас е 10% ръст на минималната работна заплата, т.е. 50-60 евро минимално да постигне растежа. Дали ще бъде на максималната стойност на този коридор, който изчисляваме в момента, дето 670 лева сметнаха работодателите, дали ще бъде малко по-нагоре от него, нали? Това е въпрос на решение, което и днеска трябва да се коментира в детайли, но със сигурност, много казвам, 10% трябва да гарантира ръст, защото иначе няма как да очакваме, че и това няма да стигне, разбира се, няма как да очакваме вече, че ще има някаква динамика в следващите години, което да затваря тая дупка на липсата на конвергентност или приближаване на доходите към цените, което казах в нашия разговор, че е доста голяма към настоящия момент и, за съжаление, хората нямат усещане, че тя се намалява. Напротив, уж замразени били цените, ама като гледаме така, усещането е друго.
0: Да. Благодаря ви много. Пламен Димитров, президент на КНСБ.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Днес се обсъждаме с вас какъв трябва да бъде размера на минималната работна заплата и кои са адекватните критерии за нейното изчисляване. Заповядайте в ефир. Добър ден!
2: Добър ден! Искам да ви кажа, че според мен трябва да има разлика и в заплащането на тая минимална работна заплата. Защото такава заплата получават няколко групи хора, които са със средно специално, а има някои нямат и четвърти клас. Нали, с
1: да, идеята е да има вече диапазон от до.
2: Да има някаква разлика в заплащането. Защото по една или друга причина не всеки може да завърши висше образование. А все пак критериите са различни. На един човек, който няма и четвърти клас или изобщо никакво образование, и да получава еднакво минимална заплата с тия, които все пак са.
1: Но, разбрах ви, да. Да, мисли се в тази посока. Да, вашия пример вече стига на високото ниво. Заповядайте и на следващия слушател. Добър ден.
3: Здравейте.
1: Здравейте.
3: Борислав Димитров се казвам. Ще ви бъда благодарен, ако и вие така проявите търпение към мен. Защото доста да ви кажа така, критичен заряд събрах, докато слушах. И ето така бих започнал въпроса. Е ясно формулиран, ама не чух нито синдикалиста, нито експерта, който говори преди това да даде отговор. Вие чухте ли колко трябва да бъде заплатата? Не, нямаше отговор.
1: Имаше
3: ви кажа,
1: имаше в горния диапазон, имаше пример.
3: Да, 1000 евро. Да, да, ама него му се искало. Не, че толкова трябва да бъде. И вижте, в друга посока бих отправил разговор. Аз считам, че по принцип този въпрос е в някакъв смисъл неточен, безсмислен. И знаете ли защо? Защото аз не знам до кога, ето дори тая връзка синдикати, хора, които никой не, те не са избирани, някакви параполитически структури, които те могат да съществуват само благодарение на пролетарията, а тая комбинация, да ви кажа, никога не води до добър изход за едно общество. Винаги е беднотия и немотия. И сега се питам, кажете ми, колко хора вие познавате, ваши близки, които са на минимална работна заплата? Ми това са 1000 лева. Кой днеска работи за 1000 лева? Какъв човек трябва да си? Какво трябва ти образованието? Четвърти клас? Как четвърти клас? Това не е образование. Това е незапочнато образование. Това не е образование. Дайте да си кажем. Средното образование в голямата си част, днеска и преди, то не те подготвя за нищо в живот. Поне един език не можеш ли да научиш? Аз не мога да разбера защо не подхванем по-важната тема. Значи вижте, и що се сравнява с западните богатите държави, които само те могат да си позволят да бъдат социални, подаряващи и грижещи се.
1: Да, с кого да се сравним? Вие какво предлагате?
3: Ами ще се сравним с себе си.
1: С себе
3: като,
1: си.
3: Като работим за 100 лева, ще получаваме 100 лева. Как се сравняваме с някой, който получава 1000? 50 евро на час е Германия ставката. Как се сравняваме с Германия? Какво сме изкарали ние, Мерцедес или правиме? Как да се сравняваме? Аз не мога да го разбера това. И да ви кажа ли, това са най-маргиналната част от българското общество. Хора, които цял живот са свикнали да са с протегната ръка. До кога ще толерираме това, госпожо? Кога ще
1: искрено се надявам
3: на
1: да не сте прав.
3: Кажем, да, вероятно
1: има и изключения от картината.
3: Как ще има изключения за 1000 лева да работиш? Okay. Кажете ми, вие знаете ли, че 1500 лева и нагоре са цените на един такъв, как се казваха тези, които стоят и пазат? Пазач. Или охрана да го наречем. 1500 лева, това е 750 евро. Това не са тия пари, за които вие пак говорите. Ето човека каза. 1000 евро, да кажем, е издръжката. С една такава работа си е. Защо трябва си на минимална раза? Аз не мога да си представя, това не са човеки двама. 600 хиляди. Защо се толерира това нещо? Защо не смениме цялата парадигма на разговора в България? Аз не мога
1: аз
3: да
1: мисля,
3: разбера.
1: Че и в този защо контекст се говори. Мисля, че се говори доста в този контекст за ученето през целия живот и за това, че образованието
3: да
1: трябва
3: говори, дайте да... Дайте да го кажем така. Стига сме говорили, дайте нещо да вземе, да правим, дайте да работим, дайте да научим език. Днеска един човек с език...
1: Еми, дайте, изкарва, аз съм на работа в момента 2500 и говоря.
3: Евро. Човек с език, това е минималното нещо. Може да кандидатства във Франция и да работи от къщи тук от България във Франция и да взима 3000 евро. Така ли е? Не познавате ли такива хора?
1: Днес обаче наистина говорим за
3: минималната работна заплата.
1: Заплащане, защото, както чухте, половин милион души са в... Да, работят за нея. Все пак работят и не разчитат, нали, на социалната система. Това пък не може да не го отчетете. Като
3: хубаво, че
1: плюси
3: казвате,
1: за хората, да.
3: Между другото...
1: Но в крайна сметка хората трябва да могат и да си купят нещо, а не нищо с
3: добре,
1: парите, които
3: тогава
1: изкарват.
3: Какво стана
1: поне
3: цените?
1: От малката кошница. Поне от малката кошница.
3: По кошницата с буклуци. Да я наречем и не в точното име. Чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви. Мисля
3: добре,
1: даже
3: чуйте тогава,
1: за това,
3: защо?
1: Което говорите.
3: За това, че си бил на работа, трябва да ти плащат, така ли? Добавена стойност, знаете какво е. Нещо някой да иска да го купи. Защо не вземеш да, нещо да направиш, бе, отидеш да събираш лайка? Се отиди я продавай, бе, напани се малко, бе, човече, бе, българинове, издигни я тая глава, бе, стига са те мамили, бе, българинове. Не се издържа това, бе, госпожо, бе. Ето, може ли един последен въпрос да ви задам? Може ли?
1: Да, заповядайте. Чувате ли ме? Добър ден.
4: Да.
1: В ефир сте, заповядайте.
4: А, здравейте. Тотално съм съгласен с господина, който говори до сега, както и първия, който се обади и каза по часовете ставки в Израел и в Европа. Чувал съм, че за Америка, колкото и да е неграмотен човек, ако дига бариерата или отваря вратата някъде, където и да било, $7.50 на час му се плащат. Там по бензина страшно поскъпнал, цял долар. Четох, че $1 е лев и 70 български пари. Ние плащаме по 3 лева и 20 стотинки за бензин. Освен това, да ви препоръчам, вие сте журналист от, нали, достатъчно време. Гюнтер Валраф, германски ваш колега, при 40 години съм чел една книга негова за Германия. Той е синьок и рус, бойди се си косата, слага си нали, черни лещи на очите, да не е ариец. И отива да си търси работа като турчен. И там, докато германецът взима 17 дойче марки, на турчена му предлагат 8-9 марки. Мой приятел беше моряк в Германия, българския ръчен флот, и казва, ами, немците работят на 15-20 марки, ние работим на 9 марки.
1: Защо?
4: Защото си на черно, уважаеми българино. И никак не е лошо да се направи по часова ставка. Ай, на турчина му казват в Германия. Ами, като не се харесват 8 марки, заминавай 15 км по-нататък.
1: Ако етическата принадлежност 9. Не е фактор в това почасово плащане, за което говорите, а сивия сектор, но, няма нужда да уточняваме кой какъв е. Да.
4: Вижте циганите как работят за 4 часа, метат улиците, нищо не метат и взимат една минимална работна заплата. Заповядайте в Плевен. Елате и вижте.
1: Благодаря ви много. Да чуем и следващия слушател. Добър ден и на вас.
5: Добър ден, добро. Ало?
1: Да, чуваме ви, макар и трудничко, да.
5: Значи една много проста формула за минималната работна заплата. Тя е най-ниска в България, в Европа, не в България. Аз това не съм много случай на тези неща. Това време слушам разни. А пък тази депутатска, тя е най-висока в Европа. Значи трябва съотношение да има между тях. Може би на половината да бъде на депутатската. И това ще бъде справедливо. Значи, омръзвам и да... Аз редко слушам радио, телевизия, не знам 20 години. Но хора да се гордеят, благодарят, тогава да се оплакват. Тъй, че гостът е казал, щом ви чуете и видите лъжец и кръдът, изключиха с него. Това се отнася тук за българите. Ако стоям някой популист, стоям нещо някой обещава, защо така? Защото самата си всъщност българина такъв. И нека едва ли не преднамерно избира такъв лъжец и кръвец, за да има с кого да се предава, после кого да псува. Това е. А е казано. Значи материалният просперитет е следствие на духовното процъфтяване. Като човек е духовно възвисен, извисен, когато има ценности, нали, дори да е, дори да не е, дори да е безбожник, дори да е безбожник, те имат тези езичности, те също имат морал, етика и така нататък. Но, за съжаление, ние тук в българите не бъдем безбожници, не сме атеисти в голямата си част. Това не е проблема. И не знам дали се съгласите вие с мен, но това е истината. Защото тук човек, ако говори истината и нещо добро каже, както има един индийски епос, там един поет казва там един стих. О, какви глупости говори този извършен. Който говори истина, това е не от сега. Това е векове назад. Така, тия неща и тия обстоятелства са били там.
1: Благодаря ви много точно за духовния образ и за това как различни мани могат да го погубят. Ще говорим след минути.

0: Хоризонт за вас.
1: Случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив и акцията след това, при която беше задържана група в използването от тях помещение открити нацистски знамена, символи и пропагандни материали, отключи темата за неонацистската мания сред подрастващите. Сега за човешкото общуване с тези знаци ще говорим с писателя Мартин Ралчевски. Той е на телефона. Още повече, че сме се чували много пъти с него и сме говорили за образа, за подобието Божие, но тук господин Ралчевски, сега ще говорим за тази нова мания и за този идеализъм в кавички, който се появява. Дали мащаба е голям в медиите или наистина има заплаха? Вие живеете извън България, знаете, имате поглед, предполагам, и какво се случва в Европа.
2: Да, здравейте, чувате ли ме?
1: Да, макар и малко трудно, но ви чуваме.
2: Ами, толкова много се коментира, че мисля, че ще излишно и аз да казвам своята позиция. Разбира се, че сме ужасени. Всички хора, всички нормални хора са ужасени от това, което се случи. Но аз имам един по-различен поглед върху това нещо и то е... Вие знаете, може би, това го е казал още великият Достоевски преди толкова много време. Ако няма Бог, всичко е позволено, е казал той. И аз така си мисля и слушах и големия психолог, криминален психолог Тодоров, толкова дълго интервю даде, че това трябва да се направи онова, че няма устой, че семейството. Но моята позиция и моето мнение е точно това, което много пъти се опита Българската православна църква да направи, да въведе вероучение. Защото ние трябва да кажем на децата, има Бог, вие ще отговаряте за делата си един ден. Така че внимавайте какво правите. Има нещо, което е над всичко, един абсолют. Виждате ли го? Не го ли виждате? Той съществува. Всичко друго, според мен, е едно пожелание. Ти трябва да си добър, защото добротата е по-добро. Ти не трябва да вършиш лошо, защото когато вършиш лошо, ти нараняваш хората, семейството на това нещо. Той просто може да отговори, не ми пука. Докато когато той има понятие, че има една висша сила, някой, който огледа и пред който ще отговаря, нещата се променят. Така че това е моята позиция, за да се избегне това нещо.
1: Добре, а кой и как трябва да отговори и кога на въпроса има ли Бог? И кой е Бог? И въобще е здравия разум как допуска такава нагласа за прочистване с кръв и чест, за асимилация и как си прокарва път този синкретизъм според вас?
2: Да, вижте, това не е здрав разум. Здравия разум не допуска такова нещо. Тук имаме болен разум. Самия факт, че може да изтезаваш и да убиваш стотици невинни животни, да извършваш неща, които полицията е знаела и нищо не е направила. Това е било в продължение на години. И какво каза психолога? От животното се стига до човека много лесно. Просто трябва време. И ето, стига се и до човека. Първо имахме непалски граждани, сега имаме и български граждани и то жестоко убийство с изтезание. Това е болен мозък. Разбира се, болни мозъци. Видяхме и родителите, те са безпомощни. Но има и нещо друго. Ние диагноза да дадем. Не са изпуснати нещата, искам да кажа. Това е просто един много силен, много тежък, много черен нюанс, който излиза отгоре. И излезах и такива мнения. Ето, виждате ли, на времето в комунизма, понеже аз на 50 години, нали, си спомняме, такова нещо нямаше. Ето сега, виновни са времената. Напротив, и тогава имаше такова нещо, и винаги е имало, но просто нямаше информация, не ни се казваш. Нямаше свобода. Сега, понеже има, той излиза и той излиза за всичките грозни черни краски. Така че това не е нещо... Ние, да,
1: да, свобода е, има. Свобода има, но има проблем с морала.
2: То е
1: много необходим, когато хората живеят в група. Как е възможно да се живее в група без морал? Кого почитат хората, които... И какво изповядат хората, които така са в обсека на тези по-радикални групи, неонацистки, както ги наричаме?
2: Ами вижте, по принцип човек така е устроен, че трябва да има някакъв захват в някакъв идеал. Много е трудно това хедонистично общество, общество на насладата и на порока, което в момента е на Запад, а самия живее на Запад и го вижда, което води до едно пълно разложение, то няма захват. То няма сетивност, няма никаква чувствителност. И виждате какво става. Лондон и Париж се превръщат в топ 10 най-опасни градове в света. Не са безопасни от нашите мечтани градове, защото няма никакъв усет какво зло се натига и какво зло влиза в тия градове. Така и с нашите млади хора в България и също човешкото същество, то когато няма идеал, няма цел, няма за какво да живее, то е като един разстрелян ум. Каквото влезе, отворило, видяло нещо в интернет, кръв и чест, днеска е това, утре може да е нещо друго. И то просто се захваща, защото няма устой. Няма го, вижте го, няма го този чистия, религиозен, нашия православен, истински път, върху който той да стъпи и да знае, има Бог, аз ще отговарям за делата си. И винаги това да бъде казано още като дете, и той да е внимателен, да е спокоен, може би, но да има просто едно на ум, че може би това пък да е истина, път си оговори в училище. Училище не се говори това. Ние продължаваме една от четирите държави, единствени в Европа, в които продължаваме да учим децата на дървинизъм, че не произлезли от маймуните. А това се отхвърли. На Запад това се отхвърли. Не, човека не е произлезли от маймуните. Но ние продължаваме да го учим. И ако трябва да кажа политически, заради тия две малки люстри партии, ПП и ДБ, които всячески с всички сили се опитват да не го допуснат това нещо да се случи в училище. И ето, в опозиция са, но пак се борят. В всякакъв начин и ние, като общество, много страдаме заради това нещо, за съжаление.
1: Така, 100% любов е вашата нова книга. Предполагам, че вие сте излезли от клишето, но пък толкова е важна тази добродетел и е в основата на Божия замисъл, за който говорихте през цялото време. Така че, кажете, знаем само корицата за сега, но кажете за книгата и 100% любов, възможна ли е наистина?
2: Ами вижте, то така се случи. Аз не знаех за какво ще говорим и какви въпроси ще ми задавате сега. Но точно книгата се разказва за една жена, която е криминален психолог в една от тия психологически агенции в София. И тя е вярваща. И към нея има изключително голям наплив на хора с нужди, които идват и я търсят. Точно поради тази причина, че тя се оказва единствения християнски православен психолог в цялата страна, може би, или може би аз да ви кажем единствения. И да не разкривам много за нея, за да е по-интересно, но има един драстичен случай, който е нерешим. Изключителен случай за едно убийство, опит за убийство, и върху това се гради цялата книга. Това е от тия казуси, в които просто няма решение. Параграф 22. По никакъв начин тя не може да го пребори и тя успява да го пребори. Това е един много, много дълъг път и книгата наистина е много по-обемна от всички други, които съм писал до сега, и надявам се да има така отзвук, нали, отзвук, добър отзвук, и да тази 100% любов всъщност тя не е между мъж и жена, ами е любовта на тази жена психолог, която тя дава всичките си сили, цялата си енергия и цялата си душа, за да спаси една друга такава наранена душа. Така че
1: да, вие наистина...
2: много актуално по темата.
1: Много актуално, да, съвпадение, няма случайни неща. Наистина, вие не знаехте конкретните въпроси, само темата, но наистина, да, с посланието на вашата книга можем да обобщим и нашия разговор, че всяка човешка душа, дори пречупената, може да излезе от мрака.
2: Точно така и също тук идеята е борба, надежда и вяра до край. Когато всички казват, няма да успееш, това е просто обречена кауза. Наистина, не си заслужава труда. Рискуваш професията си, рискуваш семейството си, дори рискуваш самия си живот. Да продължи и накрая да се стигне до добър резултат. И това може би е един такъв урок, нали, към всеки в областта, в която се развива, да вярва. Да вярва по-силно и да постига резултатите за добро, за благополучие.
1: И да внимава в какво вярва. Добре, благодаря ви много. Мартин Ралчевски, писателят, когато познаваме с книгата «Не затваряй очи» и филма, който беше направен по неговата книга «Сега в очакване и на 100% любов» и с коментар за духовния образ и как да не бягаме от него.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Letni nocti z Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с Хоризонт.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont. Часа новини. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Тодор Лапков, бившия полицай, обвинен за убийството на 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. След дни на общо национално издирване, полицията откри тялото на жертвата, разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на Лапков в Съединение, където е извършено престъплението. Според държавното обвинение, той е застрелял младия мъж незаконна ловна пушка, а след това е скрил трупа, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Преди магистратите да се произнесат за налагането на Тодор Лапков на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, 63-годишният обвиняем сам поиска от съда да остане в ареста, тъй като се опасява от отмъщение и посегателство от страна на близките на убития. Мъжът е направил самопризнание, подчерта прокурор Светослава Пенчева. Защитата му изтъкна, че той е действал в условията на неизбежна самоотбрана, защото е бил нападнат от жертвата през нощта при опит за пореден грабеж. Определението на съда подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Монтана издирва две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци. Това са Бояна Бориславова Василева на 16 години и сестра и Теодора на 14. Те са в неизвестност от 19 август, когато към 15:30 са напуснали дома си. В деня на изчезването си едното момиче е било облечено с шарена риза, другото с черни дрехи. Двете са обявени за общо държавно издирване вчера по молба на тяхната баба от полицията. От МВР призовават гражданите, които имат информация за момичетата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За този час е насрочено ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 критерия, според които ще се определя нейният размер. Това са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата, медианната заплата и производителността на труда. КНСБ настоява да има още един допълнителен коефициент при повишението, който да отчита сближаването на цените и доходите в България спрямо средноевропейските. Червената линия за синдиката е при измерването на адекватността на минималната заплата да се взема предвид издръжката на живота, каза за Българското национално радио президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той настоя поне 50-60 евро да бъде увеличението на минималната заплата за следващата година спрямо сегашните 620 евро.
2: Човек отива на работа, да работи, за да изкара пари, с които да си посрещне нуждите и да се храни семейството и да сплати сметките. Ако това не може да се случи, няма никакъв смисъл да ходя на работа и да работя, просто търся начин или да намеря някакви обезщетения, за съжаление, както се случва, или ще хвана най-бързо най-ефтиния самолет за някъде по-назапад от нас.
0: Каза президентът на КНСБ. По думите на Пламен Димитров, над 20% от работещите у нас са на минимална работна заплата, а размерът ѝ има отношение и към останалите доходи в страната. Първият проектобюджет на община Димитровград, изготвен в евро, е с 11% на ръст спрямо 2025 година и е в размер на 48 милиона и 497 хиляди евро. При общественото обсъждане кметът Иво Димов, който е и заместник-председател на Националното сдружение на общините, заяви, че финансите на всички общини през тази година зависят основно от държавните средства. Информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Съществена особеност на този проект от бюджет е високият дял на държавно финансиране. 66% са държавни трансфери, докато очакваното увеличение на собствените приходи спрямо 2025 година е 4%. Това поставя финансовата дисциплина и устойчивото управление на разходите сред основните приоритети, посочи кметът Иво Димов.
4: Въпреки тези увеличения, смея да твърдя и категорично докажа, че не само в Димитровград, а във всички общини се наблюдава тенденция, че собствените приходи растат с много по-бавен темп от разходите, които трябва да се извършват, което пък от своя страна ни прави изключително зависими от трансферите от държавния бюджет. И не случайно темата децентрализация, която отново излиза на фокус с програмата на правителството, стои на дневен ред.
3: Образованието е най-големият разходен приоритет за община Димитровград, 40% от общия бюджет. Предстои проектът да бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Плевенската областна дирекция на МВР има нов директор. Старши комисар Стоян Стоянов беше представен днес от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: За смяната се разбра от официалния сайт на областната дирекция на МВР. При представянето министър Иван Демерджиев е подчертал, че основната цел е ефективната работа по всички приоритети и линии, заложени пред системата. По думите му, сред сериозните предизвикателства са недокомплекта, техническото обезпечаване, състоянието на сградния фонд и натрупаното напрежение в системата. Изборът на старши комисар Стоян Стоянов за директор е свързан с досегашния му опит в системата на вътрешното ведомство и отличната му работа, за което е награждаван. Последната му заемана длъжност е началник на второ районно управление в Плевен. Досегашният директор Дилян Христов се завръща на титулярната си длъжност началник на районно управление Белене. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Следва синоптичната прогноза. Слушаме Анастасия Стойчева.
6: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще бъде слънчево и отново горещо. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури – над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Цветан Маринов е звукорежисьор на Хоризонт за вас. Музиката избира Калин Тонев, редактор е Теодора Симова. Аз съм Добринка Добрева. Продължаваме с теми, които са свързани с рисковете от летните жеги. Няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България следствие на летните жеги. Това съобщиха за Българското национално

0: банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван преди дни, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 година или с около 180 милиарда евро. Още миналия месец Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури обяви, че горещата вълна, която премина през Европа през юни, е унищожила 9 милиона тона добиви от култури като пшеница, ечемик, царевица и овес. На базата на тези данни, мозъчният тръст отдел за енергийно и климатично разузнаване излезе с оценка, че стойността на щетите е за около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби и щети при зеленчуковата продукция, както и при животните, отглеждани за месо и мляко. От Европейската комисия следят ситуацията, като страните, които са сериозно пострадали, биха могли да поискат помощ, обясни говорителят на Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони Луис Боже.
1: Нещо, което съществува и в момента, е кризисният резерв, който се използва за плана за действие за торовете. Средствата, които са налични в кризисния резерв, са там за сътресения на пазара, но също така за природни бедствия или екстремни метеорологични явления, като например суша и горещи вълни.
0: Обясни Луис Боже. Конкретно за България не се очаква да има нужда от подобна помощ. От Министерството на земеделието и храните обявиха, че към момента няма данни за сериозни проблеми с реколтата от зърнени и маслодайни култури в страната, които да са свързани с високите летни температури и интензивното почвено засушаване. При зърнените култури се реализират добри добиви, като производството на ечемик е около 1 милион и 300 хиляди тона, а производството на пшеница е над 7 милиона тона. При слънчогледа и царевицата също не се наблюдават сериозни проблеми към момента. На този етап няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги, подчертават от Министерството на земеделието. От ведомството обаче добавят, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Особено по отношение на пролетните култури и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. И докато към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството в България, бъдещето на общата селскостопанска политика на Европейския съюз се очертава да отделя специално внимание на променящия се климат.
1: Чрез общата селскостопанска политика една от ключовите цели вече е да се гарантира, че земеделският сектор е устойчив и адаптиран към променящия се климат. Така ще бъде и в бъдеще. В предложението, което представихме тази година. Имаме много механизми в общата селскостопанска политика, които съществуват, за да окуражат прехода към земеделски сектор, който да бъде по-приспособен. След това различните механизми се адаптират от всяка държава според нейните условия и нужди, например в националните стратегически планове. Имаме екосхеми и мерки за околната среда, при които всяка година подкрепяме финансово фермерите, които доброволно искат да отидат по-далеч в практиката си и да се адаптират.
0: Обясни Луис Боже и допълни какво още би искала да види Европейската комисия като част от общата селскостопанска политика за периода 2028-2034 година.
1: Мисля, че интересен аспект, който е в предложението, но все още не е част от общата селскостопанска политика в момента, е така наречената подкрепа за преход. Ще се изисква от фермера да предложи план за 5 години относно това как ще осъществи развитието на неговата ферма и вид производство. В предложението идеята е да се дават максимум 200 000 евро за период от 5 години. Идеята наистина е да бъдат подкрепени фермерите, които искат да отидат още по-далеч. Нека видим какво ще излезе от преговорите с другите институции.
0: Посочи за БНР говорителят на Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони Луис Боже. За Хоризонт за вас, Мария Петрова.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължават високите летни температури, което създава предпоставки за пожари. В Плевенския регион това лято пламналите огнища са с 20% по-малко. Но има дни, в които произшествията са наистина стряскащи, като този пример, който жена пострада тежко при пожар от цигара на Плевенска бензиностанция. Латинка Светозарова с подробности за работата на плевенските пожарникари тези дни.
2: Превенцията и контролът са важни фактори в нашата работа, казва директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Плевен, комисар Станислав Атанасов.
3: От началото на годината до днешна дата структурите на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Плевен са реагирали на 1036 произшествия. Сравнени с предходната година същия период, когато са били 1275, имаме почти 20% спад в общия брой на произшествията. Това се дължи изцяло на намаляването с 50% на пожарите без материални загуби. Това са масовите пожари, които са през летния период, сухи треви и отпадъци. През настоящата година са 449, а през миналата година периода съпоставимия са били 737. Това изцяло се дължи на природните фактори, на дейността активната на нашите служители от превенцията, от контрола и искаме се да вярваме, че от части на нарасналото съзнание на гражданите.
2: За сложен пожар разказа комисарът Анасов.
3: Във вторник доста сложен пожар, при който имаме двама пострадали граждани, които са на бензиностанция ЕКО, която е на изхода от град Плевен в посока Ловеч. В 7 часа и 50 минути сутринта на 18 е получен сигнала за горящ лек автомобил. Ситуацията е следната. Зареждано е гориво газ и след като водача на автомобила се завръща в колата, влиза, привежда автомобила в движение, на излизане от района на бензиностанцията, непосредствено между автомивката и бензиностанцията, спътничката му пали цигара и се възпламенява вътре обема в купето на автомобила, след което огънът обхваща и двигателния отсек на автомобила, което това е зафиксирано от сведения на всички, които са били там по време на възникването на пожара. Нашия екип пристига за около 4 минути на мястото и много бързо погасява пожара, а пък пострадалите с тежки изгаряния, особено жената, която е била в купето, която предизвиква пожара, последствие с въздушна линейка, транспортирана в София, в Пирогов.
2: Открихте ли каква е причината? Защо се е възпламенило?
3: Най-вероятно става въпрос за някаква неизправност по автоматичната газова инсталация на автомобила, която е довела до изпускане на количество газ, което е останало в обема на купето на автомобила. По принцип, нашите нормативни документи третират зоната около 5 метра от бензиноколонките и горивозарядните колонки за взривоопасна зона, в която е забранено паленето на огън, искри, цигари и всичко друго, което е източник на запалване. Има означения на всяка една бензиностанция, има табелки, обозначаващи това нещо, но тук не можем да кажем, че се е случило това нещо в 5-метровата зона, по-далече е, но въпреки всичко е имало достатъчно газ в обема на купето. Макар и да звучи така невероятно, дори една обикновена запалка има достатъчно газ, който ако бъде изпуснат в купето на автомобила, сравнително малкия обем, би могъл да доведе до образуване на една взривоопасна концентрация, която при източник да доведе до пожар или взрив. Затова и към гражданите е добре да знаят, в особено летния период, когато температурите са много високи, да не се оставят цигари, запалки вътре в купето на автомобилите, когато автомобилите, дори да изглежда, че са на сянка, след време те биват огрявани от слънцето, температурата се покачва много и би могло да се получи такъв нежелателен ефект. 18 август беше за момента от началото на годината деня с най-много регистрирани произшествия, 18 на брой, като едно от тях е оказване на съдействие на колегите в област Враца, този пожар в Мездра и наш екип беше извикан на помощ, заедно с два екипа от регионална дирекция Ловеч. Това е ден, в който от сутринта от пожара в лекия автомобил до късно вечерта имаше интензивно натоварване, но тази бройка стряскаща, така 17-18 произшествия на денонощия, многократно е превишавана в предходните години, като в летните периоди, тук на края август, характерно до 20-30 пожара на денонощия. Говоря за произшествия, нали? Не всички са пожари, някои от тях са катастрофи, в същия ден имаше и катастрофа с пострадали, така че беше във вторник един такъв по-натоварен ден.
2: Комисарът Анасов отправи призив към гражданите.
3: Бих искал да отправя призив към гражданите. Виждате, че всяка вечер в новините област Плевен е споменавана, че сме в червения индекс на пожарна безопасност. Това е един доста продължителен период, вече в който нашата област, цялата територия, без никакви изключения, е в определение с максимален индекс червен. Опасността от предизвикване на пожара е голяма. Да не се допускат никакви паления на открито. Нека всеки много хубаво да прецени дали е добре точно сега да прави зимнината, точно в този момент да върши тази дейност, която е решил да върши, особено когато пък имаме и съпътстващи силен вятър. По никакъв начин, ако все пак се стигне до запалване на огнище, да не се оставя без надзор, предварително, преди да се започне приготвянето на тази зимнина, да се приготви в близост дали маркуч с вода, дали съд с вода, някаква подготовка да има за реакция при излизане на нещата от контрол. Защото ако няма приготвени такива подръчни средства, лопата или нещо друго, изпадането в паника веднага води до напускане на мястото и съответно свободно развитие на пожара, който вече започва да развива по-големи размери. Но по принцип избягвайте всякакъв вид запалвания, поне може би така до средата на септември ще продължи това сухо и пожароопасно време.
2: За Хоризонт за вас от Плевен, Латинка Светозарова.
0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
6: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Днес с вас, слушателите, си говорим за минималната работна заплата, какъв трябва да бъде нейния размер, така че да отразява един нормален начин на живот, как трябва да се изчисли, мисли се за нова формула, за нови критерии. Какво мислите вие? Заповядайте. Добър ден. Чуваме ли сте?
2: Чуваме ли се?
1: Да.
2: Те много специалисти и синдикатите се изказаха и хора от цяла България. Сега, какво да се добави, освен това, че най-важното е да се работодателите на толкова еднакъв си по какъв начин трябва да измислят ръководството, новото ръководство на държавата, да ги призоват да бъдат по-патриоти. Няма ми Софийския университет е построен от братята Георгиеви, но още преди 100 и колко години. Аз не знам за тези 37 години нещо да е построено така доброволно, като дарение на българския народ и българската държава, нещо значително. Така че трябва да най-после тези заможни българи да се осъзнаят, че трябва нещо да оставят със себе си и да споменават хората и тайните родини и целият български народ, докато няма такова българско чувство за отговорност от повечето работодатели. Плюс това показател там за производителството на труда зависи повече от работодателите. Те трябва да доставят нова модерна техника, която да е високо производителна и да има възможност България да като цяло да печели народа и те и всичките.
1: Но сега разговорът е за това колко струва този труд за минималната работна заплата.
2: Работодателите държат най-вече на производителната страна, като удобните си сам се гонали, а те върви си повече от тях. Какво ново производство ще направят по-висок производителност, висока данък, как се казваше там, стойност, да има както в другите държави, а пък не е.
1: Да, но за тези машини, за това технологично развитие, за което ви говорите вие, работодателите ще поискат и по-висока ценз, по-добра подготовка. Срещу нея пък едва ли нали ще се равнява минималната работна заплата. Явно не са лесни тези разговори, наистина.
2: И фондове европейски, които вече 30 няколко години на това състезначи не са използвани десятки и да се въведе нова модерна техника от там да производителността да и принадената страна не са по-високи. Не да правим сигналки за автомобили и разни такива дребни работи, фарови и не знам, които се хвали че Бойко Борисов. Нещо напълно беше унищожена българската индустрия, макар и на ми най-високо ниво, имаше някакво производство на електрическа техника, бяла, черна, с вносни части, японски имаше на времето. Сега
1: времето е друго. Да дадем думата.
2: Трябваше нещо да измислят в крак времето. Те просто си гледат живота, както казаха, правят си колекции на няколко коли, на чужди имоти в чужди държави, в Гърция и в Западна Европа, както президента Плевнилиев, например.
1: Да, благодаря ви много. Да дадем думата на следващия слушател. Заповядайте.
3: Здравейте, госпожо Добрева. Ало?
1: Да, в ефир сте, заповядайте.
3: Да, доктор Бадуров е на телефона. Най-напред искам да се обърна към всички наши приятели, слушатели. Бе, нека да се научим да говорим ясно, точно и кратко. Речи не е необходимо да произласнеме по радио и по телевизия. Вече всичко е толкова ясно в България. Ами вижте, накратко, работодателите ги осигуряват на минимални заплати, дават им по някой друг лев, а той като отиде после се пенсионира, пенсията му е малка. Нека някои от слушателите да се позаинтересуват, които говорят, че българският народ бил калпав и че бил мързелив и така нататък, че му давали много пари. Конкретно чух днеска такива думи. Нека да кажат те, които ги приказват тези неща, на кое място сме в Европейския съюз по заплати и пенсии. Нека да се понаучат малко, да разберат, че сме на последните места в целия Европейски съюз толкова години. И се изреждат разни депутати като един днешен днеска, който развива теории. Ами като са толкова ербати, толкова герои тези политици, нека да вземат минималните заплати, както се полага, и да се приравнят с целия български народ. Тук не говорим за политическата класа и не говорим за администрацията, която е толкова раздута и получава безусловни заплати. И за разни директори на фирми и така нататък. Говорим конкретно за обикновения българин, за българския народ, господи говоря. Много ви благодаря за хубавото предаване. Бъдете живи и здрави.
1: Благодаря ви. Заповядайте на още един слушател.
0: Добър ден, госпожо Добрева. Дойде ли Маре?
1: Да, да, в ефир сте.
0: Младен Димосън. Първо искам да се спра на фундаментите, на които стъпват нашите там социалните партньори, синдикатите, работодателите и държавата. Искам да кажа, че тези фундаменти, на които стъпват, тези основи, не са съвсем коректни. Какво имам предвид? Например, защо се определя размера на малката потребителска кошница, а не на пълната потребителска кошница? Нема и бъде не, трябва да караме само на хляб и соли. Второто нещо, което е. Дори един такъв мастит политик, като господин този дето беше социален министр, спуснах му името, той дори ще я оплете да даде точно определение на медианната заплата. А ще каже, медианната заплата е показателят, до който и след който се разполага всяка втора по-малка, съответно по-малка или по-голяма заплата. И тази медианна брутна заплата или нета, няма значение как е, тя при това драстично положително асиметрично разпределение на доходите е, както каза господин Пламен Димитров, с 30% по-ниска, отколкото средната аритметична заплата. При това положение, защо трябва да се включва като критерий за определението на минималната заплата и медианната заплата? Средната не е ли достатъчна? Още повече, че медианната заплата е натоварена с повече субективизъм. И то е далече по-голям субективизъм. При това драстично разминаване на високи доходи и нишките доходи на населението. След това,
1: господин Младенов, искам, господин Димов, извинявайте, искам да ви попитам по вашата аритметика и по вашата статистика и сметки, какъв е размера, който вие получавате за минимална работна заплата?
0: Аз съм вече пенсионер, да си получавам минимална. Нито минимална, нито
1: говорим, някакъв... Говорим като упражнение тук, нали, математическо. Каква сума получавате вие?
0: Ами, госпожо Добрева, би трябвало тази заплата да отговаря на издръжката на живота. Защото по такъв начин ние обричаме нашите семейства да не отглеждат пълноценно децата си. Те са подложени на риск от социално изключване. Те дори не могат да ходят на училище. Тъй, че трябва да има, нали, някакъв такъв размер.
1: Да, благодаря ви много.
0: Ние работаме на такива наши доморасли критерии, както по отношение на тази малката потребителска кошница, така и по отношение на линията на бедност, която е далече по-ниска отколкото тази в Европейския съюз.
1: Това, което казвате, синдикатите обещават, ще го устояват, така че имаме поне тяхната дума в това отношение.
4: Това е Хоризонт за вас.
1: И сега към една ситуация, която наистина е сложна, даже е бедстваща. От един месец в свищовското село Овча могила е обявено бедствено положение заради безводието там. От държавния резерв бяха доставени близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението. Община Свищов аварийно сменя довеждащи водопроводи, но проблемът е в старата водопроводна мрежа в населеното място, където загубите на вода достигат 90%, както и в ниското ниво на река Дунав е причината. Същите са причините, довели до тревожното положение в свищовските села наоколо, където водния режим е драстичен. Обявено е частично бедствено положение за някой от тях. Репортажа е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Дъждовната пролет отстъпи, на сухото и горещо лято водата в кладенците падна, Дунав пресъхва. Водопроводите са амортизирани и през тях питейната вода изтича като през бездънно сито, вместо да стигне до чешмите на хората. За ежедневието в свищовското село Овча могила, в условията на безводие и бедстващо положение, разказват Златка Танасова и Цветан Йорданов.
6: При нас ситуацията е, какво да ти кажа, лоша работа. Някои пъти по 3, по 4 дена нямаме вода. Като дойде водата, иде за 1 час, за 2 най-много дяма и 2 часа. Пълним тук и туби съм много. Сел мъчен да се спасяваме някак си. За баня да не говорим. Жената едва пуска пиралната, варди някакъв момент, когато дойде водата.
7: Трудно. То не може да се окъпиш, не може да се опереш, не може нищо. Наливам и бутилки. Пране, за готвене, въобще не готвим. Няма как. Аз като разлия водата, откъде? Ходя по хората да пълня. Ето тук долу кумшията, той има геран.
5: Трудно е и за хората, които се опитват да развиват бизнес в Овча могила и да дават заплати, споделя Огнян Мицелов.
8: При нас от месец въобще не е капала вода. Говоря нито денем, нито нощем, защото това е най-високата част, горе до главния път. Занимаваме се с ремонт и продажба на селскостопанска техника и караме постоянно вода от Свищов и от другите места, защото имаме хидрофор, за да може да ползват хората и работници, да ползват туалетни и да могат да си измият ръцете поне. А за пиене въобще не говорим, нали, такава вода да се ползва. Така че това е всяка година, не е от тази година. Дойде ли лято, горе вода не се качва въобще, в този част на селото няма вода. Значи ние сме тук от близо 10 години. Мога да кажа, че по-рано през ден пускаха по 1-2 часа през нощта, когато спре в селото консумацията, при нас стигаше някаква вода. В момента няма никаква.
5: С всяка година положението става още по-пагубно с безводието, казва Иванка Илиева и вини местната управа в бездействие.
9: Имаше подобно събрание в Горна Студена. Присъстваше бившия шеф на ВИК Свищов и каза, че са 80% загубите на вода. В заповедта на господин Генчев, сега за критичното положение, ги посочва 90%. След 1-2 години колко ще бъдат, ако не се направи нищо. Там има една чешма, която тече водата, отива в дерето, проект трябва, не знам какво трябва да се направи. Този проект години, векове ли се прави?
5: Проекти има. Пари за смяна на водопроводите няма, обяснява кметът на община Свищов Генчо Генчев, който не е спирал да занимава различните правителства през последните години с водните проблеми на селищата от общината.
10: Държавна намеса е държавна помощ. Няма как да се справиме сами с създалата ситуация. Не само тук. Има и други населени места. Подменяли сме водопроводи, но пак казвам, че ние сами без намеса на държавата някак да се случат неща. Ние сме изготвили инвестиционни проекти от 3 години, които стоят държават. При всяко правителство няма институция, която да не е запозната с проблема на село Горна Студена и с проблемите на другите населени места. Издали сме необходимата информация за загубите в всяко съответно населено място. Подали сме документацията в Министерство на регионалното развитие, Министерски съвет, ето и хората индивидуално са пуснали жалби до Министерството. Отново жалбите се връщат към нас по компетентност и въртим в един и същи кръг. Тук става въпрос за километри водопреносна мрежа и за изключително много голям ресурс, който ние по никакъв начин няма как да осигурим.
5: Свищов също беше предводен режим. С помощта на Регионалното министерство, ВИК Холдинга и ВИК Йовковци, община Свищов успя да изгради километър и половина водопровод, който да свърже един от старите кладенци към съществуващите два типа ране, които водоснабдяват общинския център, поясни кметът Генчо Генчев.
10: 20 литра в секунда в момента се изчерпват от него и се добавят към Ране 2, където оттам тръгва към довеждащия водопровод и резервуарите на Свищов. Близо 1000 кубични метра на денонощие подава, с което успя да изравни количествата, които се подават към Свищов. Подчертавам, че ако продължи Дунава с същите темпове и намалят кладенците, Свищов ще се готви за режим на водоподаването. Надявам се това нещо да не се стигне. Всеки ден се следят количествата на ранеите. Ако стигнат критичния минимум, да се премине към тази ситуация. За сега ранеите са спокойни. Това, което влиза в тях, това и излиза. Надявам се да не се стига до такава ситуация.
5: От Свищов, Здравка Маслянкова.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол оф Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пети блок на атомната електроцентрала Козлодуй вече работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За първи път от над половин век мощността на ядрен реактор у нас се намалява заради екстремни метеорологични и хидроложки условия. Данните в реално време показват, че пети блок работи с натоварване от около 920 мегавата или с близо 100 мегавата по-малко от капацитета си. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. От Енергийното министерство уверяват, че няма риск за електроснабдяването на страната, а мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
4: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
3: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
2: Сега към ситуацията с пожарите у нас. Продължава борбата с тлеещи огнища при котленските села Медвен и Градец, където вчера се разрази пожар. За Българското национално радио главен инспектор Мариан Йоргов от пожарната в Сливен обясни.
5: Пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Последствие ще загасим и
2: за главен инспектор Мариан Йоргов. На място остават пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. По-рано през деня военен хеликоптер Кугър отново обля с вода района, а багери прокопаха просеки. По последни данни са изгорели над 2000 декара сухи треви, храсти и широколисна гора. Междувременно нов пожар възникна и беше потушен днес по обед в покрайнините на котленското село Градец. В гасенето му се включиха две пожарни и военни. Няма пострадали къщи и хора, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Огънът тръгва от сметището край селото буквално на метри от последните къщи. Първи на помощ се притичват военните, които гасят в близост огнища от снощния пожар между Градец и Медвен. Капитан Стилян Славчев.
7: За сега нещата са владяни.
6: Собственикът на една от къщите, до които огънът почти е стигнал, е Андрей. Той и неговите съселени имат версия как се е стигнало до пожара.
8: Някаква стара жена запалила огън и тръгна пожара от нейната къща. По дерето някъде там има боклуци и оттам тръгна пожара. Стигна до моята къща.
9: Събрахме с всичките комши, с лопати, кофи, вода, туби, всичко.
6: Според местните, всяка година, лятото, сметището се пали умишлено. Възрастна жена пък имаше друга версия. Детска игра с огъня. От Градец, Стоян Радев.
2: От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Течът е констатиран от тръбопровод за пренос от железопътна цистерна към резервуар в склада. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, но от екоинспекцията уверяват, че няма опасност за населението. Издадено е предписание за предприемането на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопровод. Проводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. В ареста остава бившият полицай, обвинен за убийството на 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Неговото тяло беше открито след издирване, продължило дни, разчленено в чували и укрито в шахта до фермата на обвиняемия в Съединение. Там той е застрелял младия мъж с незаконна ловна пушка. В ареста остава и 36-годишният мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Идвършителят е направил самопризнание признания, след като при акция са намерени доказателства за отравянето на птиците. Продължава разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол, за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. Започна заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620. Националният статистически институт трябва да представи в работната група данните за така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие в вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с още информация.
7: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
2: Съединените щати удължиха до 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Това съобщиха от службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство. Минали октомври Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна, а компанията веднага обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. В България Лукойл е собственик на рафинерията в Бургас и на верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. Сега към ситуацията, свързана с войната на Русия в Украйна. Най-малко двама души загинаха при руско нападение с дронове в източната украинска Харковска област, съобщиха местните власти. Нападението бе извършено ден след масирани удари по Киев и областта, отнели живота на 17 души. Там днес е ден на траур. Весела Владкова с още информация.
10: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за закупуване на системи за противоракетна отбрана, като това включва както американската система Patriot, така и европейската SAMP/NG, разработена от Франция и Италия. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм на около 1500 км от границата, съобщи генералният щаб на украинските въоръжени сили. Това е една от водещите петролни рафинерии в Русия с капацитет от над 13 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб съобщи и за удар по военно-въздушната база Мариновка във Волгоградска област, както и за изстреляни стотици дронове срещу Русия. Някои летища в Москва спряха временно работа. Украинското министерство на структурата съобщи, че през юли и първата половина на август Русия атакувала 52 граждански кораба, сред тях превозващи храни и други товари до или от украински пристанища, както и плавателни съдове, които вече са били в пристанищата. Анализ на агенция Reuters сочи значителен спад в износа на зърно през руските и украинските пристанища на Черно и на Азовско море, което може да доведе до продоволствена криза в Африка и Азия. За новините, Весела Владкова.
2: Информация и прогноза за времето. Сега очакваме от дежурния синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
11: Добър ден! Слънчево време в страната, незначителна купеста облачност над планините в западната й част. Температурите най-високи в Велико Търново и Русе 39 градуса, но и в много райони на Северна България температурите са 37-38 градуса, в Южна 34-36. По-прохладно е по Черноморското крайбрежие 26-28 градуса към този час, а в планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 27 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 34 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е близко до средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня, що стане слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Северна България ще духа слаб изток-юго-източен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо, ниската облачност в Източна България бързо ще намалее, а видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток, в западните райони до умерен, главно от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 35 градуса. И за утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за високи температури от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в пет области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: При катастрофа на две леки коли близо до Павел Баня има шестима пострадали. Хеликоптер пътува към мястото за оказване на медицинска помощ. Заради происшествието движението в участъка временно се осъществява по маршрут през Горно Сахране, Долно Сахране. Междувременно беше възстановено движението при 192-я километър на магистрала Тракия в посока София, което по-рано в участъка се осъществяваше в една лента заради аварирал автобус. Чухте емисията Новини в 15.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спри да бъде се Хоризонт за вас.
1: Цветан Маринов, Калин Тонев, Теодора Симова и Добринка Добрева. Това е нашия екип на Хоризонт за вас. Продължаваме до 16 часа. Сега с важната информация. Ниското ниво на Дунав наложи АЕЦ Козлодуй да намали мощността на пети блок. Чухте в новините. От Енергийното министерство уверява, че няма риск за електроснабдяването и мярката няма да се отрази на битовите потребители. При нов спад на реката е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок. Повече по темата в репортажа на Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма. Вчера до днес, например, има покачване във водното ниво с 2 см на река Дунав, но ситуацията е динамична, прогнозите се сменят. За сега прогнозата, последната, която имаше, е за задържане на нивото такова каквото е. Но, пак казвам, ситуацията е динамична.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на седми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. От ръководството на АЕЦ Козлодуй подчертават, че намаляването на мощността няма връзка с ядрена безопасност. Целта е да се улесни работата на помпените станции при ниското ниво на реката.
4: Тя е, няма никакво отношение към ядрена безопасност, никакъв случай, тъй като реакторна установка продължава работи в нормален режим, естествено с намаляване.

0: на мощност и е насочена пак, повтарям, за улесняване работа на помпените съоръжения, които подават вода. Естествено, ще продължим следим нивото на река Дунав и ще действим пак съответствие с процедура, за която съм казал, на съответните нива.
1: Коментира заместник изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Андрей Красничаров. За Хоризонт за вас, Даяна Маринова.

0: Хоризонт за вас.
1: Инфраструктурата в курортите е темата на работна среща, организирана от Министерството на туризма в курорта Златни пясъци край Варна. В нея участват представители на бранша, както и министрите на туризма Илин Димитров и на регионалното развитие Иван Шишков. С подробности от тази работна среща включваме Даниела Стойнова. Добър ден!
2: Добър ден! Действително, от цялото Черноморие дойдоха представители на браншови организации, изпълнителни директори на курорти, защото темата е изключително важна. На времето с приватизацията на курортите инфраструктурата придоби странни собствености. В част от курортите тя е напълно частна, в други е смесена, а в някои е държавна. Именно това създава големи проблеми, защото няма кой да инвестира в нея. Браншовиците казват, че за съжаление туристическия данък, който отива в общините, по никакъв начин не се връща при тях в проекти на общините за подобряване на инфраструктурата. И това трябва да се промени, така мислят и двамата министри. Сега първо ще чуете обаче председателя на Съюза на хотелиерите Веселин Данев, който дава и своята оценка за сезона.
3: Аз не мисля, че е толкова слаб сезон, колкото се говори. Обемите, да, една идея по-слаба от миналата година, като пристигащи в рамките на статистическата грешка.
4: Ако и пазари са активни?
3: Имахме проблеми с довеждащата инфраструктура на немски пазар. Министър Димитров пое сериозно инициатива за следващите години това постепенно да бъде отстранено. Това, което е по-притеснителното, е нарастването на разходите повсеместното в страната.
4: Горивата?
3: Не само горивата. Ако почнете електричество, заплатите много бързо нарастват в държавата благодарение на нарастващата инфлация. Хората очакват естествено тя да бъде компенсирана дори в по-голям обем, отколкото е отчитана от Статистическия институт.
4: А пакетите са от миналата година?
3: Еми не само това. Ние не можем да си увеличаваме и за следващите години пакетите така агресивно, както го правят примерно колегите, които работят на вътрешен пазар, по проста причина, че нашите клиенти са извън страната. Тоест, ние сме обвързани с инфлацията в европейски мащаб. Осъществяваме доста голяма част от нощувките в страната и доста над 50% от оборота.
4: Така, а че... как държавата може да ви подпомогне?
3: И държавата е започнала с инициативи публично-частни партньорства, с насочване на рекламата по подходящ начин, гарантираш нейната ефективност, увличане на частни средства в рекламата. Много надежди на... възлагаме примерно днешната среща за инфраструктурата, националните курорти. Като излезете навън, примерно най-щекотлив проблем е, примерно, Слънчев бряг. Основният проблем е, че нашите данъци отиват към общините, които принципно трябва да поддържат инфраструктурата в една градска среда, каквато е, примерно, Слънчев бряг. Или, ако щете, колегата е тук от Албена, неговите пък данъци отиват в община Балчик, която нищо не прави на територията на Албена. Нашите тук данъци отиват в община Варна, която много малко прави на територията на Златни пясъци. Същото се отнася и за кмета на Несебър, който много малко прави за инфраструктурата в Слънчев бряг. И той си има извинения за това, защото тя не му принадлежи. Ако щете, дъждовната канализация в Слънчев бряг е в трагично състояние. Нормалното е, който плаща данъците, да голямата част от тия данъци да отиват в поддържане на инфраструктурата в непосредствена близост до обектите, които генерират този данъчен приход.
2: Така е, справедливо действително. Що се отнася до колегата, който спомена Данев от Албена, това е дългогодишният изпълнителен директор на курорта Албена Красимир Станев, който даде една оценка 4-2 минуса на сезона и също казва, че тази тема е много важна. Веднага след него ще чуете Иван Грошев, който е председател на Асоциацията на инкаминг агенциите.
5: Очакваме един среден сезон, който е по шестобалната оценка 42 минуса.
4: За инфраструктурата, държавата, какво трябва да направи?
5: Трябва да заедно да намериме модус вивенди.
4: В смисъл и те да участват?
5: И те, разбира се, и те трябва да, то без тях не може да се реши. Много без тях е тяхна собственост. Задължително, темата е изключително, изключително сериозна.
4: Вашата инфраструктура е добре обаче?
5: Не бих казал идеална, нали, но имаме нужда от взаимодействие с общински, с държавни органи. Бих казал и плажната инфраструктура. То, примерно, нерешен въпрос остава проблема с изхвърлянето на отпадъци. Най-после трябва да се мине да се изплащат тези такси. такси на базата на реални килограми, които са...
4: А не на оценки.
5: А не на оценки от соцвремето.
0: Специално при нас не можем да кажем, че е бил слаб сезон, но като цяло имаше възходи и падения. Аз мисля, че може един месец, тъй като сезона е изцяло last minute. Препоръчвам да изчакаме края му и тогава да направим оценката, защото динамиката на записванията е коренно различна от предходни сезони.
4: Тоест непредвидимо е.
0: Всичко се развива в 3 до 4 седмици преди самата дата на пристигане, което е доста нетипично. Но тази година е така поради много фактори. Економическа несигурност при потребителите, повишени цени, не само в България, в цяла Европа. Така че всеки си прави сметката краткосрочно, с оглед на това какъв бюджет ще му остане. На север има доста украинци, защото те имат България като единствена дестинация, която е достъпна за тях, тъй като не могат да бъдат осъществявани полети от Украина. Те идват с автобуси, което е единственото на достъпна разумна дистанция от Украина. Тук има гости също от Румъния, от Молдова, от Полша. Това, което се опитваме да възстановим, е немския пазар и евентуално с усилия полагаме да привлечем английски пазар в по-голям мащаб, но това е нещо за бъдещето.
4: Ще се намери ли нов авиопревозвач за Германия? Чувам за Кондор.
0: Направят се опити, които имат вече така сравнително реален формат да се случи нещо. За Кондор, ако говорим, това става въпрос за летище Бургас. За Варна има други две потенциални авиокомпании, с които се водят разговори. Може да летят до Варна.
4: Бангаранга ли ще спаси юга?
0: Има в икономиката черен лебед. Явно българският туризъм чакаме розов лебед, който не съществува. Това му вариант. Евровизия е добър рекламен механизъм или инструмент, но не трябва да превръщаме ефекта в дефект, защото и видяхте в Бургас какво се случи с определени такива обекти за настаняване.
4: 2000 евро.
0: Предполагам, че има по-висока цена, но тези изключения намериха своето място в медиите, включително и чужестранните, и това може да даде един лош имидж, лош облик на региона, на цели на конкурса.
2: Каза Иван Грошев. На финала, разбира се, ще чуете кратко обобщение от министъра на туризма Илин Димитров, а министър Шишков, който след малко ще даде пресконференция, пък каза, че трябва да се обърне внимание на зимния туризъм и на основно на проблема с лифтовете, който е много сериозен. Ще видим какво ще се случи. Чуйте сега Илин Димитров за това, че започва голяма реформа в законодателството, посветено на туризма.
6: Да променим закона за туризма така, че туристическият данък да бъде разходван минимално 50% за събития и за транспортна свързаност. Останалата част трябва да бъде разходвана за инфраструктура, но това минава през промяна в съществуващите наредби и закони. Всичките ни курорти са с различен статут. Някои са частни, други са с държавно участие, трети са изцяло държавни. Няма как да имаме качествен продукт, а ние стремим да имаме все по-висок категориен туризъм, без да имаме добра инфраструктура. Суперструктура, което значи специфична инфраструктура и да имаме едни добре уредени курорти. Това е началото на една много мащабна реформа.
2: Надявам се тази мащабна реформа действително да бъде благоприятна за туризма, защото в крайна сметка профилът ни е основно на туристическа държава. Надявам се това да се случи, да ни остане

0: Хоризонт за вас.
1: Знаете, че започна същинската работа по подготовката на Бургас за конкурса Евровизия до година. Към тази готовност се присъединяват много желаещи институции и хора, защото за бургазли, а и за всички в страната, които се интересуват от тази музикална сцена и възможностите, които дава тя, е важно как ще се представим пред публиката, за която събитието е повод за туризъм. Какво можем да предложим и да поправим, за да отговорим подобаващо на този международен интерес? С писмо с препоръки в добрия тон до кмета на Бургас се обърнаха Стефан Диомов и Недялко Йорданов, двамата творци, които, знаете, са свързани лично и романтично с Бургас и морето. На телефона е поетът и драматург Недялко Йорданов, с когото ще говорим точно за тази подготовка. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Какво трябва да се подобри и какво можем наистина да предложим да бъде видяно в Бургас, въпреки хилядолетната история на нашето Черноморие? Може би част от публиката, която ще дойде за първи път, ще срещне това богатство. И много интересно, че въпреки че песента винаги е намирала пристан в Бургас, вие не насочвате точно към творческата част това писмо, по-скоро говорите за градската среда.
2: Да. Но преди това искам да кажа, че аз съм изненадан от някои коментари, които подценяват по принцип това събитие. А то е изключително събитие. То, между другото, доколкото така си спомням, това е 71-то издание ще бъде на Евровизия. То е от 56-та година още. Всяка година. И знам, че тук са участвали и Аба, и Селин Дион, и Хулио Иглесиас, и Клиф Ричард, и Оливия Нютон Джон, и изобщо от най-големите певци, най-известните. Така че това е едно огромно събитие и съм удивен, че има някои писания и изказвания, които подценяват това и този изключителен музикален конкурс.
1: Важно е, че кмета на Бургас не го подценява. Хванал се сериозно да работи човека. Даже се отказва и от политиката, доколкото разбрахме.
2: Разбира се. Кмета на Бургас е един достоен човек. И мисля, че до някъде и на него се дължи това Бургас да бъде домакин на Евровизия, което освен, че се дължи, разбира се, на Дара, на прекрасната Дара, която също чете разни писания, които подценяват нея и нейното участие. Така че мисля, че Бургас е достойният избор сред кандидатите на България. И то не само това, че се ползва с името на града на художници, поети, композитори и така нататък, хора на изкуството изобщо, но и това, че има един прекрасен град с много хубави наоколо в Бургаския, огромния Бургаски залив, много хубави други по-малки градчета, курорти. Къде може другаде да чужденците да посетят, предполагам, че ще могат такива прекрасни места, като ако се почне от Ахтопол, Созопол, Поморие, Несебър, Грамадния Слънчев бряг. Това са прекрасни места. Но нашето внимание, специално с Стефан Диомов, беше и към самия Бургас. Разбира се, когато написахме това писмо, защото има някои неща, които би трябвало да се довършат и в града. И не се съмнявам, че това ще стане.
1: Кои са тези неща, още повече като местни хора, щом вие ги виждате с просто око, вероятно ще ги видят и туристите, които ще дойдат. На къде насочвате точно вниманието? Видях и няколко снимки, наистина куриозно изглеждаха, да, някои от тях.
2: Това е. Тук става дума за три места в центъра на Бургас, иначе Бургас самия град е много такъв приятен, хубав за гледане. Няма някакви нормални такива улици. Интимен град е, слава Богу. Но има няколко места, които просто трябва да се обърне внимание, да се оправят. Аз мисля, че имах разговори с кмет, имах разговори с други лица, които са свързани с тези неща и предполагам, че ще ги оправят. Едно от основните неща, например, това е един уникат пред училище Кирил и Методий, най-голямото бургаско училище, най-старото бургаско училище, което съм учил 12 години, като прибавим забавачката. Направих един паркинг на площада и сложих входа на паркинга на 2 метри и половина от фасадата, от част от фасадата до училището. И това нещо стои така и прави много грозно впечатление и надявам се, успяхме да говорим вече с хората, от които зависи това нещо да се поправи. Това е едното от нещата. Другото от нещата, това е едно огромно пространство на площад, на бургаския площад Тройката, което от някъде почти 40 години вече стои празно, диво, ненаселено, защото има спорове, чия собственост е, кое парче, на кого е, така нататък. И мисля, че с помощта и на кмета, и на общественото мнение, това ще се оправи. Не е трудно, не е много трудно за няколко месеца това да стане една прекрасна градина.
1: Да, вместо разрушена сграда, градина. Просто може да е място, откъдето да се гледа.
2: Третото място е на наистина разрушена града, сграда до самата община, която стои от много години, пак така проведи такива спорове. Тя би могла временно, не може да се построи друга сграда, но би могла, това е наше предложение с Стефан, не би могла там да се закрие с един огромен телевизионен екран, където да се предава самата Евровизия, така както беше във Виена, например. Огромната част от зрителите, които нямаха възможност да отидат в, да гледат директно Евровизия. По улиците на Виена имаше громадни екрани, седяха и гледаха там. Така че това е една възможност, която е сравнително лесна за изпълнение. Но най-трудното е именно този вход на паркинга на улицата, на площад Кирил и Методий. Най-хубавият площад на Бургас, окипазен по такъв начин.
1: За вас Бургас, макар и с тези недостатъци, е незаменим и любим. Обаче за гостите на Евровизия, какво е разковничето? Да усетят града по този начин.
2: Аз мисля, че те ще го усети, защото Бургас има прекрасни места. Иначе той самият е един интимен град.
1: Коя е вашата гледка?
2: Ами, моята гледка живее, например, в центъра на Бургас, съвсем близко до емблематичната улица Бургаска Богориди, където целият Бургас по тази улица отива на морето, на голямата тераса, морска тераса, от която се вижда целият Бургаски залив от Созопол до Поморие. Целата такава гледка дава никъде в България и там е прочутия Бургаски мост, който е емблемата на Бургас. Бих трудно да ви кажа, че този Бургаски мост е дело на моя най-добър приятел от детството още, с който сме учили в това училище Кирил Методий, професор доктор архитект Тодор Кръстев. Той създаде този Бургаски мост и той става символ на града. Всичко това не може да ни направи впечатление. Освен това, край Бургас, край морския бряг, който плажа, например, бургаския дълъг някъде към 15 км, няма такъв дълъг плаж никъде. И то е много интересен, много неща има там. Сега, например, край Бургаския парк издигнаха най-високото веерско колело в Европа. Също. Невероятни неща стават в Бургас, между другото. Това до голяма степен, разбира се, дължи на нашия чудесен кмет. който наистина е незаменим и много години вече. Мисля, че 4-5 мандата е кмет на Бургас и се обича града. И всичко това ние не можем да ни оценим с Стефан Диомов.
1: Усещам вашия трепет, да, докато някои така специалисти, представители на културата, хора с специален вкус, се чудят и се двумят, що за конкурс е Евровизия. Вие наистина се радвате, че Евровизия ще дойде в Бургас и вероятно така всичко ще изпитаме, както казвате, в първата си книга. Какво
2: то,
1: обаче...
2: Помните моята първа книга.
1: Да.
2: Интересно, благодаря.
1: А какво обаче може да даде Евровизия на Бургас? Това също е...
2: Ами първо, добре Бургас, да чуем. Бургас става световно известен град по този начин. Аз знам, че освен европейските страни и много страни други по света, от другите континенти също гледат Евровизия. И се казва, че Евровизията, освен че в България, всъщност тя се намира в Бургас. Така че това е Бургас, което не е много известно иначе. И заведнъж става световно известно. Това не може да не събуди в мене този бургаски хулинизъм и патриотизъм и любов към моя роден град, на който съм се посветил живота, макар че част от него е в София.
1: А каква е обстановката в момента в Бургас от гледна точка на подготовката? Усеща ли се вече тази атмосфера? От другата гледна точка как върви летния сезон? Преди малко ние чухме в един репортаж от Варна, от Златни пясъци, където има работна среща за инфраструктурата в курортите, че 4-2 минус е оценката за сезона и може ли Бангаранга да спаси морето?
2: Не знам това. Какво да спасява на морето? Морето си е море.
1: Е, чакаме повече туристи всяка година. Това е надеждата.
2: Ами това е интересното и абсурдното. И аз се чудя наистина на много българи, които вместо да дойдат на Черноморето, отиват в Гърция. Някакво масово такова отиване стана модно да се ходи в Гърция и там да се летува. Мисля, че това до година няма да го бъде така. Просто той е някаква инерция. Чак толкова хубаво да е в Гърция, не ми се вярва. В сравнение с нашето прекрасно Черноморие.
1: А как е в Бургас сега?
2: Ами Бургас е добре, иначе той си е населен. Има си много, нали, плажовете са пълни. Добре си е Бургас в това отношение. Разбира се, още е рано да мисли непрекъснато за Евровизия. Нали, хората си живеят живота, бургазлии си ходят на плажа, има много туристи вече, не малко, а самия редовно си ходя на плажа. И така, приятно, хубаво. Бургаските плажи са громадни, много дълги, много хубави. Няма такова нещо никъде другата. Като се почне от пристанището и се стигне чак до Сарафово. Това е един огромен плаж, който наистина никъде друга да го няма. Това е нещо, мисля, че ще го усетят и ще го разбират и чужденците, които няма начин да ни поискат да се топнат в Черно море.
1: Много ви благодаря, поетът и драматург Недялко Йорданов, за обращението, което подготвиха с Стефан Диомов, композитора Стефан Диомов към бургаския кмет, за това накъде да насочи вниманието за подобряване на градската среда, така че наистина гледките в Бургас да са романтични и живописни и да са готови за Евровизия до година.
0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пхукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонконг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12, ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
7: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от СПА процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
8: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
7: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

Завършва Хоризонт за вас на 21 август. Дочуване от нашия екип. Звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалният редактор Калин Тонев, редактора Теодора Симова и от мен Добринка Добрева. Приятна вечер с Хоризонт!

0: horyzont.
1: Часа новини. КТ Подкрепа не е съгласна с формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за до година трябва да е между 620 и 670 евро. Това каза главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев при началото на днешното заседание на работната група по новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение.
2: Честно казвам, системата не е удовлетворява. Когато се предлага с минимален праг от 620 евро, текуща минимална работна заплата. И горна граница е изчислена по формула, която част от критериите не съответстват на това, което приехме като записи. Например, общо равнище на заплатите се предлага ръст на средната работна заплата, а не размера на средната работа. Производителност на труда, а всъщност критерия е производителност. Там влизат много повече елементи от само труда. Измерването на брутната добавена стойност не е фактор.
1: Каза Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев изрази надежда в крайна сметка да се постигне споразумение.
3: В момента горната граница е тази, към която да кажем, те са счетнали, че ако беше по стария подход, ще да е нещо друго. Стария подход беше подчертано, даже не и административен, това е някакъв абсурден, защото като математика предполагаше да припомня, първо, че сравняваха несравними неща. Брутно възнаграждение с основно възнаграждение, нали, каквото е в концепцията минимална работна заплата, пък с брутно средно, каквото беше средно в стария вариант. На всичко отгоре, там има и още нещо. Вие чисто математически, ако сте фиксирали просто едно ниво, всяка следваща година итеративно тя расте автоматично минималната работна заплата и средната заплата, без значение какво се случва с икономиката.
1: Каза Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал. От прокуратурата определиха като неприемливи предупреждения към прокурори и административни ръководители думите на вътрешния министър от вчера, че е дошло време държавното обвинение да покаже за кого работи. Повод за острото изказване на Иван Демерджиев в профила му във Фейсбук бяха разпити на служителите на ГДБОП дали не са превишили правомощията си, като са проверявали лице с имунитет по казуса с полетите на Делян Пеевски. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие с законовите правомощия на министър на вътрешните работи. Крайната оценка на всяка проверка и разследване в правовата държава принадлежи на съда, а не на държавното обвинение или на органите на изпълнителната власт, е становището на Върховната прокуратура, разпространено от пресцентъра на институцията. Като се позовават на близкото минало, от държавното обвинение напомнят, че всеки опит за междуинституционално напрежение, породен от изпълнителната власт, обрича на неуспех общата цел на прокуратура и МВР да работят в името на закона. Районният съд в Бургас остави в ареста 22-годишния гражданин на Северна Македония, задържан край село Крушевец с микробус, превозващ 35 незаконни мигранти от Афганистан. На 18 август Християн Димовски беше хванат от граничен полицейски наряд. Допълвани на Рангелова от БНР Бургас.
4: Съжалявам, повече няма да се повтаря, искам да се върна вкъщи. Това заяви пред съдията Християн Димовски. Той не даде подробности за организирането на каналджийството. На заседанието на съда обаче стана ясно, че в схемата са участвали и други лица, които не са установени до момента. Районната прокуратура поиска постоянен арест, позовавайки се на това, че обвиняемият е извършил престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 10 години. Според държавното обвинение съществува реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, тъй като у нас мъжът няма никаква лична или трудова обвързаност. Димовски е влязъл в България на 14 август единствено и само с цел извършване на престъплението, изтъкна прокурорът. Тодор Дойнов, адвокат на обвиняемия, подчерта, че младият мъж е с чисто съдебно минало и поиска по-лека мярка, като парична гаранция или подписка, с забрана да напуска страната. След определението на съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража, адвокатът коментира.
5: Чух ти каква е мярката.
6: Да обжалвате ли?
5: Не, няма да обжалвате.
4: От Бургас, Нина Рангелова.
1: Министерството на външните работи съобщи, че на 20 август апелативният съд в Щип е потвърдил решението на основния съд в Кочани, с което бе отказано на сънародничката ни Ива Михайлова да проведе необходимото и лечение извън Република Северна Македония. Властите в Скопие не пускат българската гражданка за лечение у нас, тъй като е страна по дело за катастрофа през миналия октомври. В позицията на българското министерство се заявява, че е особено обезпокоително, че очевидно не е отдадено необходимото значение на заключенията на компетентната местна здравна институция относно с тежестта на състоянието на Ива. Също така и на предписаното и лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония. Министерството на външните работи вече предприе спешни мерки в рамките на своите компетенции за защита на правата на Ива Михайлова и ще продължи да използва всички налични дипломатически и правни механизми с оглед осигуряването на възможност тя да получи своевременно необходимото лечение, посочват от външното министерство в София. Полицията в Испания арестува петима души, обвинени в трафик на мигранти от испанския анклав Сеута до континентална Европа. С подробности слушаме редактора Весела Владкова.
0: Предполагаемите трафиканти са взимали понад 10 000 долара за транспортирането на мигрантите с лодка от Сеута до Иберийския полуостров, се казва в изявление на испанската полиция. Четирима от арестуваните са принадлежали към мрежа за трафик на хора, която е прихващала нелегални мигранти, настанявала ги е в жилища или гаражи в Сеута, след което ги е отвеждала през Гибралтарския проток до Южна Испания, съобщава полицията. В края на юли около 72 000 нелегални мигранти влязоха в малки испански анклав на Африканския бряг, плувайки или преминавайки пеша от съседно Марокко. Десетки загинаха, миграционната криза разпали вътрешните спорове в Европейския съюз по тази чувствителна тема. Повечето от мигрантите, влезли в Сеута през юли, са се върнали в Марокко, но хиляди са останали там. Междувременно гражданската гвардия опразни най-големия плаж в Сеута от мигранти. Близо 3500 души живеят се още там, след като навлязоха в територията в края на юли. За новините Весела Владкова.
1: И една информация за шофьорите у нас. Заради катастрофа временно е ограничено движението при 16-я километър по пътя Кичево-Оброчище, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Затворени остават и двете ленти при 292-я километър на подбалканския път София-Бургас в района на Павел Баня, където при катастрофа между две леки коли пострадаха 6 души. Към мястото на инцидента беше изпратен хеликоптер за оказване на медицинска помощ. Обходният маршрут е през Горно Съхране, Долно Съхране. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
5: До края на деня ще стане слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно, в часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре ще бъде слънчево и отново горещо, след обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.
6: Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont. Часа, новини. В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намаленият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Косоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция Върташево е паднал на 60-70 литра в секунда при нормал 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил и самопризнания, съобщава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал задържание. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
0: От Агенцията по храните са установили поредното огнище на шарка по овцете и козите. Той е в Благоевградското село Бучино в животновъден обект с 440 овце. Сигнал за него е бил подаден от ветеринарния лекар, обслужващ фермата. Определени са 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона, в които влизат десетки населени места от областите Благоевград и Кюстендил. В тях се налага забрана за движение на животни, а стадата трябва да се отглеждат затворени в оборите. Ново огнище на шарка по овцете и козите беше установено и в Симеоновградското село Тянево, във ферма с 33 овце. Така засегнатите от заболяването животновъдни обекти в Хасковско са вече 4, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Първото огнище в Симеоновградското село Тянево бе установено на 23 юли в ферма с 66 овце. Около новото вторично огнище е определена 5-километрова защитна зона, в която попадат селата Тянево и Дряново. И Овчарово определена е и 20-километрова надзорна зона, в която попадат Симеоновград, Харманли и Тополовград, както и село Светлина от община Димитровград. В двете зони се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози и отглеждането им в оборен режим. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Общините ще бъдат задължени да инвестират най-малко половината от събрания туристически данък в организиране на събития за привличане на гости и в транспортна свързаност, а останалата част в подобряване на инфраструктурата. Това ще стане с промени в закона за туризма, съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на работна среща с бранша в курорта Златни пясъци. През следващата година ще бъдат предприети и промени и във връзка с изсветляването на туристическия бранш. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Министърът на туризма Илин Димитров каза, че темата за инфраструктурата в курортите се поставя на обсъждане от управляващата партия, тъй като са необходими сериозни реформи.
5: Да променим закона за туризма така, че туристическия данък да бъде разходван минимално 50% за събития и за транспортна свързаност. Останалата част трябва да бъде разходвана за инфраструктура.
4: Председателят на Съюза на хотелиерите Веселин Данев каза по повод сезона.
6: Аз не мисля, че е толкова слаб сезон, колкото се говори. Имахме проблеми с вежащата инфраструктура на немски пазар. Това, което е по-притеснителното, е нарастването на разходите повсеместното в страната. Не само горивото, ако почнете електричество, а заплатите много бързо нарастват в държавата.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
7: До края на деня ще стане слънчево, през нощта ще бъде предимно ясно, в часовете след полунощ над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре ще бъде слънчево и отново горещо, след обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 17.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Започна реконструкцията на най-големият сухопътен граничен пункт у нас, Капитан Андреево. Ще чуете и главният изпълнителен директор на Фрапорт, концесионера на летищата в Варна и Бургас, Михаел Аройш. Това са само част от темите, започваме по тях след песен.

0: трафик.
1: Натворено е движението към този момент на изхода на магистрала Тракия в платното посока Бургас. Имайте предвид, че там се образува доста сериозна колона от автомобили. Бъдете търпеливи. Има и няколко катастрофи в района. Едната беше при 5 км. Там трафикът е възстановен, но след това има и още една. Сега още за пътната обстановка в страната към този момент от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Пламен Първанов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при около от километър 44 до километър 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 39 до километър 42 Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособяват двупосочно движение в дясната тунелна тръба, една лента за посока София и една лента за посока Варна. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3,5 тона през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петроханика и Троян Карнар. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на правилни маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. И към трафик информацията започвам от Благоевград. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
3: Здравей, изглежда най-горещите дни от лятото не са отминали. Температурите в отделни райони на Югозападна България вече са над 35 градуса. Отпускарско време, натоварено движение. Морето се остава и притегателен център. Не бива да се изненадвате от задръстванията, най-вече в района на Кръсмска до Дефиле. Днес до 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона от 36 км. Това е от Семисти и от началото на второкласния път Семисти-Гоце-Делчев до граничния пункт към Гърция, Кулата. Алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили е през второкласния път Семисти-Гоце-Делчев към село Чучуригово и след това към граничния пункт Кулата. По автомагистрала Струмов, Кюстендилска и Благоевградска области няма някакви допълнения.

Χιλιόμετρα είμαι μόνη, ήταν στρατοφάρα που μιλάμε ένα πεσικότσι. Του είχε τον στρατοφάρα, τέχνη του που μιλάμε, που μια χωρί τα ζάρα γουλέμιζε ζε στρανία. Βέβαια, βράσκω όμω, με πτωροκάσνη πέτσι μισή γότσα δε όσοι προδοζάω ρεμόντα με ζου 3-6 ή 83 χιλιόμετρα. Ο другий второкласний Петра Зокпія Курута Юнду има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно към лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път е ремонт между 76 и 107 км. А по пътя към Петрич пък има ремонт на асфалтовата настилка от началото на пътя до 12 км. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.

0: трафик.
1: Трафик, обиколката ни продължава с Ямбол. Какво е положението по пътищата в региона? Сега ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, засилен трафик в петъчния следобед в Ямболско. Температурите значително се повишиха в последните часове и в момента са между 32 и 35 градуса. Духа и горещ южен вятър, който е изключителен рисков фактор за възникването на пожари. На няколко места на важни пътни отсечки в областта се извършват ремонти. Такава накратко е обстановката, ето и подробностите. През целия

0: перфектен ден. Движението е изключително натоварено по пътя Ямбол Сливен, както и Ямбол Петолъчката. Другото е изключително натоварено направление в областта е автомагистрала Тракия. В момента трафикът е в посока Бургас по-засилен. Напомням, че от 16 до 20 часа временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралата. Алтернативният маршрут е по подбалканския път. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавене, както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, информират от граничната полиция. Сега към ремонтите. Продължава ремонта на пътя Ямбол село Безмер. Движението в участъците, в които се работи, се регулира със светофар. Ремонтът предвижда, освен премахване на асфалтовата настилка и укрепване на пътната основа. Ще бъде подобрено и отводняването на канавките. Преди няколко дни започна и спешният ремонт на международния път 1-7 за граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Там се извършват машинни карпежи на най-компрометираните участъци по трасето, което е сред най-натоварените пътни артерии в региона и осигурява връзката между автомагистрала Тракия и границата с Турция. Припомням, че заради изключително лошото състояние на пътя за граничния пункт, жители на Елково многократно протестираха с настояване за основен ремонт на пътя от разклона за село Каравелово до град Елково. За сега обаче е възможен единствено текущ ремонт, отговориха от институциите. Ремонт е предвиден и между боляровските села Шарково и Воден, по които също има компрометирани участъци и местните жители неколкократно организираха протести и подписки с искане за качествен ремонт. И завършвам с няколко думи за трафика в областния град. Натоварено е откъм кръговото кръстовище на влизане откъм Сливен по булевард Димитър Благоев, както и на кръстовището Доловния дом и на площад Боровец. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: Трафик. От Ямбол се прехвърляме в Шумен. Каква е пътната обстановка в областта? Ще разберем от Георги Софронов. Здравей, Жоро!
2: Здравейте! Слънчево и горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 32 до 34 градуса, което е повод отново да напомним на всички, които са зад вулана в горещото време, че е хубаво да спират често за почивка. Иначе в града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. По традиция, през лятото и най-вече особено в петък е доста интензивно и много натоварено движението по магистрала Хемус към Варна и София. Динамично движение в момента има и към входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Нито една дупка, нито една улица в нито едно от 26 села в община Шумен не е била изкърпена през тази година, заяви на работна среща в общината кметът на Дивич Юлиан Андреев. В отговор заместник кметът Десислава Петрова обясни, че всяка година има заложени пари в бюджета за текущи ремонти и кърпене на дупки. По думите и общината има сключен договор с фирма, която изпълнява тези дейности. Тя обаче не можа да отговори в кои села са извършени подобни кърпежи на улици. На срещата беше повдигнат и въпросът за изграждането на изкуствени неравности в малките населени места. Кметът на Лозево Петър Атанасов заяви, че никой не е разговарял с кметовете и не ги е питал къде има нужда от изкуствените неравности. По думите му, от цяла България селата имат отдавна вече легнали полицаи, само в Шумен обаче това не се случва. От своя страна секретарят на община Шумен Ирина Кьосева обясни, че обществената поръчка за 30 легнали полицаи в селата и 8 в града е била прекратена, защото никой не е подал документи за участие. Тя допълни, че реалната финансова възможност за тази година е 70 000 евро, тъй като до края на годината остават няколко месеца. В бюджета за 2025 година за изкуствени неравности са били заложени 300 000 лева. Поради липсата на изпълнител обаче, общинската администрация все още обмисля дали да се пусне нова поръчка или да се премине на варианта за пряко договаряне. Сега е поглед към региона. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на 60-годишния шофьор на тежкотоварния автомобил, който блъсна и уби на място пешеходец на магистрала Хемус край Шумен в ранните часове на 19 август. Мъжът е бил зад вулана на товарен автомобил с прикачено полуремарке и се е движил по прав участък от пътното платно с двупосочно движение, въведена временна организация на движението поради ремонт на магистралата в посока от Шумен към Варна. Той е блъснал и убил на място неправилно движение движещия се по южното пътно платно пешеходец, 52 годишен мъж от село Божурово, област Добрич, като мъжът е починал. В Разград пък жена пострада тежко, след като падна с колелото си на велоалеята към местността Пчелина край Разград, съобщиха от МВР. 60-годишната жена от Разград е изгубила равновесие с колелото си и е паднала на асфалтовата настилка, където ударила главата си и е изгубила съзнание. Тя е настанена в болницата в града с тежка черепно-мозъчна травма и мозъчен кръвоизлив, но не е носила предпазна каска и други защитни средства, уточняват от МВР. И за финал информация към всички шофьори: временна организация на движението с пълно затваряне на лявото южно платно на участък по булевард Мадара се въвежда в Шумен на 22 и 23 август, събота и неделя. Причината за това е изграждането на пристройка към съществуващата сграда на средното училище Сава Доброплодни в Шумен за нови учебни кабинети, както и заради изграждането на канализационно отклонение. Времевият режим на движение ще става в двупосочно по дясното платно на булевард Мадара. Това е по-важното до този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: Трафик.
1: И още трафик информация, тя е за Пловдив и региона. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще научим от Кремена Данева. Здравей, Креми!
2: Здравейте, интензивен е трафикът по пътя за Карлово и както обичайно по-натоварен е участъкът от село Труд до разклона за Калояново. По пътя Асеновград Смолян в отделни участъци се образуват колони от автомобили. За всички, които в утрешния ден смятат да пътуват по това направление преди обед, е предупреждението на областното пътно управление, а по-конкретно в участъка от километър 28 до 53 ще се ограничава движението. Причината – монтаж на предпазни мрежи. Предупреждението важи за часовия диапазон от 6 до 14 часа. Пропускателният режим ще е на 30 минути. За този период може да се използва алтернативният маршрут през Кричим и Девин. По пътя Калофер-Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 км, съобщава този от областното пътно управление. Затворена отсечка от пътя Студенец-Косово, това е участък от 10 км между Бяла Черква и Косово. По под Балканския път също движението е натоварено и водачите трябва да са внимателни. Полицейски патрули има на много места в областния град и регион. Извършват се проверки на шофьорите за алкохол и наркотици, както и дали са с валидни документи и дали колата им е изправна. По околовръстното шосе на Пловдив, по което трафикът също обичайно е натоварен в този час, трябва да се избягват рисковите изпреварвания. В края на този и началото на следващия месец трябва да стане ясно окончателно какви ще са конкретните мерки за обезопасяването на 14-километровото трасе, като ще бъде чут и гласът както на пловдивчани, така и на живеещите в населените места в Родопската яка, уверяват от областната управа. До момента повече документари споделени предимно социалните мрежи са, че е неудачно скоростта да бъде ограничавана до 50 км в час, каквото предложение беше оповестено от областния управител Георги Янев. Иначе в Пловдив, заради отпускарския сезон и много горещото време, трафикът не е толкова натоварен. По-интензивно е движението по булевард Цар Борис III Обединител, по централната улица Гладстон, продължително е изчакването на кръстовището до Аграрния университет, до областната управа и това на Търговската гимназия. Продължава работата по пробива под централната гара, цялостното завършване на всички дейности по договора на Националната компания Железопътна инфраструктура, както и модернизацията на ЖП участъците до Крумово и Скотарее, която е по отделен договор, е планирано за края на тази година. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Мащабна реконструкция и модернизация на най-големият сухопътен граничен пункт у нас, капитан Андреево, започна преди дни и ще продължи една година. Проектът на агенция Митници е на стойност над 43,5 милиона евро и ще бъде изпълняван на три етапа, свързани с натоварването на граничния пункт на вход и изход за леки и товарни автомобили. По време на строително-монтажните дейности движението няма да бъде спирано, като е създадена необходимата организация на работа, така че трафикът да не бъде затруднен съществено, уверяват изпълнителите и началникът на митническия пункт Георги Господинов. Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: По време на строително-монтажните дейности движението няма да бъде спирано, като е запазен броят на работните места и е създадена организация така, че трафикът да не бъде затрудняван съществено, увери началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов.
3: Категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Но аз пак казвам, нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни, защото този проект е важен както за държавните органи и институциите, като ще повиши сигурността, така и за пътуващите, защото следващите години ще пътуват доста по-бързо и доста по-безпрепятствено.
2: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващи обем на трафика, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизира организацията и координацията на контрола.
3: Годишно тук минават над 1 милион товарни автомобила и говорим за едно увеличение от 250 хиляди товарни автомобила след приключване на строително-ремонтните дейности. Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична както и тези на митницата.
2: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
3: Входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, както и ще бъдат изградени нови навеси за проверка. А по отношение на изходящия трафик ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция. На изходящи товарни автомобили е предвидена нова рентгенова площадка, където ще бъде монтирано ново рентгеново устройство, тъй като сега рентгените са ограничени и ние използваме наличните рентгени за всички трасета. След реконструкцията е предвиден да бъдем доста по-обезпечени и на всички трасета да разполагаме с рентгенови устройства. Има рентгени, които предстои да бъдат монтирани. Те са налични, ще бъдат монтирани след приключване на строително-ремонтните дейности и одобряване на площадките.
2: При пътническия трафик трасетата ще се увеличат от 10 на 15.
3: В момента се намираме в най-тежкия период на годината, тъй като знаете, лицата от турски произход се прибират. Предвидено е нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. Към момента имаме 10 трасета на входящи леки автомобили и 10 на изходящи. След реконструкцията те ще бъдат реверсивни и според натоварването ние ще можем да ги използваме до 5 на 15, което означава, че когато натискът на гастарбайтерите, които се прибират в посока Турция, ние на изход ще можем да работим на 15 кабинки, а на вход 5. Така че това ще ни направи много гъвкави при използване и на човешкия ресурс и на наличното техническо оборудване.
2: Етапите на реконструкцията са съобразени както с турската страна, така и с натоварването на граничния пункт, уверява Марина Ганева от дружеството изпълнител.
4: Ако има някакви затруднения, те ще са минимални. Работим с доста бързи темпове. Първият етап ни е на 5 месеца, 4 месеца и 3 месеца, 12 месеца на срока на изпълнение. Виждате, че сме обезпечили обекта с достатъчно механизация и хора и смятаме, че ще се справим в срок.
3: Първият етап ще бъде най-активен по отношение на товарните автомобили, а по отношение на лекия трафик, тъй като, както ви казах, сега е най-натоварения период. Строително-ремонтните дейности ще започнат късна есен.
2: Подобрената инфраструктура на граничния контролно-пропускателен пункт капитан Андреево би следвало да доведе до увеличение на капацитета с 25%, сочат от агенция Митници. През август до година реконструкцията трябва да е завършила и преминаването на границата с Турция през граничния пункт, която е и външна за Европейския съюз, да става значително по-бързо и в двете посоки. От капитан Андреево, Живка Тодорова.

0: Пътищата. Автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: В следващите минути ще чуете главният изпълнителен директор на Фрапорт, концесионера на летищата във Варна и Бургас, Михаел Ароеш, за изминаващия сезон, предизвикателствата и цените на горивата. С него разговаря Даниела Стойнова.
2: So at the moment, the season was, despite all the external factors, so far so good.
3: Сезонът за момента, въпреки всички предизвикателства, за сега изглежда добре. Това, което наблюдаваме в момента, е силен растеж на летище Варна от 20% в сравнение с миналата година. Това, разбира се, в по-голямата си степен е благодарение на трети базиран самолет на Wizz Air. А без този трети базиран самолет ситуацията щеше да бъде доста различна. Това, което наблюдаваме, е силен растеж на българите, които пътуват в чужбина. Интересът от страна на чуждестранните туристи към България обаче за момента е на същите нива. Това, което можем да идентифицираме, са главно три причини. Първата, разбира се, знаете, е германския пазар, който тази година е намален. Това е породено, знаете, от прекратяването на партньорството между SunExpress и Electra. През пролета, знаете, ситуацията покрай Близкия изток, която предизвика доста колебания сред туристите дали да пътуват или не. Не бива да подценяваме и недостига на авиационно гориво, който имаше в началото на годината, който предизвика колебания на пазарите за неговата цена. Това предизвика сътресения, колебания сред авиокомпаниите, което засегна една голяма част от тях, между 40-45% от тях. Така че, ако погледнем от перспективата на авиокомпаниите, ще видите всъщност това до каква степен влияе на техните решения, дали даден маршрут е достатъчно печелив. Някои от авиокомпаниите, по-големите от тях, имаха възможността да сключат споразумения за фиксирани цени на авиационното гориво, което им предостави някакво спокойствие, но това не е достижимо за по-малките авиокомпании.
4: Със сигурност работите за това да се привличат нови дестинации и забелязваме ли някакъв ръст от пазари, които до този момент не са били много активни?
2: First of all, to attract new routes, this is not like a self-fulfilling prophecy.
3: Когато говорим за привличането на нови маршрути, много важно да бъде ясно, че това зависи от атрактивността на самата държава, на самия пазар, това как бива възприето от туристите, за да може да бъде създадено търсене към самата дестинация. Тук говорим за входящите пазари. Когато говорим за изходящите пазари, както вече споменахме, наблюдаваме засилено търсене на българите да пътуват в чужбина. По отношение на дестинациите, това с което можем да се похвалим, стартирането на маршрути до изключително атрактивни, желани градове отдавна, които имаше търсене към тях. Това са Барселона, това е Атина, това е Париж, Шар дю Гол и, разбира се, увеличената честота на полетите до Франкфурт и Мюнхен, което също е много важно за свързаността на летището. Това не е автоматизъм, това е подчинено на изключително сериозни разговори с авиокомпаниите, тяхното убеждаване. Правим всичко възможно от наша страна в ролята ни на летищен оператор, защото ние самите не взимаме решения за стартирането на дадени маршрути. Това си остава изцяло решение на авиокомпаниите.
4: Да, много често хората казват, защо не откриете полет, да кажем, до Италия, повече полети, но това в крайна сметка е работа на авиопревозвача.
2: This is a very good example. You're right. The airlines are indeed deciding on the new routes and not we as airport operator. We are like promoters.
3: А много добър пример давате. Точно така е. Като летищен оператор правим всичко възможно от наша страна. Бих могъл да дам примера, да речем, с един футболен матч. Ние сме тези, които като летищен оператор предоставяме инфраструктурата, поддържаме я, т.е. ние сме стадиона, на който се играе този матч, но колко публика ще дойде, зависи от качеството на играта на самите футболни отбори. Ние имаме готовността и капацитета да посрещнем до 50%, включително повече полети, но в крайна сметка това зависи от самото търсене.
4: А сега във връзка с Евровизия, всички погледи са насочени към Бургас, само че Бургас няма кой знае каква свързаност. Означава ли това, че новите полети могат да бъдат свързани с летище Варна и това да допринесе за увеличаване на полетите и от Варна?
2: Absolutely. We are in 2 hours driving distance from Varna to Burgas.
3: Има такава възможност. За да бъдем напълно прозрачни и честни, трябва да кажем, че летище Бургас има капацитета да посрещне допълнителните посетители, които са за Евровизия. Знаете, тази година открихме наскоро рехабилитираната писта на летище Бургас, която беше на стойност 60 млн. евро. Самото летище има капацитет от над 50 000 пътника в рамките на 24 часа да обслужи, както и 21 самолето движение на час. Варна е само на 2 часа път от Бургас. Имаме очаквания от пътниците и през Варна да преминат за летище Бургас.
4: А на летище Варна предвиждат ли се инвестиции?
2: Yes, so we are basically planning two major infrastructure projects at the moment.
3: Имаме такива планове. Първото е увеличението на капацитета на нашия бизнес лаунч, неговото преобзавеждане. Това е продиктовано от това, което наблюдаваме в повишеното търсене към такъв тип услуги, което е в двуцифрен раз се изразява. Определено ние следваме тези тенденции, за да предоставим съответно на нашите посетители максимално високо качество на обслужване. Очакваме този проект да бъде готов преди началото на сезона през идната година. Ще започнем ремонтните дейности за бизнес лаунча и неговото преобзавеждане през тази есен. А тази година очакваме да достигнем 2 милиона пътници. В зависимост, разбира се, от геополитическата ситуация, очакваме това да се случи през есента. Това, че ще достигне летището 2 милиона пътници, ни доближава до пълно възстановяване в сравнение с нивата от преди 2020 година.
1: Така завършва днешното ни предаване от Георги Чунчуков, който е вече на звукорежисьорския пулт, Цветан Маринов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Пожар в полето. Огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
5: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
6: Ритъмът на земята.

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Подробностите за времето след малко в бюлетина. Следват още подробности по тези и други новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това става ясно след заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начина за изчисляване на адекватно. С подробностите сега включваме пряко репортера ни Мария Костова, която следи преговорите. Добър вечер!
1: Добър вечер! Още няма съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Да припомним, те са 4 – инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителност на труда. Индикаторите имат равна тежест в новата формула. Синдикатите настояват за поне 10% ръст на минималната заплата за до година, докато бизнесът иска повишението да е с около 5%, което прави 650 евро. КТ Подкрепа не е съгласна с формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за до година трябва да е в диапазона между сегашните 620 и горна граница от 670 евро. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, част от критериите, по които са направени тези сметки, не съответстват на това, което социалните партньори вече приеха. Например, индикатора производителност на труда, а критерият е производителност. Ще разберем есента, ако не бъде уважено синдикалното искане, каза още той. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев, е много по-важно да има ясна, добре регламентирана методология за напред, а не да се разсъждава само за конкретния размер на минималната заплата за 27 година. Ако не беше отменена старата формула, минималната заплата за до година трябваше да е 690 евро, припомниха участници в работната група. Социалните партньори спорят и по измерването на адекватността, което трябва да се прави на 3 години. КНСБ настоява това да става съобразно издръжката на живота, а президентът на синдиката Пламен Димитров определи това като червената линия за КНСБ. Заседанието на работната група продължава. За новините, Мария Костова.
0: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
0: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. За утре е обявен оранжев и жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези региони ще достигнат до 41 градуса. Овладяна е ситуацията с големите пожари край Медвен и Градец. Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение, докато се разследват причините за огнената стихия. Информацията обобщава кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: Пожарът край Градец, който възникна в сметището на селото днес малко преди обяд, е окончателно потушен, а огънят край Медвен, с който службите се бориха 2 дни и създаде опасност за населеното място, е под строг контрол. Опасност за хората няма, но екипите на пожарна безопасност и защита на населението остават в пълна готовност, каза областният управител Михаил Кашеров.
5: Към момента и двата пожара са овладени, като големият пожар, който от вчера остава под сериозно наблюдение, ще останат 3 екипа на пожарна и аварийна безопасност да дежурат, както и хора от Лосово, доколкото разбрах, относно пожара, който днес започна на територията на Градец, той е потушен.
4: Въпреки че ситуацията се нормализира, възникват сериозни съмнения относно произхода на пожарите. Първоначалните данни насочват разследването към версията за умишлени палежи. По този повод е проведена среща между областният управител и директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев.
5: Започнат действия по разследване на причините на двата пожара. Към момента нямам никакви данни дали има образовани производства или има задържани лица, или има вече лица, които се разпитват, няма такива данни.
4: Полиция и пожарна започнаха превантивни мерки в района на Жеревна, където заради фестивала, който се започва от днес, се очаква голям брой посетители. Прогнозите за високите температури през уикенда налагат стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в региона. От Сливен, Стоян Радев.
0: В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и в близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Косоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция Върташево е паднал на 60-70 литра в секунда при нормал 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Няма опасност за живота и здравето на хората в Димитровград. След констатирани от регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково течна амоняк в производствената база на торовия завод, за който съобщиха вчера от екоинспекцията. Това заяви кметът на общината Иводимов. Той призова ръководството на предприятието по най-бързия начин да предприеме мерки за отстраняването на теча и обезопасяването на тръбопровода. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: От екоинспекцията са издали предписание за предприемане на технически мерки за отстраняване на пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август. Кметът Иводимов апелира това да се случи по възможно най-бързия начин.
8: Към момента няма някакви притеснения или пък няма нещо, което да е опасно за живота и здравето на гражданите, да направят всичко необходимо, за да предотвратят бъдещи подобни действия. Знам, че завода не работи. Които зареждат в момента не са никак малки и ако тази тръба не бъде достатъчно добре обезопасена, този теч може да се стигне до всякакви инциденти.
7: Христо Христозов от гражданското сдружение Дишай Димитровград е сред първите подали сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково.
9: Миризмата беше задушлива, пречеше на дишането. Детето ми беше навънка в този момент и аз не знам до каква степен е сериозно ситуацията и дали това не е вредно за моето или за неговото здраве. Това какво са констатирали, мен по никакъв начин не ме успокоява. Доколкото знам от изявленията на РИОСВ, не са били превишени нормите, но те ни казват какви са били концентрациите.
7: С изкуствен интелект от сдружението създадоха песен, с която искат чист въздух и призовават гражданството да отстоява това си право.
9: Хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат граждански активни, това е много важно.
7: От ръководството на химическия завод отказват коментар, като изпълнителният директор Стефан Димитров посочи само.
10: РИОСВ има, той е компетентният.
7: Продължава наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев, Стара планина. В акцията по задържането му са участвали служители на главната дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнание, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
11: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал задържания. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което разчлени и скрива в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Защитниците на Лапков заявиха, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби. Не искам да бъда освобождаван, защото се страхувам от отмъщение, заяви пред съдията Лапков. Продължава и разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. В столицата беше разкрит гараж, действал като нелегален склад за вейпови течности за пушене. От него са се правили и доставки. Открити са над 12 литра течност за пушене, без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства, без бандерол. Четирима души са задържани снощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг. По време на акцията са открити и взети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверка са намерени около 172 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
12: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посоченият тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната.

0: Владимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Лисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украйна. В днешния ден на траур в Киев, след вчерашната масирана руска атака, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украйна от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украйна умисля да използва част от новия заем от Евросъюза в размер на 90 милиарда евро за закупуването на системи за противоракетна отбрана, като това включва американската система Patriot и европейската SAM TNG. Днес при руски атаки загинаха най-малко 4. В Кривой Рог беше атакуван търговски център с много посетители, а удари с дронове в източната украинска Харковска област отне живота на 2 жени. Украйна нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм, една от водещите петролни рафинерии в Русия, както и по военно-въздушната база Мариновка в Волгоградска област. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентат и намеса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
1: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
2: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент Еднодневка.
1: Добрин съобщи, че в склада са били открити 2 пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
2: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
1: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Гърция е в плен на изгаряща гореща вълна. Живакът на много места в южната ни съседка достигна почти 40 градуса. Жегите увеличиха опасността от пожари в страната. На няколко места в Гърция горят пожари. Един от тях е на остров Лимнос в района на Танос. Мобилизирани са 15 пожарникари с 6 противопожарни автомобила. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
2: 38-39 градуса показваха термометрите днес на места, главно в Западна Гърция, Пелопонес, както и областите Тесалия и Централна Македония. Захлаждане не се очаква, напротив, още по-гореща вълна между неделя и сряда, която ще дойде с температури от над 40 градуса. Тази гореща вълна ще продължи около седмица, като най-тежкият период ще бъде между 23 и 26 август. Ситуацията се влошава заради продължаващата суша и значително увеличаващия се риск от пожари. Днес следобед възникна пожар в района на Комито на остров Евия. Огънът обхвана ниска растителност. За потушаването на стихията бяха мобилизирани 30 пожарникари и 11 противопожарни автомобила, както и водни цистерни. В гасенето по въздух се включиха самолет и хеликоптер. Пожар има и в горския район на Месохори в община Месиния, Южна Гърция. Заради силните ветрове има риск за намиращите се недалеч жилищни сгради. На място са пратени 48 огнеборци, гаси се и по въздух с 4 самолета и 1 хеликоптер. В същия район преди около 3 години отново имаше пожар, което засилва безпокойството на местните жители, отбелязват гръцките медии. За новините Лъчезар Валев.
0: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца. Това е увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Данните за пореден път поставят въздействието на горещините бащините върху здравето в центъра на дебата за

0: Климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Обратно у нас с концерт на представителния ансамбъл тази вечер в 20 часа на площад Възраждане в Габрово започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. Утре са честванията на историческия връх. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. Подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Спортните новини представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за утрешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубоя. 100% ще попадне в групата, но все още не сме взели решение дали ще играе и колко минути. Включи се в тренировъчния процес, но е ясно, че не е направил подготовка, заяви Веласкес и добави, че няма контузени играчи след матча с АЕК от Шампионската лига. Четвъртия кръг на първенството започва тази вечер с матча Черноморе-Дунав от 21 часа и 15 минути. България допусна нова загуба в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашите отстъпиха с 2-3 гейма пред Сърбия и допуснаха трето поражение. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7 на 5 и 6 на 4. Също в Куршумлийска баня Димитър Кисимов достигна до полуфиналите, след като победи Тимофей Дерапеско от Русия с 6 на 4 и 6 на 3. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самия той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Prema Racing в автомобилната Формула 4. Първият му старт за новия отбор ще бъде в началото на септември на пистата Имола, където ще се проведе петия кръг от сезона. Руйков дебютира тази година във Формула 4, като освен в италианския шампионат, той записал дейно стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и Европейския шампионат с тима на Trident. Лидерът в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. Второ време даде пилотът на Макларен Ландо Норис, а трето съотборника на Антонели Джордж Ръсел.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес са от 27 градуса в Шабла до 39 в западната и централната част на Дунавската равнина и 40 градуса в Велико Търново и района на Петрич. В София към този час е 35 градуса при 32% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете около и след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб исток-югоисточен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30 градуса. На 2000 метра около 21 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Северна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, на повече места в понеделник. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо и в понеделник максималните ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация за ограниченията по пътищата у нас. Ще чуем сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа на автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по пътен нов участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна от двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на пътен 01 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Минималната заплата за до година се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Пожар беше регистриран този следобед на гръцки остров Лимнос в региона на Танос. Наложиха си евакуации на хора от плажа. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лъчезар Валев и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
4: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
5: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
4: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.
6: Музикалният редактор представя

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Обичаите и ритуалите са във всекидневието на българите от столетия. Те носят вяра за здраве, щастие и добра реколта. С тях всекидневието придобива магически смисъл. Преминава като нишка през поколенията. Съхранява се и от нашенци в чужбина. В Чуй лятото на 22 август от 9:30 ще шестваме и с различните региони, за да припомним местни традиции, тачени или вече позабравени. С мен Владислав Стоянов, с нашия гост етнограф и с кореспондентите на БНР.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Държавната агенция Национална сигурност, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи, локализираха и неутрализираха в столичния квартал Драгалевци, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ частотите на GPS сигнала на територията на София, в това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните коли. Това съобщиха преди малко от пресцентъра на ДАНС, без да дават повече подробности по случая. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близки изток. По българо-турската и черноморската ни граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Белица, където беше гост на учредяването на общинската организация на Прогресивна България. Той коментира отношенията между вътрешното ведомство и прокуратурата. Репортаж на Кети Тренчева.
2: В момента наваксваме 3 години забавяне по отношение на сигурността на страната ни. Така Иван Демерджиев коментира заявеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че има пряка заплаха от Иран към България, позовавайки се на австрийските власти.
3: Първо питайте господин Борисов колко антидрон системи придобиха през тези години и на още системи за сигурност по границите. Аз вече го правя, но неприятно е да видиш, че 3 години никой не си е направил труда да направи една крачка в тази посока. Правим всичко възможно. Час по-скоро да допълним всички липси, които констатираме от техническо обезпечаване по границите. Първата задача беше да подсигурим българо-турската граница. До голяма степен това е направено. Там включително има осигурени с антидрон системи. Продължаваме по черноморската, по всички други граници. Продължаваме и в вътрешността.
2: Променена ли е средата за сигурност и какво прави България?
3: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
2: Министър Иван Демерджиев коментира и продължаващото напрежение между МВР и прокуратурата.
3: За разлика от някои, аз си позволявам да назовам нещата с истинските им имена. Когато след дълги години бездействие ние започваме да проверяваме хората, които наричаме не без основание символ на олигархията в България, и прокуратурата вместо да ни подпомогне, изключително бързо, с огромна интензивност разследва обстоятелството дали някой от служителите в Министерството на вътрешните работи не е превишил правомощията си. Искам да уверя българската прокуратура, че под мое ръководство Министерството на вътрешните работи и неговите служители няма да нарушат закона по никакъв повод. И нека да знае българската прокуратура, че ще проверяваме и Делян Певски, и Бойко Борисов, и няма да ги изброявам поименно, те са още много. Ще проверяваме всеки, за който има данни за извършено престъпление. Вместо да се възмущава от нашите действия българската прокуратура, да се възмущава от собствените си бездействия, не може да се продължава по този път. Твърде дълго продължи беззаконието в България, твърде дълго продължи дефицита на справедливост и българските граждани няма да търпят още дълго да продължава.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Без съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година приключи заседанието на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Затова този размер ще бъде определен от правителството. Стана ясно, че той ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определенето на минималната заплата за напред. Пряко включваме сега репортера ни Мария Костова.
4: Добър вечер. Като цитирам, исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености. Той допълни, че те са съобразно конвенция на Международната организация по труда и Евродирективата за адекватните минимални заплати и колективното трудово договаряне. Донев допълни, че заявките на правителството бяха до края на август да има принципно нов механизъм за определяне на минималната заплата и че това беше изпълнено. Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, обаче трябва да бъде направена корекция в кодекса на труда. Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента. На днешното заседание на работната група беше направена лека корекция в горната граница, която до сега се смяташе, че е 670 евро. Корекцията настъпи след като Националния статистически институт днес представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше голямото неизвестно в новата формула. Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара, каза след преговорите, че нивото на минималната заплата трябва да е с около 26 евро над сегашното, т.е. малко над 646 евро, докато президентът на КНСБ Пламен Димитров настоява тя да е максимално близо до горната граница. За това правителството ще определи колко ще бъде тя за 2027 година. За новините, Мария Костова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
2: Летни нощи с хоризонт.

0: Vienna,
1: Budapeshte,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Тази неделя, 23 август, от 9.30 до 12 ще ви заредим с енергия за последната седмица на месеца.
5: Каква е тайната на пълноценната почивка? Ще ви разкажем за ползите от спа процедурите, ароматерапията и релакса с любима музика.
6: Ще чуете как в различните точки на континента хората намират начини да се освободят от стреса и да върнат силите си в почивните дни.
5: С вас ще бъдат Майя Данчева и Здравко Петров.

0: Horizont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. По информация на БНР, заглушителното устройство на GPS сигнал, за което съобщиха от ДАНС, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и столичната полиция са локализирали и неутрализирали, е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че заведението се намира на столичния булевард Черни връх. Тук е пълно с полиция и с жандармерия. Екипите на МВР записват данните на всеки, който влиза в заведението. Междувременно обаче трябва да кажем, че самия ресторант продължава да работи, въпреки че в една част от него има екипи на полицията и на жандармерията. Към момента от МВР и ДАНС не дават повече подробности за самото устройство, което е имало заглушаващи способности. Не е ясно и по какъв начин то е било открито и как разследващите са стигнали до тук. От МВР и от ДАНС уточниха, че повече информация ще бъде дадена в по-късен етап, без да казват дали става въпрос за днешния ден или за някой от следващите дни. Бързам да кажа, че по-рано от Държавната агенция за национална сигурност съобщиха, че съвместно с КРС и с СДВР са локализирали и неутрализирали в квартал Дъргалевци в строго охраняван комплекс с заглушител, който е потискал честотите на GPS сигналите на територията на София, в това число и на летище София, както и прилитащите над града самолети, както и на телевизионните кули. Тук продължава да бъде засилено полицейското присъствие. Не е ясно дали са установени хората, които са поставили самото заглушително устройство и дали по случая има хора, които са отведени за разпит. Надяваме се службите да дадат повече информация за тази акция тази вечер. За новините, Николай Христов.
1: Източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казаха още оттам. Летище Васил Левски София работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. През последните няколко дни имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София. Това каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
3: Имаше проблеми последните няколко дни, да, поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. И това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Липсата на GPS не е създало проблеми за гражданските полети, потвърди още пилотът Александър Богоявленски.
3: Проблеми по отношение на полетите, безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация. Може да има проблеми при изпълнението на определени процедури, които в последствие да доведат до някакво минимално намаляване на капацитета за обслужване на въздушния трафик. Тоест да няма възможност да се обслужи голяма част, тоест много повече въздушен трафик, отколкото бихме имали, ако той беше по-прецизно позициониран с сателитна навигация. Но дори това, колкото ми е известно, не е казано в този случай.
1: Каза за Българското национално радио професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски. Украйна търси одобрение за използването на дронове, оборудвани с Starlink, срещу балистични ракетни установки на разстояние до 200 км в Русия, тъй като Киев е изправен пред сериозен недостиг на противовъздушни прехващачи, съобщи Financial Times, като отбеляза обаче, че има проблем с одобрението. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
0: Хода ще изисква одобрение от Илон Мъск, чиято позиция към Украйна и използването на неговата сателитна интернет-услуга се промени, пише Financial Times. Друга потенциална пречка е, че човекът в Киев с директна връзка с Мъск, пише министър на отбраната Михайло Федоров, наскоро беше уволнен. Искането на Украйна идва в момент, когато страната трудно противодейства на засилващите се руски ракетни и дронови удари. Балистичните ракети представляват най-голямото предизвикателство, като на Киев не достигат прекращачи Patriot, единствената система, която Украйна използва, за да ги сваля надежно. Financial Times отбелязва, че Зеленски е помолил Тръмп по време на срещата им в Белия дом през юли, според присъствие на тази среща, да говори с Мъск за осигуряване на разрешение Украйна да използва Starlink отвъд границите си до 200 км в Русия. Обхват, който би включвал инфраструктура за изстрелване на балистични ракети, командни системи и други активи. Киев смята, че ограничаването на дълбочината на тези удари може да стимулира Мъск да одобри искането. Технологичният милиардер по принцип подкрепя широкото използване на Starlink от Украйна за комуникация и отбрана, но не е позволил Украйна да го ползва за удари в Русия. Тръмп обаче не се е ангажирал да посредничи чрез преговори с Мъск и не изглежда да подкрепя плана, според присъствали на срещата в овалния кабинет. Те казват пред вестника, че не вярват Мъск да даде одобрение на Киев. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Обратно у нас заради катастрофа. Временно е спряно движението в двете посоки по пътя Велико Търново самоводене, малко след Велико Търново. Осигурен е обходен път. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
4: Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с най-шареното време за фолклор в ефира на Българското национално радио. В музикална шарения през месец август ви припомняме някои интересни срещи от предишни издания на предаването. Запазваме в тайна кои ще бъдат нашите гости днес и ви приканваме да останете с нас в следващите 60 минути.
2: Музикална шарения – живата история на музикалната ни традиция.
1: Здравейте, драги слушатели! Време е за музика и приятни срещи в минутите за фолклорна програма Хоризонт. Ще бъдем заедно до 21 часа. Останете с нас!

Това е Музикална ширения. Аз съм Юлия Гадарова и отново сме се постарали да изпълним вечерта ви с нова музика и интересни срещи. Колегата ни от програма Христо Ботев любезно ни предостави интервюто от срещата си с певицата Ваня Вакари, в което, освен всичко друго, те ни представят и съвсем нова нейна песен. Ще чуете и разговора ни с Дамян Димов във връзка с неговите последни творби, които записа заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, едната от които е и част от класацията на спяване този месец, което пък ми напомня да ви подсетя да не забравите да слушате и да гласувате за вашите фаворити от нашата селекция. А ние се отправиме към първата ни среща в Музикална ширения с Ваня Вакари и Ивайло Маджаров. Разбира се, ще бъдем добре придружени с музика.

0: Разпознахте навярно гласа на Ваня Вакари, а аз имам удоволствието да й кажа и добра среща.
1: Здравейте, благодаря за поканата да участвам във вашето предаване и поздравявам вашите почитатели и слушатели на предаването.
0: Много благодаря. Днес повода да ни гостувате е премиерното представяне на вашата песен «Мителенки». Какво се крие за това старинно женско име, предполагам, и изобщо вдъхновението, за да се създаде?
1: Правилно сте разгадали, защото вие специално имате лично отношение към българския фолклор и фолклорната автентична песен. Мителенка я открих в сборника «Българщици» на Мария Лешкова и бях много щастлива да разбера, тя е от Трънския край тази песен и се изпълнявала 49-та година от великата наша певица, пример за всички, Гюрга Пенджурова.
0: Изключителен колос, наистина.
1: Да, и за мен беше много голяма чест да представя песента така, да я възродя, да я осъвременя, без да докосвам мелодията, и да я представя в един такъв митичен, магнетичен и осъвременен начин и да й дам живот по този начин. Затова носих така лична отговорност, такъв аранжимент да се създаде, че да не осквернява, нали, силно казано, но понякога и така звучи, песента. Просто да си личи българския дух и да се възпроизведе такава, каквато е мелодията.
0: Наистина е много важно песента да бъде облечена в най-хубавата, най-удобната, изкроена специално за нея дреха. А какво е това? Разбира се, че е музиката, аранжимента. Кой е виновникът в този случай?
1: Аранжимента го направи Фабрицио Паризи, музикант, диджей, тонжесьор. Той е отговорен за аранжимента и за микс мастеринга на песента. И аз съм много щастлива, че той с много голямо лично отношение към българския фолклор, към музиката изобщо, така възприе моята тема и идея и я разработи по такъв начин, че само да придобие повече магнетичност, повече атмосфера, повече усещане за българина, за българската народна песен и да я възхвали в аранжимента си, нали? Още повече, отколкото е автентичният и вариант. Надявам се да съм успяла да го направя това нещо заедно с него.
0: Този тип етно подход, аранжимент специфичен, който вкарва и малко съвременна музика, но пък в него се вплита и народната песен, както казахте, абсолютно непроменена в най-чистия си автентичен вид. Това не е ли един вид мост между поколенията, връзката между автентичното и съвременната музика?
1: Абсолютно, това е мост между поколенията. Целта е да стане слушаема, да я харесват и млади хора, да я слушат, да се радват, да им въздейства по някакъв начин, даже и да не се заслушват чак толкова много в текста. Просто това е едно така като вид, как да ви кажа, възпитание на българския дух. Така да кажеш, много е хубаво. Диалектни са думите, не ми е ясно много, не ми е понятно много, но да въздейства. Музиката е въздействие и отношение. Аз винаги съм твърдяла, че личното отношение на артиста и на хората, които работят по някоя песен, много си личи в крайния продукт.
0: Така е,
1: трябва човек да има лично отношение, отговорност да може да възхвалява българската народна песен, а не да я разваля, да не можеш да разбереш това сега етномелодия ли е, мелодия ли е, измислено ли е. Просто това много, аз много лично като артист така нося отговорност към себе си най-вече, да представям българския фолклор достойно. Един успех, в смисъл успех, такъв не за мен личен успех, а успех за българската музика.
0: Понякога, когато не се разбира текста или така, това не е за мен особено голям проблем, защото именно младият човек по този начин, защото на първо време му въздейства самата мелодия, самата атмосфера, която създава песента, гласът като глас, да. Когато го вдъхну

0: и това нещо, почне да го привлича по някакъв странен и специфичен начин, той може пък и да се задълбочи, да провери, да потърси и да открие текста, да разбере и посланието, когато да, това му е така по-далечно.
1: Разбира се, това е целта. Това е целта и аз много ще се радвам и ще правя още такива проекти, работя върху такива песни и това много ме вдъхновява, много ме и предизвиква, защото същевременно българската народна песен и музика трябва да се пипа с бели ръкавици, защото това е като един диамант, който си открил и трябва много внимателно да го обработиш, нали, да не го развалиш. Нали, това е.
0: Да.
1: Това е основната идея.
0: Има ли някаква рецепта, по която се правят тези песни и някаква дозировка, така да го кажем? Тази мярка, има ли я описана към която, някаква формула, към която се стремите? Или пък може би е вътрешното усещане на всеки един артист? Мярката колко да сложи от съвременното, колко да сложи от автентичното,
1: точно,
0: така че едно до друго да звучат добре.
1: Много сте прав. Всеки артист лично за себе си, защото сега живеем в свободно време, трябва да има собствени спирачки и мярка, за да, но той трябва да познава и да има много, наистина, пак го повтарям, лично отношение към мелодията, към песента, за да може да си слага сам спирачки за тези неща и да може хем да я представи хубаво песента, хем да звучи атмосферно, магнетично, мистично, такава каквато е нашата фолклорна музика. Това е един световно признат продукт, българската народна песен, и ние сме задължени да я популяризираме, да продължаваме да работим в тази насока и да я правим хубава, да бъде на световно ниво представено нещо, което звучи по-модерно, но е и автентично. Това е една много така, много е много трудна задача, нали, за да може наистина да успееш да го направиш този продукт точно по този начин да изглежда и да звучи.
0: Аз много благодаря изобщо на съдбата, на вашето семейство, не случайно, че е формирало такъв вкус музикален, може би музикоусещането е такова, по този начин събрано и съчетано във вас, че да могат да се получават такива наистина интересни, вълнуващи, запъваеми бисерчета, защото това наистина е най-важното. Благодаря на Ваня Вакари за разговора. Слушаме Мителенке.

0: на година. Музикална шарения.
1: Предстои още един интересен разговор в музикална ширения, драги слушатели, с кавалджията Дамян Димов, а това ще се случи само след няколко чудесни минути музика. Не го пропускайте!

0: чухме Добруджански чапрази, Дамян Димов е солист, оркестър за народна музика, нови записи за него и за оркестъра, нов чудесен репертуар, който ще звучи и в ефира на Българско национално радио. За моя голяма радост и удоволствие, Дамян вече ни очаква на телефона. Здравей, много ми е приятно да те посрещна в нашия ефир.
1: Здравейте, и на мен също ми е приятно и благодаря за вниманието.
0: Дамян Димов, драги слушатели, припомняме един от младите и много талантливи кавалджии, които напоследък присъстват доста трайно на фолклорната сцена, за голяма наша радост, разбира се. Записи с оркестър за народна музика, това е винаги едно прекрасно преживяване за всички солисти. Ти как преживя този момент с тези виртуози?
1: Винаги вълнението е голямо всъщност. То за мен беше за пръв път, нали, реално.
0: Точно така, дебют.
1: Да, познавайки, нали, аз се познавам с всичките колеги, вълнението е голямо, защото все пак първо студио на БНР и беше предизвикателство за мен. Притеснението ми беше в повече, нали, така като върна лентата назад, но сега, слушайки всъщност какво се е случило...
0: Какво сте сътворили.
1: Да, много така красиво и някакси естествено, автентично звучат нещата.
0: А отзива от колегите какъв беше за тези две твои произведения нови?
1: Писаха ми, обаждаха за така колеги, приятели, които са чули нещата. Много топло всичко отношение.
0: Да, важно е да се научим на това, защото ние сме с особен менталитет. Ти знаеш, че не винаги предпочитаме да казваме хубавото. Обичаме така първо да кажем грешките, да покажем...
1: Ами, да отречем нещо, за да си придадем ние важност, но аз самия се уча точно това да ни го правя в същия начин. Мисля, че всеки така би следвал да е по този начин и така.
0: Според мен това отживява, така като си говорим с по-младите съвременни музиканти, някак си вече друго вълнува тези творци и слава Богу, защото когато се работи с признание и от колегите най-вече, много по-лесно таланта излиза на повърхността. Добруджански чапрази чухме, както казах. Разкажи малко повече за това вдъхновението, което те доведе до създаването на тази музика.
1: Ами, вдъхновението то идва бързо, когато всъщност разбереш, че ще свириш редом до тези брилянтни музиканти. Кристиан Делчев, продуцентът ми звънна, каза така и така да понаправя две пиеси, ако може в Добруджански. Направо на момента ми хрумна, че мога да направя една такава картина, която да описва няколко хора, такива типично добруджански, които се танцуват и да ги изобразя, така да се каже, с...
0: Да този това е чапрази всъщност в множествено число.
1: То чапразите мисля, че като женски нещо там, пафти ли беше, не знам, че е нещо, но всъщност ние по-музикански го употребяваме като такива бичини, такива наши маниер на свирене. И затова съм го употребил по този начин.
0: Така пък научават и хората, които слушат нещо различно за Добруджанския край. Какво всъщност си искал да покажеш там като техника? Какво различно вложи там?
1: Претворявайки всъщност тези добруджански хора, аз преоткривам моя си край, нали. Работата ми в ансамбъл Добруджа вече 10 години ме държи така близо до това нещо. И съм щастлив, че ми се даде такава възможност, защото всъщност в нашата добруджанска област няма много място за кривени от правия път, както казват.
0: Да.
1: Хора, това е енергия, която преминава през мен. Разбира се, аз съм, нали, взаимствал, нали, аз се уча от стари майстори, в тези неща така съм използвал приеми на Светлан Памет, на Димитър Нанков, акордиониста, Стефан Георгиев, така, на колегата Данчо Радулов, кавалджията, брилянтен от Варна, на който също много аз харесвам. И така и се получиха.
0: Наистина са се получили, нашите слушатели успяха да, надявам се, да го чуят и да го усетят, защото действително твоята интерпретация е много важна. Имаш различен усет към нещата и това, че трудно се бяга от стила на Добруджа, е много хубаво и в същото време ти дава свобода ти да интерпретираш както искаш автентичното, което ние чуваме. Така че поздравления и ти благодаря за тази хубава музика. Ние сега ще чуем и Повей от Варненско.
1: Аз, доколкото си спомням така комуникацията ми с Кристиян Дилчев, нали, той нали, така каза, бе, направи и още едно така доброжанско. Аз казвам, бе, що пък да не направим на Варненско, нали, то по-контрастно, нали, в размера.
0: Ето дългодиши нали, на нашия Кристиян, който от Варна. Поздрав да, и за него.
1: Абсолютно поздрав беше на така. На момента ми дойде, вика, нека нещо варненско, нали, то пак си е нашата стилистика тук. И те също станаха много така красиви. Аранжимента и на Данчо Данев и всичко. И музикантите просто страхотна подкрепа. Звучи така някакси хомогенно. Аз се усещам като някакси част от оркестъра, защото аз трудно си харесвам нещата.
0: Обикновено така са артистите. Да, винаги нещо още искаш да си направил, но мнението на слушателя, това е важното.
1: И то може би всъщност има положителна страна това, че така поотлежаха нещата в близо две години и чак сега така ги чувам вече в готов вид и мисля, че това...
0: Ново, но добре отлежало.
1: Абсолютно, да. Всичко отлежало е хубаво.
0: Да, чудесно. Разбира се, не трябва да бърза човек никога. Те хубавите неща бавничко стават, така че да се придържаме към тази максима. А какво друго предстои сега? Какво друго ни подготвяш? Има ли нещо, с което ще ни зарадваш в близко бъдеще?
1: Ами, работя така, пак тлеят разни неща.
0: Отлежават.
1: Да, отлежават в главата ми, но и се създават, нали, бавно, но славно, надявам се, с музикално трио, но нека да не издавам.
0: Добре.
1: Нека по-скоро така по-ударно да се, когато има нещо на бял свят се породи, нали.
0: Точно така. Ние оставаме в очакване.
1: Да.
0: И ти благодаря много за този разговор и за отделеното време и за хубавата музика, която ще чуем. Сега пожелавам успех и очакваме с нетърпение новата твоя музика.
1: Благодаря.
0: А ние сега слушаме Повей от Варненско.

0: Шарения.
1: Така, с още хубава музика завършва днешното издание на Музикална Шарения. Аз съм Юлия Гадарова и ви желая усмихнати и спокойни празнични дни и търпение до следващата ни среща. Останете с предаванията на програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Съобщение до медиите от Държавната агенция Национална сигурност обявиха, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната полиция са локализирали и неутрализирали в столичния квартал Драгалевци в строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. По информация на БНР, заглушителното устройство е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от заведението, за което се твърдеше по-рано днес, че е открито заглушителното устройство, категорично опровергаха тази информация. Те обясниха, че полицията е пристигнала в заведението, което се намира на столичния булевард Черни връх около 16 часа и до момента продължават да претърсват различни помещения на ресторанта. До момента обаче според двамата управители на заведението, Николай и Ангел Иванови, такова заглушително устройство не е намерено. Те изразиха и учудване, тъй като двамата обясниха, че не знаят изобщо в техното заведение, на което са управители, да се ползват такива заглушителни устройства. Нека да чуем какво казаха двамата управители пред медиите.
3: Проверяват, търсят устройство, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ни обекта, разглеждат всичко. Но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре. Няма какво да открият. Те казват, че има заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
4: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите на
3: радио. Абсолютно няма нищо.
5: Предходните дни полиция идвала ли
3: не,
5: тук?
3: Не, категорично не.
6: Правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
3: Не, няма такова нещо. И ние сме с телефони постоянно, с интернет.
4: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Тази вечер екипи на жандармерията и на полицията за определено време записваха данните от хората, които влизаха и излизаха от заведението, пак казвам, което се намира на столичния булевард Черни връх. Към момента от МВР и отдан се дават повече информация дали всъщност е открито такова заглушително устройство, дали то се намира в района, дали в някои от околните сгради и изобщо какъв е неговия обхват и какви щети е причинило той, дали е сериозна заплаха за сигурността на страната. Към момента полицейското присъствие в района остава засилено. За новините Николай Христов.
1: Както чухте от включването на репортера ни Николай Христо за съвместните действия на ДАНС, КРС и столичната полиция по откриването и неутрализирането на мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, а източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казах още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. От Министерството на транспорта и от ръководство въздушно движение съобщиха за БНР, че не е застрашена безопасността на полетите, тъй като има независима наземна навигация, която не се влияе от заглушавания на GPS сигналите. През последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
7: Да, поне 3, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS-приемник, всеки телефон има GPS-приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Каза за БНР пилотът Александър Богоявленски. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморска граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
8: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на междуведомствената работна група към финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за до година ще бъде в диапазона от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
9: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
10: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер? Това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
9: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
11: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
9: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
12: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
9: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
13: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да знаете 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края на краищата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
9: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната. Увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
14: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Каза енергийният министър Ива Петрова. Спорт с Петър Ненов.
15: Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украина, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Българските състезатели отпаднаха в днешния ден на световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава. Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков допуснаха загуби и приключиха участието си. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. След броени минути от 21:15 започва първата среща от кръга между Черноморе и Дунав. Локомотив Горна Оряховица победи с 2-1 Етър в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7-5 и 6-4. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самият той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсъл спечели квалификацията за спринтовото състезание в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари сънародникът си Ландо Норис с Макларен, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
16: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен, в западните райони до уменен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Двама души са пострадали при катастрофата между Велико Търново и село Самоводене. В местността Дървеня челно са се ударили бус и лека кола. Пострадалите са от буса, откарани са за преглед във Великотърновската болница, съобщиха за БНР от полицията. Пътят е затворен за движение, образували са се колони. Леките автомобили се пренасочват през Горна Оряховица, тежкотоварните изчакват на място. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Представете си, скъпи слушатели, че за няколко минути можем да обиколим света само чрез музика. Днес в ритъмът на Земята ще пътуваме от континент на континент и ще надникнем в различни култури. С музиката от най-новия албум Party Around the World, селектиран от лейбъла Потомайо, ще прекараме следващия един час. Бъдете с звукорежисьора Георги Чунчуков и с мен Стиляна Алексиева. От тук нататък думите са излишни, оставаме на музиката на френската група Люар Вали Калипсо с Да ни води. Това са музиканти, които започват своята кариера с любов към карибската музика от 50-те и 60-те години на миналия век и постепенно превръщат тези влияния в свой собствен пъстър музикален коктейл. Техният отличителен стил съчетава елементи от бразилското форо, афрофънк и малоя. Вие знаете за малоя, това е ритъм от остров Реюнион в Индийския океан. Нека сега да чуем как звучи този френски поглед към тропиците с песента им «La Sumen», в която участва и Ориан Лакай, певица, перкусионистка и укулелистка от остров Реюнион.

Продължаваме нататък към следващия музикален разказ. Морган Тони е музикант от Канада, който събира в едно традиционните песни на своя народ Микмак и огнения звук на келтската цигулка от Кейп Бретън. Той сам нарича тази своя смесица Микмалтик, а любопитното е, че самият Тони започва като барабанист и впоследствие се захваща сериозно с цигулка едва като тинейджър. А днес тя вече е един от гласовете, с които той разказва за своята култура и наследство. Тони има няколко издадени албума зад гърба си, част от дебютния е песента Коджуа, отново в традициите на народа Микмак. Песента се отнася до танц, изпълняван на събирания от много поколения насам.

на хоризонта се задава едно свежо музикално дуо – сестрите Лиане и Вера, или иначе казано Алюна Project. С анголско наследство и португалски корени, те преплитат памета на предците с съвременен опит, като същевременно запазват фолклорните традиции. Лиане свири на китара, кавакиньо и чаранго, а Вера на перкуси. Първоначално Алюна Project се оформя като трио заедно с изпълнителя Кино Би. От този период е и парчето, което ще чуем, Колумбийска кумбия. Тя е една от най-ранните песни на Алюна Project, вдъхновена от пътешествия по Карибското крайбрежие на Колумбия и отразява традицията, родена от срещата на африканската, местната и европейска култура, и улави, разбира се, търсенето на корените на жанра. Слушаме!

Представете ли си, уважаеми слушатели, музикален инструмент, дълъг 3 метра и само с една струна? Звучи невъзможно, нали? За Гаспер Налия обаче не е. Музикантът от Малави сам изработва своя бъбатони. Ето и какво представлява инструментът. Нещо като голяма еднострунна бас-китара, изработена от нефтен варел, телешка кожа и тел. На своето бабатони Гаспер свири с пръчка и празна стъклена бутилка. Освен това Гаспер свири и на барабан, който възпроизвежда заразителен ритъм, и тази музика трудно оставя човек неподвижен. Ще звучи парчето, чието заглавие, не ми се сърдете, но не мога да произнеса в оригинал, но ето как е в превод на английски език. It's better you should mind your own business. Той е със специалното участие на Матиас Столнаке.

Следващият клас идва от Йордания. Хайфа Камал започва да пее още на 6 години в групата на баща си, музиканта и композитор Камал Халил. Хайфа завършва арабско пеене в Националната музикална консерватория на Йордания, а по-късно се изявява с симфоничния оркестър на Аман. Но може би най-интересното е как тя събира традицията с съвременността. В един от проектите си Хайфа смесва познати арабски и левантийски песни с електронна музика. Така старите мелодии получават нов ритъм, без да губят своя характер. Такава е песента «Гана ел Хади». Тя преосмисля традиционната палестинска народна мелодия с нов текст от Хасан Султан и аранжимент от Рами Раис, продължавайки проекта на Хайфа за възраждане на палестинските народни песни. Нека чуем!

А сега се пренесяме в света на салсата. Музика с характер, темперамент и онова усещане, че тялото всеки момент ще затанцува. Дробер Салазар е венецуелски певец, композитор и продуцент, който носи тази енергия със себе си. Той е част от музикални проекти, посветени на богатата история на венецуелската салса. Музиката му съчетава традиционни тропически ритми с съвременни латинозвуци. Има песни в стила на салса брава и такива в по-меката салса романтика. Нека се оставим на това настроение и да чуем Труя Канделя.

Понякога човек може да носи в себе си наследството на няколко култури и точно това се усеща в музиката на Гатика. Алехандра Гатика е родена в Чили, но израства във Франция, а песните й срещат тези два свята – испански език и латиноамериканските й корени с френската й среда. В музиката й има нещо много лично. Това е връзката с чилийската култура и с наследството на народа мапуче. Така традицията не стои в миналото, а продължава да звучи, но по нов начин. Слушаме песента в превод «Нека се прегърнем» със специалното участие на Рене Лакай, известен фолклорен музикант от острова Реюнион, който свири на акордеон в песента, а тя съчетава елементи от френския шансон с колумбийската кумбия и празничното карибско карнавално настроение.

Има музика, която носи памет, култура и цяла история. Моадо Катенде е един от хората, които оставят дълбока следа в афро-бразилската музика. Майстор на капоейра, перкусионист и композитор, той превръща ритъма на своите корени в част от улиците и карнавала в Салвадор. Мо е основател на барабанния ансамбъл Бадауе, на който се приписва възраждането на афро-бразилския ритъм и жеша в бразилската популярна музика в края на 70-те години на миналия век. За съжаление, Моа вече не е сред нас, но бразилският продуцент Атила Сантана разработва проект, базиран на записи, които Моа прави при живе. Част от проекта е и песента Ом, която включва гост-изпълнителката Сют Нунес от Баия.

А сега малко и за Ампаро Санчес, основателка на Ампараноя, група, която смесва реге, ска, румба, латино и рок, и още през 90-те години на миналия век се превръща в едно от лицата на испанската музика без граници. Името на групата е вдъхновено от испанския глагол ампрар, да защитавам, и съчетан с думата параноя, а самата Санчес казва, че нейната параноя е именно музиката. На вашето внимание, парчето Otro Planeta.

За финал, музиката на Ребека Джин, родена в Монреал, в семейство с хаитянски корени. Ребека има издадени 5 албума и те съдържат креолски песни, но тя умее да претворява и аранжименти на познати мелодии, като ги пречупва през хаитянската традиция. Така песента «Ле Ито Алфилонт» на известната канадска група «Ле Кубуа Френга» се превръща в хаитянско регие, което събира Квебек и Хаити в едно парче. И така от една песен към друга, от един край на света към друг, днес в ритъмът на земята отново си припомнихме, че музиката няма граници. Благодарим ви, че споделихте изминалия час с звукорежисьора Георги Чунчуков и с мен Стиляна Алексиева. Желаем ви спокойна и уютна петъчна вечер!

0: Horyzont.
1: часа. Новините представям Мерим Тенев. Все още няма официална информация дали след съобщението от ДАНС за неутрализирането на мощния заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, този сигнал е възстановен за кацащите и излитащи самолети на летище Васил Левски, София. Както по-рано каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски, през последните няколко дни е имало проблеми и GPS сигналът в самолетите над София почти постоянно изчезвал и бил заглушаван. Той допълни.
2: Такова постоянство няколко дни поред да бъде заглушаван сигнала в района на София, това не се е случвало до сега. Обикновено сигналите достигаха Черноморското крайбрежие и там се среща най-често този проблем в България, говорим. В един случай заглушаването може да стане като се излучва по-силен сигнал на същата честота, на която се приемат сигналите от пътниците, като това може да стане от наземна станция, какъвто може би е случая сега.
1: Какъв може да бъде смисълът от едно такова заглушаване според пилот Александър Богоявленски?
2: В общия случай, за който говорихме, свързан с военните конфликти, се постига най-вече заблуждаване на военната техника. И за това се използва по време на тези конфликти, за да не могат съответните страни прецизно да позиционират и да насочват своите атаки. Това е основната цел на това заглушаване на сигналите или на заблуждаващите сигнали, които пък да насочват съответно военни или отбранителни системи към други места.
1: Как действат заглушителите на GPS сигнал, които излъчват от земята, обясни още пилотът Александър Богоявленски.
2: Проблемът с авиацията е това, че сигналът излъчва от земята и заради разпространението на радиовълните заглушаването не стига до наземната техника, оборудване, и коли и телефони. Ами отива по-скоро нагоре и се отразява атмосферата. Това не затева над повече.
1: Каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица отново ще трябва да се произнесе по предсрочното прекратяване на правомощията на кмета Николай Рашков. Решението е на Великотърновския административен съд. Заседанието трябва да се проведе в 3-дневен срок от окончателното влизане в сила на решението. Според Върховния административен съд, Рашков е в конфликт на интереси, защото в началото на мандата си прехвърли общински терен на майка си. Земята беше спечелена на търг от Рашков преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 на 5 гласа не взе решение за прекратяването на мандата на горно-оряховския кмет. Решението беше обжалвано във Великотърновския административен съд от партия ГЕРБ. Съдебното решение може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, съобщи кореспондентът ни Здравка Маслянкова. Еврото е рамка, стабилността остава избор. С тези думи управителят на БНБ Димитър Радев завършва публикацията си в бюлетина на Асоциацията на банките в България. В анализа си Радев коментира, че преминаването към единната валута е успешно, но вижда инфлацията и бързият кредитен растеж като въпроси, които изискват постоянно внимание, обобщава репортерът ни Марта Младенова.
3: Въвеждането на еврото не е причината за инфлацията, посочва Димитър Радев. Управителят на БНБ прави подробен анализ на инфлационния процес, който започна далеч преди България да се присъедини към еврозоната. Когато едно домакинство казва, че седмичната му кошница струва повече, не можем да му отговорим с лекция по статистическа методология. Трябва да чуем това послание. Усещането за поскъпване влияе върху потреблението, спестяванията, исканията за заплати и в крайна сметка върху доверието, предупреждава управителят на БНБ. Димитър Радев също така обръща внимание и на кредитния растеж и вече предприетите мерки за охлаждането му. От банките очакваме надежна оценка на платежоспособността, реалистични допускания за разходите за живот, обоснована стойност на обезпеченията и съдържателен анализ на неблагоприятните сценарии. Особено внимание изискват променливите лихви, зависимостта от един доход, възрастта на кредитополучателя при крайния падеж и задълженията към други институции. Конкуренцията трябва да бъде в обслужването, ефективността и качеството на оценката, а не в постепенното отслабване на кредитните стандарти. Пише още Димитър Радев за новините Марта Младенова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: звезден хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с Звезден хоризонт, музикалното предаване на програма Хоризонт. Всеки петък след новините в 22 се връщаме към песни, изпълнители и мелодии, оставили своя следа в историята на популярната музика. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ на лятното концертно издание на предаването, а тази вечер тон-режисьори са Георги Чунчуков и Боян Тодоров. В първата част на днешното издание ще се върнем към 60-те години на 20 век, десетилетие, в което италианската музика създава свой разпознаваем музикален почерк и оказва силно влияние в световен мащаб. Песни в характерния и изключително модерен през онези години италиански стил записват не само италиански изпълнители, но и редица български и световни изпълнители, една част от които ще ви предложа да чуете до новините в 23. Но преди това няколко думи за спецификата на италианския стил в популярната музика от 60-те, който ще откриете и разпознаете в следващите минути. Той се отличава не толкова с пряко продължение на неаполитанската песенна традиция, колкото с изграждане на нов, модерен за времето си музикален език. Характерни са ясните двуделни куплетни рефренни песенни структури, широката мелодична линия и честото използване на модални ладове, най-вече на дорийски, които придават специфичен колорит на мелодията и хармонията. Особено разпознаваема е богатата оркестрация, големите струнни групи с активни щрайхове и контрапунктични фигурации, ярки брасови отсвири, солиращи духови инструменти, китари и отчетлива ритмична секция. Аранжиментите на песните в така наречен италиански стил не са просто фон или съпровод на певеца, а самостоятелен драматургичен план, който коментира вокалната линия чрез инструментални реплики, контрапункти и динамични нараствания. Именно тази сплав между силна песенна мелодика, модерен ритъм и почти симфонично отношение към оркестрацията превръща италианския стил на 60-те в един от влиятелните световни модели на десетилетието, чието белези откриваме и в българската музика. И така, ето имената на изпълнителите, които ще чуете в първите 30 минути. Това са Роберта Мацони, Йорданка Христова, Ришар Антони, Орнела Ванони, Джуди Милър, Маргарита Радинска, Ива Дзаники и Фабрицио Феретти.

Слушате Звезден хоризонт и летния концертен вариант на предаването. Тази вечер в минутите до новините в 23 ви предлагам песни от 60-те години на миналия век, създадени в характерния и изключително модерен за онова десетилетие италиански стил. Както чувате, звучат емблематични примери от италианската, българската и световната поп-музика, свидетелство за силното влияние, което този стил оказва върху музикалния облик на епохата. Ето имената на останалите изпълнители, които съм включил в концерта. Куки Мадзети, Михаил Белчев, Франсуаз Арди, Бисер Киров, Джаки Трент, Йорданка Христова, Джули Роджерс, Миранда Мартино и Джани Моранди.

0: Horizont.
1: Часа новините представям Рим Тенев. Около 22 часа в района на село Равнополе възникнал пожар, който обхвана няколко декара сухи треви. Огънят се разпростира върху намираща се наблизо и иглолистна растителност. Част от намиращ се наблизо голф комплекс. Кълба от дим се издигат северно от автомагистрала Тракия след изхода на София. Пожарните екипи са пристигнали за около 30 минути и в момента гасят пожара. Няма данни за пострадали, съобщава колегата ни Георги Налбантов. Пожарът, който избухна при претоварната станция край Дупница в местността Елездере, е напълно потушен, казаха от общината. Всички замервания за чистотата на въздуха в района не са показали отклонение от нормите, отбелязват от администрацията. По повод коментари в социалните мрежи, че в този район и в посока Джерман се усеща неприятен мирис и задимяване. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Огнеборците овладяха ситуацията в Елездере още същата вечер при възникването на пожара. На отделни места обаче продължи да пуши. Екипи на общината до момента са извозили над 1000 кубически метра земни маси, а целият периметър на пожара е запръстен. За да се предотврати повторно разгаряне, тлеещи участъци продължават да се обработват с помощта на 2 булдозера, гондола и 4 камиона. Районът остава под постоянно наблюдение, като на място продължават да дават дежурства екипи на районната служба пожар на безопасност и защита на населението Дупница, служители на общинското предприятие Чистота и поддръжка на територията за обществено ползване и представители на фирмата, охраняваща общинските обекти. Същевременно от фирмата, която държи търговски обект наблизо, изпрати благодарствено писмо до противопожарните служби в Кюстендил и Дупница, което посочват изключителния професионализъм на пожарникарите, гасили пожара в Елездере и не допуснали огънят да погълне търговския им обект, за който е съществувала реална опасност. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Високите температури в Гърция, стигащи на места почти до 40 градуса, увеличиха опасността от пожари в страната. На места възникнаха и нови огнища. Заради пожара на остров Лимно се стигна и до евакуация на туристи. Властите в Гърция забраниха да се работи навън в обедните часове. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
3: На остров Лимнус увеличават пожарникарите с екипи от съседни острови. 3 самолета от Александрополис се включиха също в гасенето. Над 50 туристи бяха евакуирани от плажа с частни яхти и рибарски лодки. Участва също и катер на брегова охрана. Жители и почиващи от 2 села бяха отдалечени от района на пожара. Евакуираните туристи са настанени в частни квартири, както и в спортна база на острова. Огнеборците успяха да овладеят активните огнища, но има опасност вятъра да ги разпали отново. Не позволяват на хората да се доближават до района на пожара. Пожарът до драма все още е активен, въпреки че самолети и хеликоптери гасяха по въздух. Огънът е в горски район на голямо разстояние от населени места, информират от гражданска защита. Със съобщение по мобилните телефони властите предупреждават всички, които се намират в района на община Пилус в Месения, да са в готовност да напуснат района. Днес температурите достигнаха 39 градуса в Централна Македония, Пелопонес и Западна Гърция. Властите предупреждават, че от събота до сряда на много места термометрите ще преминат 40 градуса. Под пълна забрана до сряда включително е работа на открито след 12 часа на обяд. В общините денонощно има климатизирани зали за хора, които нямат средства да си охладят домовете. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас брадатият лешояд да стане символ на Евровизия. Това предлагат от Зелени Балкани, организацията, която работи по връщането на изчезнали видове птици в България. Идеята е от преди случаите на отравяне на лешояди да станат известни, предава Анна Турлакова от Радио Стара Загора.
0: Природозащитниците смятат, че брадатия лешоят е подходящ символ за българската Евровизия, защото носи послание за свобода, смелост, пътуване и надежда. Освен това, би имало и практически ползи, казва Елена Тилова от Зелени Балкани.
4: Това нещо би позволило пиарът, нали, на тази кампания буквално да избухне и да осигури един огромен ресурс в размер на милиони евро, които ние не разполагаме за публичност. Ние често нямаме дори време да пишем новини, дори тази новина не можахме да напишем преди да се случи инцидента.
0: Макар че с отравянето на 8 лешояда в Централен Балкан са упропастени десетилетия труд, това не е края на програмата за завръщането на вида в България.
4: В момента има 3 млади птици, които са пуснати в Сливенския Балкан, в сините камъни, които ги чака някаква съдба. Дали тя ще бъде положителна, дали ще бъде вдъхновяваща, каквато беше историята на Боев, или ще бъде трагедия, това зависи изцяло от нас и от българското общество.
0: Смъртта на 8-те лешояда е лична загуба и отговорност към партньорите от цяла Европа, казва Лена Тилова и допълва, че загиналите птици са от 3 географски района на България. За новините, Анна Турлакова.
1: Възстановено е движението по пътя Велико Търново самоводене, малко след Велико Търново за часове. То беше спряно заради катастрофа с двама пострадали. За часове леките автомобили се пренасочваха през Горна Оряховица, тежкотоварните изчакваха на място. Какво ще е времето? Слушаме Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен, в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Ивайло Василев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължава Звезден хоризонт, летният концертен вариант на предаването по програма Хоризонт на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ, тон режисьори са Георги Чунчуков и Боян Тодоров. Първата част се върнахме към характерния италиански стил на 60-те години, музикален език, който далеч надхвърля границите на Италия и оставя разпознаваема следа в европейската и световната поп-музика. А сега сменяме посоката, но оставаме в същото десетилетие. В минутите до новините в полунощ ви предлагам англоязична поп-музика от 60-те години на 20 век. Време на изключително жанрово и стилово многообразие, на нови звуци, нови имена и песни, които повече от половин век по-късно продължават да бъдат част от златния фонд на популярната музика. Първите изпълнители са Скот Уокър, Джаки Трент, Джим Питни, Кони Френсис, Брайан Хайланд, Мамас енд Папас и Том Джонс.

Вие слушате англоязични хитове от 60-те години на 20 век в летния концертен вариант на музикалното предаване «Звезден хоризонт». Аз съм Здравко Петров. Бери Райан, Дъсти Спрингфилд, Пери Комо, Дион Уорик, Рой Орбисън, Лесли Гор, Нил Седака, Санди Шоу и Дес О'Конър са имената на следващите изпълнители –

0: and smile.
1: И остава да чуем още две песни в изпълнение на Сила Блек и The Drifters. С тях ще завърши днешния летен концертен вариант на музикалното предаване Звезден хоризонт. Тази вечер си припомнихме песни, носещи характерния за 60-те години италиански музикален стил. Това беше в първата част на предаването, а във втората останахме в атмосферата на 60-те с избрани образци от англоязичната поп-музика. Предаването подготви и представих аз, Здравко Петров, а за звука се погрижиха тонрежисьорите Георги Чунчуков и Боян Тодоров. Благодарим ви, че бяхте заедно с нас. Следват новините на програма Хоризонт в полунощ, а веднага след тях ще започне Нощен хоризонт с Иван Русланов. От нас спокойна вечер и до следващия петък по същото време.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 22 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазона от 620 до 672 евро и 80 цента. Ето сега новините в подробности. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнал на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, след обедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройство, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че имал заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, ще го снимем. Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли
2: не,
4: тук?
2: Не, категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колега сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
2: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме, нали, на вас. На гостите най-вече, нали, да си прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
6: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
7: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
0: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
8: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
9: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателния размер, това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
8: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
10: Което ще отнеме известно техническо време, паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
8: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
11: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
8: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
12: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края на краищата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
8: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
0: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Във вчерашния ден на траур в Киев след масираната руска атака предишния ден, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за купуване на системи за противоракетна отбрана. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентати на меса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
13: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
14: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент Еднодневка.
13: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозреният организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
14: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
13: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
0: Ретен на спортните новини представя ги Петър Ненов.
15: Отборът на Черно море победи Дунав с 3-1 в първата среща от шестия кръг на футболното ни първенство. Домакините поведоха в 55-та минута чрез Давид Телешно, в 70-та и Брахим Кейта изравни. В добавеното време Лучано Склардоне и Петър Андреев донесоха успеха на Черно море. Локомотив Горна Оряховица надигра с 2-1 Етер в първия матч от петия кръг на втора футболна лига. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за днешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди мача. Той добави, че няма контузени играчи след срещата с АЕК от Шампионската лига. Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на Европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3-1 гейма. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи Словакия с 81-79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конкурс с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков завърши на 8-мо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метри и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
16: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в по-ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 9 до 15 часа зачестванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението по транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравей, добре дошла.
1: Добре заварила, Ванка. Благодаря за поканата, че отново съм твой ко-водещ.
0: Кажи ми как си, преди около 2 години водихме отново.
1: Точно така. Ами много добре се чувствам. Така, въпреки че съм малко настинала и това ще го усетят слушателите, се чувствам прекрасно, защото сме в нашето любимо радио с любими гости, които ни предстоят.
0: За теб най-специалното качество за нощен хоризонт кое е?
1: Най-специалното качество е любовта към работата.
0: Чудесно.
1: И да си буден, да издържаш на така напиращия сън, който идва, но когато сме заредени с енергия за работа, няма как да заспим.
0: Ще се опитаме да ви заредим и вас, уважаеми слушатели, да будувате заедно с нас, да слушате хубавата музика, подбрана от музикалния редактор, и разбира се, да чуете страхотните истории на госта, който сме подбрали. Всичко това и още много след песен време.

0: Специалният ни гост тази вечер завършва актьорско майсторство в Нов български университет.
1: Освен с ролите си в театъра, Денис Николов представя през 2024-та дебютната си книга с поезия и авторски текстове «Някой някъде».
0: Денислав е добре известен и в социалните мрежи, а вече и в нашето студио. Добре дошъл и ти.
2: Добре заварили.
0: Денис. Денис, как минава лятото при теб?
2: Мога да кажа, че това лято минава много по-различно от предишните ми лета.
1: За това си предишно.

0: Настроите се.
1: Да, ето това също е различно. Това лято, за разлика от другите, ходя по-малко на море. Даже мога да кажа, че почти не съм ходил на море. Но за сметка на това пък се обърнах повече към себе си и си обърнах повече внимание на мен самия. Време беше.
2: Денис, много от нас предпочитат през лятото да са на море. При теб обаче как е? Морето ли е главното място, на което ходиш по принцип през сезона, макар и сега да си се обърнал повече към себе си, както каза, или предпочиташ, да кажем, планината или някакви други места?
1: Аз ги харесвам и двете, и като цяло аз много харесвам природата. Значи понякога лятото се случва да ходя и на море, и на планина, но предпочитам, както са си, нали, лятото да съм на морето, зимата по планини.
0: Имаш ли любими дестинации?
1: Да, естествено, че имам. За море или за планина?
0: Може и за двете да споделиш.
1: Сега за планина не се сещам, обаче за море и като цяло любима дестинация ми е Италия.
0: Да, и на мен също.
1: Да, то няма Бинг. Как да не я обичаш.
2: Бинг. Място в Италия?
1: Цялата.
2: И нямаш ли си любимо?
1: Ами аз преди доста години така имах късмета няколко месеца да поживея там.
2: Къде?
1: Надолу в района около Наполи. Около Помпей.
0: Да.
1: Да, и всъщност може би така по-сантиментално ми е там. Макар че само тогава съм ходил там. Аз не съм я обикалял много, ама мога да кажа, че там ми е...
0: Никога не стига.
1: Никога не стига тя, Италия. Да, никога не стига.
0: Да, така е.
2: Трябва да кажем, Ани,
0: да,
2: на нашите слушатели, че Денис Николов всъщност идва от Благоевград. Специално
1: да,
2: за предаването е пътувал.
0: Бил е на репетиции днес,
1: да,
0: утре пак ще бъде.
1: Да.
2: Но ми е интересно какво точно правиш Денис ти в момента там.
1: Представление.
0: Е, разкрий малко повече. Така.
2: Какво можеш да разкриеш?
1: Ами всъщност не знам какво мога да разкрия, понеже сме съвсем, съвсем в начален етап на представлението. Това, което мога да кажа, е, че ще стане много хубаво представление.
0: Куклено представление.
1: Куклено представление, да. Доста така с 7 актьора сме.
0: Голям състав.
1: Да, доста голям състав. И общо взето, на този етап мисля, че повече не мога да кажа. То може и да мога, но не знам. Така че...
0: На български или на чуждестранен автор?
1: Чуждестранен.
0: Добре. Виж как по-малко извъркам още и парлаци.
1: Ами, другото, което мога да кажа, е, че октомври се очаква премиерата.
2: Ага.
0: Супер.
1: Да.
0: Точна дата има ли? Или
1: всъщност? Няма още, ние репетираме 2-3 дена.
0: Да.
2: Кухният театър го пази в тайна.
1: Да. Конкретно това представление, защото е новичко още.
0: Да,
1: като новороден,
0: премиерно.
1: Да, да не се урча са първите 2-3 седмици, нищо не казвам.
2: Кога по принцип започва сезона при вас, театрални?
1: Ами, долу-горе с публика вече септември. Нали, в случая сме почнали от август, защото правим нов спектакъл, иначе септември започва.
0: Ти вече около 2 години, мисля, че си.
1: Мисля, че даже... Да, 3 май почвам.
0: Много роли, много представления. Разбира се, трудно е да кажеш коя ти е така най-на сърце и най-любима, знаеки като актриса, че не можеш да определиш, но коя твоя роля така най-много се отличава в театъра там, за теб лично?
2: И ти е любима.
1: Любима, всяка ми е любима. Това е толкова такова голямо клише, запишете.
0: Все едно да кажеш, кое ти е любимото дете, нали?
1: Да, нещо такова. Да, ти го отглеждаш по 2 месеца.
0: Да.
1: Всички роли, които са ми давали, са ми били интересни, и то много, защото са с кукли. А пък аз съм по принцип драматичен актьор. Завършил съм, нали, за драматичен актьор. Така... Гарвин Магьосника ми е, може би, така ми изкача като по-интересна и по... Тя е с един огромен декор просто и се качва на едни високи стълби и ми е останала така тръпка от процеса, който беше възстановителен всъщност, защото преди това е имало друг на мястото на Гарвин.
2: Добре. На мен ми се иска малко да поговорим за какво ви свързва Ангелина и Денис, защото освен, че и двамата сте актьори, отдадени на театъра, има и други причини да те изберем и поканим днес, Денис. Всъщност, как се запознахте? Може би това е история за Ангелина Грозева.
1: Айде да чуя сега.
0: Дали ще съпадат версиите? Може да опровергаваш на момента.
1: Да, така е.
0: Да. Не, не, грешиш тук, не беше така. Ами аз в тети и трудно ще говоря, но учихме...
2: Точно до секунда.
0: Да, учихме в Нов български университет заедно. Аз бях в магистратура, той в бакалавър и имахме общи лекции, което беше много така приятно наистина да можеш да се срещнеш с други колеги.
1: Да, така е.
0: И...
2: До тук добре.
0: Имахме лекция при доцент Парликов, Валерий Парликов, който поздравяваме сега и двамата. Със сигурност, ако ти слуша. То силно казано лекция в класическата форма, тъй като той се занимаваше и все още се занимава с интересна практическа форма театрална, която включва много дълбока физическа работа, но всъщност чрез тази физическа работа се свързваш много на психологическо ниво с твоя партньор и тогава работихме по едни откъси сцени от един семейен живот по Бергман.
1: Имахме, които са страхотни.
0: Да, имахме показ също пред публика, представяне на тази лабораторна работа, която никога не е най-съща. Тя се променя в рамките на така работата и беше много вълнуващо преживяване.
1: Да, наистина. Даже така, наскоро си мислех за Валери Параликов, доцент Валери Параликов и... Ето, това също е от нали, самите му лекции и нещата, които правихме, някакси точно в момента в етапа, в който се намирам в живота си, биха били доста полезни, защото те са един вид поглед навътре.
0: Терапия.
1: Терапия, поглед навътре. И то по много интересен начин през пак през изкуството, през театъра, през едни такива форми, които ако видиш в ежедневието си такива форми, бих казал, че дори понякога изглеждат грозни.
0: Да.
1: Но в тая защитена среда, в която се намираме, е просто изключително приятно и красиво.
0: Да. Въпреки, че е голата истина буквално.
1: Да, да, да. Не, това е...
0: И наистина много по-късно и след това може да разсъждаваш и да размисляваш над този процес, как ти е помогнал,
1: да,
0: как те
1: промени. Интересното е, че аз в началото, когато започнахме да имаме с него, бях леко скептичен. И към... Абе, май, няма да така да се включвам толкова активно. Но в един последващ момент реших да пробвам и ти се влюбваш.
0: Да се отдадеш на процеса.
1: Да, и се влюбваш просто, защото пречистване си е по някакъв начин. Много приятно. То като цял театър е пречистване.
0: Да.
1: Но това е двойно.
0: Да.
1: Пречистване. Абсолютно. На пречистването. Да.
2: Това е положението, уважаеми слушатели. Двама професионални актьори и един любител на изкуството. За мен е чест, че съм във вашата компания, уважаеми приятели. Така че и уважаеми слушатели, разбира се, ще продължим след съвсем малко, след като чуем, надявам се, Анастейша.

0: Czynności z Horyzont.
1: Уважаеми слушатели, след един от емблематичните хитове на Настейша продължаваме заедно с ководещата ми Ангелина Грозева и нашия гост Денис Николов. Двамата, освен че са много талантливи актьори, имат какво да разкажат за така общия си път, както чухте. И това, което мен ме интересува, Денис, в следващите минути е, понеже много говорихте преди малко с Ангелина за психология, за различните процеси, през които минава актьора, колко важна е психологията, за да вникнеш в персонажа, който трябва да изиграеш, в случая с Куко?
2: По този въпрос доста често отговарям с че за мен лично психологията и актьорството са една и съща професия долу-горе. Едното е на практика, другото е на теория. С куклите е малко по... То е същото реално. Долу стои също. Даже да не казвам, че понякога много по-големи неща стоят зад куклата. И куклата е един... как да го нарека? Персонаж... елемент в театъра, който ни позволява да кажем най-големите истини, които имаме да казваме, през парче дърво, реално. Доста... Може би... не знам, сега като се замисля... тя психологията... Разликата между драматичния и кукления, поне при мен, е, че в драматичния, нали, ние сядаме, правиме ни тежки анализи, такива дълбоки. А в кукления театър не са чак толкова, обаче в един момент точно тая простота, която има, излизат много по...
3: верни, чисти.
2: По-верни, чисти и истински неща, които, нали, през едно парче дърво, пак казвам, можеш да оставиш хората... без думи, без дъх, без... така.
3: А ти как реши всъщност да посегнеш към кукления театър?
2: Чак да съм решил. В началото даже леко се дърпах. Просто получих предложение от там. И... в началото така кукли... нали, драматичните актьори
3: винаги
2: имат
3: се
2: едно такова...
3: драматичните актьори, да.
2: Има едно такова самочувствие при... това лице трябва да се показва как...
3: Да. Егото си казва.
2: Егото, да. Викам, а що пък да не пробвам с кукли? И в следващия момент, първото представление по-така, нали, как да кажа, криво, куцо, ти за първ път хващаш кукла, тя ти увисва в ръцете, не можеш да я овладееш. Но... колкото повече се отпусках и се оставях и си казвах все тая, нали, давай по-лежен.
3: Да.
2: И тя почва да танцува тая кукла. Нали, ти като се запознаеш с нея, а и те колегите много ми помагаха, нали, които имат опит.
3: Да.
2: И едно от най-интересните неща, така съвети, които са ми давали, беше точно за първото представление. Дадоха ми куклата, която трябваше да водя, и ми казах, погледни я сега тая кукла. И аз се гледам, те ми виж колко е голяма. Представи си колко са и големи белите дробове. Представи си колко е голям мозък. Тоест, нали, опитай се да си представиш с каква наивност спрямо мозъка й трябва да играеш и, нали, гласа, който и даваш ти като актьор на тая кукла и тия малки дробове. И абе, тогава си дадох сметка, че те живеят, нали, заради нас, и че почнах да ги обичам. Станаха ми интересни. Да, и ти като повярваш вече оттам, дори като ми се е случвало да правя някакви други неща, мои вече, дори режисьорски някакви, се опитвам да намеря някакъв такъв куклен елемент, който да си вкарам, ай така, по-магично става някак.
1: Имало ли куклен персонаж, който някак си не си го усещал, не е стояла добре в ръцете ти, може би куклата ти някак си си искал да направиш едно, пък то трябва да е друго, да кажем. Въобще, имал ли си така неудобни персонажи, да кажем, за себе си?
2: Ами аз не съм играл и с чак толкова много кукли, но тя всяка кукла в началото, като я хванеш, е такава. Нали? Ти искаш да направи едно, тя прави друго, ти я накланеш насам, тя отива на там. Ето, днес, нали, за пръв път се запознах с новия ми персонаж, куклата. Ти я виждаш, че тя има възможности, тая кукла. Може да прави някакви неща, обаче просто не можеш да се разбереш с нея. Нали, има още някаква съпротива. Ама се овладява в процеса и така, почваш да танцуваш с нея в един момент.
3: Сега да... Преди да продължим с кукления театър, ми се иска да поговорим малко и за плейбек театъра, тъй като ти и с това се занимаваш. Нека да обясним малко какво представлява това, защото може би има слушатели, които не са абсолютно запознати с този жанр.
1: И водещи също така. Допълням.
2: Ще
3: те заведем.
1: Очаквам с
2: това. Плейбек театъра е много хубава форма на театър. Така бих започнал. Това е... публиката има възможност да бъде чута. И всъщност то цялата функция на плейбек театъра е публиката да бъде чута. По-просто казано, представлението започва и сценария е публиката. Излизат хора от публиката, естествено по тяхно желание, и разказват техни истории, като нашата задача не е просто да ги изиграем, нито пък да ги усмеем или каквото и да е. Нашата задача е просто да направим подарък на разказвача и да върнем неговата история просто през от друга гледна точка. И всъщност то също е вид терапия до някъде. Дори репетициите също бих казал, че са вид терапия, защото екипа е толкова сплотен, защото ние, за да излезем на сцена, първо си разказваме истории помежду си, за да ги, нали, да можем да направим някаква репетиция. Но всичко се случва в този момент, в този конкретен момент на представлението и никога повече. Това е плейбек театър.
3: Наистина с много така терапевтичен елемент.
2: Да. Даже трупата, с която играя, Story Catchers, така, мотото ни е театър на ръба на психологията.
3: Да, аз съм гледала всъщност. Те правят, да кажем, представления за хора, които преживяват рак, или близки на хора, които преживяват рак, на бременни жени също.
2: Много тежки истории. Някои пъти излизат много тежки истории.
3: Буквално актьора трябва да има много силна психика и подготовка.
2: Но това пък са най-големите подаръци, защото това е непознат човек, който идва и ти се доверява да ти разкаже най-голямата си болка.
3: И то не е само на теб, но цялата полка.
2: Да, но ти си го предразположил да го направи.
1: Еднакво терапевтичен ли е този тип театър, когато си в публиката и когато си на сцената?
2: Не мога да кажа, защото аз съм и гледал и съм играл, нали? Да. Зависи в какъв период се намираш ти, може би. Защото в моите по-трудни периоди съм предпочитал да гледам. Защото някак си тогава съм в тия ми периоди, някак си емпатията в мен е заглушена по някакъв начин, да. И предпочитам да отида и да споделя моите проблеми. И моите проблеми, то звучи се едно от тиеш там коще за емоционален падък, глупости. Просто се разтоварваш. Защото чуваш и други истории, чуваш други съдби, чуваш други неща, които са се случили. И в един момент ставаш близък с цялата публика.
3: Mm-hmm. Без да разбираш, че всеки носи своето лоб.
2: Да, което е много, много приятно и много ценно, интимно някакси. Mm-hmm. Докато като си от другата страна, там емпатията ти е на такова, на такъв градус е дигната, че там пък е друго, нали? Случвало ми се от такива истории, толкова, нали, ги взимам при сърце да ги изиграя, че дори спирам да се пазя аз себе си като актьор на сцената. И ми се е случвало да падам, рамото си бях извадил на едно представление. Ние играем с едни купчета. Бях се ударил с купчето в лицето. Е, такива някакви неща, и това е само защото взимам историята много при сърце и забравям да се пази.
3: И реално не си репетирал, да, дори работата с предмет, да, по тези, да, истории. Да, да. Така че...
1: Като спомена история, какви са сюжетите на Playback театъра по принцип?
2: Такива, каквито публиката ги подаде.
1: А, и как става това?
2: Ами това става, значи то представлението протича в на два етапа. Първият етап е по-кратки истории. Тогава публиката си стои удобно и комфортно в, нали, на седалките, в публиката. И се... Тук идва работата на диригента, така наречен, който ги предразполага,
3: нали, да споделят своите.
2: Да споделят, като ние, нали, слагаме някакво заглавие на представлението и се опитваме да сме в тая посока, но много често това се изкривява и отива някъде другаде. Така че...
3: Никога не знаеш,
2: да.
3: Просто физически доста се подготвяш, нали, и психически.
2: Ами
3: с,
2: да,
3: и най-вече връзката... упражнения като репетиция.
2: Да, и най-вече връзката с колегите, да, с които работиш. Трябва да
3: много
2: имаш...
3: Много важен екип.
2: Много доверие.
3: Да.
2: Иначе не става.
1: Денис, какво можеш да ни споделиш за музея на разбитите сърца?
2: Музей на разбитите сърца, той има общо с Playback театъра. Това е първото представление, което реших да направя.
3: Като режисьор.
2: Като режисьор, да.
3: И драматург до някъде, защото, да, текстовете са си твои.
2: Текстовете не са точно мои, те са събирани. Обикаляхме в един парк да събираме текстове от хора. Нали, защото пак на принципа на Playback театъра. Какво мога да кажа за музея, че пак от един такъв период, това е, значи, за пореден път се убеждавам, че колкото по-труден и тежък и отвратителен момент имаш в живота, толкова
3: по-хубаво
2: за кариерата и за творбите, които създаваш.
3: Да.
2: Ето тук наскоро пак имах такъв период, в който не се чувствах добре. И колкото и да не се чувствах добре, някак си отвътре се радвах, че не се чувствам добре, защото към сега като ми мине това.
3: Силен творчески период.
2: И булдозер, да.
3: Да.
2: Та, музея се роди по този начин. Всъщност първото заглавие, което направих.
1: Как реагираха хората в парк, каза, когато...
2: Еми, някои не искаха да... Някои отказваха, други сякаш са чакали. Да, сякаш са чакали. Трети бях таким, добре, ще път да не разкажа.
3: Да.
2: Нали?
1: Коя история най-силно те впечатли? Веднага се сещаш за нея, като те питаме.
2: Ами, сетих се сега за една история, където спряхме една по-възрастна жена. Тя беше с куче. И я питахме, нали, защото, извинявам се, целият спектакъл е насочен към любовта. И всъщност ние натам така ни бяха подготвени и въпросите, нали. И започнахме да питаме за партньор, нали, що са се разделили, така, така. И тя си разказва жената, като съвсем, нали, той и така, така. В един момент става ясно, че те се разделят заради смърт.
3: Да.
2: Но това го разбираме вече, като сме чули цялата история, нали? И имахме и човек, който правеше пък снимки, такива детайлни, да, примерно на ръце, на каишката с кучето. И после, като върнеш историята и като видиш тая снимка и виждаш как една снимка на каишка, на куче, може да бъде толкова скъпа и ценна. Това е, което сещам. Другата история, която сещам пак от като ги събирахме историите, беше една жена, тя е разведена, и аз, един от въпросите ни беше кой предмет е останал, нали, от тази връзка. И тя каза, то не е предмет, то е дете. И да, и ти си
3: безмолвен.
2: Почваш да мислиш, да, и почваш да се чудиш. Много интересно. Много интересно беше цялото това преживяване. И така, музея. За последно се изигра на 14 февруари.
3: Не, символично.
2: Много държах да е на тази дата.
3: Да.
2: Да.
1: Като режисьор как се чувстваш?
2: Плах. Плах, защото...
3: Първа стъпка.
2: Ами да, нали, не съм... Първо, то дойде в последствие, това с режисурата. Второ, естествено, че като имаш едно или две представления зад гърба си, всеки те гледа малко с бялото на окото. Иначе пък си позволявам. Изобщо, вляза ли в процес, там вече съм смел.
3: Слизаш смело.
2: Да, там съм
3: то
2: много смел.
3: То въпрос е, просто е тая първа крачка да,
2: да
3: направиш.
2: Нали, пак
3: си
2: има...
3: кажеш, ще бъда режисьор, какво пък толкова.
2: Да, и в един момент влизаш и си казваш, нали, виждаш някаква сцена, направили сте. И си казваш, това не е ли малко прекалено? Бе, какво ти пука, бе, давай да върви да. Напред. И така.
1: Уважаеми слушатели, уважаеми водещи гост, предлагам нашия разговор да продължи след новините в един след полунощ, когато, уважаеми слушатели, ще разберете повече и за книгата на Дейс.

0: Horyzont. Един часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Най-малко един човек е загинал, трима са ранени при нападението с меч в училище в централната част на Швеция, съобщих от полицията. 18-годишен младеж, за когото се смята, че е бивш ученик в училището в града Фагерща, е извършителят. Той е прострелен от силите на реда и е задържан. В учебното заведение са се обучавали около 450 деца и младежи. Състоянието на двама от пострадалите, които са ученици, е тежко. Местни издания пишат, че полицията проверява профил в TikTok, в който малко преди нападението е била публикувана снимка на меч. По данни на медиите, снимката е била направена в тоалетната на училището. Профилът, който вече е свален, е съдържал и клипове, свързани с два случая на насилие в Швеция. Кметът на Фагерща, Аса Марта Сьорстрём, заяви, че жителите на града са потресени от случилото се. Премиерът Улф Кристершон отмени своя публична реч, насрочена за днес, а кралят на Швеция, Карл 16 Густав, написа, че новината за нападението е предизвикала, цитирам, тревога и тъга. Регионалното правителство във Валенсия разпореди евакуацията на 1000 души заради пожар в провинция Кастелон. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Полицаи и пожарникари са извели жителите и туристите от град Гатова. Населеното място има постоянно население от около 450 души, но през лятото броят на жителите се удвоява. Пожарът възникнал в четвъртък вечерта, вследствие на удар от мълния е засегнал над 420 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Валенсия, Хуан Карлос Валдерама, съобщи, че внезапната промяна в посоката на вятъра около обяд в петък, съчетана със сложния релеф на местността, е затруднила действията по гасене и е наложила препоръката за евакуация. Между 250 и 280 служители и 11 летателни апарата работят по потушаването на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Пловдивската инспекция по околната среда и водите сезира районната прокуратура за голямо незаконно сметище в частен имот в южната индустриална зона на града в близост до други промишлени обекти. Според граждани, подали сигнал, от месеци на частния терен всекидневно се изхвърлят отпадъци, които се заравят с тежка техника и са източник на прах, миризми и замърсяване, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Инспекторите, извършили проверка на място, са извикали наемателя на имота, който не за първи път нарушава закона за управление на отпадъците. Установено е, че на терена, който е около 6 декара, са изхвърлени бетон, тухли, керамиди, найлонови опаковки, ПВЦ тръби, изолации, фибран, дървени гради и други. Част от имота отпадъците са покрити с пръст, а в друга част са оставени незасипани. На места купчините достигат височина около 3 метра. Констатирани са и следи от използването на тежка техника. Има и два големи контейнера с изхвърлени в тях стари гуми и метални отпадъци, теники, части от домакинска техника, профили за монтаж. Независимо, че през 2025 година наемателят на терена е бил санкциониран, незаконната му дейност продължава, подчертават от регионалната екоинспекция, като за целта сезират както областната дирекция на МВР и прокуратурата, така и общинската администрация. На наемателя е издаден предписание. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Заради жегите е регистриран спад в нивото на 7-те Рилски езера, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: И нивото на водата в езерата пада, има и пресъхнали потоци при 7-те езера, от които води началото си река Джерман. При по-маловодните езера спадът на водата е по-видим и по-голям. Планинарят от Кюстендил, инженер Севдалин Атанасов.
4: Нивата падат всяка година и то падат много. Рибното езеро при старата хижа се прибира с 2-3 метра навътре, защото то е 2 метри половина дълбоко. Бъбрика има един връх отгоре, Чочо връх се казва. Има една скала, където когато бъбрика е пълен, не може да се минава. Когато падне нивото, там се оформя пътека и може въпрека може да се заобиколи от северната страна, тъй иначе, когато е нормална водата, няма минаване там. Има просто една отвесна скала. Като падне нивото, аз съм минал няколко пъти там. В края на лятото, когато пада нивото.
3: След големия наплив на туристи и привърженици на Бялото братство тази седмица, петъчния ден е по-спокоен. Самите привърженици на Петър Дънов слизат от планината, а лагерът им върху 1,1 декара при Долното езеро трябва да бъде вдигнат до 25 август, казаха от братството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. На източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В северна България ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места. По ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont. Letni nocti z horyzontem.

0: Летни нощи продължават с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикален редактор Естелина Алексиева, пред микрофона са Иван Русланов и актрисата и журналистка Ангелина Грозева. С нас е и госта, който е актьор и автор Денис Николов. Завръщаме се в ефир. Надявам се, че след паузата вече сте също
1: след доза
0: скажени.
1: Новини.
0: Да, след доза новини. Да. Така че, може би да започнем да си говорим за стихосбирки, книги, въобще сборници, смисли и така нататък, защото...
1: От едното изкуство да преминем към другото.
0: Някой някъде е едно доста интересно заглавие за дебютна книга.
2: Така ли?
0: Не мислиш ли?
2: Не. Какво за нея? Тя е...
0: Откъде започна?
2: От бележки. От там започна.
0: В телефона.
2: В телефона, да, бележки в телефона.
1: А на салфетка нямаше ли?
2: Нямаше.
1: Не.
2: Нямаше.
0: Съвременния вариант на телефона.
2: Еми да, то това е. Салфетка. Нали, еди кой си модел. Та, книгата, тя събирах я като мишлея събирах. Даже не. Дори като я събирах, не знаех, че събирам за книга. Обаче в един момент събраха доста текстове и викам, що път да не направя на отчетене на текстове в някой бар, така с жива музика. Извиках си приятели, които свирят на китара и направихме много готино отчетене на текстовете. И аз доволен такъв, минава отчетенето и идват някакви хора при мен и ми казват, откъде можем да си купим текстовете.
1: А, така.
2: Няма откъде да си ги купя.
1: Дори на салфетка ги няма.
2: Дори на салфетка ги няма, да. И тогава си казах, абе, май е по-добре да взема някакво решение и да издам книга. Оттам, нали, намерих си редактор. Свързах се с... Всъщност, тук интересното е, че момчето, което свираше на китара, Илиан Китанов, всъщност той е художник на книгата.
0: Събрали екипа.
2: Да, без да искаме тогава. Даже. Да. Та, оттам вече почна, нали, строежа на цялата книжка и те са 20 текста. И аз викам, супер, ама що пък да са само текстовете? Я, както са ми бележките в телефона, да вкарам и помежду тях каквото е имало. Нали, то не е текст, а е било текст, списък за магазин, текст, припомнянка за нещо друго. Викам, вкарвам и това в книгата. И стана много интересно, защото четеш една страница за любов, някакви тежки, драматични неща и на следващата страница пише да купя хляб, маслини, плечки за уши, нали, което има някакъв чар в цялото това, поне аз откривам чар, защото дори ние в живота сме така, мислите ни вървят на едни обороти, действията ни на други. Аз, купувайки си хляб или нещо за вечеря, това не означава, че не мисля за любов.
1: Любовта, да.
2: Да. Okay. И това е, нали, едно такова скрито послание, което има в книгата.
0: Романтиката върви с битовизмите.
2: Да, да. И оттам, като я направих книгата, нали, вече ми нарисуваха и...
1: Корицата,
2: илюстрациите вътре. Я пуснах. Абе, много си я харесвам. Даже това лято, понеже имах, нали, аз споменах, че имах така по-труден период. Си казах, що път да не седна да си я прочета. И седнах и си я прочетах.
0: И хареса
1: ли си я? И я чувстваше по различен начин, предполагам.
2: Има неща, които даже не знаех, че... Смисъл,
1: забравя си, ги...
2: Не, аз съм писал с една мисъл в главата и това, което съм написал, си носи неговото значение. Да, обаче сега, след години, като я прочитам пак, намирам съвсем други неща, които изобщо съм нямал на ум тогава. Нали, вече през порасналия ми ум, виждам по друг начин собствените си текстове, което е супер интересно.
1: Да.
2: Интересна история. Наскоро ходих на заболекър, така, преглед. А в книгата има текст, който се казва Кариес. Заболекарката ми е чела книгата. А там в този текст Кариес реално описвам какво преживява моето същество, т.е. аз, в
1: кабинета.
2: Ден, в който имам записан час за заболекар. А той е така описан доста, нали, машинките са описани като оръжия. Всичко е много оголемено. И отивам и ме посреща с спокойно, няма страшно. Ние ти четохме книгата, спокойно, няма страшно. И сядам аз и тя започва. Това е ли каква си машинка? Сега няма да те боцкаме с, нали? И почва да ми обяснява като на малко дете. Което беше супер интересно, нали? Така миличко ми стана. И аз си казах, нали, все пак... малко е преувеличено, нали? Дигнати са. Сега написал съм жена с подута уста, излиза от кабинета, което, нали. Та, да, има така интересни с книгата.
1: Моменти.
2: Моменти.
1: И ще има още.
0: Да. Този литературен свят, към който пристъпи с дебютната си книга, той какво ти показа?
2: Каза ми, че има много млади хора, които искат да четат, има интересно да четат, имат интерес, има и такива, които имаш книга, много яко, нали, къде можем да видим, аз казвам името на сайта, където, нали, защото аз не я продавам по книжарници и такива неща, имам си мой сайт. И, нали, там може да си я купите. Има за книгата. Да, да, добре, добре. До там опира всичко. Има такива, където я, може ли да я видя, отваря, прочита три текста, затваря и, нали, приключва. За себе си какво открих? Значи, както казах, нали, тя не е планувана, откъдето... Мога да кажа, че несъзнато съм търсил отговор на някакви въпроси през този тип, нали, творене. И не знам дали когато съм ги написал, съм ги открил, но когато я прочетох, ги открих. Което е супер, поне за мен. Да.
1: В момента какво литературно те вдъхновява? Какво четеш?
2: Ами цяло лято, както казах, съм насочен към себе си и книгите, които чета, са такива. За себеобичане и подобни неща. Много интересно попаднах на един автор, който той така в България си е бестселър или е бил поне

0: Защото до малкия принц всичко може да обхванем.
1: Доста разнообразно.
0: Да, всичко можем да обхванем. И тя вика, коя е последната книга, която нали, прочетохте? И аз казвам, аз тогава реших да се върна към Потигото.
2: Да.
0: Викам, ами в момента чета Потигото. И тя вика, ами е тук, това пак подчертавам, че беше в труден период за мен.
2: Да.
0: И тя вика, е тук има една книга, Проницателя се казва, нали, препоръчвам ви, искам си я взема. Прибирам се вкъщи, на един дъх я прочетах цялата и се върнах да си купя други негови книги на другия ден, като носих моя книга в книжарницата с идеята да я подаря на тая жена, защото...
2: Тя ти е отворила пътя.
0: Да, отвори ми и погледа малко, така да го кажа, но не, нямаше на работа. След това отидах още веднъж, пак не беше на работа, викам, така е трябвало. А в книгата, тази, която четох,
1: Проницателят,
0: да. Самия проницател, той така помага на някой и когато този някой го потърси,
2: изчезва,
0: няма го. И към ето го, моя проницател, къде е? В книжарницата е бил. И оттам всъщност се нали, така, запалих към... То не запалих, а осъзнах някакви неща и започнах да се обръщам към себе си. Тогава тръгнах да си ходя редовно на психолог. Започнах да чета повече такива книги. Започнах да се интересувам вече и от теорията на психологията, не само от практиката. И мога да кажа, че в момента се чувствам много добре. И работя по това да се чувствам аз добре и да обичам себе си.
1: Всъщност, Денис, ти така започна нещо, което след малко ще обсъдим и с Ани Грозева, именно имаме една рубрика Летни книги за безсънни нощи, която ще е малко по-късно в предаването и това е една прекрасна препоръка, Проницателят на
0: Анди Андрюс.
1: Анди Андрюс, аз лично също си го записвам и ще потърся тази вдъхновяваща история.
0: Бих
1: мисля, че
0: казал,
1: можем така да я наречем.
0: Да. А той има и още много. Всичките негови ги изчетах лятото, така че и доста добри цени са като книги, защото като си я купих и братовчетка ми видя цената и вика, наистина ли струва толкова? Аз не съм виждала книга под 10 евро.
2: Да, по-рядко е вече.
0: Да, което е... И общо взето цяло лято четох Анди Андрюс. Да.
1: Театъра или писането? Писането или театъра? Кое ти се струва по-трудно? Кое ти е по-любимо?
0: Еднакво любими са ми. Театъра... Значи, това, което... не мога да ги сложа кое ми е по-любимо, но искам да кажа, че предпочитам първо писането, за да може като го напиша да отида и да си го изиграя.
2: Да се разгърди театъра.
0: Да. Опитвам се да не ги деля. Написах и пиеса, която още е скрита само при мен. Да. И може би, защото малко ме е страх да я покажа. Не знам.
2: Давай.
0: Да.
2: Вече имаш първа крачка като режисьор и драматург, така че
0: да.
2: Вече е време за втората.
0: Иначе писането или театъра и двете.
1: Ще трябва да си поговорим малко и за наградите. Знам, че това е една доста интересна тема за вас, актьорите. Не знам какво ще каже и Ангелина. Но ти си бил номиниран за наградата Сивина.
2: Да.
1: Сивина, нали така? Какво означават наградите за един артист? Тук е въпросът, може би към двамата, естествено. Ще започнем с госта.
0: Ами, според мен, какво са наградите за един артист? По-скоро, какви са наградите за един човек, защото той е до човек как ги възприема наградите. За мен
1: много
0: лично...
1: хора, например, казват най-голямата награда е любовта на публиката.
0: Ами, аз се опитвам да бягам от такива клишета. защото то си е клише вече това. Но публиката... Да, важна е, нали, всичко го правим за нея. Да, важна е любовта, нейната и нашата също. Иначе за наградите, моето мнение е,

0: аз изобщо не очаквах за награда си вина точно да бъда номиниран, защото това е куклена награда. А както почнахме, аз съм не съм учил, не съм завършил кукли. И беше така, еуфория си беше.
1: Изненада голяма.
0: Да. Не съм го приемал като нещо, кой знае колко... Нали, вълнувах се много, естествено. Подготовката ми почна доста по-рано. Как ще се облека, как ще отида, нали, всичките тия неща. Да. За теб какво са наградите?
1: Ами, според мен имат стойност за, може би, за егото. До някъде на,
0: ами,
1: на един
0: човек.
1: Ами,
0: за труда ни, нали, за труда... Някакво отразяване.
1: Но, нали, аз може би друго клише ще използвам. Вътрешното усещане, че ти си постигнал това, mm-hmm. което си искал да постигнеш, според мен е по-ценно и по-важно. И разбира се, както може би и повечето актьори, с които съм говорила, казват, наградата наистина е признание, но ти всъщност не се стремиш към нея, не я очакваш. Тя или идва... Или те подминава. Много е относително.
0: Абсолютно.
1: Дали ще те намери тази
0: Абсолютно.
1: Награда, дали ще я получиш и така. Когато дойде, добре е дошла, когато я няма.
0: Даже при мен дойде с гръм и трясък.
1: Да.
0: Нали, аз не знаех. При което отивам да играя представлението, с което бях номиниран, Косе Босе. И ние не сме го играли примерно от месец. Нали, да, врътнали сме някакви неща, завъртели сме някакви мизансцени, но в следващия момент...
1: се позабравя.
0: Да, то е позабравено. И 5-10 минути преди начало идват и ми казват, да знаеш, че ще снимат, ще правят запис на представлението, защото, нали, си номиниран за награди.
1: И ти си в ступор.
0: Да, и аз... Ами, добре. Какво мога да направя? Нищо не мога да направя. Но... Естествено, че е едно бижо, нали, в CV-то.
1: Погалване е така.
0: Погалване е, погалване е. Със сигурност, но не мога да кажа, че е най-важното.
1: Да. Така е. И да. Аз така мисля.
0: За мен най-важното и най-голямата награда всъщност е, че в тези времена, в които живеем, имам възможността да се задържа
1: това,
0: в театъра
1: да.
0: И да продължавам да правя театър, да. Независимо от държавата и от всичките неща, които ни мерят с камъни отгоре.
1: Да.
0: Защото, каквото и да си говорим, изкуството е в България.
1: Лукс.
0: Да. Така че, да.
1: Да. Така е. Това е една от най-големите награди.
0: Имах и възможност иначе и на Икари да бъда пак номинирани с друго представление. По същия начин, тръпката, червения килим, костюма са неща, които, нали, хубаво е да ги изпиташ, ама не е на всяка цена.
1: Да.
0: По никакъв начин не е на всяка цена. И сега не си спомням кой актьор на една церемония за Икарите, няма да казвам имена, защото да не объркам, но беше казал, че наградата е да си подпира вратата.
1: Да.
0: Което реално ние и предаваме стойност,
1: да.
0: Нали?
1: Това е малко твърде, според мен, обезценяване, но малко омаловажаване на това, което ти дават.
0: Така е, но пък те замисля, че всъщност, нали, точно не е важен предмет, а важно е признанието,
1: да.
0: И е важно, защото...
1: И как ти го разбираш?
0: Да, бяха ми попаднали едни награди, които само веднъж съм ги виждал. То пак е награда за признание, но беше тухла.
1: Да.
0: Не е златна статуетка.
1: Аутерите, предполагам.
0: Да. Което много голямо впечатление ми направи. И пак виждаш колко е ценно...
1: То е жест.
0: Да, не самия предмет, който получаваш, а признанието, което ти дават и публиката, и хората, които разбират от това изкуство.
1: Да.
2: Имам следния въпрос, Денис.
0: Да.
2: Ако можеш да си избереш от всички герои, в които си се превъплащавал като куклен артист, една кукла, в която утре да се превърнеш от всички герои.
0: Само една ли мога да избера?
2: Само една можеш да избереш. В кой герой би искал да се превърнеш? Чия кукла?
0: Ами Косе Босе. Защото може да летя. Като бях малък, много исках да мога да летя. И затова исках... Затова избирам Косе Босе.
2: Усещам, че този спектакъл, така да се каже, е бил много специален за теб.
0: Да, защото режисьорката е просто такова съкровище. Галя Савова е режисьор. И... Абе, много добра жена. Ама добра в пълния смисъл на думата добра. И тя ти дава такава лекота, че тя ме накара да летя в този процес. Точно както Косето полетя. И... Затова е Косето. И казвам Косе Босе. Иначе, ако не беше само една, мога да кажа, че всичките искам да ги живея в реалния живот. И понякога даже си позволявам.
1: Да, това е много хубаво.
0: Да.
1: Да си го позволим.
2: Мислил ли си какво си казват куклите, докато вие ги играете?
0: Той още колко ще ме мятка. Мисля си, че това си казват куклите. Защото като я оставиш и тя просто е една изнемощяла такава, увисва ти ръце, крака. Какво друго да си казват? Може би това си го казват по време на играта, през нощта, като са сами в театъра, може би си казват кога ще дойде пак.
1: Да.
0: Че искам, да, че искам пак да поживея, кога ще се съживя.
1: Да.
0: Така че...
1: Говорихме за така разликата и трудностите на актьорите в днешния съвременен свят, но няма как да не те попитам за един стереотип, който се е така, може би вече залязва, но може би все още съществува, защото аз съм била жертва на него. Съществува ли още този стереотип на завършилия надвис и завършилия нов български университет и как ти се справяш с него?
0: Ха, че хубав въпрос. Ами аз си мисля, че колкото и да не е правилно, все още се усеща. А може би и ние имаме насъдени някакви предразсъдъци за това и си мислим, че се усеща така. А хората, те са толкова така приятелски настроени, поне хората, с които аз общувам, нали? Но ето сега покрай награди и покрай представления, които съм играл, идват хора, които ме питат...
1: Завършил ли си третен клас?
0: Да. С точно този въпрос бяха дошли. Аз бях шокиран. Нали?
2: Както по българските села.
0: Да, Тичиоси. И аз казах ми на никой.
1: Да.
0: Нали, аз съм завършил в нов български. И доста често се случва да си мислят, че съм завършил, нали, надвис. Което до някъде за мен е комплимент, при положение, че не съм, нали, не съм учил кукли. Но си мисля, че тази, така да го сложим в кавички, връжда, дори вече да е само във въздуха, тя се предава по някакъв начин. Не знам защо, все сме колеги и се трябва да се подкрепяме. Колко сме една шепа, сме цяла България, актьорите.
1: Да.
2: Обединени ли са артистите в България?
0: Не знам. Не мога да кажа. И да, и не. Малко... Не знам, не мога да отговоря. Което е тъжно до някъде, защото то вече кой е обединен? Не само артистите. Тут целият свят не е. Ние говорим за артистите. Може би доколкото можем, се опитваме. Да бъдем.
1: Защото все пак това е колективно изкуство и...
0: Да, да. На сцената
1: не можеш
0: да,
1: сам, нали, да направиш нещо.
0: Да, на сцената сме. Говоря, че примерно имам колеги, които така съм доста близък с тях. И с тях доста сме си говорили и те са ми разказвали, защото те са по-големи от мен. И доста така са ми разказвали, нали, какви вечери са имали с колегите, как, ма какво са правили, ма как са рисували по стената, ма не знам. Някакви много луди и откачени неща. И аз стоя и си казвам, дали ние сме променени или всичко ново, което е навлязло в нашия свят, ни е ограбило този начин на забавление. тук визирам телефони и всякаква техника. Защото да, ние тримата примерно се, нали, прекарваме си времето заедно, забавляваме се, ама пак не е с тая не е тоя градус на лудост, който чувам. Да, имам много колеги, които много си ги обичам и харесвам. Така че казвам да, обединени сме.
2: Чудесен финал на нашия разговор с специалния ни гост Денис Николов, уважаеми слушатели, на когото благодарим, че бе част от нашите летни нощи.
0: Аз също благодаря и за мен беше удоволствие. А за новото представление ето повод да дойда пак, като мога да говоря повече за него.
2: Очакваме те с нетърпение. Уважаеми слушатели, това, което ще се случи след като изпратим Денис, е всички заедно, ние тук с Ангелина и вие, така, които ни слушате, да отидем до Созопол.
1: Yeah!

0: Ангелина Грозева, уважаеми слушатели, съвсем наскоро се завърна от морето от Созопол, ако трябва да бъдем по-конкретни, където вярвам, че въпреки работните ангажименти, Ани, ти посети и плажа, успя да си отдъхнеш, така да се каже. Та, кажи ни през твоите очи, какво е положението на Черноморието? Има ли таратория от 9 евро в Созопол?
1: Ами виж сега, аз таратория от 9 евро не видях. Имаше определено така завишаване в цените, но то като с всичко останало, както се получи така, не две към едно, едно към едно станаха нещата. И така, общо взето смятам, че това се отразява на сезона със сигурност. Определено бих казала, че има по-малко хора, отколкото в предишни години в този период същия, защото аз обикновено вече трета година ходя в този период точно там. Така че със сигурност се отразява на сезона.
0: Какво те привлича в Созопол?
1: Ами в случая работния ми ангажимент да отразявам фестивала Арлекино и Марионета, международния фестивал за куклен и площаден театър. Осмото му издание беше тази година, но всъщност когато отидох за първи път да отразявам фестивала преди 3 години, самия Созопол много ме спечели с своята атмосфера. Стария град е много красив, аз много обичам такива типично български места, Пловдив, Велико Търново и въобще тези така кътчета романтични, в които можеш да се изгубиш в Стара България, така да кажем. Са ми много приятни и носят един различен дух, който ми е много сантиментален, бих казала. И така, наистина се чувствам много добре в Созопол.
0: Аз вярвам, че ти имаше и много интересни срещи на фестивала, кукления фестивал. Разкажи ни за някои, всъщност, на коя се спряхме с теб.
1: Да, фестивалът определено едно от най-интересните му качества е, че представя и позабравени жанрове в света на театъра, жанрове, които са по-трудно достъпни, като например комедия деларте, който се развива в Италия, като жанр и във Франция. Но ние днес ще се срещнем с една българска актриса, която е избрала да се развива в Испания и там основава своя театрална трупа Театър Плюс. И всъщност интересното е, че тя представя български народни приказки на испански език сред испанските деца. Олга Чурчич се казва и всъщност на срещата ми с нея преди това гледахме представлението и Дядовата ръкавичка, което тя всъщност за първи път игра на български език. До сега го играла само на испански сред испанските деца. Така че и за нея беше едно много интересно предизвикателство и определено беше много красиво и смислено представление, много докосващо. Тя сама влиза в всички роли на всички животинки, които познаваме от приказката. И така, версията на Елен Пелин, разбира се, е обогатена от нейна страна. И ти предлагам да чуем какво ще ни разкажеш.
0: Нека чуем Олга Чурчич.
2: Посрещаме актрисата Олга Чурчич от Испания, Театър Плюс, след като представи Дядовата ръкавичка тук на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Госпожо Чурчич, здравейте. Първо, как се чувствате тук?
3: Здравейте, чувствам се прекрасно. Народна земя, уморена, но спокойна и доволна.
2: Представлението Дядовата ръкавичка е, разбира се, много познато на децата, но във вашата версия то изглежда много красиво и символа на вашия театър също е да направим от нищо нещо. Как се почувствахте със срещата си с публиката тук с децата и въпреки както се казва, че трябва на студено да се играе това представление, тук е много топло.
3: Ами, тя публиката е с голямо въображение, може да си представи, нали, колко е студено в самата приказка, знаят колко е студено самата приказка. Това представление е направено в Испания и го играя на испански за испанските деца. Вече близо 5 години. Направено е по време на COVID, и с подръчни така, средства и материали, почти без пари, точно от нищо нещо. Единствено само с желанието да поднеса тази приказка по един по-различен начин на една публика, която не познава тази приказка. Тази приказка не е позната в Испания, в Франция, в други страни, да, но точно в Испания пък нямат. И по този начин да поднеса и българския фолклор, защото музиката е с български песни народни, само че ги пея на испански. И сега, след 5 години игра в Испания, на дядовата ръкавичка на испански, ми е много изключително приятно да мога да играя на български, с български текст пред български деца. Изключително е приятно. Изключително е приятно. За един творец е много изпълващо живото, изпълващо с мисъл и с едни други топли чувства да може да играе народния си език.
2: Представлението има послания за гостоприемството, разбира се, за това да приемаме различния и така да бъдем заедно, въпреки различията всъщност, които имаме в крайна сметка. Как се приемат тези теми и в Испания, и сега тук, като видяхте реакцията на публиката?
3: И те са международни теми. Те не са само, нали, за българския фолклор или за испанския фолклор. Те са това да можеш да понасяш различния, въпреки неговото различие. Единствено и само при тях, при животните, от липсата, нали, от нуждата за оцеляване. Но в край на краища ние всички сме жители на тая планета и трябва да оцелеем на нея. Това е нашия дом. И затова всички сме роднини, както се казва, нали, си ми роднина, както казва Елин Пелин в стихотворението. В днешно време е все по- и все по-болезнена тази тема. Сякаш сме все по- и по-нетърпими към другите, които са различни от нас. Няма значение какви са различията. Прекалено много сме се егоцентрирали и понеже това е спектакъл за деца от 3 до 103 години и е важно на децата да се закърмят с ценностите, на които са универсални. Че ние всички сме хора и сме жители на тази планета и трябва да се научим да живеем заедно. Няма значение какви сме. При едно обещание, да не се ядем един друг.
2: Кога и как решихте да заминете за Испания?
3: 2001 година, преди 25 години. След последната театрална реформа в България, просто останахме закрихани театър, в който бяхме на щат. Останахме на улицата с едно представление наше частно, което имахме аз и съпругът ми. И имахме малко дете и ни трябваше да оцелем по някакъв начин. Поканиха ни на един фестивал в Испания. Представлението много се хареса, ни го научихме на испански. И така малко по малко решихме да видим дали можем да пробваме. Пробвахме да... И така останахме с тази проба 23 години вече. Докато последните 2 години съм повече в България, отколкото в Испания, но така се случи. Да, от нужда.
2: Продължавате ли да следите българската сцена и да направите паралел между испанската и българската?
3: Честно ли трябва да
2: съм? Да.
3: Не я следя българската сцена, много не я следя. Всъщност много съм се откъснала. Аз 2 години съм тук повече в България, отколкото в Испания. И как да кажа, чувствам се малко чужденец, тъй като не съм била... България не е тази, която аз оставих преди 25 години. Много неща са се променили. И сякаш тепърва се запознавам отново със страната си. Но така, да, следя, имам си Фондация Музей на приказката е... създаде един проект, който се казва Приказки на колелета, който е една бивша подвижна телевизионна станция, един тир, който превърнахме в музей на приказката точно. И там са се кукли, свързани с някакви приказки. И в момента това е моят център, където се разказват приказки. Така че, да, ходя на фестивали, както благодаря, нали, за поканата, ходя на фестивали, но тепърва се ориентирам, нали, в ситуацията. Запознавам се отново с младите, които тогава бяха млади, сега са вече големи актьори.
0: Интервю на Ангелина Грозева с актрисата Олга Чурчич. Уважаеми слушатели, чухте сега, а след новините в 2 продължаваме с филми и книги за вашите летни нощи.

0: horyzont.
1: Два часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Държавата ще обърне по-голямо внимание на малките населени места по отношение на инфраструктурните и ВК проекти, които досега не са имали достъп до европейско финансиране. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той заедно с министъра на туризма Илин Димитров се срещнаха с кметовете на общини от Варненска област. Шишков коментира аварията на магистралния водопровод Варна – Златни пясъци, където той лично е направил оглед.
2: Този водопровод на практика е направен с проекти, които не би трябвало да бъдат такива. Той е дефектиран непрекъснато заради лошият избор на материали за тръбата и, разбира се, заради некачественото строителство. Само че днес в изкупа установих още нещо. Установих, че асфалта е изключително тънък, че той най-вероятно не отговаря на никаква норма. Попитах кмета дали изобщо асфалтирането на тази улица е законно. И аз, без да съм получил отговор, защото аз започвам проверките, аз съм почти сигурен, че улиците се асфалтират без проекти.
1: Каза регионалният министър Иван Шишков. Американското правителство е уведомило Конгреса, че планира да плати 850 милиона долара от сумата, която дължи към ООН. Държавният департамент планира да прехвърли 725 милиона долара към основния бюджет на Световната организация, а 125 милиона ще отидат за миротворческите операции в Хаити и Демократична република Конго. Вашингтон трябва да изплати около 4 милиарда долара заради членството си в ООН като нейн най-голям донор. През февруари администрацията преведе 260 милиона, след като генералният секретар Антонио Гутериш предупреди, че ръководената от него институция е изправена пред предстоящ финансов крах заради неплатени задължения от държавите членки. Президентът Доналд Тръмп настоява за драстични промени в ООН, като заяви, че тя не оправдава потенциала си. Той стегли Съединените щати от редица организации, като Световната здравна организация и ЮНЕСКО. Представител на администрацията коментира, че евентуални плащания ще зависят от продължаващите реформи в ООН и добави, че към днешна дата Съединените щати не са превели никакви средства. От Държавния департамент обявиха, че през последните 6 месеца институцията осъществила значителни промени, като първото реално съкращение на бюджета й довело до икономии в размер на близо 1 милиард долара. Принц Хари и още 6 други видни обществени личности са изправени пред плащане на около 34 милиона паунда на издателя на Daily Mail, след като съдия от Висшия съд наложи извънредна заповед за покриване на съдебните разноски по неуспешното им дело за поверителност, съобщи BBC. От Лондон Веселин Паунов.
3: Седемте ищци трябва да внесат първоначална вноска от 9 милиона и 540 хиляди паунда до петък следващата седмица. Съдията постанови, че случаят е много рядък, в който ищците би трябвало да платят много повече от разноските, договорени преди съдебния процес, критикувайки начина, по който са представили исковете си като неразумни в голяма степен. По-рано на 7 юли съдия Никлин отхвърли твърденията за незаконно събиране на информация. Принц Хари и останалите истци има строго до 2 октомври да обжалват. Освен принц Хари, групата включва сър Елтън Джон и съпругът му Дейвид Фърниш, бившият заместник лидер на либерал-демократите сър Саймън Хюс, активистката за расова справедливост баронеса Лоренс и актрисите Сади Фрост и Лиз Хърли. В изявление на издателя Associated Newspapers Limited се казва, че решението на съда е опустошителна критика за опита за унищожаване на вестник и репутацията на неговите журналисти, редактори и ръководители. От Лондон Веселин Паунов.
1: Нощувката в испанските хотели става все по-скъпа. През юли средната цена на стая достигнала рекордно високо ниво от близо 157 евро. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още подробности.
0: Данните на Националния статистически институт в Испания показват ръст от близо 6% на цените на нощувките спрямо юли миналата година. Най-голямо повишение на цените за нощувка е отчетено в хотелите в страната на Баските и Кантабрия, където те са достигнали съответно 166 и 129 евро. В същото време изглежда, че по-високите цени и за нощувка не вредят на хотелите. Данните показват, че броят на нощувките е надхвърлил 44 милиона и 800 хиляди, което представлява ръст от 0,3 на 100 спрямо 2025. Чуждестранните туристи са ключов фактор за този ръст, тъй като броят им се е увеличил с 1%, компенсирайки спада при вътрешния туризъм. Андалусия, Каталуния и Валенсия са били водещите дестинации за испанците през юли. Чуждестранните посетители са се насочили предимно към Балеарските острови, като Майорка е заела първото място по брой хотелски нощувки. До 8 милиона души са резервирали престой на острова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега Мартин Славчев за времето.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места. По ниските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до умерен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Летни нощи с Хоризонт.

0: Започва третия час от летния формат на Нощен хоризонт.
1: В летни нощи, както вече знаете, уважаеми слушатели, си говорим за книгите и филмите, които ни впечатлиха в последно време.
0: Именно това ще посветим следващите минути, които споделяте с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещия Иван Русланов и гост-водещата Ангелина Грозева.

0: Уважаеми слушатели, следва рубриката ни Лято като на кино, която ще проведем с Ангелина Грозева последния начин. Двамата сме си избрали по един филм, който да ви представим. Ани, кой е твоя?
1: Моя филм е Булката, който излезе тази година с небезизвестната актриса Джеси Бъкли,
0: носителка на Оскар.
1: Получи Оскар, да, за другия си много добър филм, в който участва Хамлет. Така че доста на Маги Джиленхол като режисьорка е този филм. И всъщност е така репродукция на книгата Чудовището на Франкенщайн на Мери Шели. Така че...
0: Като Чудовището го играе Кристиан Бейл всъщност.
1: Да, в филма, в тази версия. Защото е имало и други версии на тази книга.
0: Аз предлагам, преди Ани да ни кажеш твоите впечатления от филма, да навлезем в атмосферата му. Can anybody help me? Please. I didn't want this.

0: уникално Джеси Бъклин, бих казала, че просто в доста близък период с тези два филма, и Хамлет, и Булката, но тя прави коренно различни роли в двата филма, които са много силни. Тук в този филм фокуса е върху жената, не е върху чудовището Франкенщайн, всъщност е върху Булката, защото се засягат чрез нея много теми. Разбира се, на първо място интересното, което според мен е направено в тази версия на филма, е, че самата главна героиня си се превръща всъщност и в авторката Мери Шели, с която така разговаря по време на филма, което може да се сметне за объркващо за някои зрители. Четох и такива коментари, че тази точно фрагментарност на филма ги обърква, но според мен тези части са доста ясно изразени. Ти също си гледал филма, да, ще кажеш, че доста отчетливо и ясно се разбира кога говори авторката, кога говори самата главна актриса. Може би в началото има леко объркване.
1: Аз не мисля, че има объркване, поне аз не усетих такова объркване. Според мен обаче това, което смути зрителите, беше, че повечето хора отидоха с идеята, че това ще е нещо като Франкенщайн на Гиермо дел Торо,
0: да,
1: или Дракула нали, на Брам Стокър,
0: или на точната Франсис репродукция Копла, на книгата, която да, всеки такова очаква да види, но трябва да знаем, че когато има филм по книга или представление по книга, естествено няма как всичко условно да се създаде и да се представи, защото все пак това е различно изкуство и подлежи на различни правила.
1: Тук чудовищното и ужаса по-скоро беше погледнато през оптиката на драмата, а не на ужаса, както може би много хора очакваха. Нямаше ги тези супер актуални jump scares, както се наричат, или тези стряскания, които се получават при класическия хорър. Това го нямаше, няма да го видите в този филм. Филмът е по-скоро една философска история за това, което

0: но също важен въпрос, който е засегнат във филма, е с така насилието, което се прилага към, конкретно към булката, нали, по различни начини. Първо, когато тя е убита, персонажа на Айда, когато е убит така от мъж, по стълбите хвърлен. След това вече, когато, нали, тя отново се съживява, когато също е подложена на такова насилие от страна на жени и опити за така нападение върху нея, което всъщност е опосредствено от чудовището. Така че да, но всъщност пак и филма и книгата според мен доказват и границите на човешката лудост, дали има въобще граници понякога, докъде може да се стигне. Също в времето, в което живеем, опитите, които така се опитват да се правят с изкуствен интелект в последно време, едва ли не човек да се създава от проветка и така нататък. Също такива въпроси задава филма за този научен прогрес и работа. Можем ли толкова лесно да бъдем царе на живота и да предотвратим смъртта, както се очаква с изкуствения интелект, с подменянето на 3D принтираните органи и така да останем безсмъртни. Така че доста такива въпроси, философски, както и ти каза, които
1: вечни въпроси.
0: Не те оставят безразличен, според мен. И наистина и Джеси Бъкли и Кристиан Бейл са доста силни като актьори и създават много интересни персонажи.
1: Заради което са едни от водещите холивудски звезди.
0: Да. Филмът е една идея дълъг. Аз лично като го гледах, зрителите, с които бях, някои от тях се тръгнаха. Не бяха много, но някои от тях се тръгнаха преди финала, което доказва, че наистина не е за всеки зрител този филм. Но със сигурност има своята така бутикова нишова публика.
1: Абсолютно съм съгласен. Една малко по-сложно разказана история за чудовището на Франкенщайн и въобще за чудовището, което се крие в нас, mm-hmm. и какво правим с него, mm-hmm. когато...
0: Когато се обади.
1: Да, когато затворим вратата и сме далеч от обществото, mm-hmm. и сме заедно с самите нас. Но, Ани, тази тема за... най-тъмната страна на човека е разглеждана от много автори през годините. Има я дори в Одисея на Омир.
0: Mm-hmm.
1: Както знаеш, мотива за пътуването, мотива за търсенето на силата в човека. И точно това ще бъде филма, за който ще кажем малко повече след минути. Защото едва ли има човек, който не е разбрал, че Кристофър Нолан
0: Създаде
1: новия си филм Одисея, и той все още е по челните места на класациите за кинохитове. Какво обаче имаме да ви кажем за Одисея, ще чуете след малко.

0: С Ангелина Грозева, уважаеми слушатели, продължаваме да си говорим за киното, за филмите, които ни вдъхновиха това лято, въобще тази година. И Аня, аз трябва да ти кажа, че Одисея е едно изживяване, което всеки трябва да почувства. Разбирам, че ти все още не си гледала филма.
1: Още не съм, да. Което е голяма грешка, но просто не успях. Но не е късно. Все още е в кината, така че ще го направя.
0: Преди да чуете моето мнение, естествено това е положително, няма как да скрия това, трябва да ви кажа няколко любопитни факта. Ани, препоръчвам ти да отидеш на най-големия възможен екран, за да гледаш Одисея. По възможност IMAX. И IMAX 70 мм. Защо? Защото точно с такава камера е сниман всъщност филма и Кристофър Нолан, режисьора, иска да го видим на подобен екран. 70 мм IMAX.
1: За да живеем напълно усещането.
0: Да. В България обаче такъв екран няма.
1: Да.
0: Такава техника и такъв екран има в 41, мисля, кина по света. Най-близкия за нас е Прага, но, уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че до 10 септември хубави места няма. Има първия ред, където няма да видите нищо, защото това е един огромен екран, една гигантска техника. Направо заслужава си да се види от последният ред, от най-хубавото място. И това разпродаване на места за Одисея продължава, защото трябва да кажем, че филма вече мина границата от 1,3 млрд. Приходи и се превърна в най-успешния R-rated филм на всички времена. Какво ще иде реч R-rated? Това е от тези филми, които са за публика над 17 годишна възраст. Знаете, има възрастови ограничения. В случая с Одисея той не е препоръчителен за зрители под 17 годишна възраст. И в тази категория той е първенец. Мина и Wolverine и Deadpool, предишния носител на тази титла, както и The Joker, Жокера, също филм, който харесвам аз страшно много.
1: Да, и който има препратки с болката, ако трябва да се върнем. Да,
0: абсолютно. Но Одисея наистина е нещо, което светът прегърна, светът на кино, феновете на кинохитовете, въпреки цялата всички проблеми, които имаше покрай филма, поне в интернет дискусиите бяха много разгорещени по няколко факта. Няма да ги обясняваме в момента, защото повечето хора мислят, че ги знаят, а за мен те бяха абсолютно безпочвени. Така че, нека чуем общото ми мнение и да навлезем малко в света на Одисея на Кристофър Нолан.
2: Името на режисьора Кристофър Нолан се превърна в запазена марка за качествено кино. Зрителите очакват всеки негов филм да е най-малкото шедьовър. Ето защо, когато носителя на Оскар обяви, че ще превърне Омировата Одисея в първата продукция, заснета изцяло с огромни IMAX камери с най-високо качество на изображението, публиката оцени неговата амбиция и превърна заглавието в едно от най-чаканите за годината.
3: Одисеус. Don't you remember?

0: a son.
1: В момента по българските киносалони много трудно може да се намери билет на добро място за IMAX прожекция на Одисея. Моя съвет е да го видите именно на този гигантски екран. Защото епическата поема на Омир, посветена на болката по дома и трудното завръщане, е предадена с много детайли, които трябва да се видят и проследят. Ако някой не е запознат с историята, Одисей е царя на остров Итака, който след победа във войната за Троя се нагърбва с задачата да отведе своите войници у дома. На острова неговата жена Пенелопа и сина му трябва да се справят с много политически машинации от хора, които искат да заемат мястото на Одисей. Докато той се изправя пред вещици, войни гиганти, циклопи и сирени. Мат Деймън влиза в ролята на легендарния цар на Итака. Критиците вече предвиждат за него поне номинация за главна мъжка роля на тазгодишните Оскари. Ан Хатауей е красивата, мъдра, но тъжна Пенелопа, която очаква своя любим, докато се опитва да спаси тяхното царство. Много добро впечатление прави Том Холанд, който влиза в ролята на сина на Одисей Телемах. Свикнали сме да виждаме Холанд в малко по-комерциални роли, като тази на Спайдърмен. Тук обаче 30-годишният актьор показва, че може да се разчита на него и когато става въпрос за по-сериозни превъплащения. Още много актьори допълват новата версия на Одисеевото пътешествие. Робърт Патинсън изгражда ролята на злодей, който успяваш да намразиш още след първия кадър. Кастингът включва още Чарли Стерон, Саманта Мортън, Зендея. Чрез битките и размаха на въображението си, Кристофър Нолан кани на елегантен танц древногръцката митология, като засвидетелства своето уважение към най-добрите традиции на класическото кино. Не пропуска да добави и малко съвременен екшън в бойните сцени. Искаше ми се да остана в този опасен свят на безкрайни морета, богове, смели войни и коварни политически игри. Според мен, Одисея ще е от онези филми, които след години ще вдъхновяват младите хора да се занимават със седмото изкуство и смело да развиват идеите си. Това не е заглавие, което ще се появи в киноафиша, ще изкара някакви пари и след месец ще бъде заменено с друго. Нолан няма време нито за подобни експерименти, нито за излишни спорове в интернет, разпалени от някои негови решения за филма. Не бива да забравяме. Това е неговото възприятие за историята. И поне според мен, той го предава на големия екран с много уважение в един филм, който ще се превърне в класика. Ithaca is a kingdom waiting for a king. My dad is coming home. They're pining for a daddy he didn't even know. Like some sniveling bastard. Ithaca's king is coming back. Bringing vengeance.

0: И от филмите продължаваме с летните книги за безсънни нощи, уважаеми слушатели. Та, първо дамата, разбира се, ще попитам аз, кои са, Ани, книгите, които в последно време така ти направиха хубаво впечатление?
1: Аз ще препоръчам две така музикални книги на големи музикални легенди, на Фреди Меркюри и на Ози Осборн, техните последни биографии, които излязоха. Всъщност, Собич Фреди е на така известната авторка, биограф Лесли Ан Джонс, но всъщност това са така дневниците на Фреди, които дава достъп до тях, всъщност тайната му дъщеря Биби, която дълго време така той се е постарал да скрие от светлината на прожекторите, просто защото е искал да осигури личния живот на близките си хора и да държи детето си далеч от прожекторите. И всъщност той много е обичал дъщеря си и така в книгата се споделя, че най-съкровените си мигове с нея прекарвал всъщност в природата. Там са разговаряли по дълги теми. И интересно е и неговото, всъщност, неговия път, неговото детство. Той е роден в Занзибар, но всъщност родителите му го изпращат в Индия. И там се налага да учи да остане в сиропиталище. Подложен е на тормоз, тъй като често е бил и насилван за вкуса си, за разбиранията си, бил е по-свит и съответно това е изиграло така неприятна роля в неговия живот. Но така, за първи път се влюбва в музиката чрез пианото. Леля му говори на уроци по пиано. И след това вече имам и така група в пансиона, в който е бил. И така, докато се стигне до неговата велика кариера. И разбира се, за Ози Осборн, това е всъщност неговия прощален ритуал, както се казва книгата. Една съзнателно написана биография за сбогуване, което обаче никак не е тъжно, а напротив иронично, защото той притежава едно много приятно чувство за хумор. Понякога крайно, разбира се, дай какъвто е бил и животът му доста често. Всъщност и на двамата можем да кажем, че са имали доста крайни моменти в живота си. Ти какво ще препоръчаш?
0: Страхотни предложения. Аз бих искал да препоръчам една книга, която вярвам, че много българи ще оценят, защото става дума за пророчицата Ванга. Жени Костадинова, която е създателка на арт къща с музей Куклите. Повече за мястото ще може да чуете в следващата седмица на 30 август в Чуй лятото, но сега за книгата на Жени Евангелия ми се иска да поговорим, защото това е една много пъстро създадена книга с прекрасни илюстрации и много красиво разказана приказка за живота на Ванга. Тази книжка се казва Евангелия и тя вече жене своите успехи, защото беше селектирана.
1: Да, за панаира в Болония,
0: за детски книги.
1: Огромно, огромно събитие, да.
0: И вече е спечелила вниманието на някои така дори световни издатели. Вярвам, че ще видим на различни пазари Евангелия. Предлагам да чуем интервюто с Жени Костадинова, в което тя ни разказва повече за книгата.
2: Евангелия е притча, красива притча за живота на пророчицата Ванга, която е така обичана от българския народ и не само. След 30 години, в които аз изследвам нейния образ и пиша документални книги за пророчицата, сякаш дойде момента, озря плода на дървото, озря тази идея да напиша и приказка. Много спонтанно стана на 1 януари 2023 година. Имах импулс да напиша някакъв текст и исках да е приказка, макар че в една папка отлежават много сюжети за приказки, много написани, но не редактирани. Мои приказки пишех преди години и ги оставях, за да озряват. Но така, на 1 януари 2023 година аз изведнъж получих някакво вдъхновение или откровение, не знам как да го нарека, спонтанно, и реших, дойде ми идеята да опиша като приказка живота на Ванга. Тази приказка е била в мен толкова години, обаче се прояви тогава. Самия живот на Ванга е приказка. Не ми се наложи почти нищо да измислям. Толкова пъти, вече имам 10 книги за нея и всеки път, когато съм пишала увода, аз съм се вълнувала не като дете, но наистина много жива е нейната история. Как тя остава сираче на още 3 години, как майка си заминава, как мащехата, за която бащата се оженва, не я обича, прогонват я, баба я гледа, после заминава в Земон в училището за слепи, след като тя ослепява на 12 години, вдигната от вихрушка. Цялата приказна история на Ванга, приказката беше като едно кълбо, което просто започна да се разплита. И така сюжета се изля, аз 2-3 дена само ми трябваха, за да го оцелостя. Оттам нататък тръгна по-голямото изпитание да намеря художник, защото си представях тази книга много красиво, стойностно илюстрирана. Исках да бъде с шедьоври на детската илюстрация, затова търсих не какъв да е художник, а утвърден, наистина илюстратор. Така попаднах на Даниела Зекина, която е българка, живее в Канада от 30 години, там твори над 60 книги е илюстрирала, детски, много по-малко български, много повече в Канада, Франция, в този свят, тази част на света. И Даниела се съгласи да направи илюстрации. Илюстрациите са 27 и са изключително красиви. Много труд падна, но в крайна сметка се получи тази картинна притча, която аз си представях и исках да стане, защото Ванга заслужава това. Тя е от хората на 20 век, личностите на 20 век в България, които наистина оставиха нещо, дълбоки следи след себе си, такива следи, които остават незалечими. За мен наистина беше трудно, като формално погледнато ми беше трудно, как в 55 страници да събера 55 години отдадени на хората. Ванга си отиде на 85, но 55 от тях тя посвети на хората. Това беше много трудно. Какво по-точно да разкажа, как да го разкажа, за да бъде като, нали, в рамките на една приказка, която не е безкрайно дълга, а да опише един безкрайно дълъг живот отдаден на хората. Но се получи и в крайна сметка и едното, и другото, и текст, и илюстрация са прекрасни и аз се радвам много, че получавам такъв отзвук и от всеки, който се е докоснал до книгата, че му харесва.
0: Книгата стигна и до Болония.
2: През април 2026 година на световното изложение за детска книга в италиански град Болония, Вангелия беше селектирана и заедно с още няколко десетки български детски книги замина на това изложение, където на българския павилион беше представена заедно с други книги. В рамките на тези няколко дни направих срещи с 12 издателства различни, включително, например, и корейско, японско, руско, френско, британско, гръцко и така, доста са. С италианско издателство имахме много интересен разговор и там нещата, много се моля, вярвам, че ще станат. Каква беше идеята на тази книга? Дори когато, като замисъл да разкажа историята на Ванга в приказка, ми беше дошъл от обстоятелството, че Ванга е много позната като име в по света, но за съжаление много често с, как да кажа, необективна слава. Защото на Ванга се приписват вили небивалици, които тя никога не е твърдяла и образа ѝ като цяло е изкривен. Всеки се опира на нейната популярност, на легендарното име и всеки през нея говори каквото си иска. Като казвам, всеки имам предвид най-различни държави, от Турция до Япония. И желанието ми беше да разкажа историята на тази велика жена, популярна в цял свят, да я разкажа такава каквато е. и зная, че тя ще е интересна както на малките, така и на техните родители, които са тези поколения, пък които много-много не обичат да четат дълги книги с много страници. И четейки на децата си, и те ще разберат коя е Ванга и какво е оставила, защо е толкова известна. Участието на едно такова изложение беше наистина голямо вълнение за мен и за тази цел беше преведена и книгата на английски и вярвам, че ще стигне до и своите чужди, нали, от други държави читатели, за да може да стигне истината за Ванга до тях. Аз съм щастлива, че миналата година излезе в реномирано японско научно списание една отделна книжка за Ванга, посветена на нея, като въпросите им бяха задавани от един японски професор и неговата асистентка, която познава България. И по линия на спорта, госпожа Нешка Робева я доведе в къщата. Тя взе интервюто директно тук, разговаряхме на място. И често казвам, аз не очаквах, така японците са доста по-прагматично общество. Не очаквах толкова голям и задълбочен интерес към нашата пророчица, но съм много горда, че това излезе 40 страници посветени на Ванга.
0: Жени, казахте, че сте говорили с много световни издатели на панера в Болония. Някои от представителите им какво знаеха за Ванга?
2: Бяха чували за нея, знаеха, че е известно име, известна ясновидка. Знаеха, че е ослепяла и е започнала да предсказва на хората, но като цяло толкова информацията се свежда само до популярността на нейното име. Това не е малко, разбира се, но мога да кажа, че днес много трудно издателствата решават да заложат на чуждо заглавие, на чуждо издание, просто защото се стеснява, как да кажа, пазара на детската книга. Повече е насочеността към сякаш книги за най-малките. Интересът е за книги към най-малките, а книга като Вангелия, тя е книга за цялото семейство. По-интересно е друго. Ванга като балкански феномен и като прочута в България, винаги ми е правило впечатление през годините в къщата на куклите, че като имам деца на посещение, все се намира някое момченце обикновено, което да каже: а я, баба Ванга. И аз питам: какво знаеш за нея? Или знаете ли нещо за баба Ванга? И всички децата почти едно през друго започват да говорят, че е била сляпа, че е виждала времето, че е знаела бъдещето. Е такива общо взето много общи неща, но когато се каже името Ванга, това буди интерес, загадка, някаква тайна, таинственост. Тоест, личността на Ванга не е неизвестна сред децата. Водили са ги в рупите или нещо е ставало дума в семейството. Много се радвам, че Ванга е на почет и уважение сред по-младите поколения и че те проявяват интерес към тази невероятна жена, която дори аз нямах житейския шанс да срещна. Започнах да пиша за нея в годината, в която тя си замина, а тази година се навършва 30 години от смъртта на Ванга и 115 години от нейното рождение. На 3 октомври от 11 часа ще бъдат отпразнувани тези две годишнини. Заповядайте от сега, то не е толкова далече. И тогава ще бъде представена книгата Вангелия в рупите.
0: Жени Костадинова, уважаеми слушатели, поговори малко за своята книга «Евангелия». С този материал всъщност приключва и днешното издание на «Летни нощи в нощен хоризонт». И аз искам да благодаря на ко-водещата си, гост-водещата Ангелина Грозева. Тя е актриса и журналист. Вие вече добре, вярвам, я познавате. Та, Ани, до нови срещи. Надявам се, че отново ти беше приятно при нас.
1: Беше страхотно. Благодаря за това изживяване на теб, Иван, и на така целия екип.
0: А освен нас двамата, в екипа се включиха още звукорежисьора Ралица Неделчева, музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещия Иван Русланов и гост водещата Ангелина Грозева бяха с вас. Останете с Хоризонт, уважаеми слушатели, и до нови срещи!

0: Horyzont.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнал на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
2: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
1: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близки изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
3: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
4: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната работна заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
5: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
6: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната.
5: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
7: Което ще отнеме известно техническо време, паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
5: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
1: Киев тази нощ отново се чуха експлозии и бе обявена въздушна тревога, предаде Украинформ. Заплаха от балистично оръжие от северо-исток предупредиха украинските военновъздушни сили. Военните засякоха няколко балистични ракети, насочени към Киев. Малко по-късно военновъздушните сили на Украина съобщиха също така и за придвижване на баражиращи боеприпаси Бандеров посока към Бровари и Киев.